0: та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
2: Вітаю.
1: Ви з Сум.
2: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались? Де жили? Ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
2: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну, і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для Сум, характерне релаксове життя, я кажу.
1: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення,
2: на а далі? На той момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, та де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачились тільки на вихідних. Ось. Да. Ну, там інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав, тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, це все завершити.
1: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків 2 дні на тиждень бачитись.
2: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я переведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
1: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо це активне обговорення, постійне готування. Хтось там збирає валізки, хтось ні, в медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Чи Суми все-таки значно ближче до Росії?
2: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік зі своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені, ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така... Щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялась. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала. Я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке. Не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. Мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом, що раптом десь воно щось зіниться, і все, все була підготовка.
1: Угу.
0: Перетвірники на громадському радіо.
1: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
2: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був у Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на другому поверсі, і говорить: «Настя, вставай, почалася війна». Я кажу: «Яка війна?» «Настя, ну яка війна?» Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. Я вскочила і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже: «Я вже позвонила». І в нас, так як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. Виключно, бо в них, ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, от це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але я з ним позвонила, він каже: «Все, я збираюся, я виїжджаю на Суми». І все. І я заспокоїлася. Я така: «Окей, хорошо, буду прибирати». Не знаю чому, я взяла пилосос. Я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто з нас з чого просто.
1: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
2: але
1: робити
2: Але я не
1: щось.
2: Можу. От я дуже хвилююся. Я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина, я дуже там, якась відповідальність, коли на мені, я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от в мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна. Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав, вже під Сумами він побачив танки їхні. Він зараз розповідає, що це був цей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось у цьому стресі загубився. І, а коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже: «Я просто от проїжджав, і я боявся. Це було страшно». І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог. І я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так, окей, все хорошо.
1: Як довго ви залишалися в Сумах?
2: Ми залишалися весь час в Сумах. Тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, я не повністю ще, ми не переїжджали, нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там, я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи, ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно у іноземних студентів, тобто все це робили, і це було дуже комфортно навіть мені, це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали, там навіть, ну, вони не одразу, тобто їх евакуювали, тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили, потім їх евакуація, це все почалося, потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали, і потім знову почалося. Це було дуже відволікало, я пам'ятаю свій день, як починався, от кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий, я прокидалася, спали ми в підвалі, от в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було, ми це все зробили, щоб було максимально комфортно, і, звісно, що нас ночувало, от я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 18, ну, 15-18 людей, от початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси, і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається. Я займалася цим. Потім вже спускалася, тобто там ми спілкувалися і так далі. Але був момент, коли в Сумах не було взагалі, була проблема з підвозом взагалі будь-чого. І якось, це не про гречку я зараз кажу, яку там скуповували ще до початку цього всього. Хоча я вдячна своїй свекрусі, що в нас все було. За документи вона не переживала із-за тривожну валізку, але щоб все було їсти, то це завдяки їй, що запаси були на всю цю нашу толпу. І просто в мене виник страх, що медикаменти можуть не підвозити. І був такий момент, у мене бабуся, і їй треба був Валодіп, тобто це гіпертензія, в неї артеріальна гіпертензія, і мені потрібно було їй відвезти Валодіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене такі от закралось, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька, ну, я не пам'ятаю зараз, декілька днів, можливо, до тижня в мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто, і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити, а в мене був страх, що не буде ліків. Якось так.
3: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
2: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше. І в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли. І якраз я дистанційно тоді працювала. Тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все. І потім я вирішила, що все-таки ми, все-таки нормально, і ми приїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником, він за кафедрою, і, ну, вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Mm. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб, ну, їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
3: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало?
2: Це полегшувало, задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. Uh-huh. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло, і я коли приїжджала, я вже з ними була знайома, мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись, тобто, ну, це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна, але все-таки хтось залишався, і це було комфортно, плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум, небагато, але нормальне. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС. Ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи що.
3: А з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
2: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз на біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, ну тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Ну, це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися, далеко ні.
0: Сталість невиправного поступу.
3: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві, що ще досі є таким проблемним?
2: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими, це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене якби важливо якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ну, типу, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І я, в мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, вона приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику, і це одночасно. Переїзд, зміна кардинально роботи і підходів до роботи. Ну і плюс столиця, свої вимоги.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
2: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла, через два кроки і я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинуть і повернутися. Ну, але тут ще такий момент розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться. І на Сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо, да, онлайн це все можна. Але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш, отак от тобі запропонували, і за два дні зібратися, тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція, ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже, дуже задоволена.
3: Ну, але значно більше, це очевидно.
2: Зараз я розумію, я дуже вдячна насправді ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація ізраїльсько-українська Фріда. І ми робили виїзди і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна, за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
0: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
3: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
2: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все-все-все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього я б не знаю, воно б, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
3: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо-тощо. Тобто тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
2: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізна просто зарпіння. І я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того, в будь-якому місті, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як... А це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни, в мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да, там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
3: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це безумовно твій соціальний рівень і твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може переїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть не може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим. Здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
2: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
3: Або ж банально мовний бар'єр.
2: Мовний бар'єр, так. І це також. Жаль.
3: Ви вже перейшли якраз до мого наступного прохання запитання про поради, які можна давати людям, які, наприклад, зараз ще досі розглядають таку можливість, не наважуються на переселення. Але з вашої точки зору, що, наприклад, окрім ось цих універсальних порад іти до людей, коли важко, на що ще можна звернути увагу? І чи можливо до цього превентивно підготуватися? Ну, звісно, дуже круто, якщо в тебе там є фінансова подушка. Угу. Ну, це щось дуже очевидне. А щось такого специфічного? Можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
2: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно.
3: Так.
2: Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні, ну скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи, може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто оцей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
3: Я дуже дякую вам за розмову, я дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не оперті, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває і можна так, знайти звісно. Виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
4: Свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
5: Моя жовтосяйна земля, що вилискує розгойданими вітром, полями, прапорами, пахне гарячим хлібом і бабусиною запрашкою з барабулею в мундирі. А ошатне слово з перцем та з долою хоч і не надто ласкавою, але такою, що сформувала її сильний характер за стусом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Любить скуштувати сальця з часником і тим самим перцем. Цей факт засвідчено у храмі Ошатної Української подкасту Світлани Білої на Громадському радіо. Як і той факт, що межі мови – це межі країни. Незалежність не лише доконаний факт і дата, а щоденний вибір кожного з нас. Несеться ворожа балістика. Ватра собі потріскує, а над головою зоряне небо. Якби зірки зірниці розглядали нас у телескопи, що б це було за паломництво? Чи знають вони, яке це чудо? Українська мова незалежних, вільних людей. Вітаю, високодобірне товариство. За мить ваша авторка і їм, і вам усе повідає, як і годиться. Оу, і ще один правописний факт, про який не можу не зазначити. День Незалежності України. З великої букви пишемо всі слова.
0: Ошатна українська. На Громадському радіо.
5: Тону в гірських дорідних м'яких луках. До слова «дорідний» означає великих розмірів, тобто те, що протилежне дрібному, або який виріс до значної височини, так буйний, розкішний, а також з якого збирають високий урожай, і значний щодо кількості, багатий. І враз задивляюся в намолені розп'яті хмари, бо з-за пазухи мого краю, де мене виховали, скрик розжевреного сонця сколихує прірву неба, і воно вже сипеться розмаїтими скалками, які мусять сокотити сонцекличних воїнів. Враз і вже млію на пшеничних і ячмінних полях поза селом у малинових променях передвечірнього сонця, яке маревно злилося зі свободою і, дай Боже, скорою перемогою. Яка ж ти красива, моя, наша, рідна.
0: Ошатна українська.
5: Проміння біле рехтить вогнем та кладе вінці на шолом сонцеликої та незалежної України, мову якої забороняли 134 рази впродовж 4 століть репресій і лінгвоциду. Що таке лінгвоцид? Свідома заборона і утиск української мови з метою її викорінення в Україні та за її межами. Іншими словами, це мововбивство. Царські заборони почалися ще в 16 столітті і тільки нанизувалися одна за одною аж до здобуття незалежності Україною 1991 року. І карколомні наслідки цих заборон тривають аж дотепер. Але за цих обставин дивує не те, що українська мова змушена була відступати, а те, що вона розмірно цупко трималася всупереч владним чужинцям. Інша мова, мабуть, перестала б існувати, як от стосила середньовічна ірландська, адже повноцінно вижити таки не змогла. Українська вижила. Хто лиш не допік у віках Україні? Та Московія з самого початку вибрала стратегію цензури і заборони, виконуючи роль ката. 1564 року в Московському царстві Іван Федорович, а не Федоров, почав друкарську справу. Проте гнаний войовничими невігласами перебрався в Україну і заснував тут дві друкарні. А за півстоліття потому в Москві започаткували традицію спалювати українські книжки, яку в 21 столітті, та що там нині, у цю ж мить, продовжують новітні московські окупанти. Тільки замість циркулярів у них ракети, якими вони систематично руйнують друкарні, спалюють склади видавництв та книжкові ринки, знищуючи мільйони примірників української літератури та шкільних підручників. До речі, перший друкований український буквар львівський першодрукар Іван Федорович видав 1574 року, звичайно, у Львові. Донині залишився один примірник, який зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. 1654 року очільник національного повстання проти поляків, гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький, уклав військово-політичний союз з Московським царством. Так він сподівався зберегти незалежність козацької України від Речі Посполитої. Однак відразу по смерті гетьмана московити порушили домовленості і знищили гетьманщину. 1709 року московський цар Петро І, чи як вам завгодно, Петр І, своїм указом заборонив світські книги староукраїнською мовою. Заразом церковні книги переписували на російський манір церковнослов'янською. Точніше, слов'яно-руською або словено-руською, чи слов'яно-українською, тобто мовою, що стала плодом староукраїнської та церковнослов'янської. Стратегія заміни полягала в тому, що в друкарнях Києво-Печерського та Чернігівського монастирів зупиняли друк нових церковних книг, А старі книжки треба було передрукувати, щоб мовно вони нічим не відрізнялися від великоросійських видань. Тож слов'яно-українську замінювали на слов'яно-російську, що набула російської вимови та російських слів. На перший погляд, ніби і те церковнослов'янська. Однак перша мала український характер, українську вимову голосних і приголосних та послуговувалася чималою кількістю українських слів та відмінкових форм. А друга мала суто характер російський. І ось слов'яно-російську від російської вже відділяє лише один дрібний крок, настільки непомітний, що нога й не спіткнеться і не щується, як майже перетворилася на російський протез. До того ж, Пьотр І примусив скоротити число студентів Києво-Могилянської академії. Уявіть собі, з 2000 до 161, а кращим науковцям звелів перебратися з Києва до Москви, зумисно закривши їх від українського суспільства. Серед них були Інокентій Гізель, Йоанникій Галятовський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський Туптало, Стефан Яворський, зловісний Феофан Прокопович, Симеон Полоцький та багато інших. Вони відіграли головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. 1718 року бібліотеку Києво-Печерської лаври з дорогоцінними літописами княжих часів спалили. Думаю, ви здогадалися, хто замовник лиха. Так, московський цар Пьотр І. І у мене дежавю. Тому що в ніч з 14 на 15 червня 2026 року російська армія завдала удару по тисячолітній Києво-Печерській лаврі. Ворожий безпілотник поцілив у головний храм монастиря, в Успенський собор, усипальницю київських князів, збудовану у 1073-1078 роках. До слова, пережив храм і землетрус 1230 року, і монгольську навалу 1240-го. Його майже повністю знищили під час Другої світової і відновили у 2000 році. У 1720 році Пьотр І знову заборонив книгодрукування староукраїнською мовою, а 1721-го перейменував Московію на Російську імперію. Цією співзвучною Русі назвою Москва прагнула остаточно привласнити спадок великих київських князів. Водночас усі писемні історичні джерела з України вилучили. До того ж, 1731 року російська імператриця Анна Івановна наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, а побуждать їх і іскусним образом приводить в свойства з великоросами. Історія староукраїнської книжної мови завершилася, по суті, царським указом 1740 року, коли канцелярію Гетьманщини перевели на російську мову, точніше, церковнослов'янську в російському варіанті. Літературознавиця Наталія Кістяківська у праці «Сатиричне та побутове письменство 18 століття», випуск першої твори Івана Некрашевича, змалювала цей кінець історії так. Велика руїна викликала страшенний занепад у письменстві 18 століття. Воно лишається десь на боці від великого битого шляху, яким посувається тодішнє усне мистецтво. Воно не доходить до друкарні. Воно утворюється десь по кутках, переважно в нижчій верстві більш-менш освіченого громадянства, та переховується по рукописах, що частенько гинуть, залишаючи з діяльності часом неабиякої ваги авторів. Мізерні уривки та шматки, часом навіть тільки ймення та прізвища. Круг спостережень та думок нечисленних авторів став тісним, вузьким, обмеженим рамцями провінціонального побуту. Доба руїни 1657-1687 років та масові переселення людей з правобережжя на лівобережжя кінця 17-го і початку 18-го століть, попри свої важкі процеси і жорсткі наслідки, зблизили різні говірки та діалекти української мови. Так народилося південно-східне наріччя, новий великий діалект – говірна мова, яка поєднала території від Житомира до Кавказу та від Сум до Чорного моря. У такий спосіб українці витворили сучасну літературну мову, завдяки стосилості та єдності свого живого слова на основі народної мови, яка й викликала націю та її державу. До слова, офіційна прем'єра нової української літературної мови відбулася 1798 року в Енеїді Івана Котляревського. Але варто зауважити, що після Петра І, скажімо, історичну реформу підхопила Катерина ІІ, або, як хочете, Єкатерина ІІ. 1763 року вона заборонила викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. У російсько-турецькій війні 1768-1774 років козаки допомогли здобути перемогу Росії. Вони розбили турків, потопили турецьку флотилію в гирлі Дунаю і одразу стали більше не потрібні. А улітку 1775-го російські війська підступно зруйнували Запорозьку Січ. Пізніше Екатерина ІІ порушила угоду з турками та анексувала Кримське ханство. Також 4 грудня 1783 року вона утворила спеціальну комісію з написання древньої історії Росії. Впродовж 10 років ця комісія переробляла та підробляла літописи, на основі яких фальсифікувала права Російської імперії як наступниці Київської Русі. Природно, що втілення задуму неможливе без знищення історичної пам'яті на землях справжньої Русі, тобто в Україні. Отже, разом із поділом Речі Посполитої та зникненням Кримського ханства 1783 року за неповні 10 років. Від 1775 до 1783 остаточно зникла українська автономія. І Запорізьку Січ ліквідували, і Гетьманщину та козацьке військо скасували. Після знищення Гетьманщини і Запоріжжя у 1785 році Росія запровадила на підконтрольних територіях України кріпацтво. Поміщики здобули право вільно продавати кріпаків, обмінювати на будь-яке майно, розлучати чоловіка з жінкою чи батьків із дітьми. Фактично, це різновид рабства, якого в Україні ніколи не було. У той час, як населення Європи поступово звільнялося, Москва повернула хід історії.
6: Ошатна українська. На громадському радіо.
5: Інакше кажучи, українці й українська мова мали багато варіантів умерти, загинути, зникнути. І лише один – химерний, жаский варіант вижити. У 1863 році міністр внутрішніх справ Росії Пётр Валуєв видав одноіменний циркуляр про заборону видання навчальних, освітніх і релігійних книжок українською мовою. Ще за кілька років, зокрема 1876-го, імператор Олександр ІІ посилить це розпорядження Емським указом, який цілковито забороняв не лише видання будь-яких українських книжок і перекладів, але й вистави українською мовою, а також її вивчення у початковій школі.
6: Подкаст про українську мову.
5: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
6: Ошатна українська.
5: Царська імперія, до того ж, повсякчас маніпулювала схожістю слів і культивувала, що Україна – це окраїна, тобто кордон могутньої Росії. Тому культура українська сільська і низька і не має права на існування. Інша річ – висока культура великоросів, яка чомусь рясніє іменами приватизованих українських митців, як-от Казимира Малевича, Григорія Сковороди і Іллі Рєпіна. 1917 року Російська імперія зазнала краху і змінила маску. У грудні того ж року російський більшовицький уряд почав з Україною війну. Без зброї та боєприпасів, не маючи тилу і зовнішньої підтримки, молода українська держава боролася одночасно на кількох фронтах. На полях Першої світової війни, проти зазіхань Польщі, білогвардійців та французько-грецького десанту. 29 січня 1918 року на станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, 600 вояків, переважно курсанти військової школи і студенти, затримали наступ на столицю, вдумаймося, 6-тисячного більшовицького війська. В бою загинуло до 70 захисників. Ще 28 студентів після жорстоких тортур росіяни розстріляли у полоні. Пізніше їхні тіла поховали на Аскольдовій могилі в Києві. За час більшовицького терору в 1918-му на початку 1920-х років органи надзвичайної комісії вбили сотні українських діячів, серед них композитора Миколу Леонтовича. Автора обробки колядки «Щедрик», що під назвою «Carol of the Bells», стала найпопулярнішою різдвяною мелодією у світі. Організований спротив проти більшовиків тривав до 1923-го, а герої на століття стали символом незламності українців. Пам'ятаємо, що задовго до нацистів мережу з 700 концентраційних таборів створив вождь світового пролетаріату – Ленін. Це стало елементом офіційної державної політики червоного терору. Перші в'язні новопосталих таборів – передовсім українські робітники, селяни і інтелігенція. Оголошені куркулями, спекулянтами, контрреволюційними елементами та ще бозна ким –

0: І колективізації опиралися селяни. Тож впродовж першої половини ХХ століття більшовицькі вожді Ленін і Сталін організували три штучні голодомори-геноциди українського народу. Під час найбільшого із них в 1932-1933 роках в Україні радянські каральні війська огородили території і вилучали у селян усе продовольство. Через голод загинуло від 7 до 10 мільйонів українців. 17 вересня 1939 року Радянський Союз на запрошення Адольфа Гітлера вдерся до Польщі і розпочав, так би мовити, воз'єднання України з масових убивств, репресій і депортацій. Утворена в роки Другої світової війни Українська повстанська армія воювала проти обох кровожерних режимів, навіть коли інші народи Європи так і не наважилися на військовий опір радянському тоталітаризму. Аж до 1956 року все точно так само, як і зараз. Монополізовану перемогу в Другій світовій війні росіяни перетворили на центральний міф новітньої імперії, бравуючи перед усім світом, що можуть повторити подвиг дідів. 2010 року диктатор Путін заявив, що Росія перемогла б у війні самотужки, без України та інших союзників. А все відмінне від цього у РФ сприймають як нацизм. Водночас Україна за вистраждану перемогу заплатила чи не найбільше. Понад 10 мільйонів життів, тобто 25% населення. Українцям також нав'язували міф про спільну колиску трьох народів та їхніх мов – російської, білоруської та української. Досліджувати українські говірки із протоукраїнським етнічним і мовним підґрунтям заборонили. Термінологічну лексику взорували на російський зразок. До слова, правопис 1933 року зазнав 126 змін на всіх рівнях – від фонетики до стилістики. А Інститут української наукової мови закрили. Українську мову всіляко принижували, знеславлювали, формуючи стереотип селянської, колгоспної, мужицької, непридатної для науки, освіти, літератури, мистецтва діалектом польської мови, закріплюючи за українським словом іронічно зневажливий підтекст. Щось спазматично захлипає в моєму горлі, а сльози котяться самі.
1: Подкаст про українську мову.
0: Висновуємо зі сторінок історії, що чужинці-зайди можуть спалити книжки, можуть заборонити мову, можуть спробувати переписати історію. Але неможливо знищити те, що люди продовжують пам'ятати, говорити і передавати далі. Попри всі утиски і заборони, наша мова живе і розвивається. І від вас, дорогі, також залежить, яким буде її майбутнє. Мати власну державу – привілей і відповідальність. Говорити, творити, читати, слухати українською дорівнює зберігати і примножувати цінність свободи, яку для нас виборювали століттями і виборює зараз кожен вояк та воячка. Дякую усім, хто щодня створює Україну словами, вчинками, мародною працею та життям. Дай тобі, Боже, наша рідна, на всі століття вперед даровані Творцем. І забий вже нарешті останній цвях у домовину імперії. Усупереч усьому це таки станеться. З вами була Світлана Біла та наша із вами ошатна українська на Громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
2: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
2: Добрий день, вітанечка.
1: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
2: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі і світі, бо цей день, він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму. Да, власне кажучи, це такий аспект, це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за Григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв, перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
1: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
2: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, з одної сторони, ну, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Shoah Foundation інтерв'ю, да, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю, під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проєкту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я би його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий насправді період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянських структур, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто, це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім Радянською Україною. Як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Ну і, очевидно, Радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив фіксацію, відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. І комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, який яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація у Бабиному Яру, менора, яка з дірками від кулі, розстріляна менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Це якраз те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Тобто фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя, одна Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році. І вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина покинуло цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого шкенацького, але не тільки населення. Да? Коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювалося на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залучено не тільки ашкенацькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з угорські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, будемо говорити те, що стало Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка вписана і переплітана з історією українців, і інших народів, які, власне, жили чи проживають на території України.
1: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік, два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина-побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси, я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу. Але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
2: Тут, якщо говорити, власне, про от історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33 по 45 рік, умовно. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого і другого храмів єврейських. Цієї традиції є протягом року певна група свят, а таких є свята, є дні комеморативні, власне, коли
1: пам'ятні
2: згадка,
1: дати,
2: да, власне кажучи, там постів. Да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, така була опція прив'язати цей день, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврей як цивілізація, який варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
1: так.
2: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Ну, є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1901 там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити по кордони, да, там легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от те, що відбувається зараз, і актуальні слабках відзначення Дня пам'яті погромів на Східної Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу, і нема дня пам'яті, наприклад, Хайбару, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо, ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну, я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш, такі виставки і подібні виставки, це є, ну, як я, наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Німс Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це була ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина, ну, не знає те, що називається в лапках рідних мов. Він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші, ну, неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне кажучи, це наш такий внесок, ну, навіть, ну, не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що, я думаю, будуть там люди-спеціалісти і не-спеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо, чи не рефлексуємо.
1: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити, але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури. Взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
2: Ну, і так і ні. Це питання, власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це, якби, такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей. Наприклад, там є, ну, я не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася, ідентичність, вона переїхала до Північної Російської Федерації. На певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла, да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв був здебільшого, була здебільшого німецька, саме німецька така австрійська, власне кажучи. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто, я не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? З неї ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичності. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову. Да? Це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо. Але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях, в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, в тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. А якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися ці події ще 2014 року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження, да? Тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там, до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От, там. То питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, є, мають капітал, мають знання і освіту, да? І наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да? Але такі люди є, і їх стає більше.
1: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати, осмислювати це і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема, принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Мірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Зустрічі» на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куреса НАН України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
5: Вітаю вас.
1: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
5: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні в середині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
1: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
5: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загал ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
1: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але, зрештою, теж дуже цікавий погляд.
5: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо.
1: Mm-hmm.
5: Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
1: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
5: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему усіх божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазово, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. І ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
1: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке оспівування, напевно. Ну, але зрештою це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
5: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш, І в тому числі мовою ідиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену 16 століття, себто мова ідиш на час появи хасидизму, це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврити арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврити і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою ідиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою ідиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на ідиші, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на івриті.
1: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
5: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось Баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибоже живе Баалшем, позбавлений від податків. Вже в похилому віці він здобув визнання і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баалшема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
1: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
5: Дивіться, значить, по-перше, Етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік. Це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і, ну, на той час певних якихось відступів від літери закону. Ну, хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шпейбу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого штибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязливе. І взаємонесприйняття.
1: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
5: Ні, так недоречно це малювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства, близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна, ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом несучасним, от серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці 20-го століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр. Руставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм. От щороку відбувається проща до могили Рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше, ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням Рабі Нахмана. Ну, ось такі явища є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них, і теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прибічників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку ХХ століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями. Є, так що ось так.
1: І це дуже цікава, насправді, історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби, можливо, дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все, але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва –
3: книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
6: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрових художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів, і поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівне слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють, але існує такий ступінь одержимості,

0: та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «Щонен-мангою з кривавими сценами і елементами гротеску». Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервоване оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певно ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
3: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
4: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталя.
5: Добрий день.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
5: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо хустини, зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Угу. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
4: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, да, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
5: Так, в першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітьвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми знаємо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от, будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то, ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути в першу чергу соціально приємними і мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут теж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
4: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає?
5: Да? О, да, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде, пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини? Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання, і це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні, рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист, взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
6: Це закриті заклади, це да, ПНІ. Психоневрологічні да. інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, так, все буде окей, якщо ні, ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
5: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але то, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно самостійно жити, але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж теж, це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
6: І це державою підтримано проживання, фінансово?
5: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи все в тебе відповідає цим державним стандартам. Це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
6: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
5: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації, бо благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю, дуже багато організацій на Кіпрі, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все історія прекрасна, документообігу. Тима, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
6: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
5: дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Взагалі, тут вообще, ну, трошки в нас… От я не знаю, чого. У нас Україна багата, гарна, розумні люди. Люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає тут-то-то. Отут у нас раннє втручання. Слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
6: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасту «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх складових, які треба пройти.
1: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
6: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
5: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все в ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. по генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити. Хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна я розкажу?
6: Звісно. Да.
5: Пані Лариса Татаринова.
6: Да. Теж була гостя нашої студії.
5: Да, ось вона в цьому прямо от вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківської організації вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
6: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так. Якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
5: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
6: просто
5: історія.
6: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш як
5: ти маєш право подати на ВКК, інтерес. Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди. Вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут разь на яснозлогі. Вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Як ця, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому, ну, має потребу. Ну, як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, ну, все.
6: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
5: мати змогу... За два місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост у Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки роділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Ви уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
6: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут, що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, так. З підгрупами, так розумію.
5: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
6: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
5: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і, ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє вправо на подальшу освіту. Або, знаєте, як ще на комісіях, ну, так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, при чому тут одне до одного? Освіта – це окреме працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
6: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, не тому дають. Що думають, що під групу
5: вона
6: А
5: ж ходить.
6: Це лише да,
5: вона
6: люди,
5: ж
6: які прикуті.
5: Ну, я говорю, у мене просто це було, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не, ідемо разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви нам зараз відмовляєте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напитися заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
6: да,
5: будь ласочка,
6: да,
5: будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йдіть, заберіть і вже далі адвокують Жартуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в п'ятий клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я виходила, ридала просто, думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
6: про
5: мама, мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що то, напевно ж, я думала. В общем, так, значить, виробом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. Ну, то воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важно. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, жаль, яка ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру буде, там комісія.
6: Комісія, яка визначає інвалідність вже дорослої людини.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
6: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі от до 18, після 18. Да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини. І на що батькам треба звернути увагу?
5: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім ближче до 18 я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, 3 штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися з успокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
4: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже. Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен», була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду. Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розвиту дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо де П'єтро, Моніки де Комо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють ордух, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
9: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
10: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
13: Думайте.
11: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
14: «Відерштанд».
10: «Відерштанд».
14: «Супротив».
10: «Супротив».
14: «Пам'ять виростає із забуття».
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але
4: Самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Спілкуємося про це з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, через російську атаку в Києві вчора пошкоджені дата-центри, зокрема, повідомляють це столичні інтернет-провайдери UTELS та Павутина. І через це частина абонентів, як принаймні вчора повідомлялося, мали перебої зі зв'язком та доступом до інтернету, але навіть безвідносно до цих двох дата-центрів і цих провайдерів. Розкажіть, наскільки зараз у нас захищені інтернет-провайдери, і ми вже багато в нашій студії говорили про стан енергетики, про стан наших різних станцій електричних, про воду. А от про інтернет до останнього обстрілу якось небагато приділяли уваги, тож чи можливий такий варіант, що столиця залишиться без інтернету, або у нас є певні резерви?
16: Ну, хочу сказати, що столиця залишиться без інтернету тільки якщо чиновники будуть лізти в телеком-галузь і заважати працювати провайдерам. Особливість українського телекому в тому, що ніколи не було міністерства інтернету і галузь розвивалась виключно в розрізі конкуренції. Тому наша велика відмінність від країн Європи в тому, що у нас велика кількість гравців, є конкуренція і телеком-провайдери, це оператори електронних комунікацій, працюють на ринку, їх сотні, є можливість вибору конкуренції, вони між собою конкурують виключно якістю, тому що ціною вони конкурувати не можуть, ми не дуже багато країна, у нас інтернет один із найдешевших в світі і при цьому один з найякісніших в світі. Немає такого сценарію, окрім максимально критично, щоб столиця залишилась без доступу до мережі інтернет, тому що провайдери між собою, у багатьох провайдерів є власні зовнішні канали, багато провайдерів між собою поєднані пірінговими з'єднаннями. Вчорашня ситуація показала, що є певні критичні точки і провайдери повинні активно зайнятися децентралізацією обладнання, децентралізацією майданчиків, то щоб ситуація не повторилась. Вчора після атаки на майданчик, де було обладнання провайдерів, на певний час частково не працювали Київлінк, Паутина, Утелс і Crazy Network. Наскільки я бачу з звітів цих провайдерів, з їх постів в соціальних мережах і зі звіту Netblocks, то вони вже відновили свою роботу і надають і надалі послуги абонентам з Києва та з України, бо Crazy Network – це мережа, яка працює не тільки в Києві, а й в Хмельницькій області.
15: Дякую за пояснення. І щодо децентралізації мереж, наскільки це можливо? Я зараз тут не прошу вас вдаватися в деталі, далі, бо ми розуміємо, що нас може слухати і ворог, але тим не менше, наскільки це реально, тому що, наприклад, коли ми говорили з експертами по економіці, логістиці в цих сферах щодо певної розсередженості складів, оскільки зараз Росія обстрілює склади, через це ми багато пояснюємо наші аудиторії, що не буде проблем з продуктами, якихось катастрофічних. Тим не менше, звісно, виробникам і бізнесу вкрай складно, бо розосередити, як нам повідомляють, теж доволі проблематично. І тут, можливо, там релокація за кордон, тощо, що вплине на ціни. А як з інтернетом?
16: Ну, на відміну від великих складів, з інтернетом все добре, велика кількість гравців. У кожного з цих гравців, ми говоримо зараз про інтернет-провайдерів, а не про дата-центри. З дата-центрами ситуація трошки інша. У кожного провайдера свої майданчики, де стоїть обладнання, де знаходяться серверна або серверні. Тому зараз розмова виключно в розрізі, щоб майданчики, де є активне обладнання, і перенести в інші локації і надалі надавати послуги. Що стосується дата-центрів, то тут розмову треба вести про там розміщення нод дата-центра в різних локаціях, про бекапи або зеркальні копії, або в інших дата-центрах десь на заході України, або в Європі.
15: Наскільки
16: інтернет
15: це
16: буде працювати? Інтернет буде працювати. Єдине, що я рекомендую, останні 4 роки рекомендую кінцевим споживачам, абонентам мати декілька постачальників послуг і робити ставку на технологію ПОН, на оптику. Якщо вам потрібен інтернет, якщо ви бізнес, який залежний від доступу до мережі інтернет, то мінімум у вас повинен бути основний постачальник послуг, основний провайдер і резервний. Звісно, це трошки здорожчає операційну діяльність, але для того, щоб бути на зв'язку, ми останні 4 роки вимушені інвестувати як бізнеси, як користувачі, гроші в енергонезалежність, в доступ до мережі інтернет.
15: Так, дякую вам за такий лайфхак, але от щодо здорожчання, наскільки серйозно можуть вирости ціни, і одразу ж уточнення по попередньому вашому коментарю, чи правильно я розумію, що якщо прокладний інтернет на оптоволокні, чи то в бізнес, чи то в домівки вже зараз є опція провести, то тобі, в принципі, нічого не загрожує. Чи якщо будуть обстріли і кудись попадуть, то все-таки загроза є. Поясніть нам на наш такий хлопський розум, і я особисто на цих речах абсолютно не розуміюся, тож цікава ваша думка.
16: Загроза, вона завжди є. Тут за останні 4 роки питання не в тому, прилетить чи не прилетить, а в тому, коли прилетить. Тому що, як ми бачимо, Росія, країна-терорист, активно інвестує кошти в модернізацію своєї зброї. Наразі це реактивні шахеди, які Україна намагається збивати. Але ситуація з ними дещо трошки складніша, ніж з простими шахедами. Це ракети балістичні, крилаті, і якщо десь відбувається попадання, да, прильот, то це може бути або пожежа, коли гасять, і там, якщо поруч є майданчик провайдера, то звісно, що МЧС все відключає електроенергію, обладнання може бути пошкодженим або залитим водою. Якщо це десь попадання в землю, то вирва, яка утворюється, може порвати кабелі зв'язку, які проходять під землею. Що стосується оптики, то дійсно оптична технологія передачі даних в цих кабелях немає електрики, провод залежить виключно від майданчика провайдера, на якому стоїть обладнання, оптичний розподільчий вузол, який саме надає абонентам доступ. І до тих пір, поки на цьому майданчику буде електроживлення, як правило, на них встановлюються акумулятори, генератори, абоненти будуть мати через оптику доступ до мережі інтернет. Міністерство цифрової трансформації вимагає від провайдерів за цією технологією надавати доступ протягом 72 годин. Якщо ви абонент і є проблеми з електроенергією, то ви можете з допомогою пауербанка, міні-упс або зарядної станції підключитись до свого роутера, до оптичного приймача, покористуватись інтернетом і вимкнути, а в цьому шнурку інтернет буде, і оператор буде і надалі надавати послугу. Тому поки немає ажіотажу, поки немає блекаутів, я нашим слухачам рекомендую зателефонувати постачальнику послуг, інтернет-провайдеру, спитати, за якою технологією ви отримуєте послугу. Якщо це оптика, то окей, у вас є базовий провайдер. Якщо вам потрібно резервування, ви можете подивитися в під'їзді або пошукати в мережі інтернет, які ще є провайдери в вашому будинку, і підключити другу лінію, яка буде для вас резервною. Якщо ви отримуєте послугу не за технологією ПОН, і у вашого провайдера є стоять акумулятори на свічах, да, вам в квартиру або будинок іде Ethernet, Vitapara, то просто спитайте, наскільки годин зарезервовано обладнання. Це 8, 10 або навіть 14 годин, в залежності від можливості оператора зв'язку. І шукайте паралельно іншого постачальника, або перемикайтесь на оптику, або заводьте двох провайдерів. В моєму випадку в мене два провайдера, один основний, один запасний, да, резервний. І минулої зими, коли у основного оператора, тому що блекаут був 22 години, сіли акумулятори на свічі, то в мене роутер автоматично перемкнувся на другого провайдера. Я мав доступ до мережі інтернет. Також хочу сказати, що під час блекаутів не треба робити ставку на операторів мобільного зв'язку. Ставку треба робити саме на інтернет-провайдерів, на операторів фіксованого зв'язку. У них є більше можливостей зарезервувати електроенергію мережі, їх багато. У вас, як у користувача, є на конкурентному ринку вибір, і треба готуватись для того, щоб знаходитись на зв'язку і не навантажувати базову станцію. Тому що якщо хтось вірує, що під час блекаутів базова станція буде працювати постійно, то хочу розчарувати, що тут є декілька факторів впливу. Перший фактор – це на базовій станції можуть бути встановлені і акумулятори, і генератори, але коли кількість користувачів під час вимкнення електроенергії збільшується кратно в геометричній прогресії, то базова станція фізично не може надавати всім одночасно доступ до мережі, інтернет з можливістю там користуватись важким контентом. Також під час блекаутів у базових станцій пріоритизація робиться для передачі голосу, щоб можна було позвонити. Якщо акумулятори на базовій станції розрядились, наприклад, електроенергії не було там 10 чи 15 годин, а з'явилася електроенергія на декілька годин, то акумулятори на цій базовій станції просто фізично не зможуть зарядитись. Тому треба робити ставку, як я вже казав, на операторів фіксованого зв'язку, бути в мережі Wi-Fi і бути на зв'язку.
15: Це була розмова з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій, щодо того, як російські обстріли вплинуть на інтернет. У студії працювала Альона Нестеренко.
17: А
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: На Тримках тривають роботи з прокладання теплотраси. Про це говоримо з активістом Богданом Адалем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, насамперед, чи узгодили зрештою з активістами новий проєкт прокладання теплотраси і чи показували вам, надавали доступ до проєктної документації нової, адже була перерва у майже 2 місяці і, по ідеї, оцей час був на те, щоб якось дійти згоди?
17: Дивіться, після того, як були призупинені роботи, ще в кінці серпня, в кінці липня, на початку серпня, то пан Панділєєв, по суті, декларував нібито діалог як такий. Тобто були кілька зустрічей, зокрема, представники громади, вони зустрічалися і з прем'єр-міністром, вони зустрічалися безпосередньо з паном Панділєєвим, і були кілька етапів. Тобто спочатку призупинили ці роботи буквально на тиждень. І я припускаю, що влада очікувала, що за тиждень вони якимсь чином домовляться і через тиждень почнуть ці роботи знову. Потім було декларування, що вони покажуть документи в районній адміністрації. Спочатку обіцяли, що це буде камерна зустріч з активістами, потім виявилося, що на цю зустріч запросили і представників опонентів, фактично мешканців, яких місцева влада через будинкові чати намагалися затягнути, щоб створити таку собі масовку, і зрозуміло стало, що такої камерної зустрічі не буде. І це була зустріч в РДА в актовому залі, і фактично влада навіть привезла туди на вулицю перед РДА труби великі, щоб показати, що вони ось так красиво роблять, але в них не все склалося, тому що виявляється, що представники захисників парку привели сертифікованого інженера, він фактично розклав, поклав на лопатки представників проєктувальника і місцевої влади, тому пан Панділєєв змушений був ще оголосити на 2 тижні додатково цей мораторій. Далі були там кілька зустрічей, але якби вони не були щирими, тому що на запити про документи почали говорити про те, що вони ДСКшні, що вони з обмеженим доступом, ми не можемо їх показати, обіцяли показувати, але фактично була така ситуація, що казали, що або ви підпишіть документи про те, що вони ДСКшні і ви не маєте права про це говорити, або ми вам нічого не покажемо.
15: Пане Богдане, даруйте, ДСКшні – це що?
17: Пояснюю. Постанова Кабінету міністрів, за якою зараз реалізовується цей проект, за планами стійкості, він передбачає обмежений доступ в умовах війни. І відповідно ці тендери і документи, які були підписані, організовані і підписані, і за ними ведуться роботи в цьому році, вони і на сайті ProZorro з обмеженим доступом до них, їх з ними не можна ознайомитися. І влада говорить про те, що ми не можемо вам показати, тому що це документи з обмеженим доступом, які реалізовуються для експериментального проекту стосовно планів стійкості. І відповідно, з одного боку, громада хотіла знати подробиці проекту, щоб дізнатися про те, чи дійсно нереально прокласти трубу по, наприклад, вулиці Теремківській, але для цього треба бачити документи. А відповідно, документи не показували, прикриваючись тим, що вони документи з обмеженим доступом. Ну, така якась патова ситуація була. І, наприклад, з приводу того, чи погодили фактично. Була зустріч з Панділєєвим, одна з останніх, під яку вели протокол, так? Там були активісти, представники, захисники парку, але вони не погоджувалися з тим сценарієм, фактично їх запросили нібито як хлопчиків для побиття або дівчат для побиття, для того, щоб сказати, що має бути так, як має бути, і більше ніяк, а потім вони заднім числом дізнаються, що в протоколі написано, що вони погодили цей нібито один з 3 варіантів, прокладання труби. Тобто проблема в тому, що міська влада за весь період цих 2 місяців комунікації, вона ніколи не спілкувалася щиро. Вони намагалися всіляко все зробити для того, щоб відновити ці роботи. Ось в чому головна проблема. Тобто комунікаційна. насамперед.
15: Комунікаційна, але щоб ми говорили не, знаєте, такими поняттями щирість, не щирість, а саме більше фактажем. Чи правильно я розумію, що загалом активісти не проти прокладання тепло? Траси, просто ви хочете побачити документи, і оскільки заявляють про нову проєктну документацію, щоб просто, ну, бачити, що відбувається.
17: Дивіться, яка ситуація. Парк відпочинку, який насправді є далі чинним, і розмову про нього уникає КМДА, і намагається говорити, що його там насправді не існує, але він проголосовує на Київраду, і він існує. Парк, по якому не мали взагалі права нічого вести, але комунікуються так, ніби там парку ніяко не існує, він на більшу половину знищений. Найбільш цінні дерева, там 100-150 років дуби, вони вже зрізані, так? І проект, який створювали без погодження з громадськістю з самого початку, він зроблений таким чином, що вирубали замість ощадливого прокладання по стежці і мінімального вирубання дерев, вирубили смугу 15-20 метрів, знищили всі дерева. І котлован, саму трубу таким чином запроектували, що вона йде саме по тій частині, де би мало потім бути відновлене озеленення і дерева. Тобто навіть якщо зроблять зараз іншу частину парку менш цінну, нібито ощадливо, тобто там, умовно кажучи, 4-6 метрів і не чіпатимуть дерева, більшу частину парку, яка була найбільш цінною, парк в ній не відновлять, тому що труба йде по тій частині, де були дерева, є санітарні зони від цього котловану і цього коридору інженерного, який чомусь роблять ширше, ніж взагалі потрібно, і небезпідставно представники громади говорять про те, що просто там хочуть ще вкласти інші інженерні мережі для нових забудов, які не стосуються тепломережі. Тобто фактично ми говоримо про те, що у разі, якщо прокладається ця тепломережа по тому маршруту, який зараз означила влада, і вона зараз декларує, що він нібито ощадливий, фактично повернення парку як такого не існуватиме. Він проголосований рішенням Київради, він є чинним, але його знищили без дозволів, і його ніхто не відновить, тому що садити над тепломережею і в санітарних зонах фактично нічого не можна. Ось так. І ясно, що люди, які захищають цю зелену зону, яка для них є важливою рекреаційною зоною, вони в ідеалі хотіли би, щоб труба пішла по Теремківській або по Глушкова, третьому альтернативному проєкту, який визначений інженером Максимом Мятком. Тобто ми зараз маємо те, що маємо. Влада декларує, що нібито вони домовилися. Насправді ні, вони самі вирішили, що вони домовилися з представниками захисників парку, і про ніяке повноцінне відновлення паркової зони, в принципі, не може йтися загалом, тому що таким чином прокладений проєкт, що він не передбачає відновлення зеленої зони.
15: Пане Богдане, чи правильно я вас зараз зрозуміла, що наразі активістів цікавить не тільки саме, щоб дерева не вирубали, а щоб парк відновили, і це ваші подальші вимоги, і які плани у зв'язку з цим?
17: Дивіться, люди, які захищають парк, вони здебільшого навіть готові до компромісних рішень, аби принаймні не знищували те, що є, наприклад. І, ну, тобто немає такого поняття, що люди, які захищають паркову зону, вони взагалі проти труби як такої. Тобто всі сторони цього конфлікту, зокрема і люди, які захищають парк, вони постійно декларують про те, що ця перемичка потрібна, і вона важлива, і вона її варто було б реалізувати. Але проблема в тому, що всі ті гучні заяви, які йдуть від влади, вони часто дуже маніпулятивні, вони стикають лобами різні сторони місцевих мешканців. Наприклад, теза на зразок тепло або парк, вона з самого початку маніпулятивна і брехлива, тому що можна було зробити і зберігаючи зелену зону, і даючи тепло. Але треба було з самого початку робити по-розумному і піти на діалог з тими людьми, які захищають паркову зону, і тоді б не було взагалі конфлікту як такого в принципі. Тобто ми говоримо про те, що влада сама створила цей конфлікт, але вона весь час за ці два місяці намагається виставити дурнями і нібито джерелом конфлікту самих мешканців, які справедливо захищають те місце, в якому вони живуть, яке для них важливе. Ось чому головна проблема.
15: Останнє уточнення, і ми будемо зараз за хвилину буквально спілкуватися з паном Пантелеєвим, але він стверджував, що на час дії оцього мораторію на вирубку, про який раніше домовлялися з місцевими жителями, видалення дерев не поновлювалося, вирубка не поновлювалася, і водночас «Київтеплоенерго» 21 вересня повідомив, що інформація щодо відновлення вирубки дерев на теремках у Києві, де прокладають резервну теплотрасу, не відповідає дійсності.
17: Дивіться, наприклад, вам такий маленький нюанс розкажу. Минулої ночі, буквально цієї ночі, там якби частину дерев знищили повністю, тобто там немає нічого. Але частину дерев, тоді, коли зупинили ці роботи, їх кронували. Фактично, це були залишки там дубів, яким там по 50-70 років. Їх кронували, верхня частина зрізана, але стовбури були, і вони там навіть за якийсь місяць почали трошки там якимись паростками проростати. Так от, ці кілька дубів дерев, які там ще стояли, і теоретично вони могли би, можливо, вижити у якомусь такому напівкоронованому вигляді, їх вирізали цієї ночі. Тобто, з одного боку, влада нібито декларує, що вони не чіпають щось, але ті дерева, які їм заважають зараз реалізовувати цей проект, вони все одно їх прибирають. Ну, тобто,
15: а ви зафіксували цей факт,
17: це
15: щоб ми
17: відео...
15: просто...
17: Це є відео про це в місцевих соцмережах і в групі координації, тобто є відео конкретно зрізки тієї ночі. Ну, тобто, знову ж таки, є загальні фрази і є іноді не зовсім правда.
15: Це була розмова з активістом Богданом Гдалем про прокладання на теремках тепломережі і про подальші вимоги активістів. У студії працювала Альона Старенко.
18: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Про прокладання теплотраси на теремках спілкуємося з Петром Пантелеєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. У студії працює Альона Старенко. Пане Петре, в чому зараз основна причина поновлення робіт з прокладання тепломережі на теремках? Адже їм передувала майже двомісячна пауза. Що під час неї відбувалося? І з ким саме велися перемовини, якими були проміжні результати, коли ви зрозуміли, що прокласти тепломережу, поновити оці роботи можна?
19: Передумови і причини продовження робіт такі ж самі, як і початку робіт. Це саме створення резервного джерела теплопостачання для мікрорайону Теремки, для тих будинків, які минулої зими страждали найгірше і найсильніше порівняння з іншим житловим фондом міста Києва. Саме цей проєкт в такому зараз епіцентрі уваги. А щодо паузи, пауза була необхідна для додаткової комунікації з громадськістю, з людьми, які проживають в цьому мікрорайоні, якраз в місті прокладання тепломережі. Ми усвідомлюємо, абсолютно згодні з тим, що люди мають право на повну достовірну інформацію про те, що відбувається, мають право отримати пояснення, деталізовані обґрунтування. І саме цим ми займалися протягом цієї півторамісячної перерви між проведенням робіт. Ми сказали, що роботи припиняються, не будуть зносити зелене насадження відповідно в рамках проведення робіт. І було проведено низка зустрічей як загального характеру, так і безпосередньо з інженерним складом, з тим інженером, яких рекомендував актив від громади, були розглянуті всі можливі альтернативні варіанти. Тут треба зазначити, що от крім фахівців, які безпосередньо займаються цим проектом, ми долучили експертів, ми долучили фахівців з КНУБА, з КПІ, а саме в профільних з кафедр теплотехніки, керівник кафедри теплотехніки і доцент, і розглянули от якраз ці пропозиції, які були подані, і висновок був один єдиний, що реалістичним є реалізація тільки того проєкту, який є зараз, який запропонований, решта це теоретично можливо, але в кращому випадку це наступний опалювальний сезон, вже не говорячи про додаткове фінансування достатньо великих розмірів. От в той же час інженерами від громади був запропоновані певні зміни до існуючого проекту, які дозволяють зберегти дерева. Вони фактично повністю були прийняті. Проект був оптимізований, і ми зараз маємо вже варіант прокладання тепломережі, який фактично зберігає дерева, от замість 160 5, максимум 10 дерев іде під видалення. І на наш погляд, це якби оптимальне рішення, узгоджене, яке на сьогоднішній день є. Таким чином, ми пропрацювали, прокомунікували, пояснили, дослідили і прийшли до узгодженого рішення. І після цього поновили роботи, оскільки далі вже ми не можемо зволікати з проведенням робіт, ми просто-напросто не встигнемо нічого зробити.
15: Пане Петре, в мене уточнення з огляду на те, що перед нашою з вами розмовою ми поспілкувалися з активістом Богданом Гдалем, і він сказав, що активісти не бачили належної комунікації, зокрема не бачили проєктної документації нової, адже їм пояснюють, що це документи з обмеженим доступом.
19: Це не так. На останній зустрічі, яка була 10 вересня, ми робили презентацію для всіх тих, хто хотів дізнатися, побачити. От, і в рамках цієї презентації повністю були розкладені варіанти прокладання цієї теплотраси. Там особливо обмеженого якогось доступу до цієї інформації не було. І ця зустріч була там 2-3 години з дискусіями. І питання загалом то зелених насаджень, воно наразі знято, тому що ніяких зелених насаджень великій кількості ніхто не збирається знімати. Тому зараз просто йдуть якісь інші, скажімо так, і вже і інші тези з боку громадськості, що просто от, це от ви про щось прикладаєте, це буде небезпечно, там інші якісь варіанти говорять про те, що це теплотраси робиться під новий житловий комплекс, або тут збираються щось побудувати житловий комплекс. Тобто, це вже трошки схоже більше на маніпуляцію інформації, ніж на конструктив. Тому
15: у мене уточнення щодо оцього проєкту, який, як повідомлялося, оптимізували, і ви зараз про це говорите, щоб зберегти якомога більше дерев. Як саме ці дерева будуть зберігатися? І так само з паном Богданом ми поговорили про те, що зафіксували активісти, що цієї ночі частина дерев вирубалася. Чи правильно я розумію, з огляду на те, що ви зараз зазначили, що це вирубка тих дерев, які в рамках цієї нової проєктної документації, і скільки загалом дерев піде під вирубку?
19: Давайте ми про достовірну інформацію все ж таки. Ми зараз говоримо про те, що Київтепленерго і підрядні організації розпочали роботу, продовжили роботу на тій ділянці, там де дерева вже були зняті. Тому ніяких нових виробок ані під час паузи, ані зараз не робиться. Це однозначно. От щодо, я вже говорив щодо планів, то ще 160 дерев відповідно необхідно було зняти, і за рахунок того, що пішли іншими шляхами, прибудинковими територіями, місцем розташування гаражів, які треба буде знести, то вдалося досягти того, що під видалення піде там 5, максимум 10 дерев. Якісь дерева будуть коронуватися, але це абсолютно допустимо, це не є для дерев якоюсь такою критичною шкодою.
15: Пане Петре, уточню, бо я трохи в цифрах заплуталася. Раніше у медіа, ще коли от початок був цього конфлікту, так, повідомляли, що активісти про те, що є загроза знищення від 600 до 660 дерев, серед яких були і вікові дуби. А зараз ви сказали спочатку 160, потім 5-10, це 160 вже вирубили раніше, а після паузи 5-10? Чи от мені не цікавить, ну, давайте, загальна цифра, скільки вирубили?
19: Давайте
15: всього?
19: Загальними цифрами. 600 – це мова йде про всі дерева, які видаляються в рамках цього проєкту. Проєкт не передбачає тільки оцю діляночку, про яку ми зараз говоримо, 800 метрів. Проєкт великий. Він скажімо так, розташовується по обидві сторони кільцевої дороги. От щодо саме от ділянки з зеленими насадженнями тут на теремках, там близько 400 дерев. От близько 200 то з однієї сторони, там де вже видалення відбулося, близько 200, там 160, да, якщо точно, це ті дерева на іншій стороні, які планувалось видаляти. Тому от ці якраз там 160-200 перетворились на 5-10.
15: Дякую, зрозуміла. І також цікаво, чи плануєте ви, можливо, додаткові зустрічі з громадськістю, адже, ну, можливо, однієї зустрічі недостатньо.
19: Так, ну, ви розумієте, у нас до десятка зустрічей вже відбулось. От, це
15: я маю на увазі, на яких показували саме,
19: відео,
15: саме проєктну документацію.
19: Та, звичайно, ми відкриті до конструктивного діалогу і продовжимо бути відкритими, але це вже, ну, в паралелі з проведенням робіт, тому що, ну, ми просто бачимо, що, ну, є якісь намагання за рахунок от цих зустрічей, на яких приходять люди, які в принципі не згодні з прокладанням мережі з тих чи інших причин. Мова вже не йде суто про зелені насадження. Просто якби затягується сама робота. Ми ж давайте згадаємо, для чого це робиться. Це робиться не для якихось цілей розвитку мікрорайону. Мова йде про оперативні екстрені заходи по резервному живленню, а значить порятунку людей, от, а людей понад 50 тисяч, які проживають там поряд, от, і які приходять теж на майданчик і вимагають від нас продовжити роботи. От, тому тут ми, як влада, ми не можемо чути лише одну сторону. І ми не можемо зволікати з виконанням робіт. Ми зобов'язані виконати роботи, які убезпечать здоров'я і життя людей. Ми усвідомлюємо, що дерева – це дуже серйозно. Це ми робимо все для того, щоб зберегти дерева, мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Але все ж таки, ну, давайте говорити про якісь реальні речі, людське здоров'я і життя на першому плані. Це пріоритет номер один. От. І саме в цьому контексті ми діємо.
15: Це була розмова з Петром Пантелєєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. Ми спілкувалися про прокладання тепломережі на теремках і чи показували громадськості нову проєктну документацію. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
20: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
1: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Російські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів? Говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань, це глава держави, але ця відповідальність, а вже ж, як всі розуміють, люди з критичним мисленням не є одноосібною. Я тут жодним чином не знімаю відповідальності з президента Зеленського, але дійсно треба враховувати комплексно ту чи іншу ситуацію або проблему, чого не роблять проросійські ресурси зі зрозумілих причин. Не кажучи вже про те, що мотиви лави держави, зазвичай вони пояснюють, як приховані, егоїстичні або керовані Заходом. Якою є мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми вигадаємо, як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
20: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш впізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілей. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто коли, от як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, а особливо, коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. А щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів, вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
15: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації Vox Check те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента говорю України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
20: Так. Напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показовими є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, яке нещодавно відбувалося. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовнішніх образів. І ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
15: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих, чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер України і якому буцімто вигідна війна, і те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
20: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі.

0: його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
1: Це була розмова з Алігною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. Ми спілкувалися про те, як проросійські ресурси атакують президента Зеленського, що саме вкидають і якою є їхня основна мета. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Погода
0: на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
15: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
15: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
15: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісочках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Генеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
15: На громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
15: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19.10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
15: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Громадянин України затриманий після нападу з ножем у Бенедиктинському аббатстві в Польщі. Одна людина загинула. Хорватія погодила екстрадицію українця, підозрюваного у диверсії на Nord Stream. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем на території Бенедиктинського аббатства в Ярославі Підкарпатського воєводства у Польщі. Нападника, 31-річного громадянина України, затримала поліція. За словами речниці Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліни Галєцької, після нападу 5 постраждалих доправили до лікарень.
3: Нестати в виніку того атаку 5 осіб.
2: На жаль, внаслідок цього нападу 5 людей отримали поранення, їх негайно доправили до лікарень. На жаль, одна людина внаслідок отриманих поранень померла. Четверо людей перебувають у лікарні, двоє мають рани, які не становлять загрози для життя. Двох людей було прооперовано. Поліція негайно затримала нападника. Також проводяться процесуальні дії під наглядом прокуратури в Ярославі.
3: Поліція сам проведені чинності również під надзором прокуратури в Ярославі.
2: За даними прокуратури, затриманий уночі в'їхав до Польщі з території Німеччини та прямував до прикордонного переходу в Корчовій. Правоохоронці встановили, що він не був пов'язаний із монастирем. Про перебіг нападу розповіла Божена Гараш-Волошин з окружної прокуратури в Перемишлі.
16: Вшедв до поміщень кухні. Там дійшло до...
2: Він увійшов до приміщень кухні. Саме там відбулися перші контакти з людьми, які стали учасниками цієї події. Згодом події перемістилися на територію церкви, яка розташована тут в аббатстві.
16: Перенеслося на терен костьола, який знайдується тут в аббатстві.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив співчуття родині загиблого та й заявив, що підозрюваний буде покараний відповідно до польського законодавства. Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства, сказав Дональд Туск. Президент України Володимир Зеленський назвав напад жахливим злочином та висловив співчуття родині загиблого. «Ми приголомшені цим злом», написав він. Зеленський також побажав постраждалим якнайшвидшого одужання та наголосив на необхідності повного з'ясування обставин події. На місці працюють поліцейські, експерти та прокурори. У Ярославі до кінця тижня оголошено жалобу, скасовано міські заходи, а свідкам надали психологічну допомогу. Розслідування триває. Польща відпустила його на свободу, а Хорватія передає Німеччині. Суд у Пулі погодився на екстрадицію до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у диверсії на газопроводах Nord Stream у 2022 році. Польський захисник Журавльова, адвокат Тимотей Папроцький, заявив польському радіо, що хорватський суд ухвалив рішення цілком відмінне від рішення польського суду.
17: Суд міг показати, що країни європейські
3: Суд міг продемонструвати, що європейські країни однаково розуміють цінності та норми міжнародного права, особливо в той час, коли в Україні триває війна. Попри вагомі та обґрунтовані аргументи захисту під час провадження в Польщі та остаточне рішення окружного суду в Варшаві, який не погодився на екстрадицію, хорватський суд зовсім інакше витлумачив положення законодавства, погодившись на застосування європейського ордера на арешт та екстрадицію до Німеччини. І це не є доброю новиною щодо стану міжнародного права та його застосування в Європі.
17: І не є то добра інформація о кондиції права міжнародного і його застосування в Європі.
3: Затриманий у Польщі Володимир Журавльов рік тому вийшов на свободу. У серпні його затримали в Хорватії. За даними німецьких слідчих, Володимир Журавльов міг бути одним із чотирьох українських водолазів, які у вересні 2022 року заклали вибухівку на німецько-російських газопроводах Nord Stream і Nord Stream 2. Українець стверджує, що на той момент перебував в Україні. У Німеччині йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поляки не вірять у війну на своїй території. Лише 15,6% респондентів вважають, що війна в Україні може перекинутися на Польщу. Водночас понад 77% опитаних не очікують бойових дій у Польщі, а понад 7% не мають думки з цього приводу. За два роки частка поляків, які бояться перенесення війни на територію Польщі, зменшилася майже на 12% пунктів. У квітні 2024 року такого розвитку подій побоювалися понад 27% респондентів. Найбільше страх висловлюють виборці права і справедливості, найменше – прихильники Конфедерації. Політолог Мацій Мільчановський із Рящівського університету вважає, що поляки не стільки не бачать загрози, скільки підсвідомо не хочуть її бачити.
18: Випуск новин підготувала Ольга Трембач. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Передаю слово Христині Срібняк.

0: ніч з середи на четвер у Волі Коробовській у Мазовіцькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку «Старлінк». Вогонь пошкодив елементи живлення, генератор та частину антенної інфраструктури. Пожежники загасили вогнище і ніхто не постраждав. Поліція і Агентство внутрішньої безпеки Польщі нині перевіряють, що сталося, що було причиною займання, технічну несправність чи навмисний підпал. Станція є частиною інфраструктури, через яку забезпечується супутниковий інтернет у Центрально-Східній Європі, зокрема і в Україні. Так, інцидент в ефірі ТФЛП-Інфо зранку прокоментував речник координатора спецслужб Яцек Добжинський.
1: Перше повідомлення про пожежу надійшло учора, приблизно о 21:10. Інформація про загорання інтернет-антен. Як це зазвичай буває в таких випадках, приїжджає пожежна служба, гасить вогонь. На місце приїжджає поліція, поліцейські забезпечують місце події, шукають сліди, опитують людей, намагаються встановити, як це могло статися, проводять перші поліцейські заходи. Якщо є хоча б тінь підозри, що могла мати місце диверсія, поліцейські також повідомляють Агентство внутрішньої безпеки. На місці події перебувають його співробітники. Вони перевіряють і аналізують наявну інформацію, досліджують справу, проводять там відповідні заходи. І зараз питання полягає у встановленні причини пожежі, якщо абстрагуватися від конкретної події. Це могло бути, наприклад, коротке замикання в електричній системі, але це також міг бути навмисний підпал.
2: Могло бути зварчення, наприклад, інсталації електричної, але могло бути теж умисне підпалення.
0: Також в ефірі телеканалу ТФЛП-Інфо висловився і віце-прем'єр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він заявив, що поки що не можна виключати, що інцидент міг бути диверсією, адже він вписується у нову російську доктрину атак. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пожежу під час зустрічі із своїм болгарською колегою Романом Радівим, зауважив, що ситуація виглядає погано. «Я не люблю визначати, що є диверсією, а що нещасним випадком, зазначив Дональд Туск, не маючи 100% впевненості. Але ситуація виглядає погано, і я хотів би, щоб ви знали, в яких умовах нам доводиться працювати. Віце-спікер Сенату Польщі Мацій Живно вважає, що хоча ця подія і інцидент та причетність Росії мають бути підтверджені, проте версію навмисного підпалу розглядати необхідно. Про це він заявив в ефірі Польського радіо 24.
3: To oznacza, że jest to kolejny dowód na to, że...
1: My otrzymujemy czerwowy dokaz tego, że mamy posilować własną stійkość i pilność w różnych miejscach, adże ta sprawa destabilizacji, jak baczymy, także komunikacyjnej, będzie spremowana na to, żeby wykликać w nas, gromadzian, pewne zaniepokojenia i my mamy w cemu protestować. Jeśli to dywersja, to za takimi dziejami stoją także grosi. Trwożno, jeśli Polacy pochodzą się na destabilizację w krainie za grosi. W historii my rzadko stykali się z zjawiszczami, kiedy Polacy брали гроші і нападали на поляків. Тепер потрібно бути до цього особливо уважними.
3: Polacy brali pieniądze i atakowali Polaków. Natomiast teraz trzeba być na to wyczulony.
0: Експерт з кібербезпеки з Академії фінансів і бізнесу Вістула Ігор Протасовицький звертає увагу на специфіку таких об'єктів. На думку експерта, критична інфраструктура не обов'язково має вигляд захищеного військового об'єкта. Як він зауважив в ефірі Польського радіо 24, для атаки на окремий об'єкт не обов'язково потрібна велика група людей.
4: Ой, ніestety właśnie takich aktów musimy się.
1: На жаль, саме таких актів нам і слід очікувати. Потрібно усвідомлювати і брати до уваги, що елементи критичної інфраструктури це не бункери, заховані десь глибоко під землею та цілодобово охоронювані. Це об'єкти, які добре видно на поверхні землі, деякі навіть із дуже великої відстані. Вони оточені парканом із дротяної сітки та, можливо, перебувають під відеоспостереженням, і тому вони просто вразливі до таких ситуацій. На жаль, достатньо однієї-двох рішуче налаштованих осіб, які добре сховалися, причаїлися та попередньо провели розвідку місцевості. І такі ситуації, на жаль, можуть повторюватися. Російська диверсійна діяльність небезпечна для нас саме тим, що може здійснюватися за різними напрямами. З одного боку, це люди, яким заплатили за виконання конкретних дій, і які чудово усвідомлюють, на кого вони працюють. З іншого боку, ми також маємо справу з категорією, яку часто називаємо небезпечним дурним. Тобто це людина, яку маніпуляційними діями спонукали до певних дій, наприклад, за допомогою якихось технологій короткочасного впливу. Наприклад, як це відбувалося у випадку przypadku wprowadzenia technologii piątego pokolenia w mobilnych mreżach. I takich ludzi będzie osobowo składno wyjawlaty. Tomu faktyczny masztab takich dni może być wielczesnym.
4: Faktyczna rozpiętość tych działań może być przeogromna.
0: І тому експерт Ігор Протасовицький вважає, що захист усіх об'єктів критичної інфраструктури одночасно може бути складним завданням і необхідно буде визначитися із пріоритетами, тобто передусім захистити громадян у тих сферах, які є першочерговими. Йдеться, наприклад, про логістичну інфраструктуру, що забезпечує постачання продовольства, енергетичної сировини та самої енергії. І тут насправді треба буде будувати систему захисту. Окремою темою є кризова комунікація, адже у Польщі регулярно починають надходити повідомлення від Урядового центру безпеки, зокрема жителям східних регіонів країни у зв'язку із російськими атаками по Україні та можливими наслідками для польської території. Політолог та економіст з Інституту економіки і фінансів Університету Марії Кірі-Складовської Стефан Синковський вважає, що тут уряд опиняється перед складним вибором. Це не недостатня кількість попереджень може створювати ризик пропустити важливу загрозу, але надмірна кількість повідомлень може призвести до звикання.
4: Я мисля, що то єднак лепій зробити за дуже, ніж за мало.
1: Я думаю, що все-таки краще зробити більше, ніж менше. І важливо, щоб люди знали, що це постійно відбувається. І що ми стаємо ціллю, можливо, навіть безпосередньою в цьому випадку, а точно безпосередньою ціллю провокації, як у випадку з порушеннями росіянами польського повітряного простору. Думаю, також дуже важливо, щоб люди це усвідомлювали. Особливо ті, хто може мати певну схильність, наприклад, звинувачувати українців у цій складній ситуації, яка також нас зачіпає, замість росіян, які все-таки розпочали цю війну і ведуть її. Звичайно, це наївна думка, яку я зараз висловлю, і цього ніколи не станеться. Але достатньо було б просто, щоб росіяни вийшли з України, і ця війна закінчилася б. Тому інформація про те, що, наприклад, саме росіяни порушують повітряний простір Польщі, завжди є інформацією, яка показує, хто тут є агресором також щодо нас.
4: Є завжди інформація, яка показує, хто тут є агресором również wobec нас.
0: Професор Бартош Лукашевський з Папського університету Яна Павла ІІ у Кракові та Варшавської школи сільського господарства розглядає події у ширшому контексті гібридних дій. Він наголосив в ефірі Польського радіо 24, що слова про можливу диверсію міністра Кшиштофа Гавковського не означають остаточно встановлення винних.
1: Коли міністр Гавковський стверджує, що багато що на це вказує, це означає, що він не хоче ставити крапку. Питання, звичайно, в тому, чи мають служби всю необхідну інформацію. Однак, якщо говорити про те, що можна навіть назвати розгорнутою доктриною Герасимова, яка впроваджується в життя, тобто доктриною хаосу, дестабілізації ситуації в окремих західних державах, а Польща є саме такою державою, можна бути майже впевненим, що ми розуміємо, куди ведуть нитки, якщо йдеться про самих виконавців диверсії, або принаймні про тих, хто стоїть за ними.
4: Нитки, якщо йде про самих справців саботажу, чи принаймні мотодавців.
0: На його думку, сучасна конфронтація значною мірою відбувається поза межами традиційного військового поля бою, але це теж фронт.
4: І ми в такій ситуації ще знайдуємо. Як найбільше є...
1: Ми перебуваємо саме в такій ситуації. Це безумовно фронт, це інформаційна війна. Війна у сфері дезінформації, війна за окремі елементи суспільної свідомості, спроба отруєння інформаційного простору і так далі. Нам дуже складно відрізняти достовірну інформацію від недостовірної. Тут також тролі, так звані тролоферми, безумовно, є дуже важливим елементом ведення наступальних дій. Пам'ятаємо про це і не намагаємося піддаватися на так звану оборонну доктрину, адже йдеться саме про наступальні дії.
4: І не пробуємо ще набирати на доктрину оборонну, бо хоч це є діяння зачепне.
0: Говорячи про потенційні сценарії, професор наводить приклад неідентифікованих груп, які могли би діяти поблизу кордонів, залишаючи державі проблему із визначенням характеру такої загрози. На його думку, Росія вже може перевіряти реакцію інших держав і служб.
4: Росія тестує, Росія справді.
1: Росія тестує, Росія перевіряє, але ми зараз не перебуваємо на першій лінії. На першій лінії перебувають країни Балтії. Я не заздрю її громадянам. Водночас сьогодні ця агентура впливу є значно більш прихованою. З іншого боку, фактично кожна сторона політичної сцени певною мірою може бути кулуарно втягнута в такі процеси. Просто часто взагалі невідомо, чи люди, які пропонують певні дії, справді пов'язані з Російською Федерацією. Я нагадаю відому справу одного з журналістів, якого згодом Путін зустрічав в аеропорту. І я зовсім не здивувався б, якби подібні справи знову почали з'являтися найближчими місяцями.
5: Але не здивувався, якби такі справи в найближчих місяцях знову ще появлялися.
0: Ну, віце-спікер Сенату Мацій Живно в ефірі Польського радіо 24 зауважив, що хоче постійна присутність американських військових у Польщі, яка вже не є потенційною, а більш реальною, не скоротить таких гібридних дій, водночас буде стримувати Росію від наземної військової інтервенції і порушення кордонів військами.
1: Рубрику «Сьогодення» підготувала Христина Срібняк. Це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч політичною тематикою.

0: У Нью-Йорку відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Лідери обговорили військову допомогу, захист енергетики та майбутній дипломатичний діалог. Переговори засвідчили збереження постійної уваги американського керівництва до подій у Європі. Сполучені Штати прагнуть знайти шляхи для зниження напруги у регіоні, але Україна наполягає на виконанні раніше укладених оборонних угод. Продовжить наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
1: Зустріч українського та американського президентів у Нью-Йорку стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Вона засвідчила збереження високої уваги американського керівництва до подій в Європі. Сторони обговорили проблеми постачання озброєння та реалізацію раніше узгоджених оборонних контрактів. Також в центрі уваги перебувало питання забезпечення стабільності у відбитті Україною російської агресії, вважає керівник українського кризового медіацентру, екс-посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.
2: Отримати зустріч з президентом США – це хороші результати, це свідчення уваги, яка залишається до питань війни в Європі, бо я вважаю, що це вже давно не російсько-українська, конфлікт, як пишуть, чи навіть війна – це вже європейська війна. Другий момент – результати зустрічей таких, ви не узнаєте от просто зразу, це підготовлені питання, які потребують розмови безпосередньої. Президентів. Підготовлені питання – це питання, яке цікавить насамперед президента Сполучених Штатів – зупинка вогню з повітря по енергетичних об'єктах. Крім того, звісно, те, що Україну цікавить – це санкції з боку США, а і виділення зброї. Розблокувати вже підписані контракти або ті, що вже готові, Пентагону. Загалом це 400 мільйонів, які Конгрес проголосував 2 роки назад, на 2 роки по 400. Насправді, я ж кажу, коли буде прорив, коли наш баланс сил з Росією десь зрівняється. Так, як відбувалося це на морі, з повітря у нас цей баланс буде тільки не зараз, а коли у нас будуть ракети балістичні. І третє, це і головне, суходол. Там баланс буде, може бути через деякий час в зв'язку з тим, що зона, яка розділює, да, безпосередньо підрозділи, вона збільшується постійно. Зараз уже на деяких напрямах це 60 кілометрів. І це, до речі, одна з умов зупинки вогню, тому що технологія може призвести до того, що настільки далеко це все розійдеться, що тоді виникає питання, як контролювати потім цю всю ситуацію. Єдине питання залишилось – це територіальне. Це базове питання, те, що Росія порушила. Суверенітет, територіальну цілісність. Це саме головне, і воно повинно звучати постійно. Це питання державного кордону України. Це питання, яке ставить повний блок для того, щоб досягти зараз рішення.
1: Заяви американської сторони продемонстрували суттєві зміни в сприйнятті українського спротиву російської агресії. Раніше в Вашингтоні переважали сумніви в здатності України ефективно протистояти Росії. Тепер Білий Дім змушений рахуватися з реальною військовою силою Києва та наслідками її застосування. Далекосяжні ураження силами оборони України російських нафтопереробних заводів створили новий контекст для міжнародних консультацій. Це примусило американських політиків коригувати свої висловлювання, вважає політолог Олег Саакян.
3: Приводів для очікування якихось проривів в частині завершення російсько-української війни чи в кардинальній різкій зміні позиції Сполучених Штатів на користь Україні, на жаль, немає. Але загальний тон, давайте подивимося. Від початку Трамп критикував Україну за слабкість і буквально зневажав Україну, розповідаючи про Росію, яка дуже сильна і з якою домовлятися. Зараз же Трамп дратується силі Україні, визнаючи її. Одна справа – тиснути і звинувачувати, а інша справа – рахуватися силою України і казати, що це не в інтересах Сполучених Штатів. Так само, як Трамп сказав, що ефективні українські удари по російським НПЗ, але впливають на ціни подісель. Це є та розтяжка, фактично, в якій знаходиться зараз позиція Сполучених Штатів. З одного боку, вже приходиться рахуватися силою України, а з іншого боку, ця сила України також починає створювати складні ситуації для самих Штатів. Друге. Трамп, який всю провину покладав завжди на Україну, а в Росії шукав бажання миру і конструктиву з боку Путіна, натискаючи на Україну, як тільки десь така змога з'являється. Тут же Трамп говорив про тиск на Росію і про успішність кампанії по вимотуванню Росії також говорив. Раніше Він би про імені Лінсі Грема говорив би тільки під тиском питань журналістів, викручуючись і не бажаючи говорити про жорсткі кроки по Росії. А зараз він сам про це говорить в своїй промові системній. Але якщо говорити про прикладні результати потенційні зустрічі, то вони зводяться до дуже низького тактичного рівня. Це про систему протиповітряної оборони, ключовий трек. Другий – це можливість енергетичного і, можливо, торгівельного, тобто морського і інфраструктурного секторального перемир'я. І третій момент – це санкції по Росії і прив'язаність механізмів між Європою і Сполученими Штатами. Це можлива синхронізація дій по Ірану і по Росії. Європа допомагає Сполученим Штатам по Ірану, а Сполучені Штати таки включаються в тиск по Росії. І це зараз ключова інтрига.
1: Спроби віднайти дипломатичне рішення війни Росії проти України зосередилися на окремих практичних напрямках. Йдеться не про цілковите припинення бойових дій, а про можливі секторальні домовленості, кажуть українські експерти. Вони бачать головними сферами для можливого компромісу захист енергетичної інфраструктури та безпека судноплавства. Сполучені Штати виявляють зацікавленість в стабілізації цін на паливо на світових ринках. Водночас українська сторона наполягає на принципі взаємності під час укладання будь-яких угод, сказав політолог Володимир Фесенко.
4: Я не бачу жодних ознак підготовки до всеохоплюючого припинення вогню і жодної готовності Росії до цього. Зараз не стільки йдеться про повне перемир'я, скільки про спробу вийти на секторальні перемир'я, секторальне припинення вогню, енергетичне перемир'я, перемир'я на морі. Це інтерес Трампа зараз. Для Трампа важлива ціна на дизель. Американці зацікавлені в тому, щоб Україна припинила удари по російських НПЗ. Але Зеленський дав зрозуміти, ми готові це зробити, але якщо Росія зробить те саме. Негативних наслідків ми не бачимо, але і прориву теж не відбулося. Скоріше, це прелюдія. Прелюдія до відновлення переговорів в трьохсторонньому форматі між Україною і Росією за посередництва США.
1: Вогневий вплив на економічні об'єкти російського агресора залишається важливим інструментом української дипломатії. Без прямого тиску з боку Вашингтона Сили оборони України продовжують свої ударні операції в глибокому тилу Росії, і це створює відчутні проблеми для російської паливної системи та цивільної логістики. Знищення російських заводів з переробки нафти позбавляє ворога можливості безперебійно виготовляти пальне різних марок. Порушення технологічних циклів спричиняє дефіцит бензину та дизельного палива в великих російських містах, нагадав політтехнолог Тарас Загородній.
5: Зеленський зафіксував, що на Україну ніхто не тисне. Це означає, що, в принципі, лупаште далі по Росії. Друге, маркер для мене був, що Зеленський вже починає стібати Трампа і говорить, так може Сі Цзіньпіня запросимо. Коли Зеленський так от говорить, це ж форма тиску. Виявляється, що ти нічого вирішити не можеш. Так давай, може, китайців сюди придводимо, щоб Трамп дав Україні зброю, щоб Україна разом з американцями вирішила питання Росії про припинення війни. Тому що запрошувати Сі Цзіньпіня – це ж визнання безсилля Трампа. Забезпечити явку Путіна на зустріч з Зеленським він не може, зупинити війну не може. Далі чому такий тон розмови? Тому що американці знають, що Україна здобуває все більше спроможності для того, щоб знищити Росію. Ну, в першу чергу через удари по НПЗ. Бачать прогрес української ракетної програми. І з початком скарг Трампа на те, що Україна перебила НПЗ, і дизель піднявся ціни, вже три НПЗ демонстративно були просто прибиті. У росіян скоро будуть проблемка, яка пов'язана тим, що дизель та є зимовий, а є літній. І вони відрізняються. Що зимово треба ще робити, а це додаткові треба зусилля по технологічному циклу. Там повинно бути все ж таки працювати більш складне обладнання. Чого зараз Україна ніжно їх позбавляє? На Петербург вже не вистачало. Там були просто порожні вулиці. Десь там дизель ще був, але проблема в тому, що бензину не було. Якщо Україна зараз перебуває НПЗ, а далі ще це накладається на неможливість одночасно випускати вже зимовий дизель, то росіян багато чого цікавого чекає.
1: Вересневі переговори в Нью-Йорку зафіксували перехід дипломатичного діалогу на новий рівень. Україна продемонструвала здатність впливати на позицію міжнародних партнерів через власні військові та технологічні досягнення, а Сполучені Штати змушені враховувати ці чинники в своїй зовнішній політиці. Хоча секторальне припинення вогню та захист інфраструктури залишаються на порядку денному, подальший розвиток подій залежить від збереження балансу сил на полі бою та рішучості європейських і американських союзників. А спільний тиск на Росію залишається головною умовою досягнення тривалого миру, вважають українські експерти.
0: А їхні думки зібрав Олександр Савицький. І цією темою наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврут. І запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
6: Експертні рішення. На Громадському радіо.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Путіна запросили на саміт G20. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна у світову політику, поміркуємо з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Що насправді означає запрошення Путіна на саміт G20? Це, передусім, дипломатичний інструмент США для спроби повернути Росію до переговорного процесу. Чи це поганий сигнал для України про зміну підходу Вашингтона до міжнародної ізоляції Москви?
10: Ну, я би сказав тут, якщо з загальної точки зору міркувати, то, очевидно, це виглядає на загалик певна така політична шизофренія, от з одного боку, тобто повертати, забирати з G8 свого часу Російську Федерацію, яка виключена звідти, і зараз, по суті, повертати Путіна, ну, Росія не виключена з G20, але, тим не менше, повертати Путіна, диктатора, власне, визнаного в світі, як, відповідно, особу, яка призвела до найбільш масштабної війни в Європі з часів Другої світової, і не тільки в Європі, було би, безумовно, недоречно. Але це Трамп. Це Трамп, це його стиль, власне, комунікації. Ми бачимо Анкоридж, ми бачимо червоні доріжки, які він розстеляє перед диктаторами, перед Сі Цзіньпіном, який приїхав до США вчора, відповідно, на зустріч, і особисто зустрічає і одного, і іншого. Це, відповідно, це така ментальність, така психологія даного лідера. Він щиро захоплюється обома, і, зокрема, і стилем правління, і моделлю влади Володимира Путіна з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що тут, власне, Сполучені Штати Америки – це не та країна, яка може собі такі речі дозволяти, і очевидно, що це йде в розріз з її іміджем та міжнародним впливом, але це вже, вибачте, питання до американських виборців. Це перше. Друге, безумовно, що така зустріч, я вважаю, у Флориді вона не відбудеться. Це є передвиборча авантюра більше Трампа на даний момент. Це перше питання, тобто він хоче всіляко показати,
11: показати, власне, насамперед на внутрішній арені те, що він може реально вплинути на сторони конфлікту, він може досягнути якогось перемир'я. І от до нього, ймовірно, приїде сам Путін знову. Він хоче, власне, таким чином десь показати певні здобутки і досягнення. Ну, не розуміючи, напевно, до кінця, що це, власне, грає проти нього, і американське суспільство загалом не сприймає, на щастя для нас, власне, Путіна і взагалі сторону Росії як партнера США. І я думаю, що це ключовий фактор, який все ще стримує Трампа від остаточних якихось домовленостей з Російською Федерацією. Тому візиту, я думаю, не буде Путіна до Флориди. Це, ну, і як і не буде тристоронньої зустрічі. Загалом, я думаю, що тверезо мислячі особи, які перебувають навколо Трампа, це чудово розуміють. Той же Рубіо, ну, він був змушений передати дане запрошення через Лаврова. Він його, власне, це і зробив на даній зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Тому що сам Путін не піде на такі зустрічі, і зрештою говорити про якісь глобальні домовленості в найближчі кілька місяців, я думаю, що це буде нереально, тим більше на території штатів, тим більше за участі інших лідерів, зокрема європейських, на цьому G20. Це не той формат, безумовно, і не та ситуація, яка може призвести до такого роду до реальних домовленостей. Якісь ситуативні речі, перемир'я секторальне, вузькосекторальне, можливі на певний час, на мій погляд, але все ж таки до таких речей, щоб тристоронній формат такого роду проводити, я думаю, що це абсолютно нереалістично, власне, з точки зору сучасних політичних реалій.
9: Якщо ми говоримо загалом про те, що Володимир Зеленський вже відреагував на цю заяву і сказав про те, що він готовий приїхати, чи не означає це, що Україна проявляє позицію, що щойно якийсь сигнал тільки йде про тристоронню зустріч, Україна одразу готова туди летіти, бігти. А як щодо того, аби висловити своє обурення з приводу загалом, як фактом, запрошення Путіна на події такого рівня?
11: Ну, безумовно, що українська сторона, вона висловлює, власне, свою позицію, з позиції доволі конкретна і чітко звучить на кожних форумах, де присутня Російська Федерація. Але, тим не менше, ми тут повинні розуміти, що, по-перше, Україна не впливає на склад учасників G20. Як я вже зазначив, на G20 Російська Федерація досі не виключена зі складу. І всі саміти останніх років, які відбуваються цієї організації, туди приїздить Лавров, представляє міністр закордонних справ РФ. Це перше, тобто Україна не може вплинути на цей формат. По-друге, Україна, ну, українська сторона сьогодні перебуває в такому стані, чи в такій позиції по відношенню до того ж Трампа, що вона змушена приймати формати перемовин, ті, які пропонуються американцями. Разом з тим, вона діє так, як вона діє, вона вирішує свої питання на фронті, ми це бачимо. І ми це бачимо, наприклад, по реакції на звинувачення Трампа, що ми б'ємо по дизелю російському, і це приводить до різкого підняття цін на нафту на світових ринках. Україна робить свою справу. Те, що говорить Трамп, я завжди кажу на етерах, при різних коментуваннях, те, що говорить Трамп, треба завжди фільтрувати і множити або ділити, точніше, на те, що роблять Сполучені Штати Америки, конкретні дії дипломатичні, політичні на зовнішній арені. Тому в даній ситуації Україна в будь-якому випадку має бути учасником цього саміту G20, і вона ним буде, між іншим. Хоча Україна не входить до G20, але вона запрошення отримала, і вона там буде. Це перше. Друге, це вже підтверджено, до речі, тому, власне, дипломатичними каналами. Чи буде там Путін, чи не буде, це питання інше. Не обов'язково з ним зустрічатися, безумовно. Однак, ми цим, власне, свою позицію висловимо, але це проблема якраз Трампа і проблема тих учасників саміту, які там будуть за присутності чи за відсутності Путіна. Це не проблема, вибачте, України. У нас свої завдання, у нас своя сьогодні ситуація. Ситуація вижити, ситуація вистояти. І ми її, власне, вирішуємо тими засобами, які в тому числі нам пропонують партнери, і в тому числі США.
9: А як загалом Москва, сам Путін безпосередньо може сприйняти ось такі запрошення? Тому що, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що Путін нерукопожатний. То зараз війна так само продовжується, Росія продовжує вбивати людей в їх домівках, і в той самий час його запрошують на ось такий міжнародний майданчик. Чи не може скластися у нього враження, що попри те, що він робить, його все рівно кличуть ось ці політичні кола? Тому що, ну, доки ситуація виглядає обурливою через те, що... всі ці санкції, які до нього особисто застосовувалися, всі ці принципи, які його торкалися попередні роки, нині якось перестають враховуватись.
11: Ну, як я вже зазначив, це є стилістика Трампа, але це є популістичні заяви, які насамперед сьогодні, до речі, спрямовані не тільки на внутрішнього виборця, але я ще зазначу ще один фактор важливий. Одна з завдань, одна з, я би сказав, таких політичних мрій Трампа, яку він неодноразово озвучував, це і певним чином, скажімо так, перехопити ініціативу або ж навернути на свій бік, розширити співпрацю з Російською Федерацією, США проти Китаю, скажімо так. Тобто тут перехопити ініціативу і десь на свій бік повернути Росію в даній ситуації. Тому він намагається цими приватними бізнес-інтересами, бізнес-перемовинами це зробити досі, хоча я думаю, що вже більшості зрозуміло, що вони ні до чого не приведуть. Але тим не менше, я не виключаю, що це теж одна з завдань, якими він хоче показати свою транспарентність до Росії, що Путін готовий реагувати. А от, ну, навіть ця заява, зверніть увагу, прозвучала із запрошення від Рубіо вчора, тобто буквально за кілька годин до прильоту Сі Цзіньпіна до США, до Вашингтона. Тобто це теж був меседж Китаю, Пекіну про те, що так, от ми дуже близько спілкуємося з Путіним. От, ну і зрозуміючи стан залежності Російської Федерації і стан, по суті, союзних відносин з Китаєм, Трамп таким чином теж намагається грати на цьому певними політичними дивідендами. Разом з тим, ми повинні розуміти те, що тут одним з головних факторів також будуть до вибори до Конгресу 3 листопада. І, як я вже зазначив, Трамп хоче показати якісь реальні меседжі переговорного процесу. Він буде всіляко тиснути і тиснути на росіян, намагатися домовити, намагатися поторгуватися для того, аби розпочати якісь, ну, принаймні, імітацію переговорчого процесу, точно, тристороннього, як мінімум, США, Росія, Україна, до 3 листопада. А саміт в Майамі, про який ми сьогодні говоримо, він буде аж 20 грудня. Тобто в даній ситуації ми не знаємо точно, ну, ми можемо прогнозувати, яка буде політична розкладка в Штатах, і чи взагалі буде потрібно тоді Трампу дискутувати з Путіним, і чи Трамп не буде зайнятий своїм політичним виживанням і збереженням на посаді президента, і чи взагалі цей візит, ймовірно, тоді йому ще не доб'є його політичне реноме, якому може загрожувати цілком імпічмент. Тому я думаю, що зараз абсолютно це є популістське запрошення, яке реально до грудня місяця, воно ще, ну, скажімо так, дуже-дуже буде трансформоване, і як з боку американського, ну, а з боку Путіна, я думаю, що цей візит однозначно не буде прийнятий. Путін вчора заявив, власне, в особі Піскова про те, що він відкидає зараз будь-які спроби швидкого перемир'я, зупинки по лінії фронту і в тому числі, зверніть увагу, зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто в даній ситуації росіяни дали зрозуміти, що вони будуть торгуватися і торгуватися, ну, як то кажуть, продавати свої політичні послуги задорого. Чи буде Трамп, скажімо так, могти дати ту ціну, яку хоче Москва, я дуже і дуже сумніваюся.
9: Путіна запросили на саміт G20, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна на світову політичну арену, ми поміркували із Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Скандал у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДе. У самій Федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуацію будемо розбиратися разом із Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працює Анастасія Середа. Для початку я попрошу пояснити ось цю саму ситуацію, тому що, наскільки я розумію, то Українська Федерація шахів загалом ось цю новину про те, що Михайло Подоляк погоджується на пропозицію Турлова, не сприйняли серйозно, тому що жодного відношення Михайло до Федерації шахів України не має.
13: Так, все звісно, ви кажете так.
9: Чому цьогорічна боротьба за посаду президента ФІДе є настільки важливою? Що може змінитися у Федерації після цих виборів?
13: Ну, взагалі, ви задали три питання, я починаю по черзі, можна?
9: Так, ви просто зробили таку паузу, так?
13: Я просто не розумію, ви відразу, знаєте, як кажуть, три питання, і на яке питання відповідати?
9: Так, ну, перепрошую, давайте з першого.
13: Давайте цей. Тобто, дивіться, давайте по черзі перейдемо, щоб була синхронність у наших подій. Українська Федерація добилася в березні місяці, виграла суд в КАС в Швейцарії вперше в історії України, коли якась федерація спортивна виграла суд в КАС. Це було вперше в історії. Ми виграли його з тим, що добилися і доказали в суді, що на окупованих, анексованих територіях в Криму, в Донецьку і в Луганську росіяни грають шахи під прапорами і гімнами своєї терористичної держави. Ми це довели в суді. Суд тривав майже рік. І суд постановив дати 90 днів. Якщо на протязі цих 90 днів Російська Федерація шахів не припинить грати на анексованих та окупованих територіях, то зобов'язало ФІДе виключити Російську Федерацію з членів ФІДе. Що і сталося після 90 днів, вони і так далі грали, ми це знову довели, і російська і ФІДе, хоч на той момент очолював ФІДе росіянин Аркадій Дворкович, який був віце-прем'єром у Путіна, віце-прем'єром у Медведєва, він змушений був під рішенням КАС, тому що він зобов'язувався виконати рішення спортивно-арбітражного суду в Лозанні. Він виключив Російську Федерацію, перше в історії взагалі шахів це сталося. Це перше. А потім 25 липня, перед тим Україна подала на 21-й пакет санкцій, і в цьому 21-му пакеті санкцій, перед тим, рік тому Україна ввела санкції всередині країни, тобто на Дворковича, на протязі року. І потім ми внесли подання також на включення Аркадія Дворковича в 21-й пакет санкцій. І він там був, і Євросоюз застосував проти нього ці санкції. І він змушений був 25 липня, здається, написати заяву на звільнення і піти, і після цього виконуючи обов'язки міжнародної організації став Вішванат Ананд. І боротьба загострилась, так як 26 вересня, післязавтра, відбудуться планові вибори президента ФІДе, на яких Дворкович не зміг брати участь. І тут з'явилося три кандидати, тобто Бютнер, Розенштейн і Турлов. Турлов, взагалі, і ця ситуація з'явилася, по подаліку ганебна для України, тому що пан Турлов в'являється з 22-го року в санкціях в Україні перебуває, на які наклав санкції РНБО та президент України. І пан Подоляк, я так знаю, працює в цьому ж офісі президента. Тому він не міг не знати, що цей пан Турлов, російський олігарх, який має бізнесів в Росії і в Казахстані, зовсім до України, якщо враховувати національні інтереси, то взагалі ми навіть не розглядали Національну Федерацію про його якусь підтримку і так далі. Тому те, що сталося, ми виклали в своїй заяві офіційній Федерації шахів України і будемо, як кажуть, йти на вибори з чистою совістю, захищаючи на першому місці для нас, для Федерації шахів України.

0: хтось нас, ну, підскаже, що це таке твориться. Да. Ну, спочатку жарт, потім ніхто, ну, нічого не відбувається, всі телефонують, шквал повністю відбувається. І ми готували вже, почали з вівторка з вечора готувати нашу позицію, в середу вже виклали її офіційно на сайті. І розіслали прес-реліз для того, щоб всі бачили, що Україна не має ніякого відношення, і Українська Федерація до російського олігарха, який перебуває під санкціями в Україні, відношення, це перше. І Українська Федерація, ясно, що, ну, ні за яких умов за нього голосувати не буде і підтримувати не буде. От і все.
1: Загалом, за увесь цей період, чи, можливо, намагався зв'язатись з вами представник Подоляка, або ви намагалися вийти на нього, щоб загалом з'ясувати цю ситуацію? Бо доки все виглядає так, що Федерація шахів України опинилася в ситуації, що Подоляк буде представляти її інтереси, не перебуваючи в її складі, виникає непорозуміння, яке, ну, ніяк не вирішується доки.
0: Дивіться, перші два питання. По першому питанню, з нами ніхто не зв'язувався, ми також. Ми просто чекали, поки, ну, як кажуть, цей гумор скасують. Тобто, так як вони його публікували, ми чекали, щоб воно і було і скасовано, чи була така ж заява про скасування таких намірів. Це не відбулося, тому ми зробили свою заяву. Так. І по другому пункту, те, що ви кажете, нагадайте ще, будь ласка, питання.
1: Говорили про те, загалом, що 26-го мають відбуватися вибори, чи якось вирішиться ця ситуація до того часу?
0: А, і дивіться, і, да, тобто і пан Подоляк не може бути обраний 26-го в виборах президента ФІДЕ, так як Федерація шахів України його не уповноважувала на це, а так як Міжнародна Федерація шахів складається з країн національних федерацій, тобто це є симбіоз країн, тобто створили цю Міжнародну Федерацію шахів, тобто всі, ну, національні федерації, які туди входять, і кожна країна не має права представляти більше, ніж один віце-президент. Тобто, ну, там, якщо там їх буде, наприклад, десь приблизно, я знаю, 9, то от одна країна не може чи 2, чи 3 мати, чи 4 віце-президенти. Тобто одна країна може мати лише одного віце-президента, якщо їм якщо вдасться цього досягти, ви розумієте. Якщо кандидат переможе і запропонує цю кандидатуру, або там є незалежні члени віце-президенти ФІДЕ, які будуть обиратися країнами, також таємним голосуванням, там 4 віце-президента буде таємним голосуванням обиратися, так як і президент ФІДЕ. Тому країна має надати пропозицію для ФІДЕ, а це в нас є Національна Федерація, вона є лише одна, Федерація Шахів України, вона була безмінна. І всі перемоги і заслуги Федерації Шахів України, які є зараз на міжнародній арені, вибачте, це також наша заслуга. Тому, якщо Федерація Шахів України в поданні, якби було б фамілія Подоляк або інша фамілія, то це було б законний спосіб розглядати. Але так як, враховуючи національні інтереси України, пан Турлов являється санкційним списком і є російським олігархом, ну, то ясно, що навіть Українська Федерація навіть і близько такого собі не планувала.
1: І ще уточнити, я так розумію, що ви зверталися і до представників президента, і до інших органів, і теж не отримали ніякої відповіді.
0: Чому я маю звертатися до представників президента?
1: З приводу того, щоб вони прибрали Подоляка з, ну, безпосередньо
0: А для чого це нам робити? Поясніть.
1: Тобто не звертались, бо я просто читала матеріал і там йшлося, що начебто...
0: Ні, у нас є профільне Міністерство спорту. Тобто Міністерство спорту нас сюди відрядило. Ми працюємо з Міністерством спорту. В Міністерстві спорту також не знають про цю ситуацію. Ми телефонували. І все. Тобто є профільна федерація. Тобто тут не треба багато шукати ніяких високих кабінетів. Тобто є Міністерство спорту України, є профільна федерація, яка представляє офіційно державу на офіційному рівні. І все. Для чого нам когось набирати і, як ви кажете, з кимось вести перемовини?
1: Дякую за це уточнення. І буквально останнє питання. Турлов заявляє, що відмовився від російського

0: громадянство і нині є громадянином Казахстану. Як міжнародні спортивні організації мають розцінювати його нинішній статус?
1: Його нинішній статус нехай правоохоронні органи взнають. І коли він, якщо він обереться, то нехай правоохоронні органи займаються ним і перевіряють, чи є в нього російський паспорт, чи немає, чи він каже неправду.
0: Скандал у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДе. У самій Федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуації ми розбиралися разом з Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок нічної російської атаки у Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, сталося влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. Також, за його словами, у Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника сталося загорання на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо є постраждалий. А у Подільському районі зафіксували влучання безпілотника в нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місцях. У Полтавському районі зафіксували влучання безпілотника по об'єкту залізничної інфраструктури внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Попередньо обійшлося без постраждалих. Одна людина отримала поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області. За його словами, впродовж доби окупанти завдали майже 700 ударів по 45 населених пунктах. Війська Російської Федерації били з авіації, безпілотниками, обстрілювали із реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 67 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Голова Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що внаслідок російської атаки вночі пошкоджено дві лікарні в Запоріжжі. Із однієї з пошкоджених лікарень в Запоріжжі рятувальники евакуювали 5 людей. Попередньо один чоловік зазнав легких травм, а в іншій лікарні міста пошкоджені приміщення, авто швидкої допомоги та цивільні автівки. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Садове та Приозерне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 6 людей дістали поранення. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від спецслужб документи із детальними планами російських ударів по українській енергетиці цієї зими. Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, в документах йдеться про удари по об'єктах генерації, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичній інфраструктурі. Також йдеться про знищення інтерконекторів, через які електроенергія надходить з Європи в Україну. У документах також вказані розрахунки щодо кількості і типів озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Міністр енергетики каже, що Україна також готується до зими. Зокрема, вже збудували 200 захисних споруд над пріоритетними для Російської Федерації енергооб'єктами. Також разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. Нагадаю, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській. У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та нафтопереробний завод. Про це повідомив телеграм-канал «Ексіленова Плюс». Як повідомили очевидці телеграм-каналу, в Ульяновську під удар потрапило підприємство «Завод «Іскра», яке входить до російського концерну «Алмаз-Антей», який пов'язаний з виробництвом озброєння та систем ППО. Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для військово-промислового комплексу російського Федерації та авіакосмічної галузі. Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків та СВЧ-моделів для радіолокаційних систем. Водночас у Пермі удару зазнав пермський нафтопереробний завод компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На нафтопереробному заводі виробляють широкий спектр нафтопереробних продуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, вдень 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, вдень 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: оператор.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас сьогодні на хвилях громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко, і цей етер не був би можливим без моїх колежанок, звукорежисерки Діана Яворська і гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ми для вас підготували чимало цікавого, тож не перемикайтеся, будьте з громадським радіо і переходимо до тем нашого етеру. За даними видання «Ель Мундо», РФ планує атакувати дронами Іспанію, Францію чи Італію. Якими будуть наслідки, якщо агресор таки наважиться, ми запитаємо за мить у нашого експерта. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи поговоримо о 8:30 з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 традиційно розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9:10 з Марією Андрухів, віце-головою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна». У 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки громадського радіо. Як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною з 2014 року і як подає в інформаційному полі переговори нині? Ми розберемося в усьому о 9:30 разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою проєкту «StopFake» в рамках проєкту «Збройні фактами».
2: Той самий ранок.
4: Друзі, традиційно я розпочинаю цей етер не з обговорення тем, а насамперед з заклику підтримати громадське радіо. А вже ж після того, як ви підтримали Сили оборони України. Але громадське радіо – це медіа, яке залежить саме від вас. Ми є незалежним мовником. І той самий ранок – це можливість почати день з важливих новин, розмов, пояснень, а не з інформаційного шуму. Тож, якщо хочете підтримати нас, долучитися до нашої спільноти, то це можна легко зробити на Base by Mono. Дякуємо, що з нами. І приходимо до першої теми нашого етеру. Поговоримо про те, що Росія може готувати атаки і провокації в Європі.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
4: Друзі, інфоприводом для цієї розмови послужила публікація у виданні «El Mundo». Там з посиланням на свої джерела пишуть, що Центральне розвідувальне управління США нібито попередили про плани Росії атакувати Іспанію, Францію або Італію з дронів, які запускатимуть кораблів у морі. Отака от інформація, і за даними видання, Європейське міністерство закордонних справ мають у своєму розпорядженні детальний звіт, підготовлений після візиту директора ЦРУ до Москви. Отже, у нас вже на прямому зв'язку наш гість Сергій Джерч, голова Громадської ліги «Україна-НАТО». Пане Сергію, вітаю.
5: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
4: Навзаєм. Пане Сергію, насамперед, наскільки можна довіряти виданню «El Mundo» або взагалі будь-якому виданню, яке пише про свої джерела, але водночас говорить, що це дані ЦРУ. Тобто джерела повідомляють засекречені дані ЦРУ. І чому я питаю саме про «El Mundo»? Чесно кажучи, не знаюся саме на якості та достовірності цього видання. Хоча з того огляду на те, що я пролистала, я побачила, що, ну, в принципі, доволі зважено подається інформація. На відміну від того ж німецького Bild, я просто, коли бачу якийсь вкид, якусь інформацію, і там написано, що це німецьке видання Bild, навіть мої знайомі, які знають німецьку, які перебувають у Німеччині, завжди так скептично підіймають брови, коли щось це видання публікує. Тож, як з «El Mundo»?
5: Ні, ну все дуже подібне на правду. Якийсь може бути аналіз, аналітика щодо цього. Тим більше, підстави були про це говорити, тому що подібні виліти з суден в морі були в Балтійському морі. Такі, це підозра така була, коли в Норвегії там і в Німеччині появлялися якісь дрони, і, зокрема, була оцінка і прогноз в тому, гіпотеза така, що це вони могли залетіти саме з боку моря відкритого, там, скажімо, з суден, які комерційні там і перевозили якийсь російський вантаж, там, чи екіпаж був російський, чи пов'язання якесь з Росією. Тому це історія така вже повторювалась. Ну, але що стосується саме півдня Середземного моря, то там таких випадків ще не було. Можливо, це таке попередження про те, що може бути. От, хоча Макрон заявив, що в нього таких даних з боку ЦРУ немає, тобто якби не підтверджена інформація на офіційному рівні. Але ми розуміємо, що в принципі десь якісь розмови на цю тему могли бути. Тут інше важливо. Справа в тому, що чи може Росія дозволити собі таке зробити, так це абсолютно очевидно, тому що проводяться ще більш ризиковані диверсії на території Європи. Я вже не кажу там про вбивство людей, а от підрив складів військових, підпал якихось там комунікацій, диверсії на залізній дорозі, не кажучи вже про зальот дронів і навіть крилатих ракет з великим вибуховим потенціалом на територію країн-членів НАТО.
4: Та насправді росіяни системно провокують Європу, але вони щось поки не відповідають так, принаймні, як нам хотілось би, можливо. Але тим не менше, навіть якщо ми виходимо з того, що ця інформація не факт, що є достовірною, як думаєте, чому цілями обрано саме Іспанію, Францію чи Італію? І оця частка «чи», вона насправді теж мене трохи бентежить, тому що, ну, де Іспанія, де Італія, де Франція, да, це країни Європи всі, але це щось з штибу, коли росіяни говорять про так званий колективний захід. Ми ж розуміємо, що ніякого колективного заходу не існує. І те, як чинить Італія, і те, як чинить, скажімо, Угорщина, це абсолютно різні країни Європи.
5: Ну, саме тут обрано ці країни, і чомусь прогноз стосується саме цих країн. Вони розміщені поряд, фактично, якщо розглядати можливість використання судна в Середземному морі, саме на заході Середземного моря, північному заході Середземного моря, то там якби зона дольоту дрона, радіус такий, який може покривати там Іспанію західніше, Францію північніше і Італію дещо східніше. Тому, в принципі, цілком можливе застосування дронів, які летять там на, наприклад, 300-600 кілометрів, 500 кілометрів, якщо такі запустити, і вони могли б досягти узбережжя, досягти території цих країн. Ідея ж не в тому, щоб там завдати якісь пошкодження і великий успіх від цього. Ні. Це могли б бути навіть розвідувальні дрони, які без вибухівки, але вони можуть внести певну паніку в сприйняття того, що відбувається. Якщо це біля аеропорту, то це може бути тоді перекриття руху літаків, затримка там і певні проблеми пов'язані з цим. Там біля якоїсь військової частини, то це от небезпека отримання розвідувальної інформації, яку, скажімо, військові не хотіли, щоб вона була відома противнику, ну і так далі. І потім тут яка реакція на це буде? Тут, я думаю, що Росія, здійснюючи подібні запуски в інших країн, тому що, ну, до прикладу, в Німеччині за минулий рік було до 2000 перельотів невстановлених дронів. Уявіть собі цей масштаб. Ну, частина з цих дронів, можливо, це абсолютно не пов'язана з розвідкою чи там з якоюсь діяльністю Російської Федерації, але частина з них саме пов'язана. Ми знаємо цей випадок в Лейпцигу, в аеропорту, коли дрон з вибухівкою просто випадково не досяг своєї цілі, а це цілі були транспортні літаки українські, які перевозять саме зброю і амуніцію для української армії. Тобто це цілком очевидні такі речі. Тому завершу думку. Тут застосування такого дрона – це з одного боку перевірити реакцію протиповітряної оборони, як військові будуть на це реагувати, а з іншого боку, як політично буде країна приймати рішення щодо цього. Якщо це в рамках НАТО буде, то як будуть відбуватись обговорення, консультації, як буде оцінка того, що відбувається. Тому що одна справа – це дрон залетів з території Росії.
4: Абсолютно.
5: А друга – це невідомий дрон, звідки він залетів, кому він належить, хто його запустив.
4: Ну і не просто залетів, а як тут пишуть у «Ель Мундо», пане Сергію, що вони планують саме атакувати країни. Тобто прям це пряма атака.
5: Ну, це ж тоді залякування ще, такий фактор. Тобто один дрон – це так для порядку, А якщо щось, тому це може бути багато дронів, скажімо так. Ми знаємо, скільки тисяч Росія випускає дронів сьогодні. І це тоді можуть бути конкретні цілі на території цих країн. Це залякування Європи, залякування тиск на них в плані того, щоб вони зменшили, можливо, підтримку України або ще якісь політичні поступки робили. Тобто, я думаю, що це так працює.
4: Я ще хочу з вами обговорити сам принцип застосування 5-ї статті НАТО. Ми про неї дуже багато чули, але якщо говорити, що на якусь із країн Європи, Іспанію, Францію чи то Італію, залітає дрони, не просто залітає, як ми часто чуємо, що та, ну от він випадково залетів, і тому країни не реагували, це ж не атака, умовно. Прям моделюємо ситуацію, якщо це буде атака, то чи можливий принцип застосування 5-ї статті, на вашу думку, і яким чином вона буде застосована? Бо ми часто чуємо 5-ї стаття, але якщо зайти на сайт НАТО, то я, коли готувалися до нашого з вами етеру, зайшла і побачила, що принцип надання допомоги за 5-ю статтею, він звучить доволі контроверсійно. Він передбачає, що члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Тобто це обов'язок країни, але будь-яку допомогу залежно від того, що вони вважають за доцільне. І оце теж трохи бентежить, тому що раптом, умовно, російський дрон атакує якусь із середземноморських країн, а інші країни говорять, ну, ми вважаємо за доцільне придати вам, я не знаю, каски якісь.
5: Ну, є така, такі підходи є, але справа в тому, що дійсно, не кожна країна, член НАТО, може надати різну одну і ту саму допомогу. Ну, для прикладу, є країни, які володіють військово-морськими силами, а є внутрішні материкові країни, в яких немає військово-морських сил. Там, наприклад, Чехія та ж Угорщина не має моря. В НАТО є країна одна, яка не має армії взагалі, це Ісландія. Там немає збройних сил, є тільки поліцейська система. Ну, так склалась історично, маленька країна. І тому дійсно тут можуть бути різні форми допомоги: військова, економічна, фінансова, зрештою, політична заява там про стурбованість і так далі. Ми можемо цьому дивуватися, але якби всі 77 років існування НАТО, це працює. Це працює. З одного боку, всім відомий потенціал НАТО. Ми розуміємо, що це 32 країни, порахувати їхні всі військові бюджети сумарні. Це, ну, потужна структура. З іншого боку, важлива ж система прийняття рішень, а вона консенсусна. Консенсусна модель прийняття рішень. І тут треба, щоб було для всіх очевидно ця загроза.
4: Тобто, от, скажімо, пане Сергію, чи правильно я розумію з вашої відповіді, що належна відповідь буде, і вона буде ефективна у разі такої серйозної загрози з боку Росії країнам Європи, але просто вона буде ефективною по мірі можливостей цієї країни. Тому що той приклад, як я навела вам з касками, це такий гротескний більше для того, щоб пояснити нашій аудиторії. Але чи правильно я розумію, що якщо в країн є своя армія, є належні там засоби ППО, або там озброєння якесь інше, саме серйозне, і там ударні дрони, щось такого ж типу, то вони передають цій країні, і відповідь, ну, є такою адекватною.
5: Ну, звичайно, так. Тобто тут, ну, просто на чітку загрозу буде однозначно потужна відповідь. Ну, але Росія це розуміє, і вона свої загрози здійснює в такий гібридний спосіб, коли важко виявити джерело. Знову, якщо повернутися до такого дрона, який там із Середземномор'я залітає в якусь із країн, то як, ну, треба чітко знати, що це там російський дрон. Якщо що його запустили росіяни, і ті росіяни, які пов'язані з державою, з Кремлем, тобто це рішення їхнє. Тобто тоді це якби очевидно. А коли це не очевидно, то тоді можна там, а можливо, це терористи. Тобто можна почати війну з Росією, а насправді це запустили терористи. Тобто я просто про логіку прийняття рішень. Тому Росія це розуміє, і вона діє в підпороговий спосіб. Вона діє так, що через проксі, вербуючи громадян, навіть не росіян етнічних в Європі, а болгар, там інших людей, які виконують цю брудну роботу і так далі. Ну, але якби ми бачимо, що в Європі проходить розуміння того, що все-таки сьогодні Кремль найбільша загроза безпеці для Європи, і ця російсько-українська війна – це не локальна війна десь далеко, це ну, спільна така біда, європейська війна в Європі, війна для всіх, і треба разом якось протидіяти. Ми хотіли б бачити, щоб ця протидія була більш ефективною, і, так би мовити, ну, дійсно впливала і на економіку Росії, і на підтримку ЗСУ для наших можливостей військових.
4: Щиро дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО. І ми говорили про ризик атак Росії на Іспанію, Францію чи Італію. А зараз буде коротенька реклама і далі повернемося до нашого етеру.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
1: Той самий ранок! На громадському радіо.
4: Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства культури щодо встановлення в Києві пам'ятника гетьману України Івану Мазепі. І зараз ми будемо детальніше говорити про цю постать з нашим експертом у наступній рубриці.
7: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
4: Отже, друзі, хороша новина. Нарешті уряд вирішив у відповідь на пропозицію Мінкульта встановити в Києві пам'ятник гетьману України Івану Мазепі замість пам'ятника Володимиру Леніну. Він стояв до грудня 2013 року на бульварі Тараса Шевченка у столиці, але зараз нарешті він це місце не пустуватиме, а там буде Іван Мазепа. І, як зазначила міністерка культури України Тетяна Бережна, Іван Мазепа – це один з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб'єктність України та підтримував розвиток української культури і освіти. І у свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни століттями бруднили його ім'я, прагли, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, відтак переконували, що Мазепа нібито є зрадником, але зазначив, що це безумовно є брехнею, і масштаб цієї постаті справді заслуговує на повноцінний пам'ятник уст столиці нашої держави. І зараз ми будемо з нашим експертом говорити більше про постать Івана Мазепи. У нас на прямому зв'язку Артур Бабенко, історик національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Пане Артуре, я вас вітаю.
8: Доброго ранку.
4: Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
8: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягала у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, ця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему. Російська православна церква, одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша православна церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж, і очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни, козаки будували Петербург, і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа зробив? Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
4: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь. І лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, текства, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
8: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називається Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки – це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові крамів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І, знову ж таки, старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають, зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москві панщина була 6-7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном, 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці-романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди, в той момент, коли письменники-романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі «Полтава», навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
4: Пане Артуре, я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що вона комусь була корисною, і ми підсвітили важливі моменти, і будемо більше знати про своїх без маніпуляцій, як от про той нюанс, який ви розповіли щодо панщини. Дякую вам. З нами на прямому зв'язку був Артур Бабенко, історик національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І зараз давайте послухаємо тематичну пісню, адже зараз у нас свої легенди, але маємо пам'ятати про різні періоди української історії. Дякуємо силам оборони, без яких цей етер не був би можливим. І дякую, звісно, нашим експертам за те, що вони відкривають для нас історію, адже, як ми говоримо на громадському радіо, коли ми знаємо про минуле, ми краще розуміємо майбутнє. ТНМК і «Піанобой. Легенди».

0: дні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, став час для того, щоб ми, навіть якщо не знаємося на спортивних новинах, дізналися про них більше розбиралися у спортивному світі і, звісно, розумілися на тому, як спорт впливає на нас з вами, адже ніщо не поза політикою, ні культура, ні історія, ні спорт. І зараз ми про все поговоримо, про нові актуальні події з ведучим рубрики «Ветерія турнір» журналістом Євгеном Саватєєвим. Женю, привіт!
2: Привіт-привіт, добрий ранок.
1: Добрий ранок, хоча в Києві знову тут у нас вибухи і обстріли. Вже повідомляють КМВА про обстріли в Печерському районі, але ми зараз трошки відволічаємося від сумних новин і хочеться поговорити про Лігу націй. 24 вересня в Європі стартуває в черговий сезон. Тож розкажи, які новини є.
2: Я давай почну, знаєш, з такої новини, ну, такої історії про те, як можна залишатись принциповим спортсменом, навіть після того, як ти вже завершив грати. От є такий, був такий класний півзахисник Жадсон, грав за Донецький Шахтар. Ну, він і є, але вже не грає. Забив фінальному матчі Кубку УЄФА переможний м'яч, класний гравець. І інколи після завершення кар'єри класні гравці, ну, за великі гроші роблять якісь не дуже класні вчинки. Так от, Жадсон відмовився їхати на прощальний матч до свого друга, теж бразильського форварда Вагнера Лава. Цей прощальний матч мав відбутися в місті Москва. Він, Жадсон, сказав, що не поїде на цей матч, на який його запросив його друг Вагнер Лав. Він розуміє, що не повинен їхати з поваги до українського народу та клубу, який любить, тобто до Шахтаря. Такий вчинок, ця новина могла загубитися з-поміж інших історій, але мені здається, класно про це нагадати. Або розказати, хто не знав. Та, ти сказала про Лігу націй. Справді, сьогодні збірна України буде грати свій перший матч в Лізі націй. Андреа Мальдера, тренер української команди, теж дебютує в якості головного тренера в офіційних матчах. До цього були, можна сказати, майже два повних поєдинки, майже, тому що той матч з Данією так і не дограли через випадок з Еріксоном, який втратив свідомість. Так от, сьогодні з збірної Угорщини буде гра. Вчора Андреа Мальдера давав прес-конференцію, на якій сказав, що в Матвія Пономаренка, одного з таких нападників, на яких ми розраховуємо в збірній, так було, був якийсь дискомфорт, боліло горло, щось таке, але, ну, сподівається на нього. Також на цій прес-конференції був Андрій Ярмоленко, який, ну, теж говорив про те, що яка атмосфера в команді, як всі, будучи за кордоном на цих матчах, тому що матчі будуть гратися, ну, це Угорщини будемо грати на виїзді в Угорщині, а свої умовно домашні матчі Україна проведе в Словаччині. Як команда переживає, коли, ну, бачить ці новини про обстріли, як, тому що

0: телефонував тому, тобто цей зв'язок для нього дуже важливий, і він багато приділяє уваги саме цьому моменту. Хоча він відомий теж як тактик, і будемо сьогодні спостерігати за тим, яку ж схему обере італійський спеціаліст. Збірна Угорщини він назвав сильною командою. Там тренер Угорщини і Андреа Мальдера там заочно сперечалися, хто ж буде фаворитом у цій грі. Угорський тренер Росії говорить про те, що це Україна. Мальдер говорить, що не треба так сильно акцентувати на цьому увагу. Невідомо, не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. Насправді не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. І, мабуть, обом тренерам було би зручно вважати іншу команду фаворитом, тому що з позиції ніби андердога легше атакувати і легше налаштовувати на гру. Але побачимо, як сьогодні все складеться. Так, минулого разу обіцяв теж приділити хоча б трохи увагу чемпіонату Європи з волейболу.
1: Так.
0: Там збірна України досить несподівано в 1/8 фіналу програла збірні Румунії 3-0. А до цього було 5 матчів, 4 перемог, програли полякам теж 3-0, але програш румунам став... Це була гра на виліт, і вилетіли. І після того матчу було багато емоційних коментарів з боку гравців. З цих коментарів було зрозуміло, що там з атмосферою якісь проблеми, тому що гравці говорили про те, що не догравали в якихось ситуаціях, якось не повністю викладалися. Ти дивився той поєдинок. Справді, були моменти, коли здавалося б, м'ячу вже нема куди діватися, крім як потрапити саме в потрібну зону, а не полетіти кудись в аут. І потім дуже багато пропустили ейсів від румунів, тобто подач на виліт абсолютно не обов'язкових. Не були ці подачі настільки швидкими, там, які би летіли зі швидкістю 130 кілометрів, які би не можна було відбити. Словом, цей програш сенсаційний, але ще більша сенсація була з боку збірної Фінляндії, яка переграла італійців, які грали той матч вдома, що чемпіонат Європи відбувається одразу в кількох країнах. Це Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія. Так от той матч був в Італії, і фіни виграли в італійців 3-2. Дуже такий матч драматичний. І 1-0 спочатку вигравали італійці, потім фіни вийшли вперед 2-1, потім за сетами італійці зрівняли, і от вирішальні партії фіни за допомогою і своїх блоків видатних, і потужних подач змогли виграти в Італії. І тепер нас очікують півфінали. В них зіграють Фінляндія і Франція, і також Словенія та Польща. Ці півфінали відбудуться уже сьогодні, а фінал і матч за третє місце завтра, 26 вересня. Тому такі основні новини, принаймні, що стосується футболу і волейболу. Також про збірну України треба сказати, маю на увазі з футболу, що в понеділок буде наступна гра, потім, тобто ці найближчі дні будуть дуже насиченими, тому слідкуйте за анонсами. І сьогодні ввечері вболіваємо за команду Андреа Мальдери.
1: І слухаємо, а вже ж громадське радіо та в етері турнір, адже саме тут якісна спортивна аналітика від Євгена Савадєєва, журналіста та автора цієї рубрики. Женю, дякую тобі за цю розмову. І той самий ранок, перша його година, помалу добігає кінця. Зараз за кілька буквально секунд буде хвилина мовчання, і далі будуть новини, свіжий випуск від моєї колежанки Валерії Паненко.

0: О, а я дякую, що цю годину ви були з нами. І сподіваюся, що ви не перемкнетеся, адже у другій годині того самого ранку на вас чекає також чимало цікавого, актуального і корисного. Дякуємо, що з вами, ви з нами. І слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Печерському районі Києва сталося влучання безпілотника у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. Деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються. Нагадаю, що внаслідок нічної російської атаки в Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, сталося влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника сталося загорання на відкритій території біля житлової будівлі. Попередньо є один постраждалий, а в Подільському районі зафіксували влучання безпілотника в нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місцях. Армія Російської Федерації не припиняє дронові атаки і на Київщину. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА. За його словами, цієї ночі пошкодження зафіксували у 3 районах області. Зокрема, в Броварському районі пошкоджено складське приміщення, у Бориспільському – виробниче приміщення, в Обухівському – 3 приватні домоволодіння і 4 транспортні засоби. Загалом в області пошкоджено 9 об'єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють і ліквідовують наслідки атаки. Вночі армія Російської Федерації атакувала Дніпропетровську область. Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені магазини. Поранень дістала 66-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. А в Кривому Розі понівечена інфраструктура. За минулу добу на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Про це повідомило ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки, Молодецького і Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерєвого Яру, Софіївки, Родинського, Дорожнього, Нового Донбасу та інших населених пунктів. На Костянтинівському напрямку зафіксували 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Ілінівки, Торського, Миколайпілля і Новопавлівки. На Голяпільському напрямку окупанти 9 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного і Чарівного. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1590 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 7 ракет, 9 наземних роботехнічних комплексів, 1223 безпілотники, 370 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. У канадській столиці Отаві перейменують вулицю Трамп-Авеню, яку назвали так ще за часів, коли нинішній президент США Дональд Трамп був звичайним бізнесменом. Про це пише видання «Тайм». У міськраді одноголосно проголосували за рішення про це перейменування. Мер Отави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади. Вулиці району Централ Парк назвали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 90-х, на початку 2000-х, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості. Зазначу, що зараз між Канадою та США триває торговельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпекові зв'язки з Європою. А на початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита і обмеження на імпорт. Цьому передували безрезультатні переговори про торгівлю. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
9: Повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20-те століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. перетвірники.
2: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої.
2: Я чую інших.
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Той самий ранок триває в студії. Працюю я, Альона Стеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Сподіваюся, ви перебуваєте нині у відносній безпеці, бодай, тому що, звісно, обстріли тривають і вдень також. А ми будемо для вас етер проводити і далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо за мить з Марією Андрухів, віце-головою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна». О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки Громадського радіо. Як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною з 2014 року і як подає в інформаційному полі переговори нині? Розберемося о 9:30 разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Stop Fake» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
15: Той самий ранок.
0: Друзі, традиційно нагадую, що Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію та спирається на факти. Мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож, долучитися до нашої спільноти варто, якщо ви, звісно, хочете, щоб було якомога більше якісної інформації, якісного контенту, тому дуже прошу вас про підтримку. Ви можете це зробити, якщо знайдете посилання на нашому сайті і якщо задонатите на Base by Mono, але для нас все одно буде будь-якою підтримкою вже допомога, якщо ви, ну, ми ціну будь-яку підтримку, і навіть якщо ви просто підпишетеся на наші соцмережі, то ми будемо дуже-дуже вам за це вдячні. І дякую вам, що ви слухаєте нас і думаєте, і справді дієте. Ми знаємо, що наша аудиторія дійсно така, яка думаюча. І відтак раді, що ви з нами. Зовсім скоро, я сподіваюся, що ми зможемо поговорити на безліч цікавих тем, про які ми запланували. Просто зараз ми чекаємо, як до етеру нашого долучиться наша спікерка. І я зараз дізнаюся інформацію, коли вона буде. А поки нагадаю вам, що крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож зараз ми збираємо 700 тисяч гривень, але аби забезпечити 1000 годин роботи передавачів громадського радіо. Ми будемо вам вдячні взагалі за будь-яку підтримку нам. Отже, поки ми чекаємо на те, щоб поговорити про фестиваль «Українська весна» в Познані, я пропоную вам послухати пісню, яка характеризує нашу Україну. Це пісня Тіни Карель і Юлії Саніної «Вільна». І її написали насправді ще давно, але вона як найкраще показує те, як ми боремося нині за нашу державу і як ми прагнемо бути вільними не тільки на папері, та, а справді, і за це ми щиро дякуємо силам оборони. Отже, слухаємо.

0: Отже, друзі, ми ще повернемося обов'язково до теми фестивалю «Українська весна» у Познані. Обов'язково про це поговоримо, але вже у наступних випусках. Тому зараз настав час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від глави правління та програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. Там вона щоразу ділиться чесним відгуком щодо прочитання. Відтак, давайте послухаємо, що нам Тетяна підготувала цього разу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
2: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Кодже та Кумеда Аніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за гендером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті ченець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченців та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше, у 80-х роках, манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шинасака Кодзі та намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Шинасака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, MuffPCPig отримав і веб-аніме-адаптацію, а її отримала лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичні ситуації. Якраз все те, що побачимо у MuffPCPig. Отже, MuffPCPig, Шинасекі Кодзі та Кумета Ніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який я веду не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, факт-чекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: І цього разу ми будемо говорити про те, як росіяни в інформаційному полі висвітлюють перемовний процес і як вони це робили ще з 2014 року, тобто коли насправді почалася війна, так як кажуть росіяни, які себе позиціонують як ліберальні, та, чи як би їх ми не називали. Але перед цим я хочу, щоб у нас був такий невеличкий інтерактив, щоб ми послухали коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. І ми з ним поспілкувалися про те, як він, коли ще був практикуючим дипломатом, яким чином поводилася російська делегація, як взаємодіяли з російською делегацією українці. Адже ми неодноразово чули, зокрема, про це той самий пан Пристайко розповідає, і взагалі це не секрет, що росіяни люблять запізнюватися на такі відповідальні зустрічі, та й взагалі, мабуть, на чимало зустрічей, але сам факт, що вони запізнюються не просто так, а це теж є певна форма психологічного тиску. Адже коли ти чекаєш довго, ти втомлюєшся, ти прийшов вчасно, а росіяни потім приходять собі свіженькі, відпочилі і, звісно, тиснуть на тебе ще більше аргументами, коли ти вже просто втомився від цього багатогодинного очікування. Тож, зараз давайте послухаємо, які ще прийоми росіяни використовують і використовували, коли йшли на перемовини.
3: У усіх випадках, в яких мені доводилося брати участь, і з того, що я знаю від колег зараз я вже не практикуючий, так би мовити, дипломат, але я чую від колег, в цьому сенсі нічого не змінилося. Російські представники, чи це делегація, чи це окремі люди, чи це сам на сам, чи два на два, формально чи неформально, вони завжди з'являються на таку зустріч, упевнені в тому, що вони праві і все отримають, що вони збираються отримати. Вони цього не приховують, чи вони грають таку гру, чи вони дійсно в цьому впевнені, це вже питання окремих особистостей. Хтось може бути впевнений, а хтось може вдавати. Але завжди вони заходять, приходять, з'являються з виглядом переможця, з виглядом осіб, які вже отримали те, за чим вони прийшли. Переговорна позиція росіян завжди, в усіх випадках була, і я думаю, вона така залишається, принизити свого візаві, вказавши йому з самого початку, що в нього нема жодних шансів. Ну, може, можливо, щось добра Росія йому залишить якісь 5%. Це пункт номер один. Чи вони так поводять себе з американськими, умовно, дипломатами? Ні. Тут складніше. Але вони так намагалися себе поводити в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, поки це був СССР. Тепер ні. Чи вони так поводять себе з тих, кого вони вважають друзями, а в них таких друзів Китай і трошки Індія? Ні. Тому що вони намагаються цих обдурити і, скажімо так, розм'якшити, показати таку дружність аж до солодкого. Разом з тим, не відмовляючись від своїх навичок. Щодо конкретних самого переговорного процесу. Висуваються абсолютно неприйнятні умови. А в процесі, коли доводиться, демонструється, що ці умови неприйнятні з тих чи інших причин, навіть з технічних умовно, не тільки тому, що ми хочемо цього чи не хочемо, а навіть з технічних, то умови погіршуються. Не починається діалог, а умови погіршуються. Ага, ви не хочете цього? Ну тоді ми зробимо ще й це. Так може тривати досить довго, аж поки або не відбудеться зриву розмови в цілому, встане делегація, чи встануть українські представники, ляснуть дверима і підуть. Або, якщо це неможливо в даній ситуації, це, наприклад, в наших зустрічах, це неможливо, тому що ми тоді демонструємо, що нібито ми не хочемо мирного вирішення, то треба терпляче слухати і далі повторювати, бубнити свої розмови, свою позицію, і, можливо, тоді все повернеться до якогось конструктиву. Але не повертається до конструктиву, тому що русські кажуть, ну все, бачите, ми і добрі, і хороші, і вам і те даємо, залишаємо вам Волинську і Рівненську області, а все інше тільки заберемо. А це ж залишаємо. Ну, це я так, ви мовите, умовно кажу. От, а ви не хочете. На цьому зупиняється зустріч. Американські переговорники теж не найлегші в світі. І наша переговорна позиція, якщо я її правильно розумію, останнім часом, вона звелася до дуже простої ідеї. Якщо Росія перемагає Україну, захоплює Україну, вона починає робити те ж саме з Європою. Тільки, можливо, не військовими, а економічними, соціальними, пропагандистськими і іншими методами. І тоді Сполучені Штати втрачають серйозного союзника в їх протистоянні з Китаєм. Ось і все. Тут більше нічого не додаси. А чим ми це можемо аргументувати і як? Результатами на полі бою. Американців найбільше цікавить, чи ми можемо протистояти Росії на полі бою. І якщо вони це бачать, то вони нам вимушено допомагають. Тому що та ідея, про яку я сказав з самого початку, чому Україна важлива, в принципі, вона десь приймається. Але вона може бути прийнята тільки в тому випадку, якщо ми вміємо тримати фронт. Тоді ми той партнер, з яким дійсно можна протистояти Росії.
1: Це був коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла та радника директора Національного інституту стратегічних досліджень про його досвід дипломатичного спілкування з росіянами. І тут ми тепер краще розуміємо весь тиск на наших дипломатів. Принагідно дякуємо їм за те, що вони відстоюють інтереси України, адже розуміємо, що це не просто, і як пан Андрій влучно зазначив, що і американські переговірники – це така категорія непроста людей, тому, звісно, це все дуже геополітичні, непрості, складні процеси, але ми зараз перейдемо до обговорення саме інформаційного висвітлення перемовин і те, як це роблять російські та проросійські ресурси. Отже, Олено, наскільки змінювалася позиція росіян по перемовинам, по тому, як вони їх висвітлювали в своїх ресурсах, як вони вкидали певну інформацію на нашу аудиторію, якщо говорити саме про початок війни у 2014 році.
2: Так, я на початку хочу теж підтримати тебе, що для наших дипломатів дуже складна роль є брати участь в цьому процесі, тому що будь-які переговори і між країнами, і між компаніями – це завжди складний процес, зрозуміло. Треба знайти якийсь компроміс, треба відстояти свою точку зору. Але коли ми говоримо про переговори з Росією або з Радянським Союзом, або з Російською імперією, ми говоримо про сторону, яка навіть коли ти з нею про щось домовишся, абсолютно не факт, що вона цих всіх домовленостей буде притримуватись. І, на жаль, ми постійно бачимо, як це відбувається. Тому це безумовно складний процес. Щодо інформаційного висвітлення, щодо того, як це все власне в пропаганді використовується, звісно, і стоп-фейк з 2014 року існує, з 2014 року, звісно, ми фіксуємо, бачимо одні й ті самі наративи. По суті, з 2014 до 2026, коли відбуваються переговори, це можна все вмістити в одну і ту саму, в одну просту модель. Mm-hmm. Росія за мир, Росія є миротворцем, вона хоче все зробити, щоб вбивства закінчилися, щоб війна закінчилась, зруйнування закінчилося. Вона пропонує всі можливі умови для того, щоб це сталося. Україна заперечує, не хоче підтримувати ці умови, не хоче погоджуватися на умови Росії. І, ну, що ж робити, війна далі триває. Просто з 14-му році та от в період до повномасштабного вторгнення ми знаємо, що Росія відверто заперечувала той факт, що вона
4: там є.
2: Та, що вона там була, там були якісь ну, так звані ополченці, та вона робила акцент на тому, що це саме конфлікт, який стосується конкретно України, а вони з боку просто сусідська країна, яка хоче нам всім добра. Тому мета була тільки легітимізувати саме своїх проксі, своїх цих ополченців, цих людей, які, ну, по суті, да, працювали на Росію, і так само зробити все, щоб Україна погодилася на усі ті поступки, на всі ті вимоги, які не ополченці, не сепаратисти висували, а саме Росія висувала. Те саме відбувалося вже, всі ми знаємо, це прекрасний вислів Мінські домовленості, та що і я думаю, що неодноразово ми теж чули оці тези про те, що Україна не дотримується мінських домовленостей, та і це теж що відбувалося власне з по 18-й рік досить активно, і ми теж постійно це фіксували, постійно спростовували ці заяви про те, що Україна зриває ці мінські домовленості.
4: А я, вибач, додам тебе, перерву. Мені одразу напрошується згадка про розмову ще на Ліганет. Я спілкувалася з Максимом Жоріним, українським військовим, який заступник командира 3-го армійського корпусу. І він тоді зазначив, що, каже, ну, мінські домовленості і взагалі оцей процес, да, про те, як його подавали росіяни, про те, що от ми маємо дотримуватися їх. Він каже, а що, вибачте, нам робити, звісно, не дотримувалися ні одні, ні інші, тому що росіяни традиційно починали. Він каже, по мені, по моїм позиціям побратимів, по сестер, стріляють. Мені сидіти просто, ну, бо я дотримуюсь домовленостей, як?
2: Ну, власне, те саме ми бачимо і зараз. Тобто нічого в тактиці росіян не змінюється. З одного боку, вони заявляють, що вони ось-ось вже готові до миру. Ну, по суті, заяви про готовність до миру, вони через день практично з'являються через вуста там Піскова, Лаврова і того ж Путіна. Та? Але, звісно, це не фіксується діями. Тому щодо взагалі, в принципі, переговорного процесу, готовності до миру, ми взагалі не маємо звертати уваги саме на заяви. Заяви тут не мають значення, в принципі, не мають сили, вони тільки формують певну картинку для російської аудиторії, впливають певною мірою на наш емоційний стан, на українську аудиторію, але фактично треба дивитися тільки на те, що відбувається на полі бою, що відбувається власне у нас от зараз, так, продовжується дронова атака на Київ, продовжується на лінії бойового зіткнення, продовжуються бої, продовжується ракетний обстріл
4: різних
2: міст, абсолютно. Це продовжується, і, ну, важливо теж наголосити, що от коли саме от відбуваються оці поява оцієї всієї історії щодо перемовин, то, звісно, но оці всі обстріли ще більш посилюються навпаки. Тобто, і теж з якою метою це все робиться, теж от по суті це та сама функція, як запізнитися на переговори, та психологічно вплинути на людину, показати свою силу, що це ти мене чекаєш, та а не я тебе, я сильніший. І тут так само, типу, посилювати обстріл для того, щоб показати, що якщо ти не погодишся на мої умови, то буде ось так, буде ще гірше, і ми врешті-решт тебе просто зруйнуємо, знищимо, а ось тут ми тобі якісь умови пропонуємо для того, щоб Щоб все ж таки якийсь компроміс знайти.
1: Але такі важливо, шикарні умови.
2: Але так, важливо да, наголошувати на тому, які умови завжди Росія пропонує, а вона, по суті, теж не змінює свою рамку щодо умов. І це ті умови, які, по суті, дорівнюють капітуляцію України. І там зменшення кількості армії, там, тобто все те, що, по суті, вони і в Стамбулі пропонували, і раніше пропонували на початку повномасштабного вторгнення, і ми прекрасно розуміємо, що це все є, по суті, капітуляцією. Також теж дуже важливо звертати увагу на те, що, наприклад, вони постійно повторюють, що Зеленський, що українська влада є нелегітимною.
1: Та, нібито. Для,
2: да, ні, да. Нібито, та, що вона не уповноважена взагалі підписувати будь-які там документи.
1: А згадай, вибач, переб'ю та. Знов тебе, а згадай, що про Порошенка казали те саме.
2: Та,
1: ну, тобто,
2: та.
1: По факту, окрім Януковича, всі, на думку Росії, нелегітимні.
2: Абсолютно. Ну, тобто, да, тут, в принципі, завжди Росія може повернутися до свого основного наративу про державний переворот, і що, в принципі, вся влада після 14-го року в Україні є нелегітимною, на їх думку. І, ну, це теж для чого робиться. Це така, як... лазейка, така можливість, та в будь-якому, в якийсь момент, навіть після підписання цих документів, просто зірвати ці зобов'язання і сказати, що навіть якщо ми це підписали, навіть якщо ми це домовилися, з української сторони не було уповноваженої легітимної сторони, тому ми не визнаємо. Ну, просто елементарно вважати Росію як серйозну сторону для переговорів, ну, це вже смішно ще після того, як в 2014 році Путін і інші представники російської влади, чесно дивлячись в очі росіянам, українцям, казали, що нам не потрібен Крим, ми ніколи в житті не збиралися туди йти, відбирати Крим. Ми поважаємо територіальну цілісність України.
1: Сам Путін казав, можна просто загуглити або заютубити, якщо можна так сказати, і вам видасть чимало відео, де Путін ще в 2000-х роках, оскільки да, він не з нас почав, він почав там, я не беру зараз Ічкерію, я говорю саме про 2000-ні, тобто Грузію, і там був фокус. І от коли він нападав на Грузію, ще тоді, плюс-мінус того періоду, можна знайти заяви Путіна, де він говорить, ні-ні-ні, Крим – це Україна, все в порядку. Тому, да, абсолютно.
2: Та, тому ми просто для аудиторії та важливо нагадувати, що не реагуйте на різні заяви, які звучать в першу чергу від російських посадовців. Просто маємо розуміти, та, що вони виконують певну мету, звісно, вони виконують інформаційну певну мету впливу, але треба слідкувати, як в журналістиці, серед розслідувачів є такий принцип follow the money, тобто слідкуй за грошима, коли ти хочеш дізнатися правду, та де ж і слідкувати за цим грошовою потоком. То тут так само ми маємо слідкувати не за словами, а саме за конкретними діями.
1: Дуже класний лайфхак для нашої аудиторії, тому що росіяни дійсно роблять чимало заяв і залякують, і стрілки переводять, що це нібито ми не договороспроміжні, але... договороспроможні, даруйте. Але мене найбільше тут дратує, цікавить і взагалі сумно мені, вже навіть не смішно, а сумно, що ми не можемо до американців достукатися, тому що тут же проблема не тільки в тому, що там наша аудиторія як сприймає перемовини, а проблема в тому, що для американської делегації досі слова росіян видається так, що щось значать, тому що після кожної заяви росіяни обстрілюють Україну і часто обстрілюють і американські компанії. Та, це не компанії Трампа, але це американські компанії. І потім все одно все йде по колу. Але, ну, мені складно тут щось навіть порадити. Можливо, ти щось порадиш не тільки у спілкуванні та з американцями. Мені от особисто якось щастило. У мене така бульбашка, доволі свідома громадяна Сполучених Штатів, з якими я перетиналася під час закордонних відряджень, але ти так само дуже часто представляєш інтереси і стоп-фейки України, я би сказала, загалом, коли перебуваєш за кордоном з відрядженнями. Як ти помічала, чи досі іноземці ведуться на оцю історію, що, ну, Україна, поступися, поступися Донбасом, тому що я так забігаючи наперед, ми з тобою ще до цього не дійшли, але зазначу, що ми регулярно в межах редакції здійснюємо моніторинги, дослідження на абсолютно різні теми. І от з 10 по 24 вересня ми промоніторили, як шкідливі ресурси проросійські висвітлюють перемовний процес. І там те саме, про що пан Андрій Веселовський зазначив на початку нашої програми, що досі подається теза однією з ключових, що небажання України йти на територіальні поступки гальмують мирний процес. І, зокрема, йдеться про те, що саме, цитую, саме оці російські ресурси, саме відмова України відступати з Донбасу, нібито є основною перешкодою для укладання мирної угоди. Тобто оця ідея умиротворення зла, вона триває, наскільки іноземці її сприймають. Українці вже все розуміють, я думаю.
2: Я не можу сказати про свою бульбашку і про тих іноземців, з якими я зустрічалася, тому що по них точно судити не варто, тому що зазвичай це або там громадські активісти, або журналісти, або фактчекери, які чітко розуміють, що тут відбувається, і чітко розуміють ціну словам Росії. І ми маємо розуміти, що переговорний процес, те, що там американська делегація, там люди при владі говорять, це і те, що вони говорять на публіку, це щось абсолютно інше. І те, що власне стосується самого розуміння ситуації, це абсолютно теж інше. Ну, тобто, це вже та дипломатія, це вже інші процеси. Та це, я думаю, що це теж мають про це якраз дипломати розказувати політологи. Та я тут більше щодо цього інформаційного сприйняття можу коментувати і використання дезінформації. Те, що пан Андрій казав от про цей наратив, що Україна не готова і теж ніколи не готова і не хоче поступатися, і те, що це можуть повторювати якісь різні іноземці, це просто свідчення того, що російська пропаганда, ці інформаційні операції, на жаль, в чомусь є успішними. Тому що ця історія про те, що це саме Україна проти миру, що тут у нас партія війни, теж така лексика використовується, а Росія – це миротворець, країна за мир. Це просувається з 2014 року. Росія постійно показує себе, що вона робить все, щоб це начебто припинилось. Хоча фактично все відбувається абсолютно навпаки. Звісно, вони активно працюють також на західну аудиторію і також роблять це для того, щоб впливати на нашу міжнародну підтримку, звичайно. Але якщо ми хочемо подивитися, вона, в принципі, в чомусь може бути успішна ця пропаганда, але треба дивитися, знову ж таки, на опитування в різних країнах щодо підтримки надання допомоги Україні. І ми бачимо, що ці цифри, вони змінюються поступово, відбувається по-різному, знову ж таки бачимо по виборах, що де-не-де в європейських країнах перемагають партії, які відверто просувають проросійську риторику і так само виступають проти, не проти надання, а щодо зменшення надання Україні допомоги, але в цілому більшість європейців все ж таки підтримує, що Україну треба продовжувати підтримувати зброєю, підтримка Путіна, наприклад, теж проводяться опитування, наскільки там в різних країнах підтримують російських лідерів, та і Путін там завжди отримує дуже-дуже низькі відсотки, і це теж не змінюється. Тому ну, ми просто маємо розуміти, що цей наратив, він буде продовжувати просуватися, ця вся історія. Ну, також, до речі, і крім того, що саме Україна проти миру, тут також просуваються, що і Захід теж проти миру, що це ж взагалі, ну, ми ж штучна країна, на думку Росії, тому

0: Дуайт
1: Джонсон, що ж таке? Я слухаю, уявляю собі оце його зачіску модну, цей невинні очі, і мені аж цей... Ну, це жарт, звісно, але у нас не так багато часу лишається до кінця етерного часу. Я хочу у тебе запитати, чи фіксувала ти взагалі якісь відмінності між тим, як росіяни висвітлювали за всі ці роки війни перемовний процес, чи воно плюс-мінус все однаково?
0: З одного боку однаково, з іншого, все ж таки, звісно, після повномасштабного вторгнення стало агресивніше. І агресивніше саме щодо лідерів європейських, які є активними союзниками нашими. Зокрема, як тільки от відбувається якийсь новий етап переговорів, новий етап, коли саме Україна пропонує якийсь новий формат, нові зустрічі, та, то це супроводжується ще більш агресивним інформаційними працями і нападами на там Макрона, знову ж таки. Пам'ятаємо цей кейс, що типу, начебто, коли Макрон там, з іншими європейськими лідерами їхали в Україну, та що начебто вони там кокаїн нюхали. І це прям пройшлось теж по всіх.
1: Начебто, ми наголошуємо.
0: Там насправді була серветка, але вони на столі, але вони показали, що це начебто був кокаїн, але цей фейк навіть Захарова навіть продовжує досі повторювати. Ну, тобто відбувається таке поширення дуже таких дурних фейків, але для того, щоб створити цей образ, що і Україна є неспроможна на домовленості, і так само її союзники теж є подібними. Тому ну, тут, та, звісно, це все стає агресивнішим.
1: Я тобі дякую за цей етер і дякую всім, хто був з нами. Закликаємо вас підтримувати громадське радіо на BaseBuy Mono і, зокрема, підтримувати наш проєкт «Озброєні фактами», який ми, громадське радіо, реалізуємо спільно зі Stop Fake. А помалу добігає кінця і той самий ранок. Я дякую кожному і кожній, хто був з нами, хто долучається до підтримки незалежного мовника, і бажаю вам квітнути. Тож круть, квітну з тобою, а ви слухайте, думайте, дійте.

0: самий ранок на Громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок ранкового російського удару дронами по Києву загинув 14-річний хлопчик. Війська Російської Федерації вдарили по багатоповерхівці у Печерському районі. Про це повідомили в Національній поліції України. Так, близько 8 ранку російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів. Внаслідок атаки загинула дитина. Щонайменше 7 мешканців будинку зазнали поранення. Нагадаю, що внаслідок обстрілу столиці вночі про пошкодження було відомо також у Солом'янському і Подільському районах Києва. Армія Російської Федерації завдала серію масованих ударів по житловому сектору Одеси та логістичних приміщеннях поштового оператора. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще одна постраждала. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені усі відповідні служби. Президент Південної Кореї Лі Джі Мьон звинуватив Україну у порушенні угоди про нерозголошення після слів Володимира Зеленського про повернення полонених із КНДР, яких українські військові захопили ще в січні 25-го року до Південної Кореї. Про це він написав у соцмережах. Про передання військових КНДР Південній Кореї Зеленський розповів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про двох північнокорейських військових, яких Україна захопила в полон, стало відомо, що в січні минулого року. Тоді Україна говорила, що не віддасть їх назад Росії чи КНДР. На тлі цього Лі Джі Мьон заявив, що повернення північнокорейських військових з України є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію і національну безпеку. За його словами, у його партії також лунали думки про те, що про повернення полонених варто розповісти, і це може позитивно вплинути на рейтинги. Втім, каже Лі, корейська і українська сторони домовилися зберігати конфіденційність у питанні повернення полонених із КНДР. Нагадаю, що восени 24-го року в Головному управлінні розвідки України заявили, що перші підрозділи військових із КНДР пройшли вишкіл на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій у Курській області. Тоді Головне управління розвідки повідомляло про приблизно 12 тисяч військових, із яких 500 – офіцери. Представники Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися із посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це повідомляють видання CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорили співпрацю США з Російською Федерацією і мирне врегулювання. Зазначу, що 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним в Москві. Переговори назвали змістовним. Серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели 3 раунди переговорів, а напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були в Москві, там вони зустрічалися з Путіним. Російські медіа писали, що ця зустріч тривала понад 3 години. Сейм Латвії у терміновому порядку запровадив прикордонний контроль зернових вантажів із третіх країн. Про це поінформує видання Delphi. Такий крок покликаний запобігти перевезенню через територію Латвії вантажів, викрадених з України, зокрема зерна. Спочатку необхідність такого контролю було виявлено стосовно партії кормів, які перевозяться з Росії і Білорусі і не призначені для продажу в Євросоюзі. Водночас у майбутньому можуть змінитися як види продукції, які перевіряються, так і маршрути її перевезення. І способи зазначення походження. Тому необхідний гнучкий механізм контролю, який дозволяє реагувати на такі зміни. Раніше Латвія заборонила імпорт російської і білоруської сільгосппродукції і кормів для тварин, а в серпні 26-го року цю заборону додатково розширили. У рамках митної процедури зовнішнього транзиту товари з третіх країн можуть перетинати митну територію Латвії та Європейського Союзу, не надходячи на ринок ЄС і не випускаючи у вільний обіг. Водночас Україна надала інформацію про значні обсяги зерна, незаконно отриманого на окупованих українських територіях, а також про ризик того, що частина цього зерна з документами, які вказують на російське походження, може перевозитися, зокрема, через латвійські порти. У міністерстві зазначають, що досі продовольче зерно не перевірялося з метою встановлення його заявленого географічного походження. Це були новини. новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
6: на громадському радіо.
5: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
5: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
9: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Наші інформаційна програма громадського радіо для наших
6: на окупованих територіях.
12: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
11: Новини.
12: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калла заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведенню вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованому Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти найчастіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. окупованому Хмельничиську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
11: Освіта.
12: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до української освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей СТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «СхідСОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «СхідСОС» Юлією Кішенко.
11: Наші
6: на громадському радіо.
12: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів СТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
13: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн, в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах. І ось таким чином втрачається зв'язок. І також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
12: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
13: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за, там, за те, що він вчився в українській школі за зв'язок.
12: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от... Можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
13: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як «Схід СОС», в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас, не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, «Освіта ТОТ», є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують, їх контакти, звертайте. Вам завжди раді, вам допоможуть, плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
12: І «Схід СОС» теж надає рекомендації, якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
13: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
12: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація, буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
13: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях на жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
12: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадкам, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
13: наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
12: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили щодо по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи вона якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю, але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтроль уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс, щонайменше.
13: Так, абсолютно. Є величезна проблема – це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти, вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації. І якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо. Ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава, то і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
12: Навіть якщо немає паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІЦОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
13: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, то можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
11: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Нагадаю, що говоримо в студії громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СХІЦОС Юлією Кишенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТО до закладів професійно-технічної освіти. А в чому складність?
13: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Bring Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
14: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювали собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які ну робили б це самостійно. Звісно, з ситуація з освітою трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, от деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити, як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій можна повпливати, а от на системно, на державному рівні, якось це можливо?
13: Так, звісно, я думаю, можливо. Тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати, і ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості на дати ці можливості, щоб реально людина вступила і ну, могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій. А, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавили. От їм не цікава ця цільова аудиторія. Вони думають, що ну, якби це неважливо і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з території активних бойових дій.
14: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховуючи цю тенденцію, да, на жаль, не дуже позитивну, чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
13: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, немає документа перед собою, ну, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб. Хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
14: К Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд, от про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з цією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, ну, їх же не скорочували, це непроста задача досі.
13: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, як ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми точніше в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, наскільки довгим був їх шлях. Це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати. То тут питання теж до того, як швидко це робиться. Але, наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але точно не скажу. Здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіший, тому що там є гуманітарний коридор Макрани Доманова, і там вже пересікають напряму, кордон пересікають напряму в Україну.
14: При кінці розмови знову резюмуючи, нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
13: Так, дякую.
14: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії Громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
15: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про які обсяги йдеться, ми розберемо разом із Юлією Маркуц, віцепрезиденткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. На практиці, що означає ця заява? Чи йдеться про безпосереднє фінансування фондом, чи передусім про його роль у залученні коштів інших міжнародних партнерів?
18: Міжнародний валютний фонд є давнім партнером України. І дійсно до того, чи є програма з МВФ чи ні, для нас це критично важливо, тому що це впливає на підтримку іншими міжнародними партнерами. Бо програма з МВФ є відповідним якорем, сигналом про те, що Україна є надійним партнером, з Україною можна працювати, а це означає доступ до фінансування в тому числі. На цьому етапі я би не сприймала таку заяву, як прям готовність про нову програму фінансування, оскільки нинішня програма, вона була розпочата лише цього року, і під час зустрічі обговорювали її виконання і бюджет на 27-й рік, а не нову позику. Тому на цьому етапі більш ймовірною виглядає саме координаційна роль фонду. Я також хочу нагадати, що у нас зараз є програма чинна розширена програма фінансування від МВФ, яка в нас діє до 2029 року. Тому, власне, зараз, я думаю, йде мова саме безпосередньо координаційну роль МВФ як нашого партнера по залученню коштів інших міжнародних партнерів.
17: Україні наступного року потрібно близько 52 мільярдів 600 мільйонів доларів зовнішньої підтримки, із них ось майже 32,5 мільярди поки не підтверджені. Наскільки критичним є цей розрив і що відбуватиметься з бюджетом, якщо частину цієї суми не вдасться залучити вчасно?
18: Такий розрив дійсно є дуже суттєвим. Якщо зовнішнього фінансування буде менше, ніж потрібно, Україні доведеться максимально використовувати свої власні внутрішні ресурси. І тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – це перегляд видатків, може бути репріоритизація видатків, перерозподіл коштів між програмами, перенесення або скорочення видатків. Може бути додаткова мобілізація внутрішніх доходів, наприклад, через посилення збору податків, розширення податкової бази, детінізацію економіки, можливо, зміни податкової бази. Як варіант, може бути збільшення внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Зараз ми бачимо, що в бюджетних розрахунках на 2027 рік обсяг таких запозичень фактично відповідає обсягу погашення. Тобто фактично всі кошти, які будуть залучатися, будуть направлятися на погашення вже раніше отриманих позик. Але якщо у нас буде дуже негативний сценарій, це можна буде переглянути. Але також ми маємо розуміти, що можливості нашого внутрішнього ринку, вони також не є безмежними. І якщо дефіцит зовнішнього фінансування буде великим, буде тривалий, може знадобитися суттєвий перегляд бюджету протягом року. Але простір для цього теж обмежений, оскільки значна частина видатків, вона є захищеною, вона є обов'язковою, наприклад, соціальні видатки, оборонобезпека залишається головним пріоритетом, тому насправді достатнє зовнішнє фінансування є критично важливим для нашого бюджету і для загальної макроекономічної стабільності.
17: Які саме умови Україна зараз має виконати перед МВФ, щоб отримати наступні транші? Що з цих зобов'язань уже виконано, а де залишаються найбільші проблеми?
18: У вересні розпочався другий перегляд програми МВФ. Місія до нас приїжджала. Частина попередніх структурних маяків, вона вже виконана. Це, зокрема, стратегія державних банків та нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі. Але водночас у нас дійсно є затримки за певними зобов'язаннями. Найбільш помітний приклад – це скасування податкової пільги на посилки. Це було дуже довге, тривале спроби проголосувати у Верховній Раді за цей законопроект. Нарешті 16 вересня в першому читанні його було ухвалено. І це важливий крок. Але треба розуміти, що процес ще не завершений, нам треба ще пройти друге читання, треба пройти підписання президентом, щоб закон вступив в силу і відповідно був зарахований індикатор. Також триває робота над іншими структурними маяками щодо трансфертного ціноутворення, щодо обмеження процентних витрат. Є окремі зміни з податків, наприклад, адміністрування ПДВ, які вже мали бути виконані, але станом на зараз вони затримуються. Тому дуже важливо, насправді, ритмічно виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед собою, перед Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ритмічно отримувати від них відповідні фінансові ресурси.
17: Наскільки я розумію, то ось податки можна винести окремим блоком. Чи можна очікувати від України якогось подальшого підвищення податків, якщо не говорити там про оподаткування закордонних посилок, про які ви згадали? І, скажімо так, де ось є межа між тим, що наповнити бюджет, звісно, що потрібно, але ми неодноразово обговорювали з експертами, що із внутрішніх податків Україна не наповнить бюджет. Бо ну, тиск в Україні на бізнес чималий, зважаючи, що кожного дня є ризик цього бізнесу позбутися, накладати ще якісь додаткові податки на український бізнес, ну, скажімо так, люди не зрозуміють. Як ви оцінюєте, чи важливо, чи можливо українському бізнесу готуватися до додаткових оподаткувань?
18: Маємо розуміти, що зараз у нас значна частина податкових змін, вона прямо пов'язана з зобов'язанням України в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Це якраз і посилки, про які ми вже проговорили, і доходи з цифрових платформ, і інші зобов'язання. І логіка цих всіх змін, вона насправді дуже проста. Це розширення податкової бази і зменшення можливостей для уникнення оподаткування. Якщо говорити про бюджет наступного року, то в них вже Міністерство фінансів враховує доходи від тих рішень, які ще не прийняті, які мають бути проголосовані для того, щоб вони мали вступити в дію і, відповідно, бюджет отримав відповідні податки. Але важливо, що у нас вимоги партнерів, вони стосуються не лише там додаткових податків. Частина змін, навпаки, говорить про адміністрування, про зменшення витрат часу для бізнесу. Тому, з одного боку, логіка в тому, щоб більше власних доходів бюджету в нас було, з іншого, ми могли забезпечувати краще податкове адміністрування. Але навіть за таким сценарієм ми не можемо цими внутрішніми ресурсами замінити той обсяг зовнішнього фінансування, який потрібен Україні під час війни. Щодо того, які зміни наступного року закладаються, то це потенційне підвищення стандартної ставки ПДВ на 1% пункт. Зараз у нас 20, можливо, буде 21. Це додаткове підвищення акцизів на пальне. Це продовження підвищеної ставки оподаткування прибутків для банків. І, відповідно, ці всі рішення, які ще мають бути прийняті, мають забезпечити майже 120 мільярдів гривень доходів. При цьому ми маємо розуміти, що є, можливо, буде потреба в додаткових податкових рішеннях, да? Але це буде залежати від декількох речей. Від видатків на оборону, від фактичного виконання доходів бюджету і від доступності зовнішнього фінансування. І, відповідно, звісно, бізнес також страждає зараз від військових дій. І резерв ми маємо шукати не стільки у ставках, у підняття податків, а більше у детінізації, кращому адмініструванні, перегляді необґрунтованих податкових пільг і розширення бази. А для бізнесу, звісно, важлива передбачуваність, коли зміни оголошуються завчасно, коли він має можливість до них підготуватися і, відповідно, проводити свою діяльність.
17: Наскільки я розумію, то Україна одночасно має виконувати умови МВФ і Євросоюзу. Наскільки ці вимоги перетинаються і чи може виконання одних реформ автоматично відкрити доступ одразу до кількох джерел фінансування?
18: Дійсно, так і є. Вимоги наших партнерів, вони між собою часто добре узгоджені. І тому дійсно одна реформа справді може бути частиною декількох програм підтримки. Наприклад, якщо говорити про рішення Верховної Ради, то десь певна частина них, мені, якщо не зміняє пам'ять, то у нас десь 50 законів і постанов Верховної Ради, яку ми маємо ухвалити до кінця року, і десь 10 зустрічаються щонайменше у двох різних програмах, а інколи і більше. Тому дійсно виконання одного зобов'язання може одночасно наближати нас до отримання фінансування з кількох джерел. Але треба розуміти, що кожна програма все одно має власну процедуру оцінки виконання, чи зараховувати, чи не зараховувати певний індикатор, а також власний графік платежів до українського бюджету.
17: Наостанок розмови. Наскільки небезпечною для України є ситуація, коли значна частина фінансування на наступний рік ще не підтверджена? Як може ось невизначеність із зовнішніми коштами впливати на курс гривні, інфляцію, там резерви НБУ, там здатність держави планувати видатки? Чи не можемо ми зіштовхнутися із ситуацією, коли образно наступного місяця бюджетникам не буде чим платити зарплати і пенсії?
18: Насправді головна проблема непідтвердженого фінансування – це невизначеність. Навіть якщо кошти зрештою надходять, затримки створюють дійсно додатковий тиск як на економіку, так і на соціальну сферу. Ми це бачили в цьому році, коли кошти партнерів були передбачені на рік, але в перші місяці вони надходили доволі повільно. В результаті резерви Національного банку скорочувались, уряду доводилося переносити частину видатків і використовувати ресурс, який запланований на другу половину року. І, відповідно, це дає нам можливість з одного боку трошки контролювати ситуацію, а з іншого все ж таки підкреслю нашу залежність від ритмічності надходження міжнародної допомоги. Курсові зміни теж можуть бути, і погіршення очікувань теж можуть переходити в інфляцію. Тут важливо це розуміти. Для бюджетного планування, якщо держава знає точно, скільки, коли коштів надійде, вона може впевнено планувати найбільш захищені видатки. Інші напрями, такі як відновлення, енергетика або капітальні видатки, їх доводиться коригувати залежно від фактичних надходжень. Зараз та ситуація, яку ми бачимо з призупиненням капітальних видатків до там кінця року певного, да, або листопад, або грудень, це питання, що буде залежати від надання міжнародної підтримки. Але все ж таки, от ми бачимо, що за зарплати, за захищені видатки поки немає потреби хвилюватися, поки держава контролює і ситуація є керованою, вона буде управляти тим, що можна профінансувати зараз,

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Сумщині впівідрон на оптоволокні влучив поблизу будівлі дитячого садочка у Піщанському.

0: старостаті. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки в приміщенні вибито вікна та двері, наслідки ліквідовуються. Також російська Гербера нанесла удар по цеху одного з приватних підприємств у Ковпаківському районі Сум. Відбулося загорання покрівлі. Попередньо обійшлося без травмованих, інші наслідки атаки встановлюються. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до 9 осіб. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, на даний час 9 постраждалих, 7 з них у Печерському районі, 8 поранених госпіталізували. Також внаслідок атаки ворога загинув 14-річний хлопець. Зазначу, що близько 8 ранку російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок в Печерському районі на рівні 10-11 поверхів, що не менше 7 мешканців будинку зазнали поранення. Також нагадаю, що внаслідок обстрілу столиці вночі про пошкодження було відомо у Солом'янському і Подільському районах Києва. Президент Фінляндії Олександр Стуб попросив мільярдера Ілона Маска розширити зону дії супутникових терміналів Starlink для України, що дозволить бити по установках запуску балістичних ракет всередині Росії. Його слова передає видання Reuters. На тлі дефіциту снарядів до систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, які можуть збивати російську балістику напередодні зими, Україна неодноразово просила в Маска дозволити застосовувати термінали для ударів по цілях на території Росії. Стуб також зазначив, що напередодні зими Україна потребує трьох речей. По-перше, це засоби протиповітряної оборони, навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге, це енергетична підтримка і, по-третє, гроші. Також він зазначив, що вони працюють над підготовкою зимового пакета. Нагадаємо, що також медіа писали, нібито президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом знову просив про застосування Starlink для ударів по цілях в Росії. Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це повідомляють видання CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з Російською Федерацією і мирне врегулювання. Переговори назвали змістовними, серед тем були санкції. Нагадаю, що 6 вересня Віткоф і Кушнер також зустрічалися з Путіним в Москві, а потім наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели 3 раунди переговорів. Російські медіа писали, що та зустріч тривала понад 3 години. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри 195 метрів у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22 кілограми. Протягом забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Гречаний встановив рекорд України у категорії «Найбільша вага спорядження пожежно-рятувальника під час марафонського забігу». Він прибіг благодійний марафон у Черкасах за 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю. Також нагадаю, що 5 травня цього року полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто
2: хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
12: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо, як цей візит має розцінювати Україна, розберемо з політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працює Анастасія Середа. Сі Цзіньпін приїхав до США вперше з 2015 року, а Трамп особисто зустрів його біля літака, що для Пекіна означає саме такий формат зустрічі. Це дипломатичний сигнал чи, можливо, перезавантаження відносин?
15: Відносини між США і Китаєм в надскладному ритмі розвиваються вже давно через економічне протистояння, гонку озброєнь, гонку штучного інтелекту тощо. Тому це сприймається в свій час як, я не знаю, візит там зустріч Рейгана і Горбачова, там умовно кажучи, да, як дві великі супердержави в свій час у 80-х роках. Можливо, зараз десь така аналогія і доречна, да? Особиста зустріч на базі Ендрюс, вона підкреслює значимість такого гостя, як Сі. І вона може свідчити про спробу надихнути американо-китайські відносини на новий рівень. Вже є досягнення за заявою Скотта Бесента, пусанський торгівельний компроміс подовжений до 10 січня. Він закінчувався в листопаді. Гострі питання по штучному інтелекту, по купівлі американської сільськогосподарської продукції для Китаю, по рідкоземельним елементам і доступу американців до них, вони будуть обговорюватися і вони не мають такого однозначно швидкого розв'язання, враховуючи можливості і інтереси кожної з держав. Але треба розуміти, що китайська економіка зараз не в найкращому стані. І Сі це розуміє. Тому йому теж потрібні американці, йому потрібні американські інвестиції, йому потрібна торгівельна зупинка можливої конфліктності, да, подібної, для того, щоб перезавантажити торгівельну кон'юнктуру і налаштувати світову економіку на, скажімо так, наявність компромісу між американцями і китайцями, які дозволяють там панувати економічні стратегії для всього світу і конкретних макрорегіонів.
14: Якщо ми говоримо загалом про те, що до цього Сі Цзіньпін не приїжджав 11 років, за цей час, на вашу думку, що спонукало китайського лідера конкретно прилетіти в США? Ми можемо говорити про початок якихось нових, можливо, торговельних відносин, політичних відносин. Чи можемо ми говорити про те, що російське питання, конкретно ось в цій зустрічі, не буде пріоритетним?
15: Той факт, що Сі Цзіньпін в Вашингтоні, ну, навряд чи пов'язаний з якоюсь там конспірологією. Навпаки, після візиту в травні Трампа в Пекін, ну, очевидно, що за дипломатичними правилами відбувається зустрічний дзеркальний візит, да, в даному випадку Сі в Вашингтоні. Тим паче нагода Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Тобто це візит плановий і важливий, як для китайців, так і для американців. Що стосується спільних зовнішньополітичних питань, то їх три насправді. Перше питання і найголовніше для Китаю і Америки – це іранська війна і Ормузька криза. Бо Китай – основний країна, яка закуповувала іранську нафту. І це дозволяло Китаю впевнено себе відчувати і мінімізовувати свою залежність від російської нафти, наприклад. Другий момент – це, звісно ж, Тайвань. І це найболючіша, найскладніша проблема. Китай, США оголосили напередодні візиту Сі перспективу продажу зброї Тайваню в пакеті на 14 мільярдів. Зрозуміло, задача Сі Цзіньпіня не допустити цього. І вони навіть використовували тактику погроз, враховуючи, що це відбудеться перед візитом, то зустрічі не буде. Ну, думаю, що американці правильно зрозуміли цей сигнал. Та й, власне, за часів Трампа вони не дуже інтенсивно кидаються для допомоги Тайваню. Ну і третє питання – це російсько-українська війна. Я не скажу, що воно буде головним на зустрічі Трампа і Сі, але, ймовірніше за все, воно таке буде підніматися. І отут спрацьовує абсолютно певне очікування. Якщо налагодиться політичний діалог між Трампом і Сі, саме політичний діалог, зокрема, буде досягнуто певне порозуміння чи компроміси в інших питаннях, то Сі міг би відчути, скажімо так, очевидно прохання Трампа здійснити на Москву додатковий вплив щодо необхідності завершення цієї війни в обмін на певні поступки американців. Тобто теоретично існує така конструкція, да? Коли США просять Китай вплинути на Путіна завершити російсько-українську війну. Ну, а за це американці, наприклад, мінімізовують свої контакти з Тайванем в плані озброєння. Теоретично ця схема працююча. Практично вона залежить від того, наскільки вибудовані довірливі і відносини між Трампом і Сі. В травні в Пекіні це не вдалося зробити. Чи вдасться зараз, при візиті Сі в Вашингтон, питання, яке залежить вже від результатів візиту.
14: Володимир Зеленський попросив Трампа закликати Сі вплинути на Путіна. На вашу думку, які реальні важелі впливу Китай сьогодні має на Кремль? Це економічні, дипломатичні, енергетичні. Неодноразово в інформаційному просторі говорилось про те, що Росія стала таким собі васалом Китаю. І на вашу думку, загалом, в ось цих всіх перемовинах США і Китаю, чи будуть стояти, скажімо так, домовленості із Трампом вище, ніж домовленості з Путіним?
15: Величезні можливості усі зупинити війну. Я про це говорю вже декілька років. Ключик до завершення російсько-української війни у китайського лідера. Можливості впливу на Путіна різні. Це і політичні контакти, і стратегічні відносини, і інфраструктурні проекти, і моделі, пов'язані з фінансуванням російської економіки, і китайські інвестиції. Але треба розуміти, що важелі, скажімо так, рівень відносин між Путіним і Сі дійсно більш високий, ніж між Трампом і Сі. І це, в принципі, рятує ще Російську Федерацію від різкого крену Китаю в бік американців в цьому трикутнику. Тобто для Китаю Росія – це, по-перше, війна її знесилює і робить ще більше залежною, тому війна, в принципі, вигідна Китаю. По-друге, Китай продає Росії не лише там технології, але й активно бере участь в мілітаризації російського ВПК. І зрозуміло, що Китай, розуміючи, наскільки Америка, Європа затягнуті кейсом російсько-української війни, йому вигідно, щоб Америка була зосереджена саме на цих питаннях, а не на азіатсько-тихоокеанських, де Китай може планувати собі розширення сфери впливу, що, власне, він і робить. Чому це викликає занепокоєння у Австралії, у Японії, у Південній Кореї, у Філіппінах, да, які хотіли би, напевно, повернення США як активного гравця по захисту інтересів цих країн, ну і плюс тайванська проблематика теж не останнє займає місце. Тому з одного боку є інтереси Китаю, які говорять йому, що в принципі продовження російсько-української війни – це вигідний сценарій. І є інтереси Китаю зробити послугу американцям, які будуть просити натиснути на Путіна по завершенню російсько-української війни, але китайці мають бути зацікавлені це зробити, і у них має бути певний елемент залученості в цей процес, де вони гарантували би собі певну стабільність на майбутнє в американо-китайських відносинах. А чи здатний Трамп гарантувати цю стабільність? Це величезне питання, яке, думаю, в Китаї знають відповідь.
14: Офіційно Китай заявляє про нейтралітет і закликає до миру, але фактично витримує проросійські курси з вигодою для себе. Президент України Володимир Зеленський навіть заявляв, що шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні. Наскільки я розумію, прохання можуть передати Сі Цзіньпіню, але безпосередньо китайський лідер напряму зустрічатися із Зеленським, ну, доки не зустрінеться, не приїхав. На вашу думку, чому?
15: Це катастрофа україно-китайських відносин. Тут винуваті багато гравців. І з боку Китаю є одностороння позиція, більш проросійська, очевидно. Але дивіться, коли Китай формував, наприклад, спецмісію Лі Хуея, в Україні доволі скептично на це реагували. Коли Китай формував, генерував спільний китайсько-бразильський план мирного врегулювання 2 роки тому назад, Україна його жорстко розкритикувала і відкинула. Кейс Мотор Січі для Китаю – це теж зуб на Україну. Тому, як ніколи за 4,5 роки війни повномасштабної Росії проти України, україно-китайські відносини перетворені просто в, ну, в на найнижчому рівні. І, можливо, якщо були б стійкі зв'язки, наприклад, як між Україною і країнами Перської затоки, то, можливо, нам би вдалось багато чого в перспективі. І це питання до зусиль і української дипломатії. Бо Китай сприймає Україну зараз як там країну, яка ангажована з позицією США і Європейського Союзу. А Україна могла би маневрувати, розумно це роблячи, з точки зору можливостей впливу Китайської Народної Республіки. А вони величезні з точки зору, зокрема, і війни, яку веде Росія проти нашої держави.
14: Як Україна нині має поводити себе в дипломатичних відносинах із Китаєм, щоб, скажімо так, викликати більший інтерес для зустрічі і обговорювати питання російської деескалації вже напряму?
15: Дивіться, східна дипломатія – це не західна дипломатія. Там, де працює лобізм, раціональні правила, процедури, на сході це не працює. На сході працює особисті відносини, довірливість, торгівельні процеси і кон'юнктура, яка вигідна обом країнам. Напередодні повномасштабного вторгнення Китай був найважливішим торгівельним партнером. І це, очевидно, повинно було би бути закріпленим і розвинутим в перспективі. Це відносини на рівні інвестицій, відносини через торгівельно-промислові палати, контакти політиків, багато інших моделей роботи з країнами Азії. Але це має бути зовсім інший інструментарій, ніж той, який наявний, наприклад, при наших контактах з Європейським Союзом і іншими країнами колективного заходу.
14: Ну, і на завершення, от після цієї зустрічі, які сигнали варто відстежувати Україні, щоб зрозуміти, чи справді Китай готовий використовувати свій вплив на Росію? Можливо, це будуть якісь заяви, що в цих заявах варто, на що звернути увагу? Можливо, буде йти мова про якісь конкретні домовленості, зміни в економічних відносинах з Москвою, чи щось інше?
15: В даному випадку не сигнали треба відслідковувати. Я в комунікацію завжди ставлюсь до офіційних реплік і коментарів доволі скептично. Вони, як правило, більш завжди кон'юнктурні. Мова йде про дії. Які дії може вчинити Китай? Китай, наприклад, як гарантер невикористання Росією тактичної ядерної зброї проти України. Це вже факт. І це треба визнати. І багато цікавої інформації щодо ролі Китаю по стримуванню Російської Федерації. Я думаю, вона повністю відповідає дійсності. Далі, конкретні дії Китаю спрямовані, наприклад, на гарантування безпеки України. Я вважаю, що це правильний логічний процес. Конкретні дії Китаю пов'язані з впливом на Путіна щодо деескалації, наприклад, досягнення енергетичного, морського перемир'я, зменшення інтенсивності бойових дій. Китаю теж вигідно, наприклад, що в Чорному морі був порядок і свобода судноплавства. Бо ви ж пам'ятаєте, що Україна-Китайські торгівельні відносини базувалися в тому числі на морських перевезеннях тощо. Оці інструменти треба і, можливо, задіювати.
14: Тобто ми можемо очікувати, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном лідер Китаю може або набрати Путіна, або покликати до себе на зустріч Путіна, і там вже відбуватимуться якісь конкретні дії.
15: 18-19 листопада Путін і Сі мають зустрітися, можливо, разом з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Потім це ще і саміт G20 в грудні, який, до речі, сьогодні про який говорив президент України Зеленський. Тому, можливо, це буде окремий контакт між Путіним і Сі, неформальний чи формальний, це теж допустимо і можливо. Але можливо, це і буде тим сигналом. Хоча я вважаю, що за 4,5 роки багато подібних сигналів і контактів було, і, як ви бачите, вони суттєвого просування в темі миру не принесли. Занадто складна шахматка розігрується зараз навколо України. Раніше, наприклад, у 22-му році зупинити війну можливо було б легше, ніж це зробити зараз. Бо кожна із великих держав намагається вплести в схему і матрицю розв'язання свій інтерес, а це ускладнює реалізацію реального миру для нашої землі.
14: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо і як цей візит має розцінювати Україна, ми розібрали із політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
16: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
16: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
19: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
16: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки.
3: Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Удари по дата-центрам, чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто враховувати вже зараз, ми поміркуємо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працює Анастасія Середа. Після удару по дата-центрах багато українців заговорили про ризик масштабного зникнення інтернету. Наскільки реалістичний сценарій, за якого, окрім атаки, можуть призвести до великих тривалих перебоїв? І чим ці перебої можуть бути небезпечними?
20: Ризик є, але він не великий. Це так, дуже коротко відповідати на ваше питання, так? Можливо, в мене якась, знаєте, профдеформація, тому що я трошки бачу більше те, що знаходиться за екраном ваших моніторів, да, за кабелями, то, що в нас бігає, як нас бігає наш інтернет, да, і працює. Тому в мене якоїсь паніки великої немає, да, і, чесно кажучи, не дуже розумію, чому зараз такий ажіотаж навколо цього питання. Ми воюємо п'ятий рік Русня виносить нашу телеком-інфраструктуру, да, там, згадайте, будь ласка, там, нещодавно цю зиму. Ці блекаути, ну, а телеком дуже залежний від енергетики, так, і як ми зв'язківці забезпечили, ну, всіх нас зв'язком, так. Згадайте, третій рік, ну, це я говорю про ці публічні події, так, коли майже на весь тиждень погас найбільший український оператор, да, національний, коли Русня зламала йому ядро з мережі. Минулого тижня винесли ще один дата-центр, багато з нас то міг відчути, що не працював, ну, один з системних банків, там декілька годин, тому що вони перекидували на інші сервера, доступ, організовували доступ на інші сервера. Атаки на телеком відбуваються постійно, ну, перманентно, так. Я вам перелічив тільки ті речі, які там всплили, скажімо так, назовні. З того, що ми бачимо зараз, так, це новий етап. Він прям дуже важкий, тому що з вересня Русня почала систематично, я бачу в цьому якусь систему, виносити наші дата-центри, центри зв'язку і дата-центри. Почала вони з Києва, я щось думаю, що вони не зупиняться. Чим це чарувати, так? Ну, хочу всіх зразу заспокоїти, інтернет не пропаде. Ну, ніколи не кажи ніколи, давайте так. Все може бути ядерна війна, там ще щось. Але глобально інтернет не має пропасти. Щоб не вдаватися в технічні нюанси, да, в саму архітектуру, мережеву архітектуру, да, протоколи і інші штуки. Ну, найближча аналогія, напевно, що це продуктові магазини. Згадайте літо, як Русня і зараз вона виносить нам продуктові склади, чи пропали продукти харчування, чи пусті супермаркети, ні. Чи звузився об'єм, асортимент, так, він звузився. Чи маємо ми перебої з певними продуктами або певними магазинами, так, маємо. Ну, і за тривог ти не можеш попасти в більшість магазинів. Ти не можеш попасти в багато магазинів за те, що їх фізично виносять. Але, ну, чи помираємо ми з голоду, чи не маємо що їсти, ні, це не так. Тому таке ж саме буде зі зв'язком. Повірте, ми творимо прям чудеса, мало сну, у нас трошки багато стресу, тому що вчорашній день там досить сильно, ну, у нас взагалі для розуміння кабінет на 4-му поверсі, власне, цього дата-центру, куди я прилетіло, і в тому числі розміщувалося обладнання. Це буде важко, в нас будуть збої. В нас будуть етапи, коли будуть перебої зі зв'язком. У нас, можливо, будуть відвалюватись сервіси. деякі сервіси, деякі помирати взагалі, деякі просто відвалюватись на певний час, ну, аналогічні оператори. Але суцільно ми будемо на зв'язку, зв'язок буде, ну, принаймні, ми зробимо і робимо все можливе для того, щоб кожен з нас залишався 24 години на 7 на зв'язку.
14: Ви говорили про те, що почав ворог нову тактику, тому що почав бити посилене, почав з Києва. Чи можемо ми говорити, що Київ в цьому плані краще підготовлений, ніж регіони? Чого варто очікувати? Тому що, ну, навряд чи вони не атакуватимуть регіони. Чого варто очікувати там?
20: Ну, якщо бути коректним, розподілення на Київ, на регіони, воно досить умовне. А раніше, ще 5 років назад, у нас, ну, еволюційно інтернет починався в 90-х, да, і коли всі пірились, масово я маю на увазі, в 90-х, да, коли всі пірились з усіма, пірилися, налагоджували зв'язок. Ну, там, наприклад, Google зв'язався з оператором, мобільний оператор з іншим оператором, да, для того, щоб була ця конективність. Потім це все еволюціонувало в великі телекомунікаційні хаби, ну, власне, про яким зараз і є Русня. В Києві, особливо український сегмент, був традиційно розташований в Києві, оскільки він центр, ну, і тут більшість дата-центрів і розгалужена система зв'язку. Потім з Києва це все йшло на Франкфурт, ну, Амстердам, Франкфурт, ну, і далі вже там розподілялося по світу, так? П'ять років назад повномасштабка показала, ну, Україна взагалі диверсифікована досить, у нас дуже багато операторів, у нас багато точок обміну трафіку, у нас багато дата-центрів, магістральних операторів.

0: Ну і п'ятий рік показав про те, що мати отакі от крупні вузли, воно да, дійсно спеціалізація класна, і це еволюційно все йде. Ну це як великі хаби з їжею, так, логістичні. Але мають свої, свої мінуси. Ну і власне ми ці мінуси бачимо. І от потихеньку з 22-го року ми почали диверсифікуватися. Що наша точка обміну трафіком, що інші оператори почали включатися в різних точках присутності, дата-центрах, диверсифікуватися і по максимуму резервувати і канали зв'язку, і дата-центри. Тому Київ в цьому плані, він досить рознесений, але зараз ми всі рознесені і по Україні, і багато операторів винесені в Європі. Ну, там Варшава стала великим хабом телекомунікаційним, там розміщується і більшість наших і сервісів, і, ну, і операторів, і ми там маємо великий дата-центр свій.
1: Чи правильно я загалом розумію, що, скажімо так, в Європі ось мобільних, точніше так, в Європі інтернет-провайдерів, загалом цих дата-центрів, є певна обмежена кількість, тому що у них держава це контролює. Україна, скажімо так, свого часу цей процес не контролювала, через те Україна ось цих провайдерів більше. І зараз це зіграло нам на руку, тому що якщо поцілять в одного, є можливість обрати серед сотні інших. Чи я не права? Поправте мене, як правильно.
0: Загалом так. Загалом так, ну, розповсюджене, загалом так, ви праві. Дуже залежить від країни, там Польща одна справа, Нідерланди інша справа, да, там Німеччина третя, але так, в більшості ви праві. Нам дійсно повезло з інтернетом, є така в нас в телекомі всі фрази, що інтернет розвився завдяки тому, що не було міністерства інтернету, так? І тому, ну, нам дуже повезло, у нас є багато велика кількість і мобільних операторів, достатньо велика кількість, да, на таку бідну і країну, і дуже велика кількість фіксованих операторів, тому що це була нерегульована послуга, і це нас досить спасає. Ну і відповідно інфраструктура, яка їх обслуговує, ми там як точки обміну трафіком, як дата-центри і так далі, воно також задубльовано. І це наша дуже велика перевага. І це не тільки перевага в так названі технологічні стійкості, резиліенсі, а й в тому, що не дивлячись на ті колосальні затрати ресурсів, які несуть оператори, ну це прям блекаут, це тонни пального, космічні гроші просто в акумулятори, інфраструктура. Зараз рахуйте дубляж, кожен дубляж, це, ну, для розуміння, оператору треба помножити на 2 залізо, воно дуже недешево, да? Це хоча б, щоб мати N плюс 1, тобто бути в одній точці ядро мати і в другій, платити там щомісячну оренду балакони і так далі, тобто це дуже великі затрати. А зараз N плюс 1, ну, то, точніше, 2 резерви вже недостатньо, треба мати 3-4, враховуючи, як це все виноситься. Тобто, не дивлячись на ці колосальні затрати, які несуть оператори, ціни в нас є до сих пір одні з самих низьких у світі, і ця конкуренція допомагає нам, ну, не платити ті ж самі космічні гроші, які платять європейський споживач. Причому дуже часто мені закидують, що в Європі інший рівень зарплат, але якщо перерахувати паритет до відсоток, скільки сплачує домогосподарство за послуги інтернету і до офіційних доходів, то ми все одно в топі. Ну, нам дійсно повезло.
1: Чи варто очікувати, що ось після цих обстрілів вартість інтернету для українців зросте?
0: Дивіться, ну, слухайте, ми всі ходимо в магазини, і ми бачимо, що творимо це з цінами, да? Всі їздимо на машинах, на громадському транспорті, ми бачимо, наскільки все виросло. Тому, да, інтернет буде дорожчати, це не стільки із-за цих резервів і тих колосальних ресурсів, які вкладаються операторів, а в тому числі і за цього. Тобто, ну, да, за це буде... Ну, здорожчання, воно, в принципі, неминуче. Прогнозувати, наскільки, я думаю, що це не буде якийсь космічний рост, прям непідйомна вартість, тому що конкуренція все ж таки дозволить більш-менш врегулює ринок, але, ну, треба так очікувати. Здорожчання.
1: І на останок нашої з вами розмови попрошу уточнити, ми говоримо зараз не про мобільний інтернет, правильно? Тому що мобільний інтернет там якось технологічно по-іншому заведений. І ось ці удари по дата-центру не означає, що у людей там може підвиснути онлайн-банкінг в телефоні.
0: Ні, ми говоримо про весь зв'язок. Це є мобільний зв'язок, це є фіксований зв'язок. Тому що всі дата-центри, магістралі і центри зв'язку курсування, вони йдуть по одним і тим самим каналам і курсуються в одних і тих же самих дата-центрах і приносять нам одну і ту ж саму інформацію. Ну, тобто ти можеш дивитися YouTube там чи Instagram Threads і листати на мобільному телефоні через мобільні соти чи через фіксовані соти. Це питання якраз в інфраструктурному виносі таких речей, як дата-центри, там точки обміну трафіком, де я працюю і так далі. Це якраз загроза для всього телекому. Це як електроенергія. Ну, ви умовно путаєте атомну, гідро і сонячну енергію. А це якраз просто енергетика як такова, тому що вони виносять розподільчі станції умовно. Ну, дуже так приблизно, щоб не вдаватися в технологічні подробиці. Тобто це питання виживаємості усього зв'язку. Так, мобільні оператори, національні оператори, в них є своя перевага за рахунок масштабу і ресурсів, але і малих операторів є переваги, щоб втримати цей резіліанс за рахунок гнучкості і швидкості реагування. Ми бачимо, що в тому ж самому Києві, не буду називати операторів, винесли, прямо вийшла русня, що сервер, все залито водою, все згорівше, але оператор за декілька годин за добу фактично підняла мережу заново. Прям просто красавчики. Це щось неймовірне.
1: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто врахувати вже зараз, ми поміркували з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому «Вівальді» вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
4: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на всій лінії фронту, ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
3: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що все всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
4: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
3: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100%, що Вівальді, очевидно, війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі, як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви, очевидно, довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
4: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дикав далі на дії.
3: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
4: Задача мідлстрайків було, в принципі, 2 ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
3: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
4: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. Стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника свого складу на виведення Рубікону не можу сказати, мов дітку інформацію. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
3: однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції Вівальді є звільнення населених пунктів Шандригулового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
4: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року. Відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
3: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
4: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, вів противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
3: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
4: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го міського корпусу.
3: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. Я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, і сталося і склалося так, що Вівальді має успіх, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
4: Ну, в першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад, і таким чином все приближує нас до перемоги.
3: Про операцію Вівальді, яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний Журавель. Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В Одесі кількість загиблих внаслідок атаки Російської Федерації зросла до 2 осіб. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура. Внаслідок атаки на місці загинули 40-річна жінка та 51-річний чоловік. В прокуратурі додали, що через атаку постраждали ще двоє чоловіків. 18-річному потерпілому надали медичну допомогу, а 32-річний чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. В ДСНС зазначили, що внаслідок ударів в Одеському районі пошкоджено будівлю вже раніше атакованого поштового терміналу. За іншими локаціями також пошкоджені складські приміщення із послідуючим загоранням. В Одесі через влучання виникла пожежа в приватному житловому будинку. Роботи рятувальників

0: суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Орган повідомляє, що через це його робота тимчасово буде неможливою. Про це йдеться в заяві Вищої ради правосуддя. Внаслідок удару також попередньо відомо про 6 постраждалих. Нині на місці працюють всі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки і уточненням інформації щодо масштабів пошкоджень. Зазначу, що Вища рада правосуддя – це конституційний орган державної влади і суддівського врядування в Україні, який відповідає за забезпечення незалежності судової влади. Зокрема, Вища рада правосуддя займається призначенням і звільненням суддів і розглядає дисциплінарні питання. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно ухвалив рішення погодити передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів. Цитую, є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я ухвалив остаточне рішення і ліцензії на виробництво ракет «Петріот» Україна отримає. Кінець цитати. Так передав слова Трампа Володимир Зеленський. Нагадаю, що глава держави заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційно причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Російської Федерації тимчасово зупинив роботу після нічної атаки дронів. Про це пише Reuters із посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря. За його словами, під час атаки завод зазнав пошкоджень. Російська влада заявила про знищення близько 50 безпілотників над регіоном. Новошахтинський НПЗ переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти на рік або приблизно 100 тисяч барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт. Нагадаю, що також сьогодні у російському Ульяновську і Пермі вночі пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та нафтопереробний завод. Виконувачем обов'язків Генерального прокурора України залишається Антон Ковальський. Жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора ще не відбулося. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Нагадаю, що видання «Українська правда» повідомило, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, не повернувся на роботу в понеділок. Нагадаю, що 4 вересня НАБУ і САП поінформували, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка нібито системно одержувала хабарі від шахрайських кол-центрів і відмивала отримані кошти. За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угрупування всередині 25-го року, залучивши до нього чинних прокурорів і близьких неофіційних осіб. Учасники впровадили побори за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян. Про це стверджують в НАБУ. А 6 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив заяву, в якій стверджує, що немає стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Також Кравченко заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує в розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. А пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Президент 15 вересня звільнив його з цієї посади. Раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: На громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції унаслідок єврейських погромів, сучасна наука
7: вона як трактує ці процеси, і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України, і що ми називаємо погромами?
8: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, не охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині. Вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881. Там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати у 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. Якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
7: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом?
8: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення. Дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та? Тобто, ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Є фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, щось відбувається з Російською імперією. Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися. Так, тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
9: Відерштанд. Супротив.
7: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явище, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
8: Інші країни в сенсі Штати?
7: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
8: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прокласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк, але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпростіснішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він її з собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти їй знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони не виїхала. Наприклад, я працювала з документами другого батька Ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне другобицькі євреї. І вони ці Ландсманшафтен, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський другобицький Ландсманшафт допомагає другобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
10: Відерштанд. Супротив.
7: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, вони їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо, тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
8: Я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть. Тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві, маємо Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там на цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таки здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців, Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть поскуртитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це дається саме там. Їм це вдається саме та їм дається розкрутитися саме там. І тому та ну це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. Я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там і цілий музей, і вони навіть такі кажуть, Білосток – це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам розповідає, там такий контекст розказується, як виглядав в Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, що його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, ну, насправді він став таким, він став, тому що він поїхав з Даугавпілса, тому що вони поїхали з Білогостоку, і тому що вони були не там.
7: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, ну, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, ну, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
8: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період уже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує. Вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися до інде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
11: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів.
12: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
12: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
14: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
11: на громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
11: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
11: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
12: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: З продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною говоримо про їхній майбутній фільм «Інтимна сцена». В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо також, як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до «Етеру» я знайшла інформацію про те, що ви також отримали, чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від «Нетфлікса» та Української кіноакадемії. Ваша стрічка війшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що «Нетфлікс» надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше тему інтимності після травми, стосунки пари, тему тілесності. Це дуже важливо точно у теперішньому нашому контексті. Що стало для вас, можливо, пані Жанно, з вас почнемо, тією точкою, коли ви почали писати цей фільм, і чому для вас було важливо говорити саме через історію сексуальності і тілесності, а не, наприклад, про реабілітацію, повернення до цивільного життя у, ну, дещо іншій, такій більш типовій, більш уже знаній для нас формі?
15: Так, це два питання. Почну з першого. Чому я вигадала цю ідею? Насправді, у 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою, Катерина та Микола Граднови-Савицькі. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувалася в фільмі «Венеції». Ну, вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина, травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, що про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
14: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
16: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою Ветеран Хаб. Також в нас є пара ветеранів з Superhumans, які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
14: Дякую, що ви на цьому звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу і підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашої аудиторії десь комусь це щось теж відгукнеться. Оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм, і, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися. І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше.
15: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про Ветеран Хаб, які є нашими партнерами експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що на неї складно люди взагалі говорять відкрито, максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей, власне, пов'язана із чутливістю, із поведінкою в сексі, і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
14: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, от, ну, що от ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
17: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно, а потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною, і також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність, і поки що виходить все дуже гармонійно. Будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
15: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів. Це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів, різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати так в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
14: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
17: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і, ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки, ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно, проекти, тим паче якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось жити і ще й дізнаватися якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка, і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
14: Жанно, і ви ще додасте?
15: Так, я
14: Так.
15: Я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття, по-перше, просто відчуття, є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета, вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти, я знайомлюся з якимись новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сил.
14: Це була розмова про стрічку «Інтимна сцена», і ми говорили з її продюсеркою Валерією Сочевець та авторкою сценарію і режисеркою Жанною Озірною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції, ми поговоримо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.info». Також з ним зачепимо тему зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працює Ксенія Середа.
20: Так багато новин несеться із міжнародних майданчиків, і кожну так уважно аналізуємо. Здається, ось-ось щось таке почуємо дуже обнадійливе. Аж тут дивимося у вікна, а там сьогодні так Київ атакували. Що це виглядає не те, щоб дисгармонійно, взагалі контрастно із тими заявами, що несуться із міжнародних майданчиків, і разом з тим кількість загиблих тільки зростає, травмованих кількість зростає, знищені дата-центри, пошкоджені інфраструктурні майданчики. Як взагалі розуміти ці всі сигнали в контекстах міжнародних новин?
21: Ну, очевидно, це перше, треба зрозуміти цей акт прямого терору проти цивільного населення, адже свідоме знищення цивільної інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових цілей, очевидно, інакше не назвеш, як просто акт тероризму, і це на міжнародному рівні неодноразово озвучується і показується. Друге, це, очевидно, емоційна реакція, цілком така зрозуміла емоційна реакція Кремля на невдачі, які Кремль має, по-перше, на фронті, по-друге, не досягає жодних цілей, поставлених, скажімо, в так званій СВО свої. Ми це називаємо війні проти України. Тобто підтримка України зростає, Україна замість того, щоб демілітаризовуватись, мілітаризується, не збирається йти на жодні поступки, ну і, очевидно, втрачає у внутрішній організації, адже знищені Вальберіс, знищені центри торгівлі, знищені фактично нафтопереробні комплекси. Вони, звісно, штовхають Путіна на такі радикальні кроки і втрачаючи економіку, Путін мав би задуматись над тим, щоб не втратити її повністю, не втратити країну. То, можливо, вартувало би якось зрозуміти, а навіщо ця війна взагалі потрібна. Але Путін робить інший крок, він вдається до прямого терору, до залякування тилу, тому що на фронті успіху немає, більше того, російська армія втрачає раніше захоплені території, і вплинути на цей процес Путін не може ніяк. Тому боротьба з тилом – це сьогодні є основна така ціль Путіна. Ну і друге – це є теж експорт нестабільності і експорт терору саме на зовні, тобто на в Європу, мається на увазі дестабілізація наших сусідів, всередньо означатиме або принаймні буде свідченням того, що Путін хоче експортувати нестабільність саме на європейський континент, щоб дати можливість тамтешнім праворадикальним елітам, які виступають за примирення з Росією ціною України, щоб максимально убезпечити і закрити Україні кордони, не допустити до поставок зброї. Це і основна ціль Кремля сьогодні в подіях, які відбуваються саме в Польщі і в Румунії.
20: А пане Тараса, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Зокрема, хочу зупинитися на заяві Зеленського про бажання завершити війну до зими. Чи варто сприймати цю заявку як політичний орієнтир України, чи все-таки як сигнал про конкретні переговорні домовленості?
21: Ну, дивіться, Зеленський, він же ж дає сигнал не тільки там Трампу, так? Він дає сигнал, що типу, я хочу завершити війну. Він дає сигнал самому Путіну, слухайте. Але якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає так. Слухайте, дивись, якщо ти будеш бити по моїй енергетиці, моїх людей, українців, будеш, умовно, там знову морити їх холодом, то пам'ятай, що буде відповідь і по твоїх енергетичних об'єктах. В неділю ти міг це побачити, як це відбувається, коли Москва палала чорним димом під час так званих виборів. Тобто це є, скажімо так, не дипломатичною мовою, означає подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому що саме це перший рік, коли Україна без оглядки на когось не буде просити дайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми там знищили якісь певні вузли. Україна має свої ракети, має свої можливості вражати генерацію, теплову генерацію і електричну генерацію на території Росії. Тобто, якщо Путін буде знищувати нашу генерацію в столиці або в інших містах, то він те саме отримає в Москві і в Санкт-Петербурзі. А якщо в нас ще зима може бути більш-менш такою м'якою і теплою, то на Росії зима є абсолютно безпощадною. Тобто там мінус 20 може триматися доволі довгий період. Тому це є такий сигнал самому Путіну. Подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому давай краще якось шукати.

0: Думаю, різний спектр переговорів, адже з одного боку Сполученим Штатам потрібно щось робити з Іраном, якось домовлятися, тому що блокування Ормузької протоки, очевидно, не грає на руку Сполученим Штатам. А по питаннях Ірану, саме по таких от важливих питаннях, американці комунікують також через і росіян. Ну, на жаль, нам це може подобатись чи ні, але такі є процеси. З іншого боку, чи може Рубіо піднімати тільки українське питання? Очевидно, що ні. Тобто Україна є одним з питань, але те, що нас цікавить найбільше, чи може Рубіо донести якийсь певний меседж? Ну, зараз для Дональда Трампа важливо якимось чином підняти собі хоча б рейтинг до проміжних виборів. Тобто все сконцентровано з його боку саме в цьому напрямку. Тому поки складно оцінювати наслідки цієї зустрічі, почекаємо, які з'являться, можливо, нові заяви, тоді будемо робити висновки.
1: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції, ми поговорили з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info». Також торкнулися теми зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В Україні зупиняє роботу ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільше металургійне підприємство країни після 4 ракетних ударів за останні 5 тижнів. Про це повідомила компанія ArcelorMittal. Останній удар стався 21 вересня. Загалом внаслідок 4 атак загинули 5 людей, ще 17 працівників отримали поранення, один із них залишається у критичному стані. Компанія планує зосередитися на збереженні інфраструктури заводу, що після завершення війни залишалася можливість відновити виробництво. За останні 5 тижнів завод 4 рази потрапляв під ракетні удари. Через закриття українського підприємства компанія очікує близько мільярда доларів негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Додам, що ArcelorMittal Кривий Ріг – це найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України із повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату. У понеділок в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони під головуванням високої представниці Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Каї Калас. Про це

0: Повідомляється на офіційному сайті Ради Європейського Союзу. Засідання розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом із сесії, присвяченої військовій підтримці України. Передбачається, що перед європейськими урядовцями в неформальному режимі відеоконференції виступатимуть міністр оборони України Євгеній Хмара. За підсумками виступу європейські міністри зосередяться на обговоренні ключових пріоритетів безпекової допомоги Києву. Серед головних тем порядку денного – це посилення спроможності та й протиповітряної і протиракетної оборони України, діяльність військової допоміжної місії ЄС на підтримку України, поглиблення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною і протидія функціонуванню російського тіньового флоту, який Москва використовує для обходу нафтових санкцій і фінансування війни. В ЄС визнають, що останні тижні виявилися надзвичайно складними для України через постійні удари балістичними ракетами і суттєве збільшення використання Росією реактивних дронів для дестабілізації цивільного життя і руйнування критичної інфраструктури, включаючи залізничну мережу, на умовах анонімності, повідомив високопосадовець ЄС. СБУ викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва безпілотників на заході України. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних і розвідувальних безпілотників для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від Крута інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Зараз зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Виконувачем обов'язків Генерального прокурора України залишається Антон Ковальський. Жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора ще не відбулося. Про це повідомив глава держави під час спілкування з журналістами. Нагадаю, що видання «Українська правда» повідомило, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося ще 18 вересня, не повернувся на роботу в понеділок 21 вересня. Нагадаю, що 4 вересня НАБУ і САП поінформували, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка нібито системно одержувала хабарі від шахрайських кол-центрів і відмивала отримані кошти. За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угрупування всередині 25-го року, залучивши до нього чинних прокурорів і близьких неофіційних осіб. Учасники проводили побори за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян. Про це стверджують в НАБУ. А 6 вересня генпрокурор Кравченко оприлюднив заяву, в якій стверджує, що немає стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Кравченко заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує в розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. Пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генпрокурора, а президент 15 вересня звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
4: Bye.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
3: Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: За даними видання «Ель Мундо», РФ планує атакувати дронами Іспанію, Францію чи Італію. Якими будуть наслідки, якщо агресор таки наважиться? Про це говоримо з Сергієм Джерджем, головою Громадської ліги «Україна-НАТО». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Сергію, насамперед, наскільки можна довіряти виданню «Ель Мундо» або взагалі будь-якому виданню, яке пише про свої джерела, але водночас говорить, що це дані ЦРУ. Тобто джерела повідомляють засекречені дані ЦРУ. І чому я питаю саме про «Ель Мундо»? Чесно кажучи, не знаюся саме на якості та достовірності цього видань,
6: Хоча з того огляду на те, що я пролистала, я побачила, що, ну, в принципі, доволі зважено подається інформація. На відміну від того ж німецького Bild, я просто, коли я бачу якийсь вкид, якусь інформацію, і там написано, що це німецьке видання Bild, навіть мої знайомі, які знають німецьку, які перебувають у Німеччині, завжди так скептично підіймають брови, коли щось це видання публікує. Тож, як з «El Mundo»?
10: Ні, ну це дуже подібне на правду. Якийсь може бути аналіз, аналітика щодо цього. Тим більше підстави були про це говорити, тому що подібні виліти з суден в морі були в Балтійському морі. Такі, це підозра така була, коли в Норвегії там і в Німеччині появлялися якісь дрони, і зокрема була оцінка і прогноз в тому, гіпотеза така, що це вони могли залетіти саме з боку моря відкритого, там, скажімо, з суден, які комерційні там і перевозили якийсь російський вантаж, там, чи екіпаж був російський, чи прив'язання якесь з Росією. Тому ця історія така вже повторювалась. Ну, але що стосується саме півдня Середземного моря, то там таких випадків ще не було. Можливо, це таке попередження про те, що може бути. От, хоча Макрон заявив, що в нього таких даних з боку ЦРУ немає, тобто якби не підтверджена інформація на офіційному рівні. Але ми розуміємо, що в принципі десь якісь розмови на цю тему могли бути. Тут інше важливо. Справа в тому, що чи може Росія дозволити собі таке зробити, так це абсолютно очевидно, тому що проводяться ще більш ризиковані диверсії на території Європи. Я вже не кажу там про вбивство людей, а от підрив складів військових, підпал якихось там комунікацій, диверсії на залізній дорозі, не кажучи вже про зальот дронів і навіть крилатих ракет з великим вибуховим потенціалом на територію країн-членів НАТО.
6: Та, насправді, росіяни системно провокують Європу, але вони щось поки не відповідають так, принаймні, як нам хотілося би, можливо. Але, тим не менше, навіть якщо ми виходимо з того, що ця інформація не факт, що є достовірною, як думаєте, чому цілями обрано саме Іспанію, Францію чи Італію? І оця частка «чи», вона насправді теж мене трохи бентежить, тому що, ну, де Іспанія, де Італія, де Франція, да, це країни Європи всі, але це щось з штибу, коли росіяни говорять про так званий колективний захід. Ми ж розуміємо, що ніякого колективного заходу не існує. І те, як чинить Італія, і те, як чинить, скажімо, Угорщина, це абсолютно різні країни Європи.
10: Ну, саме тут обрано ці країни, і чомусь прогноз стосується саме цих країн. Вони розміщені поряд, фактично, якщо розглядати можливість використання судна в Середземному морі, саме на заході Середземного моря, північному заході Середземного моря, то там якби зона дольоту дрона, радіус такий, який може покривати там Іспанію західніше, Францію північніше і Італію дещо східніше. Тому, в принципі, цілком можливо застосування дронів, які летять там на, наприклад, 300-600 кілометрів, 500 кілометрів, якщо такі запустити. І вони могли б досягти узбережжя, досягти території цих країн. Ідея ж не в тому, щоб там завдати якісь пошкодження і великий успіх від цього. Ні. Це могли б бути навіть розвідувальні дрони, які без вибухівки, але вони можуть внести певну паніку в сприйняття того, що відбувається. Якщо це біля аеропорту, то це може бути тоді перекриття руху літаків, затримка там і певні проблеми пов'язані з цим. Там біля якоїсь військової частини, то це от небезпека отримання розвідувальної інформації, яку, скажімо, військові не хотіли, щоб вона була відома противнику, ну і так далі. І потім тут яка реакція на це буде? Тут, я думаю, що Росія, здійснюючи подібні запуски в інших країн, тому що, ну, до прикладу, в Німеччині за минулий рік було до 2000 перельотів невстановлених дронів. Уявіть собі цей масштаб. Ну, частина з цих дронів, можливо, це абсолютно не пов'язана з розвідкою чи там з якоюсь діяльністю Російської Федерації, але частина з них саме пов'язана. Ми знаємо цей випадок в Лейпцигу в аеропорту, коли дрон з вибухівкою просто випадково не досяг своєї цілі, а це цілі були транспортні літаки українські, які перевозять саме зброю і амуніцію для української армії. Тобто це цілком очевидні такі речі. Тому завершу думку. Тут застосування такого дрона – це з одного боку перевірити реакцію протиповітряної оборони, як військові будуть на це реагувати, а з іншого боку, як політично буде країна приймати рішення щодо цього. Якщо це в рамках НАТО буде, то як будуть відбуватись обговорення, консультації, як буде оцінка того, що відбувається. Тому що одна справа – це дрон залетів з території Росії.
6: Абсолютно.
10: А друга – це невідомий дрон, звідки він залетів, кому він належить, хто його запустив.
6: Ну і не просто залетів, а як тут пишуть у «Ель Мундо», пане Сергію, що вони планують саме атакувати країни. Тобто це пряма атака.
10: Ну, це ж тоді залякування ще, такий фактор. Тобто один дрон – це так для порядку. А якщо щось, тому це може бути багато дронів, скажімо так. То ми знаємо, скільки тисяч Росія випускає дронів сьогодні. І це тоді можуть бути конкретні цілі на території цих країн. Це залякування Європи, залякування, тиск на них в плані того, щоб вони зменшили, можливо, підтримку України або ще якісь політичні поступки робили. Тобто, я думаю, що це так працює.
6: Я ще хочу з вами обговорити сам принцип застосування 5-ї статті НАТО. Ми про неї дуже багато чули, але якщо говорити, що на якусь із країн Європи, Іспанію, Францію чи то Італію, залітає дрони, не просто залітає, як ми часто чуємо, що він випадково залетів, і тому країни не реагували. Це ж не атака, умовно. Прям моделюємо ситуацію, якщо це буде атака, то чи можливий принцип застосування 5-ї статті, на вашу думку, і яким чином вона буде застосована? Бо ми часто чуємо 5-ї стаття, але якщо зайти на сайт НАТО, то я, коли готувалася до нашого з вами етеру, зайшла і побачила, що принцип надання допомоги за 5-ю статтею, він звучить доволі контроверсійно. Він передбачає, що члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Тобто це обов'язок країни, але будь-яку допомогу залежно від того, що вони вважають за доцільне. І оце теж трохи бентежить, тому що раптом, умовно, російський дрон атакує якусь із середземноморських країн, а інші країни говорять, ми вважаємо за доцільне придати вам, я не знаю, каски якісь.
10: Такі підходи є. Ну, справа в тому, що дійсно, не кожна країна, член НАТО, може надати різну одну і ту саму допомогу. Ну, для прикладу, є країни, які володіють військово-морськими силами, А є внутрішні материкові країни, в яких немає військово-морських сил. Там, наприклад, Чехія та ж Угорщина не має моря. В НАТО є країна одна, яка не має армії взагалі. Це Ісландія. Там немає збройних сил. Є тільки поліцейська система. Ну, так склалась історично. Маленька країна. І тому дійсно тут можуть бути різні форми допомоги: військова, економічна, фінансова, зрештою політична заява там про стурбованість і так далі. Ми можемо цьому дивуватися, але якби всі 77 років існування НАТО, це працює. Це працює. З одного боку, всім відомий потенціал НАТО. Ми розуміємо, що це 32 країни, порахувати їхні всі військові бюджети сумарні. Це, ну, потужна структура. З іншого боку, важлива ж система прийняття рішень, а вона консенсусна. Консенсусна модель прийняття рішень. І тут треба, щоб було для всіх очевидно ця загроза.
6: Тобто, от, скажімо, пане Сергію, чи правильно я розумію з вашої відповіді, що належна відповідь буде, і вона буде ефективна у разі такої серйозної загрози з боку Росії країнам Європи, але просто вона буде ефективною по мірі можливостей цієї країни. Тому що той приклад, який я навела вам з касками, це такий гротескний більше для того, щоб пояснити нашій аудиторії. Але чи правильно я розумію, що якщо в країн є своя армія, є належні там засоби ППО, або там озброєння якесь інше, саме серйозне, і там ударні дрони, щось такого ж типу, то вони передають цій країні, і відповідь, ну, є такою адекватною.
10: Ну, звичайно, так. Тобто тут, ну, просто на чітку загрозу буде однозначно потужна відповідь. Ну, але Росія це розуміє, і вона свої загрози здійснює в такий гібридний спосіб, коли важко виявити джерело. Знову, якщо повернутися до такого дрона, який там із Середземного моря залітає в якусь із країн, то як, ну, треба чітко знати, що це там російський дрон, якщо його запустили росіяни, і ті росіяни, які пов'язані з державою, з Кремлем, тобто це рішення їхнє. Тобто тоді це якби очевидно. А коли це не очевидно, то тоді можна там. А можливо, це терористи. Тобто можна почати війну з Росією, а насправді це запустили терористи. Тобто я просто про логіку прийняття рішень. Тому Росія це розуміє, і вона діє в підпороговий спосіб. Вона діє так, що через проксі, вербуючи громадян, навіть не росіян етнічних в Європі, а болгар, там інших людей, які виконують цю брудну роботу і так далі. Ну, але якби ми бачимо, що в Європі проходить розуміння того, що все-таки сьогодні Кремль найбільша загроза безпеці для Європи, і ця російсько-українська війна – це не локальна війна десь далеко, це, ну, спільна така біда, європейська війна в Європі, війна для всіх, і треба разом якось протидіяти. Ми хотіли б бачити, щоб ця протидія була більш ефективною і, так би мовити, ну, дійсно впливала і на економіку Росії, і на підтримку ЗСУ для наших можливостей військових.
6: Це була розмова з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна-НАТО, і ми спілкувалися про ризик російських атак та диверсій на країни НАТО. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
15: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягало у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему. Російська православна церква, одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша православна церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, ну, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який її збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ну, і, власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж. І очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни. Козаки будували Петербург і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив? Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
6: Так, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь. І лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу в мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
15: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називають Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові храмів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепа називають Зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має ну таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
6: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, став час для того, щоб ми, навіть якщо не знаємося на спортивних новинах, дізналися про них більше розбиралися у спортивному світі і, звісно, розумілися на тому, як спорт впливає на нас з вами, адже ніщо не поза політикою, ні культура, ні історія, ні спорт. І зараз ми про все поговоримо, про нові актуальні події з ведучим рубрики «Ветерія турнір» журналістом Євгеном Саватєєвим. Женю, привіт.
2: Привіт, добрий ранок.
1: Хочеться поговорити про Лігу націй. 24 вересня в Європі стартуває в черговий сезон. Тож розкажи, які новини є.
2: Я давай почну, знаєш, з такої новини, такої історії про те, як можна залишатись принциповим спортсменом, навіть після того, як ти вже завершив грати. От є такий, був такий класний півзахисник Жадсон, грав за Донецький Шахтар. Ну, він і є, але вже не грає. Забив фінальному матчі Кубку УЄФА переможний м'яч, класний гравець. І інколи після завершення кар'єри класні гравці, ну, за великі гроші роблять якісь не дуже класні вчинки. Так от, Жадсон відмовився їхати на прощальний матч до свого друга, теж бразильського форварда Вагнера Лава. Цей прощальний матч мав відбутися в місті Москва. Він, Жадсон, сказав, що не поїде на цей матч, на який його запросив його друг Вагнер Лав. І він розуміє, що не повинен їхати з поваги до українського народу та клубу, який любить, тобто до Шахтаря. Такий вчинок, ця новина могла загубитися з-поміж інших історій, але мені здається, класно про це нагадати. Або розказати, хто не знав. Та, ти сказала про Лігу націй. Справді, сьогодні збірна України буде грати свій перший матч в Лізі націй. Андреа Мальдера, тренер української команди, теж дебютує в якості головного тренера в офіційних матчах. До цього були, можна сказати, майже два повних поєдинки, майже, тому що той матч з Данією так і не дограли через випадок з Еріксоном, який втратив свідомість. Так от, сьогодні з збірної Угорщини буде гра. Вчора Андреа Мальдера давав прес-конференцію, на якій сказав, що в Матвія Пономаренка, одного з таких нападників, на яких ми розраховуємо в збірній, так було, був якийсь дискомфорт, боліло горло, щось таке, але, ну, сподівається на нього. Також на цій прес-конференції був Андрій Ярмоленко, який, ну, теж говорив про те, що яка атмосфера в команді, як всі, будучи за кордоном на цих матчах, тому що матчі будуть гратися, ну, це Угорщини будемо грати на виїзді в Угорщині, а свої умовно домашні матчі Україна проведе в Словаччині. Як команда переживає, коли, ну, бачить ці новини про обстріли, як, тому що рідні залишаються в Україні, рідні багатьох залишаються в Києві. Андреа Мальдера, до речі, теж прийняв рішення жити в Україні, ну, живе у Львові. І якщо говорити про атмосферу, то дуже вона відрізняється від того, яка була за тренерства Сергія Риброва. Видно більше оптимізму, більше такої налаштованості, більше команд. Видно, що Андреа Мальдера слідкує за атмосферою в команді, він телефонує навіть тим гравцям, яких не викликали, він спілкується, багато спілкується, на прес-конференціях говорить часто, що ось телефонував тому, тобто цей зв'язок для нього дуже важливий, і Він багато приділяє уваги саме цьому моменту. Хоча він відомий теж як тактик, і будемо сьогодні спостерігати за тим, яку ж схему обере італійський спеціаліст. Збірну Угорщини він назвав сильною командою. Там тренер Угорщини і Андреа Мальдера там заочно сперечалися, хто ж буде фаворитом у цій грі. Угорський тренер Росії говорить про те, що це Україна. Мельдер говорить, що не треба так сильно акцентувати на цьому увагу. Невідомо, не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. Справді, не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. І, мабуть, обом тренерам було би зручно вважати іншу команду фаворитом, тому що з позиції ніби андердога легше атакувати і легше налаштовувати на гру. Але побачимо, як сьогодні все складеться. Так, минулого разу обіцяв теж приділити хоча б трохи увагу чемпіонату Європи з волейболу.
1: Так.
2: Там збірна України досить несподівано в 1/8 фіналу програла збірні Румунії 3-0. А до цього було 5 матчів, 4 перемог. Програли полякам теж 3-0. Але програш румунам став... Це була гра на виліт, і власне вилетіли. І після того матчу було багато емоційних коментарів з боку гравців. З цих коментарів було зрозуміло, що там з атмосферою якісь проблеми, тому що гравці говорили про те, що не догравали в якихось ситуаціях, якось не повністю викладалися. Ти дивився той поєдинок. Справді, були моменти, коли здавалося б, м'ячу вже нема куди діватися, крім як потрапити саме в потрібну зону, а не полетіти кудись в аут. І потім дуже багато пропустили ейсів від румунів, тобто подач на виліт абсолютно не обов'язкових. Не були ці подачі настільки швидкими, там, які би летіли зі швидкістю 130 кілометрів, які би не можна було відбити. Словом, цей програш сенсаційний, але ще більша сенсація була з боку збірної Фінляндії, яка переграла італійців, які грали той матч вдома, що чемпіонат Європи відбувається одразу в кількох країнах. Це Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія. Так от той матч був в Італії, і фіни виграли в італійців 3-2. Дуже такий матч драматичний. І 1-0 спочатку вигравали італійці, потім фіни вийшли вперед 2-1, потім за сетами італійці зрівняли, і от вирішальні партії фіни за допомогою і своїх блоків видатних, і потужних подач змогли виграти в Італії. І тепер нас очікують півфінали. В них зіграють Фінляндія і Франція, і також Словенія та Польща. Ці півфінали відбудуться уже сьогодні, а фінал і матч за третє місце завтра, 26 вересня. Тому ось такі основні новини, принаймні, що стосується футболу і волейболу. Також про збірну України треба сказати, маю на увазі з футболу, що в понеділок буде наступна гра, потім, тобто ці найближчі дні будуть дуже-дуже-дуже насиченими, тому слідкуйте за анонсами. І сьогодні ввечері вболіваємо за команду Андреа Мальдери.
1: І слухаємо, а вже ж громадське радіо та в етері турнір, адже саме тут якісна спортивна аналітика від Євгена Савадєєва, журналіста та автора цієї рубрики.
0: Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Санкційний компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з-під санкційних списків. Детальніше про це ми поговоримо з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працює Ксенія Середа.
1: Для початку давайте пояснимо нашим глядачам, слухачам, хто такий Алішер Усманов і Михайло Фрідман. Їх називають улюбленими олігархами Путіна. І чому, власне, зняття цих санкцій – це така недобра, тривожна тенденція?
4: Ну, взагалі, зняття санкцій – це недобра і тривожна тенденція для не тільки для з олігархів, а і як перший крок в тому, щоб знімати санкції з Російської Федерації загалом. Тому що такі спроби робились не тільки в Європейському Союзі, які от зараз намагаються зняти санкції з цих двох олігархів, а й Сполучені Штати Америки тиснули на Україну. Ми пам'ятаємо з вами, як Вашингтон просив стати адвокатом Білорусі в знятті санкцій з Білкалія. Тобто навколо цієї теми є дуже багато різноманітного тиску на Україну. Дійсно, Сибіга і Міністерство закордонних справ зробили заяву, що це ганебно. Але ви знаєте, крім такого негативу, я б хотів би ще й знайти в цій історії позитив в плані того, що Ірландія, яка зараз головує в ЄС, вперше запровадила продовжила санкційний пакет на 36 місяців. І всі, хто сьогодні знаходиться в цьому під санкціями Європейського Союзу, будуть розглядатись наступного разу не за рік, а за 36 місяців, тобто за 3 роки. Власне, санкції продовжено лише на 7 днів, і за 7 днів буде новий розгляд, але те, що ці двоє із ларця, так би мовити, із путінського ларця не потраплять знову в нього, ну, скоріш за все, це вже так і залишиться. Тим більше, що навколо їх двох прізвищ, ну, ведеться величезна гра, в яку задіяні багато країн. Наприклад, по Усманову це не тільки те, що він улюбленець Кремля, а його ще називають протеже тюркського лобі. Бо Азербайджан лобіював перед Францією зняття з нього санкцій і погодились, французи на це погодились, тому що зараз заарештовані двоє французьких громадян в Баку, і фактично Єлісейський палац, не Міністерство закордонних справ, що цікаво, а сам Єлісейський палац займався лобіюванням зняття санкцій з Усманова, наприклад. І, власне, все це робилось через Узбекистан, тобто, власне, з французами говорили про зняття цих санкцій багато країн, бо у Усманова, насправді, він є улюбленцем не тільки Москви, а й Баку, Ташкента і декількох ще й країн Близького Сходу.
1: Хочу зупинитися на тих країнах, які висловлювалися за те, щоб зняти санкції. Ось Франція наполягала на виключенні Усманова, Люксембург Фрідмана, Словаччина виступила за виключення обох. Які національні інтереси у цих держав можуть стояти за такою позицією? І загалом, наскільки ця ситуація не видається такою дивною, якоюсь подекуди патовою, коли навколо двох конкретних російських олігархів фактично обертається певний переговорний процес між країнами ЄС щодо продовження всього санкційного режиму?
4: Ну, очевидно, ми можемо говорити з вами про вплив Російської Федерації в цих країнах, наприклад, в Словаччині, яка давно вже є адвокатом не тільки, власне, цих олігархів, а ми б її могли називати адвокатом Росії в Європейському Союзі. Ще нещодавно цю роль відігравала Угорщина. До речі, я хочу нагадати, що Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, ще за уряду Орбана, пролобіював зняття санкцій з сестри Умерова, і власне тоді ми вже розуміли, що цей процес зняття санкцій буде продовжуватись.
1: А чи може цей прецедент створити ланцюговий ефект, коли от інші там держави або самі підсанкційні російські бізнесмени також вимагатимуть індивідуальних винятків?
4: Ну, на сьогоднішній день ті, хто знаходяться під санкціями, я вже про це говорив, на 36 місяців продовжують в цьому стані залишатися, в стані підсанкційному. І окремо країни знімати з них санкції не зможуть. Але от ми хотіли в Україні, щоб ланцюговою реакцією виступив зворотній процес, коли країни Європи, які підтримують накладання санкцій на цих двох олігархів, вони приймали національне законодавство, в якому накладали особисті ці санкції. Наприклад, країни Балтії однозначно це зроблять, наші великі союзники, які, в принципі, могли б запустити цю реакцію по всьому Європейському Союзу. Тому, власне, задача Кремля – знімати санкції як з олігархів, так і з самої Росії, з підприємств, розблоковувати заморожені активи. Зараз ведеться дуже активно з Вашингтоном перемовини на рахунок цього. Путін навіть пропонує спільні з американцями проекти із саме цими замороженими санкціями в Арктиці. Тобто, насправді, це питання, яке зараз, знаєте, так віє в повітрі і яке цікавить багатьох в Європі і Сполучених Штатах.
1: Я правильно розумію, що для Москви такі новини не стали новинами, не стали сюрпризом? Чи все-таки це певні політичні сигнали, які Москва може сприймати по-своєму в цьому рішенні ЄС? Можливо, Кремль може сприймати це як ознаку того, що санкційний тиск можна поступово послаблювати. Чи все це спланована акція?
4: Ну, давайте говорити про те, що, власне, ця робота в напрямку зняття санкцій, як індивідуальних, так з держави, так і підприємств, тобто з фінансового сектору, з економіки, вона велась з першого дня впровадження їх. І хоча росіяни публічно завжди заявляли, що плівать ми хотіли на ваші санкції, що вони нам не заважають там і так далі, так далі. Насправді Росія завжди в цьому напрямку шукала якісь слабкі місця в Європі, в Америці, і знаходила, до речі, адвокатів. Угорщину, згадайте, скільки вона крові попила, власне, в тому, будучи адвокатом Російської Федерації. Тому, власне, сюрпризу тут нема ніякого, але те, що це вже стає трендом і тенденцією, тут можна стверджувати однозначно, тому що ми з вами бачимо, що навіть економічну угоду, яку збираються з росіянами підписувати, суть якої ще не розглашається.
1: Ну, а тепер про дії України, тому що, на жаль, від когось із навіть союзників ми чуємо, що це Україна, андердог, так мовити, в позиції слабшого, в позиції того, хто захищається, але вони не сприймають цю війну як війну, яка може й торкнутися їх. То в цій ситуації, зважаючи на все, що відбувається із санкційними ініціативами, наскільки зараз нам складно буде переконувати партнерів,

0: інституціями, зокрема там з Європейським Союзом, свою роботу і пояснювати, наскільки це впливає на те, що війна буде продовжуватись. А це справді так, тому що саме економічна удавка сьогодні буде заставляти Російську Федерацію якомога швидше завершити війну. І навіть Трамп, виступаючи на Генеральній асамблеї, намагався, ну, десь, знаєте, пряником і кнутом розказувати, що у нас незабаром буде угода і війна закінчиться швидше, ніж всі думають. Але в той же час, якщо вона не закінчиться, тобто впевненості в нього, що немає, якщо вона не закінчиться, я введу пекельні санкції, які, до речі, ніхто так особливо і не злякався, бо, власне, вони, ну, вихолощені із першої ідеї впровадження цього закону, закону про пекельні санкції. Що стосується країн, то я б, знаєте, я б тут би фрагментував країни. Є ж лобі, які займаються економікою і пов'язані з Росією. Візьміть ту ж саму Німеччину, яка з одного боку там закриває представництво Російської Федерації в Німеччині. З іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що половина німецької економіки сидить і чекає зняття санкцій і поновлення постачань дешевого газу в Російську Федерацію. А з іншого боку, є ті, хто розуміє, чим закінчиться продовження економічної співпраці з Російською Федерацією. Закінчиться великою війною в Європі. Тому насправді самі країни, вони не однорідні в своїй позиції, і нас завжди це дивує і дратує в Україні, що нібито одною рукою Німеччина, Франція чи там інші якісь країни допомагають нам, постачають зброю, виділяють кошти, іншою рукою шукають, яким чином взагалі поновити економічне співробітництво.
1: Санкційний компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з підсанкційних списків. Детальніше про це ми поговорили з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні друга година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 20 осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Поліція також фіксує наслідки російської атаки в 4 районах столиці. Загинула дитина і ще 15 мешканців травмовані. Із ночі Російська Федерація атакувала Київ безпілотниками. У місті пошкоджено багатоповерхівки, бізнес-центр, торговий центр, медичний центр, адміністративну та нежитлову будівлю, а також автомобілі. Поруч із місцями влучань розгорнули мобільні поліцейські намети. Слідчі прийняли вже понад 30 заяв від мешканців щодо пошкодження майна. Зокрема, в Печерському районі російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів. На жаль, там загинув 14-річний хлопчик. Ще 8 мешканців отримали поранення, серед них 9-річна дитина. Вибуховою хвилею пошкоджено ще 3 будинки та автомобіля. А в Солом'янському районі уламки безпілотника пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець, охоронець торгового центру. У Шевченківському районі безпілотник влучив в адміністративну будівлю, внаслідок чого поранення отримали 6 людей. Зокрема, пошкоджено медичний центр, нежитлову будівлю і припарковані автомобілі. У Подільському районі пошкоджено теж нежитлову будівлю. На місцях влучань і падінь уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та медики. Російська Федерація завдала удару по цивільному підприємству в одному з мікрорайонів у Чугуєві на Харківщині. Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. За її даними, були пошкоджені дахи і вікна будівель, а також декілька одиниць транспорту. Чи постраждали люди через удар, наразі встановлюють. Також сьогодні армія Російської Федерації тричі атакувала Золочів на Харківщині. Про це повідомив Олег

0: Снігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, внаслідок обстрілу безпілотників отримав поранення 27-річний чоловік, гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка, їм надають медичну допомогу. Також в одному із селищ пошкоджено два приватні будинки і господарчі споруди. Профільні фахівці усувають наслідки. Зазначу, що загалом за минулу добу на Харківщині постраждало 5 населених пунктів області, в одному із сіл загинуло 6 людей і ще 14 постраждало. Туреччина та Єгипет працюють над пошуком формули часткового розблокування судноплавства та зернового експорту в Чорному морі, а Індія також над можливим енергетичним перемир'ям між Україною та Росією. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Щодо динаміки в підходах до енергетичного і морського перемир'я, глава МЗС зазначив, що наразі три країни працюють над пошуком відповідних рішень. За його словами, Туреччина і Єгипет зосереджені на пошуку формули, яка б дала змогу бодай частково розблокувати судноплавство і зерновий експорт у Чорному морі. Обидві країни зацікавлені в цьому з огляду на економічні та продовольчі питання. Зокрема, близько третини зерна, необхідного Єгипту для забезпечення власних потреб, надходить з України. Сибіга зазначив, що Україна готова до справедливих рішень, її позиції і можливі модальності відповідних домовленостей вже детально обговорені з Туреччиною та Єгиптом. Водночас Індія, за його словами, працює над ширшим колом питань, яке охоплює продовольчу безпеку, морські шляхи в Чорному морі і потенційне енергетичне перемир'я. В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування, як колишній екс-генпрокурор Руслан Кравченко організовував собі відрядження за кордон. Про це речниця офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська сказала в коментарі «Українській правді». Розслідування призначили 22 вересня за рішенням виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського. В офісі перевіряють, чи правильно оформили і провели відрядження, також що могло призвести до можливих порушень. Нагадаю, що Руслан Кравченко був генпрокурором ще 25-го року, а 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу і людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. І підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ і САП опублікували розслідування про кришування шахрайських кол-центрів, яке за версією слідства очолював посадовець офісу генпрокурора. На записах в цій справі фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби, з грудня 24-го року до червня 25-го року головою Держприкордонслужби був Кравченко. У день, коли Кравченко оголосив про підозру Кривоносу і близькій людині Клименка, медіа написали, що сам тодішній генпрокурор втік за кордон. Кравченко своєю чергою казав, що поїхав у відрядження. Відрядження завершилось 18 вересня, однак він так і не повернувся на роботу, хоча попри звільнення з посади продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Це дало юридичну підставу остаточно звільнити його з прокуратури. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
5: Серед важливих стусівських концептів – це концепт життя творчості. Життя і творчості, і життя як творчості. Стус максимально жив, як писав, і писав, як жив. Але в цьому великий виклик для дослідників, для менеджерів культури, для людей, яким доводилося працювати із Стусом як з поетом, тому що уявімо ситуацію, щойно після загибелі, після його убивства і пізніше після перепоховання. Це величезна культурна трагедія. 85-й рік. На носі перестройка, але вбивають українського поета в глибокій Росії. І це усвідомлення настільки цинково важке, що тобі складно подивитися на нього, як на видатного поета. Попри те, що це розуміли геть усі, і це є в спогадах усіх його сучасників, усіх його друзів, усі розуміли, який величезний літературний світ він запропонував, він приніс з собою. Але пережиття цієї втрати, цієї просто фізичної трагедії, цієї вирваної долі із тіла української культури – це вимагає часу.
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
0: Російські війська обстріляли лікарню в Запоріжжі. Деталі запитаємо у речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка о 17:15. Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів Російської Федерації по енергетиці. Їх деталі розберемо з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» о 17:45.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах утримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
9: Вітаю.
7: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
8: Ой, я хотіла власне запитати, як це скорочено, що ми говорили.
7: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
9: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГ або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації. Вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримуються на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривалий час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці ЦВСІГи. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
8: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну, які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії, крім них, там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які, типу, не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
9: І колишні цивільні полонені. Тому що, тобто, так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський, в нього 25-му році. Це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був ув'язнений в 2014 році. Він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж. І він, власне, в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів. Це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати до цільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма, якого суб'єкта федерації. Бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
8: А можна я одне уточнення про адвокатів? Тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз, чи відносин, як це правильно по-правовому. Як цим людям знайти адвоката? Консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
9: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом. Угу. І вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджуються зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконному ув'язнення на території Росії, на окупованих територіях і військовополонених, теоретично іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. І іноді людям щастить, і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил. А для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
7: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше, до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах, буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ. Це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому, що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
9: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально, мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітингу. Це є і інші, направду, дуже такі хуліганство якесь. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС. В адміністративному порядку приймається рішення про видворення. І тоді людина, це є підстава поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство – серйозна проблема в Російській Федерації загалом, і навіть там не карана, людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас немає ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
8: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних відносин з Україною.
9: Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого уповноваженого, тому що в них є комунікація з російською уповноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають. Угу. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Але Російська Федерація, замість того, щоб видворяти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії, де люди там утримувалися, я не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
8: без документів.
9: Тому що без документів.
7: Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто, от людина сиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграції?
9: Висока ймовірність. Висока. Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхньому рідну, який відбуває покарання, не буде документів. І тому до тих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це можуть бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%. Без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
8: Я хотіла про це запитати, так. Хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступ? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо до про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
9: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умови утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні на даватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо, коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів, в Херсонській області там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування, це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них принаймні є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або принаймні режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефон і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше – це закрита установа, з якої не можна вийти і піти, куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані. Вони там такі є.
7: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
9: Абсолютно так.
7: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну, і, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки на системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
9: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону, вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблема були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування. Коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей, тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення.
7: Ну,
9: а оформити його неможливо, бо нема наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проект, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчень особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали.
7: І як тільки стало... Це ще треба якось передати туди?
9: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
7: Чому?
9: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проект, тобто іншим проектом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бодались з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
7: От так от.
9: І, власне, все. Для людей, які колись відбували покарання, взагалі колись відбували покарання, це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто чинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
8: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
9: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України?
8: А, навіть так?
9: Тому що насправді ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
8: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинилися в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку. То як це не пов'язане зі збройним конфліктом?
9: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину, депортацію, теж якби не мали би бути виключені, але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному, фактично була утримана, тому що її хотіли видурити і не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивного рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про який я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
7: Так.
9: І, звичайно, цього не відбулося. І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало. Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не знаходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
10: Я чую інших. Про права людини попри все.
6: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
11: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
12: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Спецпроєкт «Мій шлях додому».
6: На Громадському радіо.
12: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
12: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
12: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Оце якраз і було моє наступне питання, ти його зняла просто у мене з язика, і так само з згадкою цього обміну тисячі на тисячу і 120 цивільних. І справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста: або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявилося, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ну, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
9: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто. Коли 20% майже там 19% території України окуповано, і це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по, не знаю, по тисячі забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх можливо сотні, можливо десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян.
7: Mm-hmm.
9: Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова російської сторони, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обміну. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже.
8: Так.
9: По суті, Україна має декларувати, сподіваюся, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
7: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
9: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Чи люди, є процедура видворення, там у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Вірніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифр не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні. Їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
7: Так.
9: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад, а люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити. Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
7: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців. Це наші депортаційні центри, і справді по багатьох із них Росія або є кримінальні справи, або потенційно можуть бути. І зрештою, України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
8: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо? Що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
9: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька,
8: Крим.
9: Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активно їх нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримали тривалий час в іншому місці на свободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. Люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел, але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну власне в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це в них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці на свободі. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
7: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях, нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. Зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
9: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ, мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасово утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового тримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
7: Налякати. Так,
9: я думаю, що так. Тобто те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну, але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
7: Ну, так, вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
9: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово отримують ВДТ. У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримують інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ВДТ, чи вони возяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас нема цієї інформації, доступу до неї нема. Тому сказати, що це масово ми не можемо, сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцями в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібен російський документ. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
7: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися. Так.
9: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо когось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили. Але ми це знаємо. знаємо тільки постфактум.
7: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхні, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії? А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
9: Це не буде мені грустна частина розмови.
7: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
9: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити.
7: Угу.
9: Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось, не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому субсидії, а потім виїхала через третю країну. Це, угу, напевний результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи це домовлявся офіс уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо. Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення. Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас нема держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
7: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої, там, де немає дипломатичних відносин між, як от в даному разі, Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для, в даному разі, громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації.
8: Як
7: все
8: дивно.
7: Це зависло, так.
9: Да, тобто, я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було би важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тут виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію. Якщо немає українського документа, в нас були знову ж таки, в 23-24 році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася, умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії.
7: Угу.
9: І це така довідка формату А4. Я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів. Очевидно, таке не могло бути вічно. Плюс в 23-му, 22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
7: Угу, так.
9: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році.
7: Угу.
9: Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальний, пілотний, називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, той ж Білорусі, або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційну посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати щось, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пасті.
8: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона не називається, то їхньої абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім, навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
7: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм, полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
9: А, власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення на повернення, якщо це не робить Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. І друге, точно має бути перемовини між омбудсманом обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженою з російського боку. Це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені і різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися. І ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була. Тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обміняні замість тих, хто реально потребує термінового обміну. Тому що повернення, не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути, верніше, не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконно в'язнення, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
7: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Корштаб, чи то я не знаю, хтось ще.
9: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном – це мандат МЗС. Це їхній мандат.
7: Закордонних справ.
9: Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треці.
7: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
8: А державі наші хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни. І ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються, чи ні. Це наші громадяни, ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
7: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
8: Слухайте, думайте, дійте.
14: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
15: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
16: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
16: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для Громадського радіо свобода слова – це...
19: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. Можливість працювати у гарячих точках.
20: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
21: Не замовчувати суспільно важливі теми.
22: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
23: Писати про те, до чого лежить душа.
24: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
25: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
26: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
27: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
28: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
29: Свобода слова – наша реальна цінність.
30: У ритмі громадського радіо.

0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
1: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Солом'янському районі Києва російський безпілотник щойно влучив офісну будівлю, пошкоджені фасад і вікна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко. Нагадаю, раніше мер столиці повідомляв про 20 постраждалих у столиці внаслідок цієї атаки. Зокрема, російська атака пошкоджила будівлі у 4 районах столиці. У Печерському районі дрон влучив у 16-поверховий будинок, загинув 14-річний хлопчик, ще 8 мешканців поранені, серед них 9-річна дитина. У Шевченківському районі внаслідок удару по адміністративній будівлі постраждали 6 людей. У Солом'янському районі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, медичний центр, автомобілі, бізнес і торгівельні центри. Поранення також отримав 22-річний охоронець торгівельного центру. Україна та США домовилися повернутися до оцінки результатів переговорів приблизно через 10 днів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. За словами глави держави, після зустрічі із Дональдом Трампом переговорні групи провели окрему тривалу зустріч, на якій погодили, що Україна ще має обговорити деталі з європейською стороною, а американці – з російською. Також США запропонували підготувати тристоронню зустріч України, США, Росія на технічному рівні. Дату мають запропонувати американці, а місцем зустрічі назвали Об'єднані Арабські Емірати. Під час зустрічі Зеленський також заявив про домовленість стосовно ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот». За його словами, Трамп підтвердив остаточне рішення надати Україні відповідні ліцензії. Україна шукає кошти для покриття дефіциту державного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, більша частина суми необхідна для закупівлі дронів, ракет і забезпечення українських військових. Третина дефіциту – це кошти на дрони для потреб армії у січні, лютому та березні 27-го року. Їх потрібно замовити і оплатити вже у жовтні-листопаді, інакше Україна може зіткнутися з серйозними проблемами. Зеленський повідомив, що обговорив пошук фінансування з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крістіною Георгієвою. За його словами, ЄС і МВФ позитивно відреагували.

0: відреагували на потреби України та продовжать підтримку. Частину необхідних коштів можуть залучити в межах «Дрон-Діл». Уряд разом із Міністерством фінансів та зовнішньою розвідкою має опрацювати деталі. Найближчим часом очікується окрема зустріч в Україні або Брюсселі. Уряд оновлює умови протезування для людей із складними множинними ампутаціями. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його інформацією, термін авансування виробників протезів у межах державної програми збільшується до 4 місяців. Зміни мають врахувати додатковий час, необхідний для індивідуального виготовлення, налаштування, а також опанування складних протезів. Для людей протезування залишається безоплатним, а отримати протез вони мають не пізніше, ніж за 90 робочих днів після укладання договору. Також уряд розширює безбар'єрні маршрути у містах і громадах між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом, а також до місць пам'яті. На ці проєкти спрямують 385 мільйонів гривень із коштів, передбачених у бюджеті на інвестиційні проєкти. Рішення ухвалили за підсумками тематичного засідання уряду за участі уповноваженої президента з питань безбар'єрності Тетяни Ломакіної. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ошатна українська. Каст про українську мову на Громадському радіо.
8: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож мерщій гортайте сайт Громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська» з її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоїм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
7: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
8: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо
7: на Base by Mono
8: за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
1: Ошатна українська.
8: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
7: Але в слові «подкаст» немає префікса.
8: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусіченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова збігатися і зіставляти, що обросли гніздами похідних збіг, збіжний, збіжність, розбіжності, зіставлення, зіставний, зіставність. Наприклад, кажемо: «Ой, який збіг! Такий збіг!» Або ж «якийсь катастрофічний збіг обставин!» Чи навпаки «щасливий збіг обставин!» А не співпадіння чи співпадання. І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Подкаст про українську мову.
8: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом, чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають, хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева – збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення – факти, враження, події, собівартість – зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
7: «совпадать» і «сопоставлять».
8: А що таке калька? Пригадуєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – «зіставляти».
3: Ошатна українська.
8: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. «Паляниця». Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте непритаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаймо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають, а в усному мовленні і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
3: Подкаст про українську мову.
8: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на». Наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
7: Якщо ж йдеться про швидкість,
8: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду, 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
9: Я теж можу схибити.
8: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант – сей – й означальний весь, увесь, весь в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, того, цього, всього, тому, цьому, всьому, тієї, цієї, всієї, тією, цією, всією, тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими. Цими, сими. Але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
3: Ошатна українська.
8: Йому тільки того і треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також є у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
9: Де ж я схибила?
8: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто, мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч і має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
9: Зачекайте-но. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
8: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо і прийменник присутній. Наприклад,
9: до його хати, а не до його хати. До її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж» відмінку. Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» «тому» у реченні залежить. Ще раз послухаємо. «У тому ж відмінку». Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо, продовжуй, у цьому ж дусі той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» «цьому» у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі», від якого займенник «цьому» залежить. Продовжуй у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. Продовжуй у цьому.
10: До слова.
9: Займенники кожен, кожний, всякий, усякий, всілякий, усілякий, самий і самий, наприклад, самий хліб, але той самий. Сам, сама, самі. Відмінюємо як прикметники твердої групи.
3: Ошатна українська.
9: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки, викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти і перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з українським правописом як стандартом державної мови, загуглити слід писати не з буквою «Г» – загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «Г» – загуглити. Буква «Г» передає на письмі глотковий щілинний приголосний, як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець», так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «H» та «G».
10: абориген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G», звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки 2, 3 або 4, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок. На них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
3: Ошатна українська. На громадському радіо.
10: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску Ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
3: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях.
11: Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Український ринок праці, гендерна різниця в зарплатах, які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працює Ксенія Середа. На фоні зростання цін питання зарплат все більше і більше актуальне. Чому в Україні зберігається настільки помітний розрив в зарплатах чоловіків і жінок? Що сьогодні є головною причиною, на вашу думку? Може, це різні професії, може, посади, може, досвід впливає? А може, все-таки у нас є ще ось ця дискримінація гендерна?
15: Ну, всього потроху, тому що, да, в нас існує гендерна дискримінація, тому що от якраз сьогодні на форсайті стосовно майбутнього ринку праці, думали про те, що, на жаль, жінка на ринку праці є таким ризиковим фактором через здатність народжувати дітей, відповідно, випадати з ринку праці і таким чином приносити роботодавцю певні незручності. Крім того, в нас є ситуація, коли жінки не завжди отримують високопосадові зарплати, тому що не займають цих посад через те, що, наприклад, CEO або директор з виробництва, або комерційний директор, тобто достатньо високооплачувані позиції, вони більш чоловічі. Ну, а зараз статистика вмішується ще й з військовими професіями, тому що захищають нас більше чоловіки і, відповідно, за свою ризиковану працю вони отримують більше грошей.
14: А помічали ви тенденцію, що все частіше і частіше, навіть за період повномасштабного вторгнення, жінки стали перевчатися, перенавчатися на чоловічі професії, можливо, скажете, які, і про які оклади можемо йти? Можемо говорити, наприклад, що хай візьмемо електрика, що ось його зарплата умовно, я не знаю, яка на ринку праці, 25 тисяч пропонували чоловікам, і якщо жінка приходить на цю ж посаду, їй пропонують аналогічну суму. Чи варіюються все-таки зарплати і є досі ось ця неоднаковість?
15: Ну, насправді є проблема в тому, щоб жінка пішла на цю роботу і, відповідно, її сприймали на цій роботі. А по-друге, в нас існує усталена тенденція, що якщо жінка не може бути конкурентною на цій роботі, не через те, що вона поганий працівник, а через те, що її не сприймають як працівника, то вона змушена демпінгувати і таким чином опрацьовувати свою зайнятість, але за менші кошти. Тому в нас виходить ситуація, що жінка може бути електриком, але якщо вона прийде в компанію, де в електриках суто чоловіки, то для того, щоб їй отримувати певні роботи, да, можливо, їй доведеться демпінгувати, і таким чином жодного рівноправ'я по грошах не буде.
14: А наскільки на рівень зарплати жінки впливає те, що жінка частіше бере на себе догляд за дітьми, за родиною? Готовий український ринок праці адаптуватись до цієї реальності? Умовно, якщо треба раніше піти з роботи, зарплата від цього не страждатиме?
15: На жаль, страждатиме, тому що це не повний робочий день згідно законодавства. В нас існує ситуація, коли, наприклад, в деяких сім'ях, умовно кажучи, мама йде на роботу раніше і йде з роботи раніше, аби забрати дитину з садочка, школи, а тато, відповідно, заводить дитину до садочка школи, але і пізніше потім ввечері приходить додому. В нас край зрідка буває ситуація, щоб тато, наприклад, пішов в декрет. Наскільки я пам'ятаю, відсоток тату в декреті був десь в районі 4%. Я не певна, що в даний момент ця цифра збільшилася. І таким чином, згідно всіх опитувань, навіть самі жінки вважають, що базові функції жінки – це берегиня, це хатнє господарство, це догляд за дітьми, за хворими, ну і так далі, те, що відлучає її від ринку праці, а то.
14: Важлива ще сама оцінка жінок, співбесіди, рівень зарплати, коли називають під час переговорів з роботодавцем. Як ви оцінюєте, наскільки жінки себе недооцінюють під час пошуку роботи? І бачите різницю в тому, як чоловіки називають бажаний рівень зарплати, і як жінки? Як взагалі сміливо навчитися називати бажану суму, зважаючи, що все скрізь росте в ціні?
15: Ну, насправді все не так погано і не так добре, тому що, скажімо так, попередні покоління жінок навчали бути скромними, не вихвалятися, да, не лізти поперед батька в пекло. І тому, коли жінка озвучує заробітну плату, вона озвучує це за функціонал, який вона впевнено вміє добре виконувати. Що стосується чоловіків, то вони досить часто густо кажуть, що справляться з задачами, які вони ще не вирішували, але відчувають собі потенціал. І тому про заробітну плату, коли ми кажемо про жінку і чоловіка, які можуть претендувати на одне робоче місце, їхні побажання по зарплаті теж можуть бути різними, виходячи з тих підходів, що я вам озвучила.
14: А які професії для жінки можуть стати тією точкою виходу на високооплачуваний сегмент ринку праці, зважаючи на дефіцит кадрів? От є таке, що попрацювали на певній роботі, досвід є, впевненості є, але треба з чогось почати. Що це може бути за професія, за сфера?
15: Ну, насправді, коли ми кажемо про такі досить нетрадиційні способи кар'єри, то, мабуть, якщо дозволяє фізична форма, то це виробнича сфера, тому що там не вистачає працівників загалом, і там вже безвідносно чоловіків і жінок, якщо там виробничий процес дозволяє, ну, там натягати важке і так далі. Знов-таки, ми знаємо, що в нас жінок досить успішно виходить бути водійками великогабаритних машин. Хоча, знов-таки, є певні нюанси стосовно того, наскільки це безпечно. І знаєте, як парадоксально це б не звучало, в нас виходить ситуація, що, наприклад, в нас є жіночі професії, такі як, наприклад, кадровик або HR, да? Або бухгалтер. І коли ми бачимо, наприклад, керівників підрозділів в HR і в бухгалтерії, то це переважно жінки. А коли ми бачимо HR-директорів і фінансових директорів, то там суттєво більша доля чоловіків, які якимось дивним чином стрімко роблять вертикальну кар'єру, допоки жінки роблять експертну, майже горизонтальну.
14: Угу. Дуже цікаво ще один момент. Рівень заробітної плати і зміни під час війни. Стикаються, мені здається, що цими чоловіки і жінки, коли просиш підвищення, говорять, що за ці гроші у нас там виконують роботи в 3 рази, в 4 рази більше. Як можна аргументувати тим, що потрібно підвищувати?
15: В більшості випадків ми кажемо про економічні чинники. Це означає, що ви робите або більше роботи, або якісніше, або і те інше в певній пропорції. Або ви знаєте щось дефіцитне і маєте якісь дефіцитні навички чи знання, за які роботодавець ладен викладати грубі гроші.
14: Угу. Це важливо, це цікаво, тому що, як правило, люди губляться в той момент, коли говорять, що радій тому, що є, і не зважають на те, що дефіцит кадрів є в багатьох сферах, абсолютно багатьох. Ще одне питання важливо, встигаємо обговорити. Україна поставила собі за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. Що реально може змінити ситуацію? Як це може виглядати? Можуть бути законодавчі якісь вимоги до роботодавців? Чи передусім це має бути абсолютно зміна структури ринку праці, щоб жінку сприймали інакше, щоб цінність її була більше? Як гадаєте?
15: Ну, по-перше, нам треба боротися з упередженнями стосовно того, що до сих пір дехто вважає, що жінкам потрібна не повна заробітна плата, а щось на шпильки, булавки, бо головний по заробітках в сім'ї – це все одно чоловік, навіть якщо жінка виховує дітей сама. Знов-таки, нам треба розуміти, що для того, щоб повертати на ринок праці жінок 25-35, це дітородний вік, нам треба змінити ставлення, і це має бути і гнучкий графік, і більш гібридний, і так далі, і тому подібне. І тоді поза ринком праці в нас не буде великої кількості жінок. Ну і знов-таки, да, ми кажемо про те, що на рівних посадах за рівну якість і кількість праці чоловік і жінка мають отримувати рівні гроші.
14: Справедливості зради, ми впродовж ефіру говоримо, що ось гендерна дискримінація, так може бути, що чоловікам платять більше, жінкам менше. Але що може зробити жінка вже зараз, якщо вона ось сумнівається в тому, що їй не доплачують? Їй здається, що чоловік на аналогічній посаді, отримує більше. Як перевірити, чи є підстави взагалі говорити про цю дискримінацію, чи це лише здогадки, лише здається? І як правильно говорити із роботодавцем про те, що ось є такі сумніви, щоб виглядати при цьому компетентно? Тому що, як ви правильно сказали, нас вчили всіх бути слухняними, вчили не заявляти свої права, вчили не відстоювати себе. Але зараз, в нинішніх реаліях, якщо не відстоювати себе, то хіба що можна 2, 3, 4 роботи взяти, щоб мати якусь альтернативу, досягнути до певного рівня зарплат, якщо не можеш попросити достойної оплати?
15: Ну, насправді існують на сайтах з працевлаштування спеціальні сервіси, які показують статистику по заробітних платах на тій чи іншій посаді в залежності від професії, стажу, віку, знання іноземних мов, інших додаткових умов. І відповідно можна подивитися такі орієнтовні цифри. Потім можна подивитися на резюме і вакансії в тій сфері, там, де ви шукаєте роботу, зрозуміти, що пропонують роботодавці, з чим вони стикаються, коли бачать ваших колег по ринку, і відповідно їх резюме. І на базі цього вже сформувати свою цінову пропозицію. Але треба чітко і впевнено розуміти, за що ви просите гроші. Не через те, що вам гроші потрібні. Гроші потрібні всім. Да? Що саме отримає роботодавець, коли візьме вас на роботу? Чим ви якісніше і інше, да? Інших кандидатів, задля того, щоб ваша конкурентна перевага була
14: вражена. Що найбільше справляє враження на роботодавця, коли сидиш на співбесіді, що досвід роботи, чим більше років, чи, можливо, дипломи якісь міжнародного рівня, стажування, навчання. Що може бути такою фішкою, що ось це мій козир, я заявляю, чому хочу, обґрунтовую, чого я хочу, такі гроші?
15: Здатність вирішити проблему, з якою стикнувся роботодавець, через що відкрив вакансії. Є проблеми з своєчасним, там, наприклад, виконанням якихось бухгалтерських завдань. Якщо ви богиня дедлайну, ви маєте про це сказати, що не без втрати якості ви робите все вчасно. Або там треба робити складні вимірювання, ви це можете робити. А треба робити креативи з найменшим залученням штучного інтелекту, ви достатньо креативні, щоб це робити. Відповідно, враховуючи ті побажання, які є в роботодавця, те, задля чого йому ця вакансія була потрібна, якої працівниці або працівника йому не вистачає, от там ви граєте на своєму полі і доказуєте, що ви оптимальний кандидат на цю посаду.
14: Український ринок праці і гендерна різниця в зарплатах. Які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговорили із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Росія нарощує виробництво реактивних дронів, що дозволило збільшити потужності та наскільки захищена Алабуга, де їх виробляють, говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати, пане Вадиме, з масштабів. Наскільки великим уже стало виробництво реактивних дронів у Росії? Що ми знаємо про ці цифри? І що для нас означає цифра близько 3000 герани, 4-5 на місяць? Це вже серійне масове виробництво чи ще етап його розгортання?
17: Для того, щоб зрозуміти, який ми маємо поточний стан справ з російським виробництвом ударних засобів, ми можемо подивитися трохи на цифри ретроспективні і згадати, що у планах ворога на 25-й рік було вийти на відмітку 30 тисяч ударних безпілотників на рік. А на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ту інформацію, яка доступна в відкритих джерелах, це і супутникові знімки, це і дослідження осінь фахівців, ми бачимо, що ворог працює відразу в декількох напрямках для того, щоб збільшити як пропускну можливість, так і загалом збільшення виробничих площ на цьому об'єкті. З іншого, ми бачили супутникові знімки, які дають нам розуміння про те, що ворог розширює виробничі майданчики безпосередньо на цьому підприємстві в окремій економічній зоні Алабуга. І в першу чергу є свідчення, що ворог починає роботи з будівництва підземних виробничих комплексів. І на сьогоднішній час, по тим знімкам, які є, ми можемо встановити приблизну площу подібних робіт, і це до 42 тисяч квадратних метрів додаткових виробничих приміщень, які ворог намагається на сьогоднішній момент завести під землею. Серед іншого, ми можемо згадати також інформацію про те, що Росія залучила північнокорейських працівників, і на сьогоднішній момент їх кількість оцінюється в 12 тисяч. І це все в придачу на те, що в 26-му році відбувся процес переходу на інші моделі серійного виробництва безпосередньо ударних безпілотників з попередніх модифікацій «Герань-1», «Герань-2» до подальших їх модифікацій, які використовують реактивний рушій «Герань-3», «4» та «5». Що стосується кількості, яку на сьогоднішній день ми маємо, це 3 тисячі одиниць на місяць, ми можемо аналізувати те, що це є вже певним піком щодо тих можливостей, які на сьогоднішній момент ворог має по серійному виробництву даних моделей своїх ударних безпілотників.
16: Тут би одразу, оскільки заговорили про те, як ворог свої потужності у виробництві реактивних дронів наростив, запитати, що зрозуміло, що ворог зараз використовує цю тактику на виснаження, і фактично, я думаю, вже можна говорити про те, що концепція масованих атак, зокрема на столицю України, вже змінена, тому що, ну, якщо я не помиляюся, то вже місяць, так, ми, Київ, який не є прифронтовим містом, живе фактично майже у цілодобовому режимі повітряних тривог, за виключенням кількох днів, коли сюди приїжджали іноземні делегації, зокрема зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що величезна кількість дронів летить до нас цілодобово, велика кількість з них збивається на Чернігівщині, десь на Київщині, щось, на жаль, долітає до Києва, але особливість цих безпілотників у тому, що вони летять дуже високо. Чим, крім авіації, ми можемо зараз працювати по цих цілях на тих висотах, на яких вони летять, коли говоримо там про 8 кілометрів, про 10 кілометрів, і наскільки ми були готові до того, що ворог буде атакувати Україну масовано реактивними дронами?
17: Дійсно, це дуже гарне запитання. Ми бачимо, що зі зміною модельного ряду, який використовує ворог, збільшилися і тактико-технічні характеристики цих виробів. Зросла як середня швидкість, так і середня висота польоту. У порівнянні з попередніми моделями, майже чи не вдвічі, втричі, якщо ми кажемо про середню швидкість, яка сьогодні сягає від 300 км на годину до 500 км на годину. І так само зросла середня висота польоту, яка піднялася з 3000 метрів, і на сьогоднішній момент вже зафіксовано перехоплення дронів на висоті 7000 метрів. Але тут слід зауважити, що подібні висоти дані безпілотники мають лише на крейсерському відтинку, і відповідно, коли вони заходять в район цілі, вони вимушені спускатися для того, щоб виконати коректний захід на ціль. На жаль, якби це не звучало. Що стосується засобів, якими ми можемо протидіяти, то безперечно на сьогоднішній момент в авангарді захисту повітряного простору від нових загроз є наші повітряні сили, які використовують винищувальну авіацію для перекоплення даних загроз. Далі йдуть комплекси, які є на озброєнні наших сил безпеки і оборони, зенітно-гарматні, які використовують програмовані боєприпаси, які якраз і мають, напевно, сьогодні чи не наступно за ефективністю місце після винищувальної авіації. І, звісно, ми бачимо, що дуже стрімкими темпами на сьогоднішній момент розвивається тематика дронів-перехоплювачів, які в наші виробники або ж модернізують, маючи доробки для перехоплення інших повітряних цілей попередньої генерації, або йдуть у розробку принципово нових засобів, які теж використовують реактивні руші. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже є ціла лінійка засобів, які на практиці підтвердили свої спроможності по перехопленню нових видів загроз.
16: Дякую за ці детальні роз'яснення. Позаяк, мене це дуже турбує, перш за все, звісно, як мешканку Києва, а по-друге, тому що мій чоловік також служить у протиповітряній обороні, я дуже добре обізнана з тим, як летять ті дрони, як їх вдається чи ні збивати, і як часто військові, які могли би їх збити, якби вони летіли трохи нижче, відчувають розчарування з того, що ціль пролітає, але вона настільки недосяжна, що, в принципі, ти по ній ніяк не можеш працювати, як би тобі того не хотілося, навіть якщо в тебе є впевненість, що ти би точно по ній попав, лети вона трохи нижче. Часто, коли ми говоримо про атаки з боку ворога, то йдеться про те, щоб знищувати не, ну, і безпосередньо, звісно, те, що на нас летить, і ті пускові установки, з яких це запускається. Тут я, звісно, хочу запитати зараз про Алабугу. Були часи, коли ми радісно читали новини про атаки на цю особливу економічну зону російську, що розташована у далекому Татарстані. Останнім часом таких новин нема. Наскільки захищеною зараз є Алабуга як промисловий кластер? І які удари мали би по ній здійснюватися, аби їхня робота була, ну, принаймні, на якийсь час призупинена, ну, якщо не зупинена уже повністю, то точно без можливості відновлення, а тільки побудови заново.
17: Дійсно, подібний об'єкт має стратегічне значення для росіян, а так само має стратегічне значення як ціль для ураження для наших сил безпеки і оборони. Проте, якщо ми подивимося на підхід росіян до захисту повітряного простору навколо цієї особливо економічної зони, то попередні удари, вони, на жаль, пішли, як то кажуть, в науку для росіян, і вони сконцентрували значні сили як засобів протиповітряної оборони, так і безпосередньо винищувальної авіації, яка застосовується для перехоплення українських ударних засобів. Якщо ми подивимося загалом на масштаб цієї виробничої установи, то він насправді дуже-дуже значний. Там більше ніж 25 різних виробничих комплексів та приміщень, які задіяні для виробництва тих чи інших компонентів ударних безпілотників. Проте ми вже маємо на озброєнні необхідні засоби, які можуть подолати такі значні відстані, а також мають могутню бойову частину для того, щоб поразити досить критично ті об'єкти, які стали ціллю. Це в першу чергу крилаті ракети сімейства FP-5, а також дрони-ударні, які на сьогоднішній момент мають дальність до 3000 кілометрів. Це і Ан-196 лютий, так і FP-2, які активно використовуються для ураження об'єктів на таких відстанях. Але ж, повертаючись до моментів підготовки місії, росіяни розуміють критичне значення даного підприємства і, відповідно, вжили доволі серйозних засобів та заходів для того, щоб її захистити від атак з повітря.
16: Що ворог отримує з військової точки зору, крім більшої швидкості, від масштабування виготовлення реактивних дронів і, ну, переорієнтування виробництва саме на реактивну їх версію?
17: Якщо ми загалом подивимося на ті типи ударних засобів, які використовує ворог, а саме це іранські шахеди, які були локалізовані для виробництва в Росії, в першу чергу з подібним підходом росіяни отримали відносно дешевий та швидко масштабований засіб для ураження. Що стосується переходу на вже інші типи силових установок, то це є продовженням життєвого циклу даних виробів, оскільки ми можемо побачити по статистиці за 25-й рік росіяни випускали близько 40 тисяч різних ударних дронів, левого частка з яких припадає саме на Герані-2 або Шахет-136. І за рахунок вибудови багатоешелонованої системи протиповітряної оборони під кінець року ефективність використання саме цих засобів вона стрімко падала. І відповідно росіяни розуміли, що для того, щоб продовжити життєвий цикл та актуальність подібних виробів, необхідно зробити якісний ривок вперед у тактико-технічних характеристиках. Саме це і спонукало їх на ремоторизацію, а також на перехід до серійного виробництва нових типів, які використовують реактивний рушій, і за рахунок цього вони отримали більшу середню швидкість, а також більшу висоту польоту, що продовжило безпосередньо життєвий цикл. Іншим фактором, який ми можемо подивитися, це альтернатива.

0: еволюцію подібних засобів.
1: Про нарощення ворогом виробництва реактивних дронів ми говорили з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 5 осіб, постраждалих – до 30. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко. За його інформацією, у Солом'янському районі після влучання російського безпілотника в офісну будівлю на парковці загорілися автомобілі, там виявили тіла 4 загиблих. Серед 7 постраждалих є також одна дитина. Також пошкоджений медзаклад. 3 людей, які перебували неподалік від нього в Солом'янському районі, госпіталізували, в тому числі одну дитину. Нагадаю, раніше повідомлялося про загибель 14-річного хлопчика внаслідок влучання російського дрона у 16-поверховий будинок у Печерському районі. Двоє людей попередньо постраждали внаслідок російського авіаудару по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Російські війська спрямували на приватний сектор міста 2 керовані авіабомби. У Ковпаківському та Зарічному районах виникли пожежі. Щонайменше один приватний будинок повністю зруйнований, понад 10 садиб і один навчальний заклад пошкоджені. На місцях триває рятувальна операція. Постраждалим надають допомогу, інформацію про наслідки атаки уточнюють. Російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією надзвичайників, внаслідок обстрілу загорівся дах адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів. Попри загрозу повторних російських обстрілів, пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Росія продовжує гібридні та дронові атаки проти європейських країн, зокрема тих, які не входять до НАТО чи ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться, зокрема, про Молдову, Німеччину та Румунію. Україна, за словами глави держави, запропонувала цим та іншим державам допомогу у протидії таким атакам. За словами Зеленського, співпраця в межах дрон-діл передбачає не лише продаж українських дронів і ракет, йдеться також про спільне виробництво та обмін досвідом у протидії безпілотним і гібридним загрозам. Уряд зберіг щомісячну доплату у 2600 гривень для вчителів, які працюють на прифронтових територіях очно або у змішаному форматі. Про це повідомляє Кабінет міністрів України. Виплати отримуватимуть 23,5 тисячі педагогів у 614 школах. Кабмін перерозподілив додаткові кошти, щоб провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році та продовжити виплати до кінця 2026 року. Нагадаю, доплата стосується педагогів у 90 громадах, 6 областей, зокрема Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Йдеться про вчителів, які безпосередньо працюють з учнями в умовах підвищеної безпекової небезпеки. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська.

0: Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
4: Російські війська обстріляли лікарню в Запоріжжі. Деталі запитаємо у речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка о 17:15. Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів Російської Федерації по енергетиці. Їх деталі розберемо з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» о 17:45.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
1: Драйв Тайм на громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Екомайбутнє сьогодні.
9: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
10: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
3: Екомайбутнє сьогодні.
11: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
3: Твій кіловат.
10: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
11: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво. Тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі. Це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес споживають. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація, в Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-х, 80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий по всій Україні, від громади до громади – це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пелети, можливо, інші варіанти, теплові насоси в окремих випадках, в більш складних регіонах, тобто готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
10: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будування, будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
11: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо як ніколи сприяє будівництву, ми розуміємо, що будувати зимою складніше, і друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і ваших приватних домівок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто я не знаю, назву для прикладу Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завівся генератор, не завівся, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше, це під час війни безпекове питання. І друге, це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, ну, приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кВт. Тобто різниця фактично там в 2,5-3 рази. І тому кожен кВт, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кВт в рік виробляє приблизно 35 тисяч кВт-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
10: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте. Я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканців тієї чи іншої громади. Ось, а приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
11: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на 4-му році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад, це Миколаївська область, село Прогресівка, ми встановили сонячну електростанцію, мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. Тобто качається вода з свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, причому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Для цього є ВК-клуба інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайонах для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там в десяте повторюся, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немало важливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає, але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть продовжувати працювати на благо українців.
10: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали. Як враховується цей фактор?
11: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, чим літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, чим літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше. Але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
12: Енергія навколо нас.
10: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
11: Скажу відверто, що для нас пріоритет, яку вибрав в 22-му році, уже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 22-му році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, це створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєї смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже й не одне життя врятували. Це те, що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але, повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі. Ми не є великою організацією. Ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, називаємо це так. Тобто в електротранспорті це зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони-мільйонів не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто. Треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
10: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати безпосередньо, з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду там тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
11: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії – електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А, власне, переважно там організаційні ми вже вивчили, да, Укренерго каже, будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. Якщо ми кожного, кожен українець, розуміє, що це не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки. Тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то інше може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка скільки б вона не коштувала, то вона вже майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз, не діагноз, а проблеми, і тільки тоді ставить діагноз і назначає лікування. От в енергосистемі, в енергопостачанні, в економії енергетичних ресурсів так само. Спочатку потрібно зрозуміти, що не так, з чим ми маємо проблеми, тоді поставити діагноз, власне, визначити, що потрібно робити, і прописати план дій. Тому немає унікального рішення, щоразу потрібно підходити до будинку чи до системи як до живого організму, який колись створився, в процесі модернізувався, а зараз нам потрібно допомогти з рішенням.
10: Це дуже важливо на тому, що ви наголосили, тому що це загалом про певний такий енергоменеджмент, так, коли є певна послідовність кроків, а зокрема спочатку моніторинг споживання, так, там прогнозування навантаження, керувати накопиченням, там оптимізація роботи обладнання, тобто це такий насправді величезний букет, комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
12: Струм змін.
10: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер. Тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите. Наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології. Тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум. Але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
11: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громад, я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то й проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті. Тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні. Це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішній – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати, управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера, вона з моєї суб'єктивної точки зору зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсиком для всіх.
13: Екомайбутнє. Сьогодні.
9: Сьогодні. Кіловат-година.
13: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
10: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
13: Екомайбутнє
9: сьогодні.
14: Ну, загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то відповідно ми прийняли декілька рішень ради, обговорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання, ну і відповідно готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І відповідно це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
10: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
14: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку одним із після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужність, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю електричну сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт критичної інфраструктури, тому що Шацька громада є туристичною громадою, і саме в літні місяці є великий потік туристів до нас, і відповідно це створює значне навантаження на систему централізованого водовідведення. Враховуючи, що і саме влітку найбільша генерація сонячної енергії, тому ми прорахували, що саме впровадження сонячної енергетики на цьому об'єкті буде найоптимальнішим рішенням, яке ми можемо тільки туди застосувати. Тому в 24-му році ми її згенерували. І в 25-му році ми спостерігали повністю протягом року, не тільки літні місяці, а протягом року споживання електричної енергії. І це нам дозволило зекономити на 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень, може навіть трошки більше. Тобто фактично це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективно, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, ну, зекономити кошти місцевого бюджету.
10: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немаловажливо.
14: Так, ну, наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні ми, от в мене є аналіз на 1 серпня, ми забезпечили повністю 100% забезпечили твердопаливними, це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів більше як 25 і 50 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна можлива атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І відповідно зараз знову ж таки закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от наш є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв, готові на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в осінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
15: Екомайбутнє сьогодні.
9: Сьогодні. Кіловат-година.
15: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
10: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
15: Екомайбутнє сьогодні.
10: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
11: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проєкти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку моніторингу цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив. Це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно возиться в Україні без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах. Тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, би більше хотілося, щоб уряд ще дослуховувався краще до громад, тому що, ну, давайте будемо відверті. Хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок. Чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
15: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
10: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? Ось, до прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
11: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою навпаки потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування. Це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть: у нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть: ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
10: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
11: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу, і відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
15: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
10: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
15: Екомайбутнє. Сьогодні.
9: Сьогодні. Кіловат-година.
15: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
16: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
16: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
4: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрових художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів, і поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівне слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі «Хабурі» японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі в жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «Щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервоване оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певно ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно.
19: До речі, днями я замовив сюрстрімінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
20: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
21: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми

0: У мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
1: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Що п'ятниці?
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
12: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення.
13: На Громадському радіо.
14: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
15: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення.
13: На Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошин.
3: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
13: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.

0: початок.
1: Слухайте перетвірники щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
2: Багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
5: Упродовж наступних 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 25 вересня і далі про найважливіше коротко.
4: Сьогодні у Києві внаслідок двох російських атак загинуло п'ятеро людей, серед них дитина.
5: Україна, США, Росія проведуть тристоронню зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах.
4: Уряд спільно з Єврокомісією та МВФ шукатимуть кошти для покриття дефіциту державного бюджету України в розмірі 27 мільярдів доларів.
5: Стів Віткофт і Джаред Кушнер неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна у Нью-Йорку.
3: Детальніше про головне.
4: Четверо людей загинули, ще восьмеро постраждали внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Серед поранених – дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття рідним загиблих та подякував екстреним службам, які ліквідовують наслідки атаки. Зеленський також повідомив про удар російського дрона по складу, який використовує «Макдональдс». За його словами, росіяни дедалі частіше атакують цивільну інфраструктуру, зокрема бізнес, дата-центри та інтернет-провайдерів. Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок атаки 25 вересня у столиці загинули п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець, і постраждали 31 особа. 15 поранених перебувають у стаціонарних столичних лікарнях, зокрема двоє дітей.
5: Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок російських атак на Одещину. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків ДТЕК Одеській електромережі після того, як працівники від'їхали від підстанції через повітряну тривогу. Загинув один енергетик, ще один дістав поранення. Протягом дня російські війська також атакували цивільну та критичну інфраструктуру області. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти і виробнича складська будівля підприємства. Виникли пожежі, ще троє людей постраждали. Рятувальники ліквідували займання, правоохоронці документують наслідки російських ударів.
4: Україна та США домовилися повернутися до оцінки результатів переговорів приблизно через 10 днів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. За словами глави держави, після зустрічі з Дональдом Трампом переговорні групи провели окрему тривалу зустріч, на якій поговорили і погодили, що Україна ще має обговорити деталі з європейською стороною, а американці – з російською. Також США запропонували підготувати тристоронню зустріч Україна, США, Росія на технічному рівні. Дату мають запропонувати американці, а місцем зустрічі назвали Об'єднані Арабські Емірати. Під час зустрічі Зеленський також заявив про домовленість стосовно ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, Трамп підтвердив остаточне рішення надати Україні відповідні ліцензії.
5: Україна шукає кошти для покриття дефіциту державного бюджету розміром 27 мільярдів доларів. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, більша частина суми необхідна для закупівлі дронів, ракет і забезпечення українських військових. Третина дефіциту – це кошти на дрони для потреб армії у січні-лютому та березні 27-го року. Їх потрібно замовити і оплатити вже у жовтні-листопаді, інакше Україна може зіткнутися з серйозними проблемами. Зеленський повідомив, що обговорив пошук фінансування з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крістіною Георгієвою. За його словами, ЄС і МВФ позитивно відреагували на потреби України та продовжать підтримку. Частину необхідних коштів можуть залучити, зокрема, для програми «Дрон Діл». Уряд разом із Міністерством фінансів та зовнішньою розвідкою має опрацювати деталі. Найближчим часом очікується окрема зустріч в Україні або Брюсселі.
4: В офісі генпрокурора проводять внутрішні розслідування, як колишній екс-генпрокурор Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон. Про це речниця ОГП Мар'яна Гайовська сказала в коментарі «Українській правді». Розслідування призначили на 22 вересня за рішенням виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського. Нагадаю, Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 25-го року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності, і підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про так зване кришування шахрайських кол-центрів, яке за версією слідства очолив посадовець офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. 3 грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. У день, коли Кравченко оголосив про підозру Кривоносу та близькій людині Клименко, медіа написали, що сам тодішній генпрокурор втік за кордон. Кравченко ж сказав, що поїхав у відрядження. Це відрядження завершилося 18 вересня. Однак тоді він так і не повернувся на роботу, хоча попри звільнення з посади продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора.
5: Президент Фінляндії Олександр Стуб попросив мільярдера Ілона Маска розширити зону дії супутникових терміналів Starlink для України, що дозволить бити по установках запуску балістичних ракет всередині Росії. Про це пише Reuters. На тлі дефіциту снарядів до систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, які можуть збивати російську балістику напередодні зими, Україна неодноразово просила у Маска дозволити застосовувати термінали Starlink для ударів по цілях на території Росії. Стуб також зазначив, що напередодні зими Україна потребує трьох речей, цитую. По-перше, це засоби протиповітряної оборони, і навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге, енергетична підтримка на зиму. По-третє, гроші. Ось над цими питаннями ми будемо працювати. Ми працюємо над підготовкою зимового пакета, бо я не думаю, що війна закінчиться до зими, додав фінський президент. Нагадаю, іноземні медіа також писали, що нібито президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом знову просив про застосування Starlink для ударів по цілях у Росії.
4: Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це пишуть CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорили співпрацю США з РФ і мирне врегулювання. 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори назвали змістовними, серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели 3 раунди переговорів. Напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були в Москві. Вони зустрілися в Кремлі з Володимиром Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад 3 години.
5: Сейм Латвії у терміновому порядку запровадив прикордонний контроль зернових вантажів із третіх країн. Такий крок покликаний запобігти перевезенню через територію Латвії вантажів, викрадених в Україні, зокрема зерна. Про це повідомляє видання Delphi. Раніше Латвія також заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, а в серпні 26-го року цю заборону додатково розширили. У рамках митної процедури зовнішнього транзиту товари з третіх країн можуть перетинати митну територію Латвії та Європейського Союзу, не надходячи на ринок ЄС і не випускаючись у вільний обіг. Водночас Україна надала інформацію про значні обсяги зерна, незаконно отриманого на окупованих українських територіях, а також про ризик того, що частина цього зерна з документами, які вказують на російське походження, може перевозитися, зокрема, через латвійські порти. У міністерстві зазначають, що досі продовольче зерно не перевірялося з метою встановлення його заявленого географічного походження.
4: Туреччина та Єгипет працюють над пошуком формули часткового розблокування суднопластва та зернового експорту в Чорному морі. А Індія також над можливим енергетичним перемир'ям між Україною та Росією. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Туреччина та Єгипет зосереджені на пошуку формули, яка б дала змогу бодай частково розблокувати суднопластва і зерновий експорт у Чорному морі. Обидві країни зацікавлені в цьому з огляду на економічні та продовольчі питання. Зокрема, близько третини зерна, необхідного Єгипту для забезпечення власних потреб, надходить з України. Сибіга зазначив, що Україна готова до справедливих рішень, а її позиції та можливі модальності відповідних домовленостей уже детально обговорені з Туреччиною та Єгиптом. Водночас Індія, за його словами, працює над ширшим колом питань, яке охоплює продовольчу безпеку, морські шляхи в Чорному морі та потенційне енергетичне перемир'я.
5: Це були головні новини п'ятниці, 25 вересня, на Громадському радіо. У студії для вас працювали Анастасія Середа та Леся Виговська.
4: За звукорежисерським пультом Діана Яворська. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину.
1: Погода на Громадському радіо.
5: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
6: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю усіх, хто вечір п'ятниці проводить у компанії громадського радіо. Стартує Drive Time. Біля мікрофону працюватиму сьогодні я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Росія... Перепрошую. Росіяни поцілили по лікарні у Запоріжжі. Деталі з місця подій і ситуацію в місті обговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації о 17:20. Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора поговоримо о 17:30 з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою регіонального центру прав людини. Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх детально розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин о 17:45.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: І перед тим, як розпочинати першу годину Drive Time, нагадаю, що ви можете долучитися до обговорення в студії. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть нам до студійного вайберу 067 67 404 76. Важливо, телефонуйте за номером, до вайберу лише пишете свої повідомлення. І ми переходимо до першої теми ефіру.
0: Світ під мікроскопом.
1: Запоріжжя знову під російським ударом. Вранці 25 вересня російські війська атакували місто безпілотниками. За попередніми даними, постраждали двоє людей, пошкоджені медичний заклад, автомобілі екстреної допомоги та житлові будинки. Упродовж вересня Запоріжжя систематично зазнає атак. Нагадаю, що 15 вересня удар по енергетичній інфраструктурі забрав життя працівника Запоріжжя Обленерго, це ще четверо людей були травмовані, а частина міста тимчасово була без електропостачання. А 22 вересня російський удар спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі. Тож сьогодні поговоримо не лише про наслідки чергового удару, а про те, наскільки місто готове до подальших атак, як захищають критичну інфраструктуру і загалом, як жителі регіону живуть під час постійних тривог. З нами на зв'язку речник Запорізької військової адміністрації, перепрошую, Олександр Коваленко. Пане Олександре, доброго вечора.
2: Вітаю вас, пані Анастасія. Вітаю слухачів громадського.
1: Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. Давайте почнемо з того, що відомо про сьогоднішню атаку на Запоріжжі. Які об'єкти пошкоджені, в якому стані перебувають постраждалі?
2: Сьогодні орки атакували Запоріжжя на світанку, близько 6 години ранку. Постраждало два медичних заклади. Один – це провідна клініка, сучасна клініка, віта-центр, віта-життя. Тобто, яка дає життя, але орки намагалися знищити там життя. Дуже постраждала ця будівля, це стаціонар. Пошкоджено фасад, вибух стався на першому поверсі, було займання, яке дуже оперативно наші рятувальники приборкали. Ну, разом з тим розтрощено медичне обладнання, вікна, це, напевно, десятки, можливо, і сотні вікон. Навколишні будинки, гаражний кооператив, який розташований поруч. На жаль, ми маємо двох поранених, на щастя, вони отримали легкі поранення, порізи і контузії. Разом з тим було евакуйовано з цього медичного закладу семеро пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, до інших медичних закладів міста Запоріжжя. Слід зазначити, що керівництво цього центру, цієї клініки, повідомило і заявило, що вони продовжують працювати, надавати консультативну допомогу, операційні працюють планові, ну але разом з тим оговтуються від сьогоднішнього прильоту, і досі там тривають роботи щодо ліквідації наслідків. Другий вибух, ну, майже в цей же час, стався поруч зі станцією швидкої екстреної медичної допомоги. Там, слава Богу, на відкритій місцині, тобто не було прямого влучання в приміщення. Разом з тим повилітали знову ж таки вікна, постраждало, понівечено кілька автівок швидкої допомоги. На щастя, там обійшлося без жертв і постраждали. Тому ми маємо картину, ну і зазначу принагідно, що протягом 2026 року орки пошкодили, понівечили, під час атак 11 карет швидкої допомоги. 6 станцій екстреної допомоги також були атаковані впродовж 2026 року.
1: Ви якраз частково відповіли на мої запитання з приводу того, наскільки сьогоднішня атака впливає на роботу міської медицини, тому що пошкоджені лікарні, я думаю, не можуть повноцінно працювати. І плюс до всього, ви ще говорили про те, що пошкоджені автомобілі екстреної допомоги, згадали, що їх вибуло з роботи 11, правильно? Наскільки це відчутно для...
2: 11 загалом протягом 26-го року. Сьогодні кілька автівок постраждало. Слава Богу, що не завдано значних пошкоджень, тобто вікна лобові розтрощені, ну, певні пошкодження від уламків. Загалом це не впливає критично на діяльність медичної сфери. Як ви розумієте, що у нас не один медичний заклад в обласному центрі і не один десяток автівок карет швидкої допомоги. Тобто це героїчні люди, наші медики. Вони оговтуються і продовжують 24/7 надавати медичну допомогу.
1: Хотіла ще спитати вас, Запоріжжя регулярно атакують, і проміжки між ударами іноді становлять буквально, ну, скажімо так, дуже маленьку відстань, тривалість часу. Це може бути або кілька ударів на день, і це масштабні удари, або буквально проміжок кілька днів. Чи достатньо сьогодні в міста ресурсів, щоб одночасно ліквідовувати і попередні пошкодження, і готуватись до нових атак? Тому що, скажу грубо, це як конвеєр. Не встигли ліквідувати одне, як росіяни вже поцілили в інше.
2: Абсолютно, ви маєте рацію. Ну, дивіться, обласний центр перебуває під ворожими атаками безперервно, починаючи з кінця травня поточного року. У нас цілодобово лунає тривоги. На час нашого прямого включення ефіру, от сьогодні до 17 години 20 хвилин у нас було аж 36 хвилин відбою. Все решта – це повітряні тривоги, причому різного рівня. Як ви розумієте, Запоріжжя перебуває під Запоріжжя як прифронтова територія. Прифронтовий регіон і загалом область, ми перебуваємо під потенційним враженням дуже багатьма видами озброєння. Це і керовані авіабомби, ну, балістика – це загалом для України, на жаль, цей засіб озброєння орки використовують, а також безпілотні літальні апарати, ну, і, зокрема, і FPV-дрони, молнії, і більш потужні шахеди або герані. Чи вистачає ресурсів? От протягом цього тижня у нас дійсно було, ви перелічили кілька атак, завдано по обласному центру, постраждав значно і житловий фонд, і один із вищих навчальних закладів, і два торговельних центри, от тільки житлового фонду близько 100 будинків. От в один день орки вгатили і понівечили понад 600 вікон, які треба латати, які треба закривати. І, звичайно, будматеріали у нас використовуються сотнями, десятками. От під час ліквідації наслідків протягом поточного тижня було використано, якщо я не помиляюсь, понад 1600 квадратних метрів лише плит ОСБ. Це колосальні обсяги і масштаби. І тому щомісяця виділяються кошти для резервного фонду і обласного центру, і Запорізької області загалом, але цих коштів критично не вистачає. Тому в даному контексті ми безмежно вдячні нашим міжнародним партнерам, насамперед нашим сусідам, нашим країнам, Європейського Союзу, урядовим, неурядовим організаціям, нашим місцевим благодійним організаціям, які допомагають з будматеріалами. Ну, власне, вони не тільки допомагають будматеріалами, а й різноманітною спеціальною технікою, яка також дозволяє більш оперативно, ефективно ліквідовувати наслідки чергових орківських атак. Ба більше, от волонтерські міжнародні фонди, волонтерські організації міжнародні беруть також активну участь під час ліквідації, тому що навантаження на всі спеціальні служби, медицина, рятувальники, наші комунальні служби надвисока. І тому їхня допомога і вкрай важлива. Тому, на жаль, ми живемо в таких реаліях.
1: Буквально останні питання на сам кінець нашої розмови. Сьогодні там під ударом опинився медзаклад, раніше житлові будинки, університет, торговельні центри, енергетична інфраструктура. Чи бачите ви якусь певну закономірність у виборі росіянами цілей у Запоріжжі? Чи нині тактики немає? Є ось просто терор. Терор, який стосується першочергово мирного населення, цивільного населення.
2: Ви маєте рацію, абсолютно. Терор цинічний, системний, цілодобовий. Терор внаслідок абсолютної незграбності і відсутності будь-яких успіхів на Запорізькому відтинку фронту. Саме тому вони вдаються до цього терору. Вони воюють з ринками, з автомийками, з автомобільними стоянками, з супермаркетами, навчальниками, закладами, медициною, ну і, звичайно, що з житловим фондом. Мета – знищити фізично, зруйнувати все вщент, залякати українців, посіяти зневіру, паніку, деморалізувати українців.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашої розмови сьогодні, розповіли про те, яка нині ситуація в Запоріжжі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі у нас перерва на невеличку рекламу і повернемося із не менш актуальними темами.
0: Drive Time на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Я нагадую, що у нас попереду ще дві цікавих теми, що які ми маємо встигнути сьогодні обговорити. Якщо хочете доєднатися до обговорення, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Рухаємося далі.
3: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Щонайменше 707 українських дітей Росія вбила від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводили українські правоохоронці станом на червень 26-го року, але фактично ця цифра ще вища. Сьогодні, 25 вересня, під час російської атаки на Київ загинув 14-річний хлопець. За кожною цифрою окрема дитина, родина і життя, яке обірвала Росія. Що сьогодні відомо про масштаби злочинів проти українських дітей і скільки неповнолітніх досі залишається зниклими безвісті, ми поговоримо із правозахисницею, юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашев. Пані Катерина, доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нас. У червні офіційно повідомили про 707 загиблих дітей. Наскільки зараз уже може ця цифра бути більшою? І якщо ми говоримо про те, чи відомо Україні цифри на окупованих територіях, тому що там, на жаль, доступ до даних взагалі майже неможливий.
4: Я би звернула нашу увагу на те, що справді цифра, яку ви озвучили, і цифра на сьогодні значно зросла. На сьогодні це вже 744 загиблі дитини. І така динаміка є тривожною, тому що за кожною цифрою стоїть конкретна дитина. Маленька, доросла, немає значення, але це про значну втрату для родини і для нас, як для держави. Також підкреслю, що ця цифра не є кінцевою, і ми достеменно не розуміємо, яка ситуація є на окупованих територіях України. Також наголошу, що на цих окупованих територіях значна кількість дітей на сьогодні перебуває в умовах, які можуть призвести до завдання каліцтва або навіть до смерті. Зокрема, і та ситуація, яка склалася в Олешках, в Голій пристані, має вже викликати не просто глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства, а чіткі дії задля того, щоб попередити зростання цифри 744 до тисяч дітей. Також важливо, що 2904 дитини отримали у зв'язку із російськими діями ушкодження, тобто вони були скалічені і потребують того чи іншого медичного супроводу, зокрема протезування. Відтак, цей цифр на сьогодні є тривожною і продовжують зростати. Ми бачимо, що Російська Федерація насправді цілеспрямовано атакує і заклади по догляду за дітьми, і дитячі лікарні, і пологові будинки. Це вже набуває ознак такої собі систематичності адміністративної практики, на яку варто звернути увагу в рамках кримінального провадження.
1: Хотіла ще спитати вас про те, що доки готувалась до ефіру, знайшла, що є статистика про те, скільки дітей в Україні вважається зниклими безвісті. Вона також цифри за червень. Там говорилось про те, що їх, на жаль, понад 2000 дітей. Можна для наших слухачів пояснити загалом, коли дитині надається статус зниклого безвісті, і чи може мова йти не лише про окуповані українські території, але вважатись дитина зниклою безвісті і на прифронтовій територіях і, скажімо так, більш в тиловому місті?
4: За даними Національної поліції України, на сьогодні 2363 дитини вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Тобто мова йде справді про зв'язок між таким зникненням і агресією Російської Федерації. Це не просто ті діти, які з якими зв'язок втратився у силу тих обставин, які існували і до 2014 року, до 2022. Мова йде про дітей, які також постраждали від збройного конфлікту. І ви абсолютно праві, це діти, які знаходяться регіонально і на окупованих територіях, потенційно могли б знаходитися, тобто зв'язок з ними зник там. Це також діти з прифронтових регіонів і діти, які знаходяться на територіях, які значно віддалені від прифронтових під контролем України. В цю цифру також включені ті діти, які насправді могли зникнути безвісти іще на початку повномасштабного вторгнення. І там уже мова йде про кілька можливих сценаріїв, тобто це або дитина загинула, на жаль, або дитину росіяни викрали, депортували чи примусово перемістили. Також були випадки більш втішні, коли спочатку дитина отримувала статус зниклої безвісти за особливих обставин, а згодом її знаходили. І от, наприклад, на платформі «Діти війни» можна побачити цифру 59170 дітей українських, які були знайдені. Хочу нагадати, в яких обставинах відбувалася евакуація у перші години та дні повномасштабного вторгнення. У нас були вихованці закладів інституційного догляду, які, зокрема, з безпекових міркувань вивозилися в безпечні країни Європейського Союзу і не тільки. Тому якщо надходила заява від імені певних осіб, які могли їх розшукувати, це фіксувалося, а згодом дитина вилучалася з відповідного реєстру. Я нагадаю, що в нас є реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин, там є як дорослі, так і діти, як цивільні, так і військові. І от, власне, ця цифра 2363 дитини – це цифра, яка фігурує в даному реєстрі.
1: Хотіла ще спитати, як українська сторона проводить пошук дитини, який механізм? Чи є якісь певні категорії, певні списки, або відбувається за зверненням або опікунів, або батьків, або представників цієї родини, цієї дитини? Словом, наскільки я розумію, то найскладніше знайти дітей, які не мають родини. Тобто, якщо, наприклад, Росія окуповує території і на цих територіях був розташований дитячий будинок, то українській стороні найскладніше буде знайти ось саме цих дітей.
4: Та, про що ви зараз говорите, це така собі особлива ситуація, коли мова йде про викрадення дітей представниками держави-агресора, про протиправну депортацію та примусове переміщення. І так, дійсно, знайти таких дітей у Росії, мова йде про щонайменше 57 суб'єктів Російської Федерації. Цю інформацію озвучували самі представники держави-агресора. Або ж знайти її на інших окупованих територіях, чи то вона буде у закладі інституційного догляду в інтернаті, чи вже вона буде передана в російську родину. Також є вагома проблема в тому, що значна кількість дітей була або ж розлучена з їхніми батьками, або ж їхні батьки були вбиті у зв'язку із російськими атаками. І таким чином ми можемо не мати у наших реєстрах до 2022 року інформацію про цю дитину, яка стала так званою воєнною сиротою. Певний алгоритм на сьогодні вже існує, і він існує на рівні постанови Кабінету міністрів України 551, що стосується загальних таких обрисів ідентифікації, трейсингу дітей, які були викрадені. Але, власне, хочу сказати, що ідеальної якоїсь магічної пігулки немає, і кожного разу інформація про викрадену дитину надходить із однієї, із одного або того іншого джерела. Наприклад, коли ми отримуємо відомості із відкритих джерел, росіяни самі публікують певну інформацію, чи то до нас звертаються певні особи, які хочуть повідомити про те, що їм стало, про те, що вони дізналися або в окупації, або в Росії, чи в Білорусі. Це також можуть бути відомості, отримані від дітей, які вже були репатрійовані. Так, ви праві, це можуть бути родичі дітей. Я також нагадаю нам про такий феномен, як соціальне сирітство. Особливо це характерно було для східних регіонів України, коли на Донеччині, на Луганщині часто у так званих інтернатах, в закладах інституційного догляду, якщо називати правильно, перебували діти, що мають біологічних батьків, і батьки могли про них піклуватися, але просто там 5 днів вони проживали в інтернаті, на вихідних вони були вдома, а потім Росія окупувала цю територію і їх викрала. Тому були різні конфігурації. На сьогодні ми можемо говорити про 20 651 дитину, яка фігурує у реєстрі Міністерства юстиції України як така, що була протиправно депортована або примусово переміщена. На жаль, ця цифра постійно зростає. Воно то добре, що ми можемо доідентифіковувати, але сам масштаб цього злочину вражає. Також можна говорити і про позитивну динаміку, що стосується розшуку та повернення дітей. 2644 дитини були повернені з-під російського контролю, з депортації або з окупації. Тому, так, Росія продовжує викрадати дітей. Це те, що ми маємо зараз зафіксувати для себе. Так, якщо дитина знаходиться в закладі інституційного догляду, її вразливість значно зростає. Особливо мішенню для держави-агресора стали невеликі діти. Це до 5 років, подекуди там до 10 років, ідентичність яких ще недостеменно сформована, її можна створити з нуля, нав'язавши таким дітям російські традиційні, так звані духовно-моральні цінності, російське громадянство, русифікувати їх, індоктринувати та мілітаризувати. Проблема залишається, і на сьогодні потрібно паралельно проводити роботу із пошуку таких дітей, де вони перебувають в Росії, з їхнього повернення, але також притягнення винних осіб до відповідальності.
1: Пані Катерина, у нас ще лишається не дуже багато часу до завершення розмови, але хотіла торкнутися аспекту, на жаль, загибелі дітей. От сьогодні стало відомо про те, що під час обстрілу Росії столиці загинув 14-річний хлопець. Загалом, за тими даними, які вдалося знайти, то наймолодшій дитині, яка загинула від російського удару, було лише 2 дні.
4: Чи кілька можемо... днів, так.
1: А чи можемо ми говорити про окремі категорії злочинів проти дітей, які найчастіше фіксує Україна?
4: Дуже важко навести вам статистику по віковим групам чи, наприклад, по статі, тобто якимось чином конфігурувати цю інформацію, зокрема і тому, що цифра не є кінцевою і, на жаль, постійно зростає. Лише скажу, що справді є діти з кожної вікової групи, особливо ті, які проживають у густонаселених районах великих міст, які цілеспрямовано атакуються Російською Федерацією, або ж які, на жаль, залишаються у зоні бойових дій під високим ризиком, ті діти, батьки яких чомусь відмовляються від обов'язкової евакуації, коли така оголошена, і дуже добре, що в нас з'явився інструмент обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, що дозволяє рятувати життя таких дітей у найбільш небезпечних регіонах. Але хочу наголосити, що на сьогодні, на жаль, Росія проводить цілеспрямовану політику терору цивільного населення, атак по об'єктам критичної інфраструктури, і тому убезпечитися якось, десь знайти місце, де точно можна гарантувати 100%, що дитина не буде бита чи скалічена, дуже важко.
1: І на сам кінець, чи достатньо сьогодні Україна знає про конкретних людей, які причетні до злочинів проти дітей? Наскільки загалом просунулася робота зі збору доказів для майбутніх судів?
4: Цікаве питання, тому що на сьогодні у нас є провадження і на національному рівні, і на міжнародному. Також є механізм санкцій, де вже було ідентифіковано понад 300 осіб і ще близько 100 організацій, тобто юрособ, які вчиняли злочини або серйозні порушення проти українських дітей. Є кримінальні провадження на національному рівні, і вже близько 30 осіб отримали свої підозри і за мілітаризацію, індоктринацію дітей, за їхню протиправну депортацію, примусове переміщення. Маємо розуміти, що відкриті магістральні провадження з кваліфікацією злочини проти людяності. І, наприклад, якщо це великі обстріли, атаки проти об'єктів цивільної інфраструктури чи критичної інфраструктури, тоді такі постраждалі діти можуть бути з відповідним статусом потерпілих у рамках даних кримінальних проваджень. На міжнародному рівні є 2 ордери на арешт, які стосуються виключно злочинів проти дітей. Це проти Путіна та проти Марії Львової-Білової за викрадення наших маленьких українців. Але інші 4 ордери на арешт також так чи так покривають дітей. Тому що коли ми говоримо про заподіяння нелюдських страждань у результаті атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, власне тими, хто найбільше від них страждає, є діти. Бо вони не мають адекватного доступу до медичної допомоги у зв'язку з цим, не мають нормальної можливості реалізувати право на освіту, і в цілому, особливо в холодний час, перебувають у надскладних життєвих обставинах і можуть і мають отримати справедливу сатисфакцію та відшкодування за такі дії.
1: Я вам дякую дуже за те, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. Ми переходимо до наступної теми.
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Росія вже готує нову кампанію ударів по українській енергетиці. Цього разу, за даними української розвідки, Москва має детальні сценарії на зимовий період. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, Україна отримала документи з російської сторони, у яких прописані цілі, необхідна кількість озброєння та навіть окремі пакети ударів по конкретних об'єктах. Причому йдеться не лише про електроенергію. Під ударами можуть опинитися тепло, водопостачання та водовідведення, а також енергетичні зв'язки із Європою. Україна у відповідь посилює фізичний захист об'єктів, формує запаси обладнання, ремонтує пошкоджені потужності та розвиває розподільну генерацію. Але наскільки реально захистити критичну інфраструктуру від масованих комбінованих атак, які об'єкти залишаються найбільш вразливими, і чи здатна енергосистема пройти зиму без масштабних перебоїв, про це ми будемо говорити із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом із міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Пане Михайло, доброго вечора.
5: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
5: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
1: Насправді, в мене теж виникла така думка. Навіщо була оприлюднена та інформація?
5: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано, скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати, факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто, я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо в нинішніх умовах, максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення. Можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення такої інформації, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. А той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так, що хтось дав команду, а давай там сьогодні по, наприклад, Пермському НПЗ нанесемо удар, чи по Новошахтинському. Є певний алгоритм, певна послідовність, йдуть певні розрахунки, чого, скільки, куди потрібно. Так само і це стандартна військова практика, незалежно від того, мова йде про енергетичну інфраструктуру, чи мова йде про будь-що інше. Тому, власне кажучи, а той факт, що Росія планує все це і так далі, так що можна подумати, що минулого року вона не планувала, чи позаминулого не планувала, чи в 22-му році, восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там експромтом. Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження. І відповідно, був розроблений новий оперативний підхід. Відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, ну, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, ну, типу ДІТЕКа. От. І вони побачили, що це якби працює, ну, доволі ефективно. Хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але тим не менше, ворог побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів з звичайними поршневими двигунами, там відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Ну от, власне, все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони, ну, якось, скажімо так, в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
1: А пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян, людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, о, ну якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять. По факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
5: Саме так. Себто гонитва за таким якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і якби бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І, звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо дійсно така інформація отримана. Тим більше не можна ставити під удар, якщо ця інформація отримана, і вона така деталізована, і там все отак детально викладено, то якби під удар ставиться джерело, яке передало нам цю інформацію. Так не можна робити.
1: Пане Михайло, у нас лишається буквально 4 хвилинки до кінця ефіру. Хотіла вас питати, чи правильно зараз буде робити ставку саме на фізичний захист енергооб'єктів? Чи важливішим є створення великої кількості невеликих розосереджених джерел генерації?
5: Ну, тут не працює принцип «або-або». Це потрібно робити і те, і інше. Але зрозуміло, що, так би мовити, питання створення розосередженої генерації – це не питання, яке вирішується протягом там кількох літніх місяців. Над цим потрібна системна робота протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО, мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз «Укренерго» є добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість, і, відповідно, все це грає в когнітивній війні на руку Кремлю.
1: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. Наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
5: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує, то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі, за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було б нерозважливо. Проте, факт безперечний, ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і, наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну

0: громадському радіо.
1: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак зросла до 7 людей. Зокрема, загинув 14-річний хлопчик. Число поранених також зростає. Вже 46 постраждалих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 25 поранених, за його словами, перебувають у лікарнях. Серед них двоє дітей. Російські безпілотники пошкодили житлові та нежитлові будівлі у 4 районах столиці. Бізнес-центр, торгівельний центр, медичний заклад, адміністративні будівлі та автомобілі. Також російські безпілотники атакував склад, який використовується «Макдональдс». Дані про наслідки російської атаки продовжують уточнювати. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно ухвалив рішення погодити передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів. Цитую, є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я ухвалив остаточне рішення і ліцензії на виробництво ракет «Петріот» Україна отримає. Передає слова Трампа Зеленський. Нагадаю, Володимир Зеленський заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ тимчасово зупинив роботу після нічної атаки дронів. Про це пише Роутерс з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря. За його словами, під час атаки завод зазнав пошкоджень. Російська влада заявила про знищення близько 50 безпілотників над регіоном. Новошахтинський НПЗ переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти на рік або приблизно 100 тисяч барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт. Нагадаю, у російському Уляновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ. Виконувачем обов'язків Генерального прокурора України залишається Антон Ковальський. Жодної зустрічі стосовно кандидатів на посаду генпрокурора ще не відбулося. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами. Нагадаю, видання «Українська правда» повідомило, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, не повернувся на роботу у понеділок 21 вересня. 4 вересня, нагадаю, НАБУ і САП поінформували, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка нібито системно одержувала хабарі від шахрайських кол-центрів та відмивала отримані кошти. За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угруповання всередині 25-го року, залучивши до нього чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб. Учасники впровадили побори за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ. 6 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив заяву, у якій стверджував, що немає стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Він тоді заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. Але пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Президент 15 вересня звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада. У день, коли Кравченко оголосив про підозру Кривоносу та близькій людині Клименка, медіа написали, що сам тодішній генпрокурор втік за кордон. Кравченко ж казав, що поїхав відрядження. Це відрядження завершилося, однак він так і не повернувся на роботу, хоча попри звільнення з посади продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромецентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
2: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
9: Коли не помиляюся, то в передмові до книжки «Палімпсести» він пише, що якби було жити легше, він би віршів не писав, він би працював коло землі, він би цього хотів. Але оскільки життя важке, він мусить бути поетом. І ми тут себе можемо запитати, а в чому ж тоді роль поета, якщо це щось вище. І я думаю, роль поета в тому, щоб ословити реальність, вхопити її і запропонувати це тим, хто навколо тебе, тим, хто може це почути. І в цьому шалений магнетизм цих текстів, бо ми відчуваємо, що він пише про дійсність. Ми з вами вийдемо із цієї студії, будемо ходити тими ж вулицями, по яких ходив Василь Стус, про які він писав, і ми просто це відчуваємо, коли читаємо ці тексти. Тут не потрібно нікого переконувати в актуальності, в автентичності. Це не має сенсу, бо ти це просто відчуваєш. І для цього не треба бути PhD, для цього не треба мати якихось неймовірних знань. Ти просто розгортаєш книжку. І в цьому є якась шалена магія літератури, яку відкриває Василь Стус.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
17: На YouTube-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.
21: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Розпочинається друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І другої години мова піде про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на Громадському радіо.
21: Росія може збільшити видатки на війну вже в наступному році, а її економіка витримає такий темп війни ще 2 роки, прогнозують економісти. Звідки братимуть гроші? За кілька хвилин поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей про нерозголошення інформації щодо військовополонених. Чи призведе це до напружених відносин між країнами, розберемо о 18:30 з кореєзнавцем Миколою Поліщуком. Замість Фрідмана та Усманова Україна пропонує ЄС накласти санкції на двох нових російських олігархів. Про кого мова і чому вони досі не під санкціями? О 18:40 поговоримо з Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
21: Традиційно на початку кожної години я нагадую вам номери телефонів, за якими ви можете подзвонити або написати нам на студійний вайбер, якщо маєте питання до експертів по темі, яку ми обговорюємо в ефірі. Якщо хочете подзвонити, 0800 30 40 33. Якщо написати до студійного вайберу, 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення на громадському радіо.
21: Росія готується знову підвищувати податки. Цього разу у 2027-2029 роках Кремль шукає додаткові гроші для бюджету на тлі рекордних витрат на війну. Зростання дефіциту та погіршення прогнозів для економіки. У проєкті бюджету на 2027 рік видатки заплановані на рівні майже 49 трильйонів рублів, тоді як доходи лише на рівні трохи більше 43 трильйонів. Тобто дефіцит може становити 2,2% ВВП. Підвищення податкового навантаження торкнеться і бізнесу, і громадян. Зокрема, Москва планує збільшити оподаткування пасивних доходів, а також отримати більше від металургійних і хімічних компаній. За оцінками російської влади, зміни щодо пасивних доходів можуть зачепити близько 4 мільйонів людей. Тож детальніше поговоримо, навіщо Росія так підвищує ставки і чому, за прогнозами аналітиків і експертів, ще 2 роки їх економіка може триматися в такому ж темпі. З нами на зв'язку Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго вечора.
1: Доброго вечора, вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
21: Що саме зараз змушує Кремль знову підвищувати податки? Це насамперед наслідок величезних воєнних видатків, падіння доходів від нафти і газу, чи вже системної проблеми російського бюджету?
1: Ну, враховуючи, що з 2022 року російський бюджет знаходиться в стабільному дефіциті. Тобто там практично не було, ну, крім перших місяців повномасштабної війни, коли у них ще був плюс, у них далі почались перевищення видатків бюджету над доходами. Причому зараз ось кумулятивна цифра з 2022 року цілком можливо перетне 20 трильйонів рублів дефіциту. І там далі будемо дивитись, чи не наближиться вона одразу до 25. Чому? Тому що дефіцит, він, як зазначав, він стабільно був, але в цьому році він якось дуже швидко почав збільшуватись. Ось просто дві цифри. На цей рік, в бюджеті Росії на цей рік, вони казали, що ну так, буде дефіцит 3,8 трильйони. Зараз на 1 вересня, тобто ще навіть 3 квартали не пройшло, дефіцит 6,2 трильйона. Тобто майже вдвічі дефіцит станом на 1 вересня перевищує дефіцит, який очікували отримати за 12 місяців цього року. І більше, з досвіду попередніх бюджетів Росії, зазвичай оця цифра дефіциту, вона стрімко зростає саме в грудні, коли треба закривати багато чого, що відкладали на кінець року, і не все вдається закрити, і тому ця цифра зростає. Тому на цей рік, при, повторюсь, плановому 3,8, називають цифри від 7 до 10 трильйонів, і дефіцит, який сформується саме на початок наступного року. І зрозуміло, що дефіцит треба за рахунок чогось покривати. Ну, зазвичай це резерви. Але ще минулого року, коли якраз ось давайте вересень-жовтень минулого року, коли приймався бюджет Росії на поточний рік, то депутати Держдуми, вони задали Антону Силуанову, міністру фінансів Росії, одне питання. Ну, вони багато задали, одне з них було наступне. Чому зникла традиційна фраза, що дефіцит буде покрито за рахунок Фонду національного добробуту? На що Антон Силуанов відповів, що не питайте про нього? З чого ще рік тому зробили висновки, що, скоріш за все, оцей фонд, він майже виснажений, бо там, звісно, формально є багато грошей в ньому, але ж і ліквідна частина, ось вона якраз вважається такою, що може наблизитись до нуля. Тому що, якщо брати неліквідну, там, наприклад, є 3 мільярди доларів, які Росія дала Україні в кредит. Вже в Україні забули про те, що таке було, а це було за часів Януковича. І навіть у 2023 році було рішення британського суду, що Україна не відповідає за ці гроші, отже, їх сплачувати не потрібно. А Росія їх все рахує, що у нас там є 3 мільярди, які Росія, Україна нам повинна дати. Тобто, фактично, оці всі, оця неліквідна частина, вона, ну, викликає сумніви щодо того, що буде реалізовано. А ось ліквідно, те, що реально є гроші, отут проблеми. Звісно, це не значить, що у Росії немає інших ресурсів, крім Фонду національного добробуту. Є, в кінці кінців, золотовалютні резерви. Але тут є певна інституційна складова. Адже якщо Фонд національного добробуту Росії підпорядковується Міністерству фінансів Росії, тобто уряду Росії, то золотовалютні резерви – це резерви Центрального банку Росії. А Центральний банк, він за всіми законами є незалежною від уряду структурою. І зараз ми часто чуємо, принаймні аналітики російської економіки, про те, що є певні конфлікти по лінії Мішустін, прем'єр Росії, Набіуліна, голова Центробанку. Тому що коли уряд говорить, давайте візьмемо золотовалютні резерви, Набіуліна каже, ні, нам вони потрібні для збереження грошової стабільності в Росії, за яку відповідає Центральний банк, а не уряд Росії. Це не значить, що на неї не натиснуть. Якщо це буде потрібно, на неї, звісно, можуть натиснути. Але все рівно вважається, що це не найкращий варіант використання цих ресурсів, не тому, що там є проблеми з ними. Там якраз їх достатньо. Але зараз, ось коли питають, чому ж Росія тримається попри всі ці проблеми, то я пояснюю, у них понад 2000 тонн золота, оцих золотих запасів. Росія в цьому році вже продала переважно в Китай 237 тонн. Тобто це, ну так, грубо кажучи, десята частина, але все рівно, коли ви розпродаєте золото, то це, по-перше, ринок бачить і ціна на золото йде вниз, а по-друге, з точки зору фінансистів, знаєте, є такий термін «остання барикада». Тобто Росія, коли розпродає золото, дає чіткий сигнал, що у нас іншого нема. І тому вони і хочуть зараз і підвищувати податки. А також я б не відкидав би ідею, про яку, скажімо так, вже і Антон Силуанов, міністр фінансів, казав, і та ж Ельвіра Набіуліна, і навіть голова фракції КПРФ Геннадій Зюканов, який переобрався до Думи наступного складу, про те, що дуже багато грошей росіян лежать на рахунках в банках. І давайте їх направимо в потрібні держави русло. Що це значить, що ось всі громадяни Росії, які мають рахунки в банках, оці гроші вони заберуть. Якщо хтось каже, що це неможливо, то я нагадаю одну дату. 3 січня 1991 року Радянський Союз чинив так само. Просто забрали всі гроші. І тому я вже обережно кажу, що давайте переживемо, верніше, хай росіяни переживуть 3 січня 2027 року. Бо коли почнеться рік, я не виключаю, що буде прийнято в Росії рішення, що оскільки є оцей дефіцит, який, я думаю, кумулятивно вже буде перевищувати 20 трильйонів рублів, це точно, щоб його погасити, треба буде забрати всі гроші на рахунках громадян, там сума приблизно 70 трильйонів. Тобто це вистачить на покриття дефіциту протягом багатьох років, але є нюанс, як громадяни віднесуться до того, що все, що вони збирали на рахунках, на банківських рахунках, в один момент вони втратять.
21: Пане Іване, цікаво ще уточнити, Росія планує оподатковувати і пасивні доходи росіян.
1: Так.
21: Чи означає це, що Кремль уже змушений безпосередньо залучати заощадження населення для підтримки бюджету? І загалом, чи не виникне ситуація, що люди, скажімо так, підуть працювати з тіньовими доходами?
1: Ну, безумовно, це шалена мотивація взагалі повністю ходити в тінь. Бо давайте розглянемо, що таке тіньові доходи. Або навіть пасивні доходи, верніше. Це коли, наприклад, беремо окремий громадянин Росії, здає квартиру комусь іншому, отримує за це гроші. Це стосунки, власне, двох фізичних осіб. Тобто держава тут не присутня. А що хоче робити держава, щоб відслідковувати пасивні доходи? А дивитись, що відбувається з усіма активами кожного громадянина Росії. В епоху, скажімо так, зростання ролі, ну, насамперед, взагалі, переведення все в цифровізації, але ще й штучного інтелекту, коли просто буде дана вказівка знайти на кожного конкретного громадянина дані стосовно того, яке майно так чи інакше йому належить, а далі почнуться перевірки. А як це майно використовується? О, є громадянин, у нього дві квартири, наприклад. В одній він мешкає, а що відбувається з іншою? Якщо буде встановлено, що він здає цю другу квартиру і отримує той самий пасивний доход, це вже буде привід відповідним органам фіскальним, безумовно, прийти до цієї людини і сказати, що так, ми знаємо, що в тебе є оця квартира, ми встановили, що там мешкає незрозуміло хто, ми вважаємо, що ви здаєте цю квартиру, і тому ви повинні нам сплатити і далі виставлять рахунок, який буде пораховано так, як потрібно російській владі. Тобто не те, не за ті гроші, які здається ця квартира, а те, як російська влада буде вважати, що вони здаються. Тобто це буде хаос, але, ну, знаєте, вибори ж пройшли. Тобто вже не треба зважати на думку населення. А оскільки населення не здатне зробити революцію в своїй країні, то, скоріш за все, з ним можна робити все, що завгодно. Власне, чому виникали в Україні майдани? Тому що населенні не подобалось те, що робила держава. А чому в Росії так бояться майданів? Тому що російський бунт безпощадний і таке інше. І якщо там дійсно в якийсь момент з'явиться умовний Пригожин 2.0, який скаже, що а давайте марш справедливості на Москву, то як показав Пригожин той, який оригінал, дійти до Москви в принципі зможуть. Інше питання, що можна його купити, але які гроші для цього будуть потрібні, це окреме питання, тому що після досвіду домовленості Пригожина і Путіна, які, нагадую, існували 2 місяці, після цього збили літак з Пригожиним, навряд чи хтось так просто захоче зупинитись. Або, а якщо і захоче, то ті гроші, які треба буде йому дати, ну, їх треба, скажімо так, множити в декілька разів в порівнянні з тим, що отримав Пригожин.
21: Пане Іване, на завершення розмови, наскільки санкції реально впливають саме на здатність Росії фінансувати війну, а не там просто на окремі сектори її економіки? Тому що читала прогноз про те, що попри те, що вона буде збільшувати видатки Росії на війну, її економіка може продовжувати функціонувати ще приблизно 2 роки. І, якщо чесно, цей факт, ну, насторожує, м'яко кажучи.
1: Ну, безумовно, золоті резерви я вже зазначав, 2000 тонн, там 2300. Тому 230 чи 275, які вони вже продали цього року, ну це, значить, ну, грубо кажучи, 10-та частина. Тобто ще 10 разів можна 10 років раніше воювати. І це також насторожує. Інше питання, що як не впевнений в тому, що цифра, яку дають витрат золота, достовірна, я думаю, вона вища, так і не впевнений в тому, що достовірна цифра золотих резервів. Бо тут, знаєте, ще одна історична пам'ятка. Радянський Союз. Казали, що є золото партії, воно врятує Радянський Союз. Коли Радянський Союз почав сипатись, ніякого золота партії не знайшли. Воно було, але не там, де вважали, тому що його покрали. Тому з Росії, думаю, так само. Тому, безумовно, якісь ресурси вони знайдуть. З Росії все ще торгують Китай, Індія та й навіть окремі країни ЄС. Але якщо все ж таки Дональда Трампа перемкне і він почне запроваджувати цей закон Лінсіграма, тобто підвищувати мита на продукцію з Китаю, і Китай буде знати, що щоб відбитись від цього підвищення, треба відмовитись від торгівлі з Росією, я не виключаю, що може бути сценарій, за яким і Китай, і Індія скажуть Росії, що знаєте, нам важливіше ринок США, якщо Європа ще доєднається до Європи, і тоді в Росії реально грошей на цю війну може не вистачити. І тоді будуть несплати грошей військовим, які воюють проти України, а це вже передреволюційна ситуація в самій Росії і гарне підґрунтя для появи того самого Пригожина 2.0, який, на відміну від оригінала, так і дійде до Москви.
21: Цікаво, будемо за цим спостерігати. З нами на зв'язку був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про те, що Росія буде збільшувати видатки на війну в наступних роках, і економісти прогнозують, що з таким темпом її економіка як мінімум ще 2 роки може це витримати. Ми переходимо до наступної теми.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
21: Дипломатична суперечка між Україною та Південною Кореєю. Цього разу через північно-корейських військовополонених. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон звинуватив Україну у порушенні домовленостей про нерозголошення після того, як Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН повідомив про передачу Сеулу 2 військових КНДР, захоплених українськими військовими на Курщині. У Сеулі вважають це питання, яке безпосередньо стосується національної безпеки та дуже чутливих відносин між Південною і Північною Кореями. Київ вже наголошує, було повідомлено лише сам факт передачі, а сам процес відбувався через прямий діалог із корейською стороною. При цьому ця історія виникла на тлі помітного зближення України та Південної Кореї. У червні міністр закордонних справ України, нагадаю, Андрій Сибіга відвідав Сеул. Це був перший за 11 років візит українського глави МЗС до Південної Кореї. Сторони говорили про безпеку, відновлення України, енергетику та залучення корейського бізнесу. За даними українського МЗС, торік товарообіг між країнами перевищив 1 мільярд доларів, а Сеул оголосив новий пакет підтримки України на 100 мільйонів доларів. Тож, наскільки нинішня суперечка може вплинути на українсько-корейські відносини, ми поговоримо із кореєзнавцем Миколою Поліщуком. Пане Микола, доброго вечора.
4: Доброго вечора.
21: Наскільки серйозним дипломатичним конфліктом є нинішня суперечка між Києвом і Сеулом? І чи варто сприймати заяву Лі Дже Мьона як емоційну реакцію на конкретну ситуацію? Чи можна мати довші наслідки для двосторонніх відносин? Тому що от українська сторона відреагувала на це так, сказала, що насправді не було якихось конкретних домовленостей з Південною Кореєю щодо нерозголошення інформації про передачу цій країні 2 північно-корейських військовополонених.
4: Українська сторона все зробила абсолютно правильно в цьому плані, і пояснення Офісу Президента цілком розумні. Ідея була про те, щоб не повідомляти деталей переговорів, умов передачі, деталей передачі тощо. Да, скрить те, що цих корейців переправили північних туди, ну було ну, реально неможливо, і ну не можна вимагати, щоб ми говорили, що вони у нас є, якщо їх немає, чи з трибуни організації Об'єднаних націй. Фактично те, що ми маємо сьогодні, це не конфлікт дипломатичний між Україною і Південною Кореєю, це внутрішньокорейський політичний конфлікт, внутрішньокорейська навіть політична криза, оскільки, скажімо так, опозиція заявила, що їй відомо ще з 21 числа про наявність північнокорейських полонених, що президент Юн скриває цю інформацію і, очевидно, їх хоче віддати Північній Кореї для того, щоб наростити свій політичний імідж, політичний рейтинг, але при цьому так може постраждати, інтереси Південної Кореї. Президенту доводиться оправдуватись перед своєю опозицією і заодно під роздачу попав і Зеленський, якого він хоче зробити винуватцем того конфлікту, в який він спровокував у своїй країні сам.
21: Тобто я правильно розумію, що по суті для президента Південної Кореї важливо лишатися, скажімо так, в певних дружніх стосунках до Північної Кореї і до Китаю, щоб не псувати між ними відносини. І саме тому була зроблена така заява, щоб перевести, скажімо так, стілки на Україну.
4: Да. Він, в принципі, це саме пропівнічно-корейський, я думаю, президент на півдні з самого часу існування Республіки Корея. Президент Лі прийшов на гаслах нормалізації стосунків з Північною Кореєю. Це не найкращим чином відбилося на стосунках його із Україною. Ми практично втратили навіть шанси отримати якусь військову допомогу з Південної Кореї. Це попсувало його відносини з Сполученими Штатами. Ми пам'ятаємо, що Трамп не найкращим чином відгукався, казав, що з Кім Чен Ином легше знайти спільну мову, ніж з Юном. І він зближається з Росією, і фактично він нормалізація стосунків – це його головна передвиборча обіцянка. З другого боку, Кім Чен Ин бачить, що у нього з'явився важель впливу на керівництво Південної Кореї. Тому що південно-корейський президент, як виявилося, більш залежить від північно-корейського, ніж навпаки. Північно-корейський Кім Чен Ин намагається демонстративно ігнорувати всі спроби південно-корейської нормалізації. Він хоче більшого, він демонстративно не приймає цю протягнуту йому руку, а південно-корейський втрачає свій політичний капітал. Відповідно, південно-корейський президент Лі, він хоче, можливо, як і Лукашенко міняє зараз своїх політв'язнів на преференції, можливо, віддати Кім Чен Ину в обмін на якісь симпатії, на якісь поступки цих двох військовополонених. Кім Чен Ин, без сумніву, дуже хотів би їх отримати. Це був би політично його дуже великий виграш. Це була, без сумніву, пропагандистська кампанія по поверненню цих полонених, підняла б рейтинги Кім Чен Ина у його країні дуже високо. А опозиція південно-корейська вважає, що ця видача може зашкодити південно-корейським інтересам, що Південна Корея заходить в своєму підлабузництві до Північної Кореї занадто далеко. Цей самий Лі, президент, свого боку, каже, що це може зашкодити там родичам цих північних корейців чи ще щось, але це, по-моєму, не дуже аргументовані виправдовування, тому що північні корейці, ці полонені, давали інтерв'ю і американській, і британській, навіть південно-корейській пресі, і навряд чи їм щось загрожує більш серйозно. Я думаю, що навпаки, Кім Чен Ин хоче їх прийняти і зробити, буквально проголосити героями цієї всієї війни. Там із меморіалізацією участі північних корейців в Курській області все якраз дуже хорошо. Там тільки бракує якихось персоналізованих героїв, і ці двоє цілком можуть стати в нагоді для пропагандистського апарату Північної Кореї.
21: Останні місяці Київ і Сеул активно поглиблювали контакти, зустрічі на найвищому рівні, візит Сибіги до Сеула, новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, розмови про відновлення та безпекову співпрацю. Чи може, не можу сказати, що це конфлікт, скажімо так, нинішня ситуація, загальмувати цю динаміку?
4: Я не думаю. Це внутрішній південно-корейський конфлікт. І, скажімо так, на стосунках між двома країнами, між Україною і Південною Кореєю, Південною Кореєю, це навряд чи відіб'ється. Інша річ, що мене цікаво, що Росія намагається це використовувати для тиску на Україну, для своєї пропаганди. Зокрема, там президент Лі написав, що цей пост взагалі не був адресований, можна його подивитися в Твіттері, не був адресований персонально Зеленського, був адресований цілком конкретним опозиційним політикам Південної Кореї. Зеленський там згадувався побіжно, а цей самий Президент написав, що ви ведете себе як зрадники і вбивці. Але російська пропаганда з самого ранку говорить, що президент Південної Кореї назвав Зеленського зрадником і убивцею. І що мене вражає, що деякі українські лідери громадської думки це ретранслюють. Чому вони ретранслюють російську пропаганду, я не можу зрозуміти. Тому я закликаю просто журналістів звертатися до перших джерел, дивитися, що написано в оригіналі. Конфлікт між Україною і Південною Кореєю не існує за межами цієї російської інформаційної бульби. Так що не потрібно це приймати дуже близько до серця.
21: Тобто, по суті, сталася неправильна інтерпретація. По суті, Південна Корея не має до України жодних претензій.
4: Ні, тут немає претензій, а просто президент намагається трохи згладити свою позицію. І трохи ми попали під роздачу, але тут нашої вини в цьому абсолютно ніякої немає. Ми не зробили нічого такого, що ми обіцяли б не робити.
21: Чи може Україна використати ось цей епізод з передачею військовополонених північно-корейських для ширшої дипломатичної роботи із Південною Кореєю? Адже війна в Україні і протистояння з КНДР дедалі більше перетинається через російсько- і північно-корейське військове партнерство?
4: Ні, я думаю, що з цим урядом військового точно партнерства не буде. Гірше не буде, але і краще не буде. Це специфічні далекосхідні розклади. Я спробую пояснити, що деякі там дуже важливо не тільки хто твій союзник, а й хто твій ворог. Якщо опозиція нинішня південно-корейська вважає головним ворогом Китай, а союзником Америки, то нинішня влада південно-корейська вважає своїм ворогом можливе відновлення японського якогось експансіонізму. І вважає Пекін і Пхеньян своїми ситуативними друзями. Потрібно з цього виходити. Тобто вони не будуть військово з нами співробітничати наразі. А економічно, так, вони співробітничають з нами, і тут великих проблем, якоїсь кризи не намічається від того, що сталося. Це дуже незначний інцидент, він не буде мати якихось наслідків. І він, в першу чергу, внутрішньополітичний, південно-корейський, а не міжнародний.
21: Ви сказали про те, що військової співпраці навряд чи між Південною Кореєю і Україною вийде, але наскільки важливим для Сеула є те, що Україна фактично отримала безпосередній досвід роботи з військовим КНДР, чи може Україна стати для Південної Кореї таким собі джерелом інформації про підготовку, там, мотивацію, поведінку північно-корейських військових?
4: Я гадаю, що їхні розвідувальні служби працюють і в Росії, мають і певну інформацію щодо північних корейців. Ці двоє, мабуть, були вже допитані, я не маю певних відповідних інформацій, але гадаю, що вони уже всю інформацію від цих двох військовополонених, яку мали, вони всю отримали. Я гадаю, що за війною між Україною і Росією стежать зараз всі спецслужби, всі розвідки світу. І з одного, і з другого боку. І думаю, що Південна Корея має дуже багато джерел для отримання інформації і з українського боку, і з російського. І без оцієї передачі двох північно-корейських солдат.
21: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, що роз'яснили саму ситуацію, яка сталася між Україною та Південною Кореєю. З нами на зв'язку був кореєзнавець Микола Поліщук. Я нагадаю слухачам, що ми говорили про те, що сьогодні з'явилася інформація, де президент Південної Кореї начебто звинувачує Володимира Зеленського у розкритті передачі двох військовополонених Північної Кореї. І ось радник президента України з комунікації Дмитро Литвин заперечив, що Україна порушила домовленості з Південною Кореєю щодо нерозголошення. От і в коментарі Литвина він говорив про те, що таких домовленостей, Литвин сказав, що таких домовленостей не було. А щойно ми з експертом проговорили, і Микола Поліщук каже про те, що в оригіналі тексту насправді президента Південної Кореї про Зеленського конкретно не йдеться. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
5: Покарання за агресію. Про санкційну політику на громадському радіо.
21: Європейський Союз продовжив ще на 36 місяців персональні санкції проти росіян. Однак водночас виключив із санкційного списку двох відомих російських мільярдерів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Їх, до речі, називають улюбленими мільярдерами Путіна. В Україні ці рішення розкритикували, а тепер Київ пропонує Євросоюзу фактично компенсувати цей крок – новими санкціями проти Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Йдеться про власників великих російських компаній Новолипецького металургійного комбінату та Норнікелю. Українська сторона вважає, що їхні підприємства мають значний зв'язок із російською економікою та військовою промисловістю. Водночас саме масштаби бізнесу Лісіна і Потаніна та їхня присутність у Європі досі були одним із факторів, які ускладнювали запровадження проти них обмежень. Детальніше про кандидатури ось цих нових мільярдерів, які Україна пропонує піддати санкціям, ми поговоримо із ректором Міжнародного інституту бізнесу та екс-заступником голови НБУ Олександром Савченком. Пане Олександре, доброго вечора.
6: Вітаю вас.
21: Давайте розпочнемо з того, наскільки показовою є сама позиція України замінити Усманова та Фрідмана в санкційному порядку іншими російськими мільярдерами. Це спроба продемонструвати, що після рішення ЄС санкційний тиск не має послаблюватися? Чи це, не знаю, можливо, спроба поміняти одних в списку на інших і подивитися, як Європа буде на це реагувати?
6: А давайте я почну з того, що я ще працюю, я є професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу. Так, не колишній. Перше. Друге. Ви чуєте мене?
21: Так, я вас чую.
6: Так, мені здається, що така пропозиція є а-ля поміняти шило на мило. Справа ось у чому, що коли були застосовані санкції, це перший рік війни, проти олігархату Раші, то всі ми, я насамперед сподівався, що гроші олігархів будуть заморожені, конфісковані і підуть на фінансування української зброї проти рашистського агресора. Але не так сталося, як гадалося. Хочу підкреслити, що всі санкції проти олігархів, вони бутафорські. Вони стосуються лише, ну, дуже обмежених дій. Ну, візу не дають. Візу не дають в Євросоюз. Більше нічого. І тому пропонувати одні бутафорські санкції на інші, як на мене, не має жодного сенсу. Краще би Україна попросила замість зняття чи компенсацію за зняття санкцій проти цих двох олігархів, да, близьких, дійсно близьких до путінського режиму. Альфа-банк, у нього є страхова компанія, ну, Фрідман власник, так? Він страхує в тому числі військові ризики. Але краще було попросити більше ракет чи далекобійних дронів. Це еквівалентна компенсація за зняття санкцій. А, ну, включати до цього списку ще можна і 10 включити, і 20 включити. Ви знаєте, Євросоюз дуже полюбляє такі санкції. Він включає там в черговому пакеті ще 50 генералів і полковників, да, там ФСБ, СБУ, армії Раші. Забороняє їм виїжджати в Євросоюз і нібито може заморозити активи. Ну, навіть на це вони не йдуть. Забороняє користуватися там кредитними картками Європейського Союзу. Але це все бутафорія, це не працює.
21: Але і якщо тому... це бутафорія, перепрошую, переб'ю вас, якщо так. Це бутафорія, то чому Алішер Усманов і Михайло Фрідман так активно хотіли з цього санкційного списку вийти?
6: Очевидно, що вони хочуть їздити і відпочивати в Європейський Союз. Ну от Потанін дуже полюбляв Кушавель, да, тусуватися з дівчатами. І він не міг це робити. Зараз він зможе їхати туди і добре проводити час. Це саме стосується і Усманова, так? У нього родина живе за кордоном, і він хоче частіше їздити там. Насправді, якісь труднощі є, але нас цікавить не труднощі, да, життя цих олігархів. Нас цікавили, мене принаймні, насамперед, гроші, які були в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Я сподівався, що вони будуть заморожені і конфісковані на користь Збройних сил України. Насправді так не сталося. А я хочу нагадати, що за часи правління Путіна з Російської Федерації виведено, ну, принаймні $1.5 трильйона на в рахунки, да, це в гроші, в нерухомість, в золото, в інші активи в Європейському Союзі. Але повторюю, від того, що у них є певні незручності, нам легше не стає. Ми маємо думати про себе, як нам зробити краще, а не про те, як зробити життя важче тому чи іншому олігарху. Ну, моя думка така.
21: Ну, я думаю, тут мова навіть не стільки про те, наскільки їхнє життя важче зробити, тому що, наскільки я розумію, то все ж таки має значення, які санкції накладуть на їхні компанії, і якщо, наприклад, Лісін і Потанін, їхні компанії там вливають в російський бюджет значну кількість ресурсів, то, ймовірно, це за собою потягне обмеження фінансових операцій і доступу до російського бюджету.
6: Не факт, да, це ні. Тоді треба накладати санкції на підприємства і конкретні санкції. І слідкувати, щоб всі санкції були виконані. Да? Має діяти орган, який контролює ці санкції, да, карає за порушення цих санкцій. Насправді такого в Євросоюзі немає. На жаль, така традиція. Санкції Євросоюзу – це як протокол про наміри. Це як ми уклали протокол про наміри про ядерне роззброєння України. Ми ядерні ракети віддали, а ніяких наслідків, да, для потенційних агресорів не було. На жаль, так діють і санкції. Вони, повторюю, це стосується не лише олігархів, це стосується, наприклад, і тіньового флоту. Дай під санкціями Євросоюзу вже скоро буде 1000 кораблів тіньового флоту. Але вони не працюють. Ну, я скажу, частково працюють. Знаєте як? Що транзакційні витрати, щоб обійти ці санкції, вони теж зменшують надприбутки Раші від експорту нафти. Але, повторюю, не блокують. І тому, наприклад, я Євросоюзу писав і кажу, ну, давайте укладіть угоду Збройними силами України, що роль поліцейського, да, щоб такий принцип є, да, якщо щоб право діяли, а санкції – це правова норма. Треба, щоб була така дія, як law enforcement, да, щоб була сила, яка примушує виконувати ці обмеження. Ну, я так вважаю, що зараз це можуть бути лише Збройні сили України. Вони довели, що можуть це робити в Чорному, в Азовському морях, можуть робити це і в Балтійському морі, на Балтиці, якщо укладуть угоду з Євросоюзу, щоб нас не цькували за те, що дрони порушують простір країн Європейського Союзу для того, щоб вразити порти агресора. Ну, така моя думка. Нам треба бути, по-перше, більш інтелектуальним, по-друге, більш конкретним і дбати про результат. А результат для України може лише бути один – це прискорення, припинення вогню чи закінчення війни. І тому будь-які санкції, вони мають працювати на те, а не на те, щоб олігарх Усманов чи там якісь інші, як часто він може їздити в країни Євросоюзу і користуватися кредитними картками Євросоюзу, так? А не обходити це через криптогаманець чи готівку.
21: Але в той самий час, можливо, ось ці персональні санкції якраз розраховані на те, що коли створюється незручність для олігарха, він може знайти певні ниточки і посмикати Путіна, щоб він все ж таки рухався в напрямку завершення повномасштабної війни, а не продовжував жити так, як живе зараз. Тому що ми самі розуміємо, що коли незручно всім, але це не стосується нас, можна жити далі. Коли незручно стояти в цій позі тобі, тоді ти починаєш смикати інших.
6: Ну, давайте чесно скажемо, в Росії олігархату нема. Нема олігархів. У нас були олігархи, там і Коломойський, і Ахметов. Вони володіли засобами масової інформації, годували президентів і приймали безпосередню участь у керівництві країною. Так? В Росії це не так. В Росії так звані олігархи – це концерні банки Путіна. Вони тримають його гроші і за першою прихотю мають віддати йому, може, і всі гроші, всі до копійки, так? Оце, тобто логіка раціонального в Росії не діє. В Росії не лише інші цінності, московсько-православні цінності, так, вони суттєво відрізняються від цінностей західної чи європейської цивілізації, де домінує гуманізм, свобода слова, демократія, конкуренція. Ні, в Росії нема таких цінностей. Вони цінності називають скрепи. І головна скрепа – це брехня. Друга скрепа – це насильство, я не буду далі йти. І у них, ба більше, не лише цінності інші, але й логіка інша. Там не діє логіка Декарта, раціональності. Там діє досить така візантійська логіка, яка не розкодовується, на жаль, лідерами Європейського Союзу і навіть уже українцями. Тому що українці вже років 30 як стали, по суті, теж прихильниками західної цивілізації. І молодь українська не розуміє абсурдність нібито з першого погляду дій Путіна і їхніх так званих олігархів. Насправді там все інакше. Це треба вивчати, досліджувати, щоб розуміти свого противника. І тому я кажу, да, просто я не хочу пояснювати, я кажу, да, замість зняття санкцій з цих двох олігархів, нам не треба ще два бутафорських так званих олігарха, а насправді рабів Путіна, справжніх рабів, покидьків рабів. А нам треба вимагати чи то зброю, чи то реальні санкції, да, на підприємства. Але і санкції на підприємства не працюють, на жаль. Санкції на банки не працюють. От підлягає санкції якийсь банк, так? А якщо його банк-кореспондент не під санкції, то цей банк працює через свого партнера рашистського. І нема ніяких незручностей для нього. І тому я кажу, що прийшов час, да, нам казати правду, і в тому числі нашим європейським партнерам, вимагати від них реальні санкції, а не бутафорські, тому що за 2 місяці зима, морози, так, і почнеться зовсім інше життя. І нам треба скористатися, щоб за 2 місяці припинити війну, чи принаймні вогонь, так. І, на жаль, я не вірю не Трампу. Трамп взагалі, це, знаєте, це бек-офіс Росії. От у нас бек-офіс – це Європа, яка нам допомагає фінансово. А у Путіна – це Трамп, який дозволяє через війну з Іраном підвищувати ціни суттєво в два рази на нафту. І таким чином дозволяє Росії воювати ще довго.
21: Пане Олександре,
6: це треба розуміти і знати.
21: Ми мусимо вже завершувати розмову, тому що добігає кінця сьогоднішній ефір Drive Time. Дякую, що були з нами на зв'язку. Ми говорили з Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. Дякую, що були з нами ці дві години. Я бажаю вам гарного вечора п'ятниці. Лишайтесь на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
7: Драйв Тайм на Громадському радіо.
8: В Україні 7 година вечора.

0: офісні будівлі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ймовірно, йдеться про новий дата-центр. Попередньо зафіксована пожежа. Екстрені служби працюють на місці події. Нагадаю, внаслідок атаки російських безпілотників день по Солом'янському району загинуло 6 людей. Вранці після удару по житловому будинку також загинув 7-й. Постраждали 14-річний хлопчик. Число поранених зростає також. За інформацією КМДА, вже 46 постраждалих, 25 поранених перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей. Російські безпілотники пошкодили житлові будівлі, нежитлові будинки у 4 районах столиці: бізнес-центр, торгівельний центр, медичний заклад, адміністративні будівлі та автомобілі. Дані про наслідки російської атаки уточнюються. Троє людей загинули, ще 4 постраждали внаслідок російської атаки на Одесу та Одеський район. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару по виробничій будівлі загинула людина, ще 4 дістали поранення. Пошкоджені також складські приміщення та раніше атакований поштовий термінал. У кількох місцях виникли пожежі. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Згодом російські війська атакували автомобіль енергетиків. Вогонь поширився на відкриту територію, пожежу ліквідували. За уточненою інформацією міської ради, також ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівці. На одній зі стоянок горять автомобілі. Нагадаю, раніше Одеська облпрокуратура повідомляла про 2 загиблих в Одесі: 40-річну жінку та 51-річного чоловіка. Ще 2 чоловіків постраждали, 18-річному надали медичну допомогу, 32-річний перебуває у важкому стані у лікарні. Троє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Сумах, серед них 15-річна дитина. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар. За його інформацією, російські війська вдарили по обласному центру 2 керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у 2 районах міста, пошкоджені приватні житлові будинки та будівля закладу освіти. На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки Російські війська атакували підприємство «Кромберг» у Житомирській області. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його інформацією, на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби. Це вже 3-я російська атака на підприємство за останній місяць. Підприємство зі 100% німецькими інвестиціями вже зазнало масштабних руйнувань під час масованої атаки 9 серпня через пошкодження виробничих потужностей та інфраструктури. Завод тимчасово зупинив роботу на невизначений термін. На підприємстві працює близько 3,5 тисяч людей. Завод виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів. Нині масштаби нових пошкоджень встановлюють. В Україні зупиняє роботу ArcelorMittal Кривий Ріг, найбільше металургійне підприємство країни, після 4 ракетних ударів за останні 5 тижнів. Про це повідомила прес-служба ArcelorMittal. Останній удар стався 21 вересня. Загалом, внаслідок 4 атак загинуло 5 людей, ще 17 працівників отримали поранення. Один із них залишається у критичному стані. Компанія планує зосередитися на збереженні інфраструктури заводу, щоб після завершення війни залишалася можливість відновити виробництво. Через закриття українського підприємства ArcelorMittal очікує близько 1 мільярда доларів негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Додам, що ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області

0: 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
1: на громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
8: Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Слухайте «Далі заголовків».
7: «Далі заголовків».
3: Холодний аналіз головних подій тижня
7: на Громадському радіо.
2: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна? Та до чого тут панди?
11: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, привіт.
12: Вітаю.
2: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна. І чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні? Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
12: Це не перший візит за 11 років, це перший державний візит, який передбачає оцю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це, насправді, була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії. Не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це непогано. Насправді, не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. От. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто, для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
11: Угу. Я знаю, що коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі. Тобто особисто зустрів, тому що ось, навіть згадуючи травень, коли Трамп прилітав до Пекіну, його зустрічав віце-президент. Зараз Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіня. Хоча ні, я помиляюся, він ще особисто Трамп зустрічав Путіна на Алясці, це точно. Але тут питання, чи вважає Трамп рівним собі Сі Цзіньпіня, тому що він його зустрічає особисто?
12: Я не думаю, що Трамп вважає взагалі когось рівним собі, тому що це Дональд Трамп. Але він же не мислить так, як мислить Сі чи Путін. Трамп не кровожерливий. Трампу нема бажання зробити вторгнення в якусь країну, вбити сотні мільйонів там людей, кинути ядерну бомбу і правити до кінця життя таким чином. Ну, він бізнесмен, нахабний бізнесмен. Якщо говорити про безпосередньо цей візит Сі Цзіньпіна, чому відбуваються такі дивні якісь речі, хоча я, чесно, не люблю обговорювати, хто там як подивився, хто як сів, ну, це традиційне телебачення таким займається. От. Я б сказав, що, можливо, чому Трамп пішов зустрічати Сі не з поваги, а щоб зламати китайський протокол. Сі Цзіньпін – це дипломатична лялька. Він усього боїться. Він діє згідно відповідно китайського дипломатичного цього якогось протоколу, і він дуже боїться ексесів. Він боїться ситуації, що, наприклад, до нього хтось підійде зі світових лідерів, схопить його за плече і почне йому щось натрушувати. Для нього це дикий дискомфорт. Цим він відрізняється від демократично обраних лідерів. Бо коли ти демократично обраний прем'єр чи президент, ти звикли до того, що ти працюєш з електоратом. В тебе є якась школа політична, різні думки, ти можеш якось виходити з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як, наприклад, з мого досвіду там, та електорального. Там йдеш по парку, щось агітуєш, і сидить бабуся якась, і вона за руський мір, і вона починає тобі на вухо щось натрушувати, але ти ж не маєш від цього розгубитися і якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну от, всі цього дуже боїться. А Трамп – це людина, яка ламає протоколи. І всі це знає. Тому я думаю, що оця його поява біля літака, там це могло бути для того, щоб сходу вибитися Цзіньпіна з колії, тому що ну так не має відбуватися. Сі до одного готується, він робить якісь інші речі. Але це такі знаки, просто щоб для розуміння їхньої взаємодії між собою. А деталі переговорів, я думаю, що вони і не розкриються для нас.
2: Президент Зеленський просив Трампа, щоб він повпливав якось на Сі під час його візиту в Америку і передав своє послання, що ми хочемо закінчення війни, зробіть що-небудь з російським диктатором. Трамп пообіцяв, що передасть. Все ж таки дуже цікаво, в якому розрізі і контексті могла б бути ця розмова і цей діалог, і чи є ціна, яку Китай би запросив у Америки, щоб дійсно повпливати на Росію і змусити їх сісти за стіл переговорів?
12: Питання дуже багато рівнів, насправді. І головний тут рівень, звісно, стратегічний, що Китай – це не країна, яка може попливати. Китай – це країна, яка постійно контролює динаміку війни і має безпосередній вплив. Сі Цзіньпін, як міг, так і може, за одним телефонним дзвінком зупинити російську війну. Ба більше, він за одним телефонним дзвінком міг би вбити російську державність, навіть не застосовуючи жодної зброї. Тому що російська економіка, російська фінансова система, соціальна система, політична настільки підв'язана під Китай, що вже нема без Китаю ні Росії, ні російського майбутнього. Всі цього не робить, бо для нього це головний козир. А щодо того, що президент України звернувся до Дональда Трампа з цим, це позитивно. Особливо позитивно, що це нарешті пішло в паблік.
11: Угу. Це вперше було.
12: Хоча, звісно, дуже лагідні заяви Володимира Зеленського до Сі Цзіньпіна, в якого руки в крові та по лікоть від української крові. Це дуже добре, що він озвучив це. Це посилює позиції США. Це підкреслює позицію того, що КНР є учасницею, співучасницею російської війни. І це створює певний тиск, який досить потрібний Трампу для того, щоб вести свою дипломатичну лінію. Але тут, певно, теж треба відійти назад на стратегічний рівень і пояснити, що ця зустріч не є окремо від всього циклу переговорного 26-го року, який був зафіксований його початок ще в Пусані в 25-му році наприкінці, і потім почалося все з травневого візиту Трампа до КНР, першого за дуже довгий час. А після цього цей візит Сі до Вашингтона. Це теж дипломатичний порядок. Тобто Сі був в Сан-Франциско 23-му, тому наступний візит мав зробити Трамп до Пекіна. Він зробив цей крок, тепер приїхав Сі. Далі в нас дві важливі події. Багатосторонні події. Та, це саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства АТЕСа, в англійської ІПЕК, в Шенчжені, який прийматиме Сі Цзіньпін, це буде 10 листопада. І в грудні саміт G20 у Майамі, який прийматиме Трамп. Або вони домовляються їхати один до одного одразу, або вони не їдуть один до одного одразу. Але для мене маркером того, що вони все ж таки поїдуть, є пролонгація так званого тарифного перемир'я до перших чисел січня. Начебто нічого не змінюється. Сьогодні вересень, завтра січень, дуже мало часу. Але це ще під грудень. Тобто це дата, коли Трамп відпрацював G20 і відгуляв Різдво. І він може ухвалювати рішення щодо того, що далі робити з Китаєм. А все залежатиме від того, до чого вони домовляться. А домовлятимуться вони багато про що. Бо обидві країни зацікавлені в усталенні правил гри, нечесної гри, до 29-го року, на останні 2 роки каденції Трампа. Усі величезні проблеми з економікою, Китаю все гірше, насправді. В Америки багато геополітичних переваг, але вона легко не може вплинути на російську війну. Вірніше, вона може легко вплинути на російську війну, але їй не підходить сценарій, за якого у разі зупинки бойових дій в Україні Америка не перехоплює, бодай частку впливу китайського на Росію. Бо це мова потратити Третю світову війну. І, ну, насправді, все до неї ближче і ближче. Ми можемо дуже скоро перед нею опинитися, і може бути ситуація, коли Україна, не виходячи з цієї фази війни з Росією, заходить в Третю світову війну. Росія дуже добре до цього готується китайськими ресурсами. І Росія, Китай знає, для чого вона готує Росію. Тому в інтересах усіх було б мати ці паузи перед Третьою світовою війною, особливо українців. Думаю, Трамп теж в цьому зацікавлений. І тут ми наближаємось до тези, а чи відбудеться тристоронній саміт між Путіним, Сі і Трампом в Шенчжені. Путін там точно буде, бо Сі Цзіньпін його чекає. Він дуже давно не був на цьому майданчику. Він там зустрічатиме дуже багатьох лідерів, яких він не бачив. Це і Сінай Такаїчі, японська прем'єрка, яка під санкціями. Якщо вона доїде в Шенчжені, це питання. Бо в них там дуже погані відносини з Китаєм, на щастя. Цей контроверсійний президент Лі Джимьон Південної Кореї. Багато-багато цієї динаміки.
11: Це доволі цікавий такий момент. Ось роблю логічний висновок, що Китай тримає в своїй орбіті політичній, економічній і військовій Росії для того, щоб Росія воювала на боці Китаю, коли він розпочне війну. Ми, зокрема, навіть з тобою в попередній розмові говорили про певні можливі сценарії, як там Китай може нападати на Тайвань, на Японію, і є прям карти і мапи, ми показували наші аудиторії. Але я хочу тут зрозуміти, які є важелі у Америки, щоб вона частково переманила на свою сторону Росію. Тому що коли Москва настільки залежна від Пекіна у всіх сферах, то що лишається Америці?
2: Ну, важелі впливу, чи може вони можуть чимось підкупитись?
11: Підкупитись,
2: і сісти, та сказати, Трамп каже, дорогий товариш Сі, я тобі ось це, а ти мені закінчуєш одним дзвінком війну в Україні.
12: Я думаю, Дональд Трамп на це просто не піде, бо це не в інтересах США домовлятися про велику угоду з Китаєм. Є тактика Дональда Трампа, або стратегія Дональда Трампа, вірніше, полягає в тому, щоб призвести до умов, де Сі Цзіньпін не здатен реально торгуватися. Що це означає? Це означає, що Америка вибиває китайський вплив з Росії, з Північної Кореї, з Південно-Східної Азії, з Африки меншою мірою, набагато більшою мірою Латинській Америці, яка є зараз екзистенційним таким джерелом ресурсів для США, в Арктиці. І якщо в Східній Азії, якщо зараз дивитися от на мапу світу, що відбувається, де хто має які позиції, я б сказав би, що беззаперечно перевага на боці Сполучених Штатів. Можливо, вона тимчасова, бо все нестабільно, і демократії взагалі нестабільні в порівнянні з автократіями. Усюди десь вибухають якісь вибори, змінюється президент, і тут Китай вже знов реваншує. Але це слабке місце демократичної системи. Водночас, ми бачимо в Східній Азії дуже стабільні зараз позиції у США. Японія, Тайвань, Філіппіни, хочеться піти на Східну Азію, там Корея з проблемами, але мають дуже таку серйозну синхронність в позиціях щодо США, воно збільшує видатки на оборону, зміцнюють першу страну на цю. Ну, це дуже добре для Америки. Якщо подивитися на ситуацію в тій самій Латинській Америці, теж бачимо, що дедалі більше лідерів обираються прихильних до США, повертаються праві лідери, ліві програють, можливо, це і в Бразилії станеться. Дуже позитивні речі для Америки коїться. Арктика. Скільки ми говорили про Гренландію, що Америка нападе, Трамп нападе, там взагалі оці всі речі, чим завершилася великою угодою між Америкою, Данією, Гренландією. Америка отримала, що вона хотіла, Китай не отримав, що він хотів. Динаміка змінена. Китай рахує оці всі, скажімо, тайми якісь, чи як це правильно називати,
2: Періоди,
12: я хотів сказати, що щось із спорту порівняти, але я погано на цьому знаюся. Скажімо так, двобої. Він рахує, де ці двобої програні для того, щоб приходити до фіналізації. І вони рахують, ага, тут ми втратили, тут ми отримали. І якщо дивитися, де Китай є абсолютним лідером в контролі за ситуацію, це, звісно, російська війна в Україні. Тут він номер один, тому що він повністю контролює Росію, її можливості виготовляти зброю і, відповідно, можливості для війни.
2: Але ж у Китаї є перевага щодо штучного інтелекту. Якщо говорити про війну і використання штучного інтелекту на полі бою, про що попереджав Зеленський всіх нещодавно, буквально цього тижня теж, він казав, що треба готуватись, зупинити війну до того моменту, поки штучний інтелект не почне приймати рішення на полі бою. Тому що для України це дуже небезпечно. Зараз продовжимо говорити на цю тему, але я хочу нагадати, що ті, хто підписаний на Громадське радіо, ті величезна любов наша. Дякуємо дуже. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки і ставайте частиною спільноти Громадського радіо. І тоді ви матимете унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Чому я сказала про штучний інтелект і про перевагу? Тому що Китай дуже тісно вплітає це в свою стратегію розвитку до 33-го року, що штучний інтелект у них замінить чи посилить дуже багато галузей їхнього виробництва, тощо і тощо. І зараз таке враження, що ось це питання штучного інтелекту на полі бою і перегони за те, хто це зробить швидше, воно мені асоціюється, як тоді були перегони з ядерною зброєю. І виходить, хто перший зробить це фізично, той знову переміг. Ну, дуже схожа історія з минулим. Ти що про це можеш сказати?
12: Я б не сказав би, що у Китаї є перевага, але я сказав би, що абсолютно, бо ми знаходимося в новій індустріальній революції. Ми її переживаємо, невідомо, куди вона нас заведе, але ми на порозі того, що штучний інтелект матиме інтелект людини. Зрівняється вже незабаром, і, можливо, російська війна в Україні не зупиниться, і далі триватиме так само, як вона триває, а вже будуть роботи, та, які матимуть інтелект людини. Це дуже висока вірогідність, бо штучний інтелект дуже стрімко розвивається. Звісно, є хайп, є бульбашка, яка утворюється довкола цього. Є певні ліміти в цій історії, але це краще з фахівцями говорити. Я точно не технічний фахівець. Але я сказав би, що контроль над штучним інтелектом беззаперечно визначатиме динаміку наступної великої війни. Бо російсько-українська війна, вона інноваційна передусім в дронах. І це наша ситуація з урахуванням того, що ми можемо швидко виготовляти і виробляти. Бо ми не маємо там військово-промислового потенціалу дуже великих економік, скажімо, та, які традиційно мають це ВПК. Ми не маємо можливостей США в космосі, наприклад. Та. Ми не маємо підводних, ну, багатьох речей, які мають, наприклад, Сполучені Штати і Китай. І це виводить саму війну на геть інший рівень. Тому що війна в космосі – це не зоряні війни. Це те, що вже настає, ця зброя вже тестується, випробовується, Китай це робить дуже давно. Ну, Трамп заявив нещодавно про такі речі публічно. Ну, та, Китай там, він створював зброю для захоплення супутників чужих, там багато всяких речей. ШИІ беззаперечно визначатиме багато. Я б не говорив би, що визначатиме все залежатиме від того, які рішення ШИІ буде ухвалювати на полі бою. Скажімо, коли почнуть працювати оці винищувачі найновішого покоління, які розроблюються Японією, Італією і Сполученим Королівством, що там цей винищувач, він буде носієм дронів, ці дрони будуть розплатитися ще на дрони, вони будуть взаємодіяти з супутниками, і там взагалі буде якась магічна технологія працювати. Ні, і це все на основі ШИІ буде визначатися цілі, і все це супер дорого і складно. Я б говорив про те, що просто ШИІ змінює саму систему кібербезпеки і те, що конвенції перестали діяти. Ми взагалі не знаю, чи існує сенс в міжнародному праві як такому, бо міжнародне право має існувати тільки для демократії. Для автократії має бути тільки щось погане. Ми не маємо думати, як нам слідувати цим правилам. Бо Росія порушила мені за всі правила війни, які існують, крім застосування поки ядерної зброї. Якщо мова про війну в цивільному домені, цивільної інфраструктури, це, на жаль, реальність. І Китай готується до значно ширшої війни проти цивільного населення, ніж це робить Росія. Бо метою Китаю є швидке проникнення в інфраструктуру критичну США, Канади, Європейського Союзу, Японії, знекровування усіх енергетичних об'єктів через хакерські атаки, провокування вибухів та в цій системі, віруси, які будуть паралізовувати американську фінансову систему. Якщо говорити про залежність, наприклад, української системи від американської системи і навпаки, то очевидно, що Америка може ізолювати Україну як хвору. Але якщо Америка захворіє, і всі пов'язані економіки і системи захворіють, це спричинить світовий колапс. У Китаї ж рівночасно будує свою альтернативну систему, фінансову систему, свої якісь ці всякі центри, як воно все буде координуватися. Тому задача США, звісно, це придушити альтернативні фінансові системи, які будуються. Тому що якщо нападаєш на Америку, ти нападаєш сам на себе. Треба зберегти ці умови. Нам не можна допускати, щоб світ був якимось чином незалежним від США в контексті оцієї фінансової архітектури, не тільки не фінансової архітектури. Бо інакше просто Китай матиме те, чого не матиме вільний світ. Це тільки один з прикладів. Війна на цивільному домені, вона точно відбуватиметься широкомасштабно. Ми бачимо на нас оці приклади. Але просто це треба змасштабізувати до світового рівня.
11: Угу. Я тут принагідно зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете більше дізнатися про штучний інтелект і як, зокрема, Росія його використовує у війні, дивіться програму, точніше, подкаст, генеровано ще на YouTube-каналі «Громадське радіо NextGen», і підписуйтесь, там дуже багато цікавого про штучний інтелект у різних сферах нашого життя. Я тут хочу трішки завернути в інший вектор. Ми говорили...
2: А можна при тим, як ми завернемо так. В інший вектор, я ще хочу... дуже думку Артура почути, ну, може, і твою, насправді, як автора подкаста про штучний інтелект на громадському радіо, на каналі «Громадське радіо NextGen». Ще на полі бою, якщо ми проводимо цю паралель з новою ядерною зброєю, це те, що може бути випробувано саме в Україні у наступному етапі війни, якщо Китай зараз впроваджує, розробляє цю технологію. Ну, чи руками росіян, очевидно. Чи це поки що не неймовірний сценарій?
12: Давайте виходити з того, що в нас є Альянс розвиток 5 очей. Це провідні розвитки світу. Америка, Канада, Британія, та там Нова Зеландія, Австралія, плюс Японія, яка 6 року. Вони всередині року, 26-го, випустили попередження, що ми стоїмо на порозі жахливих речей. Світова безпека вже фактично зламана, бо ШИІ стає дуже могутнім, а наші заходи, за методи, інструменти захисту дуже слабкі. Вони закликали впроваджувати ШИІ в кіберзахід кожної системи. Вони закликали не чекати на волю уряду і кожні приватні компанії діяти на власний розсуд і з власними темпами, бо часу нікого нема. Я думаю, все ж таки українська безпекова архітектура трошки може бути краще, ніж в деяких країнах-учасницях ЄС. Я не думаю, що в нас краща ситуація, ніж там в Сполучених Штатах. Ну, будемо реалістами. От. Але хай там як, воно вже застосовується. Чи будуть російські атаки з застосуванням ШИІ? Якщо говорити саме про кібербезпеку, ну, ймовірно, я думаю, що вони вже відбуваються, просто я не сильно володію цим та аспектом. Чи буде застосування ШИІ зброї, ну, а що ми маємо на увазі під ШИІ зброї?
2: Рішення, яке приймає штучний інтелект. Це саме це формулювання, яке використав президент, як дуже для нас небезпечне.
12: Ну, так, а чому? Це ж гра...
2: Як обрати об'єкт для атаки? Більше не людина буде приймати рішення, а штучний інтелект.
12: Я думаю, штучний інтелект більш гуманний, ніж людина на Росії.
11: Абсолютно.
12: Всі рішення, які ухвалюються росіянами, вони настільки вже перейшли рівень аморальності, що, мені здається, це дуже далеко від того, що є людиною. Я ставив під сумнів, що росіяни є людьми. От, ну, у них немає нічого такого, щоб їх характеризувало в цій історії. Вони порушують всі правила, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, вони б'ють по житлових будинках, вони знищують цивільну інфраструктуру просто бо хочуть. Що скаже нового ШИІ? ШИІ буде дивитися на якісь об'єкти, по яких ще не били. Ну, так росіяни самі ухвалять би ШИІ це рішення. Просто питання в тому, якими даними володіє ШИІ. що є в базах, чого нема в базах. І теж це ж питання мобільності нашої безпеки. Бо коли ШАІ володіє тільки тим, що він може проаналізувати. Якщо китайські супутники будуть системно надавати Росії дані, вони так надають ці дані, ну, може, вони щось матимуть нове. Але постійна мобільність, постійна зміна якихось речей, це та зброя, яка може бути проти цих ШАІ. Ну і це ж в два боки історія. Якщо Росія матиме якесь передове ШАІ, я думаю, що Україна теж його матиме, з урахуванням того, що демократичний світ, очевидно, випереджає автократія впровадження цих технологій.
11: Абсолютно. І нам не треба забувати, що Росія використовує штучний інтелект не тільки, коли йдеться про там оборонку, мілітарі і так далі. Це і інформаційна сфера, і доволі це активно, і навіть успішно. І ми маємо знати, як цьому протидіяти.
1: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
14: Соціальна реклама. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Слухайте далі заголовки.
15: Далі заголовки.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
15: на громадському радіо.
11: Я нарешті заверну в більш позитивний вектор. Ми обговорювали дуже серйозне, але те, що облетіло точно від учора, коли відбувся візит Сі в Америку, це те, що він відновив панда-дипломатію. Що мається на увазі? Із Китаю до Америки, до Атланти скоро прилетять дві пандочки китайські. Їх звати Фучуань і Пін-Пін. Зокрема, Пін-Пін перекладається як «мир-мир». І насправді Сі сказав, що це такий символ дружби між китайцями і американцями. Я дивився на цю ситуацію з двох векторів. Перший – це американський. Можливо, це навіть з боку виглядає як певна така перемога, тобто там покращення, потепління відносин. І це, зокрема, вигідно Трампу перед виборами, які будуть в листопаді, що нам не варто забувати. Але якщо дивитися з китайської точки зору, чи не певний такий це кредит, чи шантаж з боку Китаю, коли вони надаються, тому що, зокрема, вони підіграють Америці, але я думаю, що Сі точно вигідніше, щоб Трамп і далі отримував цю підтримку на виборах, тому що Трамп дуже успішно своїми руками руйнує статус Америки на світовому і міжнародному ринку. Зокрема, давайте згадаємо Іран, як це все похитнуло, ці всі заяви про НАТО, як у нього є погіршення відносин, зокрема, з Європою, це все грає на руку Китаю. Ось з цих пандочок, що ти виносиш?
16: А як що, якщо Сі знову образиться на Трампа, він просто забере пандочок назад?
11: Ну, а вдруг ні?
16: Де захисники тварин в цій історії, мене цікавить? Возять тих бідних пандочок туди-сюди. Ну, це точно їм не на користь.
12: Дивіться, тут теж є багато рівнів. Так. Почнемо з більш складного. Я б не сказав би, що дії Трампа призвели до чогось поганого і до зменшення статусу Америки. Америка, як була передовою економічною військовою силою, так вона і залишилася. Те, що Дональд Трамп ногами розтоптав статус-кво, коли Америка всім зобов'язана, так, 100%. Ну, але це до питання того, хто скільки готовий витрачати на свою оборону і на свою безпеку. Іран призвів до того, що світ, який не відчував впливу російської війни в Україні, зрозумів, що бойові дії – це їхня реальність, і необхідно негайно вкладати гроші в оборону, в безпеку, у флот, у диверсифікацію ланцюгів постачання, у відхід від традиційних систем, які існували до цього часу. Чи є це погано, якщо світ готується до протистояння з Китаєм? Якщо зараз ми руйнуємо токсичний глобалізм, який виник через віру, що Росія – і Китай, і Іран – це притомні держави, які можуть бути інтегровані в наш світ, якщо у нас буде спільний бізнес. Я вважаю, що це дуже позитивні результати. Якщо дивитися на відносини з Європою, скільки Європа почала витрачати на оборону після перемоги Дональда Трампа? В рази більше. Вона зобов'язалася це робити і навіть примушують Іспанію, яка хоче бути нахлібницею всієї Європи, всього світу, собі займатися там сієстами, чим вони займаються, і не вкладати гроші. І бути найбільш прокитайською країною в Європейському Союзі. Дуже позитивні речі. Канада, звісно, їй не подобається, коли називають Штатом США. Це й не подобається українцям, вони читають, який поганий Трамп, таке ляпнув, як він міг, як він посмів. Але ще раз, коли Канада, яка має, ну, скажімо, серйозну економіку, покладається в усьому на безпекові моделі США, будує якийсь бізнес з Китаєм, продає військові об'єкти, які закриті китайцям чи росіянам в Арктиці. Ну, я думаю, що треба було якимось чином дуже жорстко нагадати, що це їхня стабільність, їхнє прекрасне, чудове канадське життя, це результат американської безпекової парасольки. В тому числі. Бо якби Канада була відірваною від США багатьох сферах, я думаю, там вже був би набагато сильніший вплив автократії. Та й насправді, якщо подивитися на динаміку канадської політики, рівень втручання Китаю і Росії туди колосальний, особливо Китаю. Там величезна китайська діаспора, і остання затримана в штаб-квартирі, військовому штабі НАТО в Брюсселі, китайка, китаянка, вона була громадянкою Канади. Угу. Тобто великі проблеми у цієї країни. Східна Азія так само. Ну, для Японії, от вона просто сама готувалась до цього. Вона, її політичні групи дуже хотіли відродити те, що називають природнім станом держави. Тому для них це позитивна історія. Повертається сильна Японія, дуже сильна Японія. Ну, от, і ти вкладається в безпеку. Там Корея не хоче цього. Корея хоче, щоб за неї все платило США і обороняло США, і взагалі, хоча теж мають передову армію, насправді, і ВПК. Всі мають платити. Тому це, ну, Трамп багатьом не подобається, але він простимулював багатьох стейкхолдерів діяти. Його операція в Ірані химерна, дивна, скажімо. Не все, що він хотів, явно було досягнуто. Але те, що це призвело поштовхами до змін, це так. І якщо в чому і сумніваються, та багато хто сумнівається, що Америка прийде їх захищати. Але це насправді може бути для когось порятунок. Як панди. Мені дуже прикро, що панди опинилися в зручниках Китайської Народної Республіки. Вони абсолютно КНР, китайські комуністи, не мають на них жодних прав. Це спокійні тварини, які б жили в своїх бамбукових лісах. Але історія сталася так, як сталася. Я теж категорично проти цієї панди-дипломатії. Китай знає, що пересічні громадяни, люди, вони якось це сприймають, що Китай – це такі панди, оце все. І на цьому будують цей. Ну, це, як знаєте, як русський медведь. Якби Росія передавала свого русського медведя в різні зоопарки, і всі, які вони милі, які вони хороші. Бо Путін же теж там любить їздити то на білому ведмеді, то на тигрі. Хоча ні білий ведмедь, ні тигр, ні навіть російські бури ведмідь ні в чому не винні, бо це тварини. А найгірші істоти на планеті, звісно, це люди або ті, кого хто називалися людьми.
16: Я також хотіла про Тайвань у тебе запитати, тому що 100% ми розуміємо, що це питання теж піднімалося між Сі і Трампом. Тайвань дуже розраховує на американську підтримку в разі нападу Китаю. Тут теоретично можливо, що була дискусія рівня, що ми от не будемо чіпати Китай, якщо... Ми не будемо чіпати Тайвань і взагалі туди лізти, і все звідти повиводимо, роби з Тайванем, що хочеш, але у нас є свої умови, що маєш зробити ти. Чи це розмінна карта зараз на столі переговорів?
12: Угу. Ні, Це не розмінна карта, принаймні я не бачу змін в цій історії. Можливо, Трамп зробить якісь заяви найближчим часом, де щось спробує збалансувати, але це мало що означатиме. Бо принаймні в травні місяці, коли були попередні переговори між ним і Сі Цзіньпіном, прозвучала позиція, що Америка не змінює своїх підходів до Тайваню. Всі нормативні акти, які діяли, всі ті закони, які діяли про їхні відносини, це окремо Конгресом законами регулюється, все залишається у силі, все чинне. На обсяги продажу зброї Тайваню зросли в рази в порівнянні з адміністрацією Джо Байдена. І це теж було для мене новиною, але саме так фахівці підрахували і побачили. Тому і Тайвань в цілому себе досить комфортно почуває наразі, уряд, хоча в них є проблема з п'ятою колоною, з Гуінданом, особливо їхньою новою лідеркою, яка з найбільш прокитайської фракції там, Чен Лівень, яка їздила до Сі Цзіньпіна, до речі, теж здається, в травні, і казала, що її мета показати, що китайці теж прагнуть миру. Ну, от, власне, та така запроданка. Але в неї рейтинг підтримки навіть всередині партії там близько 2% чи щось таке. А Китай Сі Цзіньпін дуже хоче, щоб вона стала наступною президенткою, а вибор в 28-му році. От, поки є підтримка правлячої демократичної прогресивної партії, Америка зберігає статус-кво про тайванському сенсі, Японія дуже сильно мілітаризується і також розглядає напад на Тайвань як екзистенційну загрозу для себе. Це все позитивні новини для Тайваню. Але 28-й рік, вибори президентські і парламентські в Тайвані, це якраз буде той та мить, яка визначатиме, чи починається зіткнення за Тайвань і чи проростає воно в Третю світову війну, чи ні.
16: Японія дуже мілітаризується. Ми про це говорили у попередньому випуску. Лінк залишимо в описі. У попередньому випуску саме з Артуром Харитоновим розмові. Це дуже цікавий аспект. Чи просунулося якось питання надання Україні зброї Японією?
12: Я сказав би, що це питання стоїть на порядку денному в дуже багатьох переговорах. Одночасно сказав би, що українська переговорна команда в Японії потребує набагато більше фахівців, ніж вона має. Тому що це, не буду братися за відсотки казати, але це набагато менше, ніж кількість людей, які працюють в штаб-квартирі там НАТО чи Сполучених Штатів, думаючи, що Японія – це якась периферія, хоча це один з головних донорів помочі для України фінансове, і це передова економіка на планеті, і передовий розробник зброї. Нам треба, звісно, двостороння угода, спеціальна угода про постачання зброї. Я думаю, що в теорії це можливо. Я певен, що це точно порушувалося під час зустрічі першої Володимира Зеленського і Сінаї Такаїчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, будуть візити або Володимира Зеленського знов до Токіо, або її візит до України, ймовірно, вже в 27-му році. Суви тут є, але треба розуміти, що це потребує часу, бо питання постачання летальної зброї до України – це питання трансформації всієї японської держави і всього японського суспільства після Другої світової війни. Тобто це не те питання, яке може ухвалити сама прем'єрка Такаїчі. Прем'єрка Такаїчі, очевидно, найбільш радикальна проти всіх автократій за останні десятиріччя. І я маю сподівання, що найбільш проукраїнська, в сенсі підтримки України і українського народу, теж з усіх попередніх японських прем'єрів. Вона знаходиться під санкціями Російської Федерації. Після того, як Путін відвідав окуповані території островів Чішіма та Таматорофу, здається, то, звісно, це ще більше посилило антиросійські настрої. Ну, як зараз антикитайські настрої. Японія мілітаризується, але ці мілітаризації в активній фазі півтора роки. Вони щойно створили свою першу розвідку після Другої світової війни. Насправді, я б тут поставив величезне питання перед американцями, які, будуючи свою окупацію Японії, призвели до того, що Японія опинилась в такому стані. Тому що чомусь Західна Німеччина мілітаризувалася досить швидко, і там були і бази НАТО, і все, і готувалася до зіткнення з окупованою та Східною Німеччиною. А в Японії призвели до ситуації, коли цей пацифізм, він набув якогось такого вже знато сакрального значення. Хоча, на щастя, японці вберігли та здоровий глузд, і от кажу, на сьогодні там такі досить праві жорсткі сили до всіх автократій.
11: Мені здається, тут ще треба глянути між пальцями і поговорити про відносини Японії і Китаю. Ти згадував, що вони зараз певним чином натягнуть. розгорнуті, але все одно вони відбуваються. Японія готується, як ти сказав, вона мілітаризується безпосередньо. Але в чому у них оці основні проблеми? На яких точках вони не сходяться?
12: Ну, по-перше, це Тайвань. Тайвань ніколи не був у складі Китайської Народної Республіки. І у складі Китайської Республіки він теж не те, що довго був на момент, коли відбулося та захоплення материкового Китаю. З 1895 року по 1945 рік Тайвань знаходився у складі Японії. І він був більше інтегрований в японський соціальний простір і ментальний простір, ніж окупована Корея. З багатьох причин. По-друге, для Японії є певна теж безпекова мережа. Контроль над островами визначає, в якому стані буде далі йти війна в регіоні. Чи це чому Америка йшла на жахливі по втратах бої під час Другої світової війни, навіть на великих островах, щоб просуватися далі. Вони розуміли значення островів. Японія в рази краще з нас всіх розуміє значення островів, бо це її сама сутність. Ну, от. І тому, коли мова про Японію, про архіпелаг Рюкю, де знаходиться префектура Окінава, мова завжди про Тайвань. І так само, коли мова про Тайвань, мова про північну провінцію Філіппін Батанес. Тобто Батанес, Тайвань і Рюкю є складовою єдиної безпекової компоненти. Китай використовує цей географічний зв'язок, щоб сказати, що і Тайвань, і Рюкю, і Батанес є частиною КНР. І Батанесу поки що неофіційно вони висунули ці пред'яви, але китайські державні науковці провели симпозіум, на якому вони сказали, що Батанес – це не Філіппіни. І що він, Батанес, належить географічно до острова Тайвань, а це означає, що це китайська територія. КНР. Розумієте? І так воно працює. Тобто, коли мова про Тайвань, мова про Рюкю, тобто мова про Окінаву, на яку має претензії Сі Цзіньпін, це мова про загальну загрозу китайського реваншизму, тому що, з мого переконання, і китайці нинішні, і росіяни хочуть поневоленої окупації Японії. У росіян був імперський наратив дуже сильний, це колонізація Хокайдо. І я думаю, що в Путіна на столі лежать всі ці мапи, всі ці плани, бо його натхнення явно йде не з 21-го сторіччя, а звідкись там з 19-го, та, там, ну, да, там десь вони це собі це вигадували. Колонізація Хокайдо. Вони хотіли це зробити за підсумком Другої світової війни, щоб Японія була розділена на північну і південну, та була радянська зона окупації. На щастя, Америка там хоча б спрацювала, і Японія залишилась цілісною, хоча довелося віддати Сахалін, який безпосередньо японський, і це жахлива сторінка історії. На цьому вони не сходяться в цих системах. Я не хочу йти в цю цивілізаційну конкуренцію, що яка завжди існувала, хто більш велика нація в Азії, хто є поводарем в Азії, тому що ну, і у японців, якщо брати їхню історико-міфологічну частину, державність давніша, ніж китайська, китайці не хочуть це визнавати, але навряд чи вони сильно про це думають. Тут радше китайці хочуть якоїсь колонізації, окупації, знищення самої Японії, а японці хочуть національної безпеки і не хочуть мати трьох автократій під боком.
16: Буду проводити знову паралелі. Це як начебто в нашій ситуації Китай – це Росія, Японія – це Україна. Схоже?
12: В цій історичній кон'юнктурі так. Нам треба забути про Другу світову війну. У мене команді делегація була на конгресі молодіжного крила ліберальної партії Німеччини, ФДП Юліса, і виступала наша представниця там. Це було якраз на чи 8, чи 9 травня, пам'ятаю, 8 травня це було, якраз сакральна така дата. І вона напрацьовувала з командою свою промову, і ми в цій промові написали дуже чітко, що німцям, що годі бичуватися та себе вкопувати за процеси і події Другої світової війни. Вже це нікому не цікаво, і це абсолютно не актуально. Актуальність Другої світової війни така сама, як актуальність Першої світової війни з точки зору якихось процесів чи наполеонівських війн. Це минуле. Те, що досі живі люди, які пам'ятають Другу світову війну, це прекрасно. Але не вони вже визначають майбутнє. А зараз визначають майбутнє нові злочинці, які є спадкоємцями поганих процесів Другої світової війни і те, що було під час Першої світової війни в контексті російської революції. А китайці з росіянами, подивіться уважно, що вони роблять. Вони навпаки підтягують цю Другу світову війну і нав'язують ці міфи про неонацизм в Україні. А наратив про Японію який? Неомілітаристи. Це звучить з кожного російського чайника. Неомілітаристи. Захарова виходить і починає оце натрушувати, розказувати, що Японія має пам'ятати Другу світову війну, і буде відповідь, готуйтеся, ми знищимо неонацизм, неомілітаризм. Тому до Японії зараз застосовується та сама риторика, яка застосовувалась руками Росії щодо України. Тобто, я б сказав, і Китай. Це паралельно. Тому я сказав би, що для Японії, очевидно, існує серйозна загроза.
16: Такий надзвичайно потужний аналіз далі заголовків у нас вийшов. Артуре, ти така розумна людина, чисто, я захоплююсь тримати все це в голові. Дуже дякую за контекст. Дійсно, важливо було цього тижня розібратися, що стоїть за цими візитами найпотужніших лідерів світу один до одного, і найголовніше, де в цьому контексті ми, Україна, і наше майбутнє в контексті війни в тому числі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Громадського радіо для того, щоб не загубити наступний випуск «Далі заголовків». Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Давайте обговоримо те, що ви сьогодні почули. Артура, дуже дякуємо. Слухайте, думайте та дійте.
1: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
17: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
18: Можливість працювати у гарячих точках.
19: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
20: Не замовчувати суспільно важливі теми.
21: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
22: Писати про те, до чого лежить душа.
23: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
24: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
25: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
26: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
27: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
28: Громадського радіо.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість поранених через російську атаку на столицю зросла до 57 осіб, серед яких двоє дітей. На цю хвилину відомо про 7 загиблих людей, серед них 14-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Російські

0: експертів галузі. За словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленкова, Росія почала бити по найбільших дата-центрах України ще близько 3 тижнів тому. У Києві, зокрема, сьогодні зафіксовано влучання шахеда в бізнес-центр Протасів, де знаходиться дата-центр Касманова. Приліт по БЦ Протасів у Києві залишив абонентів Фауст без інтернету. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Нагадаю, Міністерство оборони Росії підтвердило удари по дата-центрах у Києві, заявивши, що вони нібито впливають на військовий зв'язок України. Українські експерти це заперечують. Наслідки атак наразі стосуються передусім звичайних користувачів домашнього інтернету. Провайдери вже переносять обладнання та інформацію до резервних дата-центрів, адреси яких не розголошують. Водночас, за словами народного депутата Олександра Фадієнка, захищені мережі, якими користуються сили оборони та державні установи, не постраждали. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили випробування перехоплювачів протиросійських реактивних шахедів та посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба президента у соцмережах. За словами глави держави, на Ставці проаналізували результати перехоплень і досвід відповідних команд, визначили засоби, які можуть посилити оборону, та вирішили прискорити їхнє виробництво. Також ухвалені рішення стосовно розгортання в Україні виробництва реактивних двигунів різних типів. Окремо головне управління розвідки доповіло про технологічні плани Росії на 2027 рік, зокрема про перспективні засоби, ураження, виробничі можливості та схеми постачання компонентів. У відповідь Україна коригуватиме систему протидії. Для Міністерства закордонних справ пріоритетом визначили нові санкції партнерів проти тіньових схем, які росіяни використовують для виробництва дронів, ракет, зокрема балістичних. Після атак на український дата-центр та інші об'єкти зв'язку на Ставці також ухвалили додаткові рішення для захисту критичної інфраструктури та забезпечення її безперервної роботи. За виконання цих рішень президент визначив персональну відповідальність урядовців і керівників спецслужб. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби та тимчасово доручив йому виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Новому виконувачу обов'язків доручили забезпечити безперебійну роботу податкової, виконання планів надходжень до державного бюджету, спростити адміністрування податків і покращити взаємодію з бізнесом та платниками податків. До призначення Конюшенко очолював Департамент координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів. Нагадаю, 14 вересня уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Держави-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Із посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Калас. Кошти, за його словами, мають бути спрямовані на військову підтримку України, зокрема озброєння та підготовку. Міністр Сибіга привітав домовленість і назвав її відповіддю на деескалацію з боку Росії. Нагадаю, що 6,5 мільярда євро в межах Європейського фонду миру були заблоковані через позицію Угорщини. Після розблокування коштів країни ЄС мали домовитися про механізм їх використання. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого.

0: Позадочку.
1: Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 97 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
9: Повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20-те століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
0: Згенеровано ШІ.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
1: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може ШІ згенерувати фейкове відео?». Що якщо ШІ не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про ШІ в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
3: Згенеровано ШІ.
0: Згенеровано ШІ.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
1: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ШІ. Тож, говорити, що ШІ вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
3: Згенеровано ШІ.
2: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
3: Згенеровано ШИ.
1: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті да зебаних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддання швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
3: Згенеровано ШИ.
1: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
2: У вересні 2022 року ми в Molfare Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка. Тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
3: Подкаст про штучну реальність. Генерована
1: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабовими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
3: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
6: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Molfare Intelligence Institute.
6: Molfare Intelligence Institute.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: В Енергоатомі змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Говоримо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В Енергоатомі обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке Енергоатом. Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва. І тут варто зазначити, що Енергоатом – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні. І відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора Енергоатому. Це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожного, кожної з нас, чи ні?
12: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобуванні». Особисто знайомий. активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в Енергоатомі призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбори незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шотліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Ну, для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть на них ніхто впливати. Але з іншого боку, це дуже класний досвід, який мені показав, наскільки там був прозорий вибір. Тому, відповідно, і тут це був конкурсний відбір. Дійсно, Енергоатому необхідний зараз антикризовий менеджер, оскільки головне питання – це врегулювання платежеспособності підприємства. Не забуваємо, що за рахунок Енергоатому кожен з нас, українець, ми маємо пільговий тариф на електричну енергію, який майже в три рази менше, ніж ринок на оптовому ринку вартість електричної енергії. І от якраз цю різницю між ринковим тарифом і тарифом для населення покривається за рахунок платіжної дисципліни і виконання інвестпрограми з боку Енергоатома. Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист, питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли і маємо, будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми. Наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, та Київський район. Тому відповідно до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства – це є основною задачею нового голови управління Енергоатому.
0: Те, що ми зараз спостерігаємо в Енергоатомі, це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема, з так званою справою Мідаско, коли йшлося про зловживання у закупівлях Енергоатома. І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, ну, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі?
12: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада. Це розділили посаду голови управління. Тобто є загальний менеджмент голови управління і інвестпрограми, фінансова діяльність підприємства. А фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, ну, і в першу чергу це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи. Відповідно до цього, якраз технічний спеціаліст буде виконувати функції з ядерної безпеки. Тобто це не просто про безпеку, тобто це не просто убезпечення об'єктів, це і захист об'єктів, і елементів об'єктів критичної інфраструктури, бо розуміємо, що ворог буде намагатися відрізати атомну генерацію від загальної енергосистеми. Він це намагався не один раз робити. Ближче це вже до початку опалювального періоду, як в побуті, а як ми енергетики осінньо-зимового періоду. Плюс до того, це, звісно, удосконалення виробничих процесів. Не забуваємо, що якраз ось ця справа Мідас зупинила модернізацію на Хмельницькій атомній електростанції, і там одна з турбін працює не на повну потужність, і ми втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія «Енергетичні машини» – це об'єднання Харків «Електроважмаша» і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання і Турбоатома, тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанцій. Відповідно, вони дали менше тендерну пропозицію, ніж топ-підприємства, які там лобіювалися, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знов таки, це і захист, це і робота з Westinghouse-ом, тобто це американська корпорація, там частину акцій викупила японська Toshiba, тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, вони за сроками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі Укренерго. І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
0: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме на одному з них я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС. Це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років і ще з 24-го року. Уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва Енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
12: Ну, тут це гра в таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що, знов-таки, тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання, питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в суперприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні. Вивели її там з певних впливів олігархічних структур і таке інше. В більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проєкт вдовгу, і ясна річ, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація чинить на території України, то звісно, що ми не можемо зараз встановлені російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російської госкорпорації Росатом. Відповідно, до цього це знов таки робота з Вестінгхаусом. Це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану, а Україна є країною, яка видобуває уран, ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи, стану фундаментів, добудовувалися один з, там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельна робота велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України. Там, співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету – це, звичайно, оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому, відповідно до цього, це і залучення додаткового фінансування, або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство, ці підприємства цієї галузі за низьким вуглецевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це знов таки це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут, мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто це проект, який треба заходити і поступово, крок за кроком його виконувати.
0: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такій ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результат. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
12: В першу чергу це прозорість, в другу це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість енергоатому перед державним підприємством «Гарантований покупець». Тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
0: Про зміну керівництва «Енергоатому» ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес, переїдання, провина»? Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, ну якби, ніби, може, недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
16: Ну, дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, самоврегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць, або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
0: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців?
16: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів і стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів і стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить, ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний прийом їжі, а саме таке щось смачненьке перехопити, перекусити, як то кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. І це ще супроводжується сонливістю, виснаженням, можливо, навіть тремтінням, але є така дуже сильна потреба в комфорті, теплі і безпеці. Оце саме страх, який диктує нам ситуація. Так, тоді ми можемо поїсти, таким чином заспокоїтись, але я раджу в цій ситуації все ж таки після їжі виходити на вулицю і ходити. Тому що ходьба, вона і стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, для кишківника це дуже корисно, і вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: «О, так все вже нормально, супер». От коли ви це відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розтібнути трошки, дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі. Це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач, оцієї розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом. Ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту. Тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і, звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання. А саме до спеціаліста-психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
0: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати,
16: так,
0: що не потрібно,
16: звісно,
0: себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
16: Звісно, це нормально, тому що це і є там психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке, і часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так, і це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль, оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це, ну, таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не до нутриціолога, так? Не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
0: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
16: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене як до спеціаліста з харчування для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, з тих, хто є в мене, там за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, тривожний розлад, це певні там психологічні моменти, які просто піднялися на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Ось в такому ключі все відбувається.
0: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
14: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
14: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Для Громадського радіо свобода слова – це
19: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
20: Можливість працювати у гарячих точках.
21: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
22: Не замовчувати суспільно важливі теми.
23: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
24: Писати про те, до чого лежить душа.
25: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
26: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
27: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
28: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
29: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві сьогодні через російські удари безпілотниками загинуло 7 людей, у тому числі 14-річний хлопчик. Кількість поранених через російську атаку на столицю зросла до 57 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Російські війська пошкодили житлові будинки, офісні та адміністративні будівлі, лікарню, торговельний центр і склад із продуктами для мережі ресторанів «Макдональдс». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Також ворог завдав удару по школі в Іванкові Вишгородського району. У Києві та області триває ліквідація наслідків атаки та гасіння пожеж. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 12 жителів Сум постраждали внаслідок російського удару.

України з надзвичайних ситуацій. Протягом дня російські війська понад 30 разів атакували три райони області. На Нікопольщині пошкоджені приватні будинки, автомобілі, сільськогосподарська техніка та об'єкти інфраструктури. Під ударами також були Сальниківський та Самарівський райони, де внаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували пожежі та інші наслідки російських ударів. Україна отримала від спецслужб документи з детальними планами російських ударів по українській енергетиці цієї зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, у документах йдеться про удари по об'єктах генерації, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичній інфраструктурі. Також мова йде про знищення інтерконекторів, через які електроенергія надходить з Європи в Україну. У документах також вказані розрахунки щодо кількості та типів озброєння необхідних для ураження конкретних об'єктів. Міністр енергетики підкреслив, що Україна також готується до зими. Зокрема, уже збудували 200 захисних споруд над пріоритетними для РФ енергооб'єктами. Також разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. Нагадаю, 14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській. СБУ викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва БПЛА на заході України. Про це повідомило відомство на своїх сторінках. За даними спецслужб, коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по даному об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента зловмиснику, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ. Про це повідомили телеграм-канали «Екселінова плюс». Як повідомили очевидці, в Ульяновську під час удару потрапило під удар потрапило підприємство завод «Іскра», яке входить до російського концерну «Алмаз-Антей», який пов'язаний із виробництвом озброєння та систем ППО. Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для ВПК РФ та авіакосмічної галузі. Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків і СВЧ-модулів для радіолокаційних систем водночас. У Пермі удару зазнав пермський НПЗ компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. На НПЗ виробляють широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне. Президент Південної Кореї Лі Джа Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення після слів Володимира Зеленського про передачу полонених із Північної Кореї до Південної Кореї, яких Україна захопила в полон ще в січні 25-го року. Про це він написав у соцмережах, передає Корея Таймс. Про передання північнокорейських військових Південній Кореї Зеленський розповів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. На тлі цього Лі Джа Мьон заявив, що повернення північнокорейських військових з України, цитую, є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію та національну безпеку. Тоді Україна говорила, що не віддасть їх назад Росії чи Північній Кореї. У цьому питанні корейсько-українська сторони домовилися зберегти конфіденційність. Нагадаю, восени 24-го року в Головному управлінні розвідки України заявили, що перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій у Курській області. Тоді ГУР повідомляло про приблизно 12 тисяч військових, з яких 500 – офіцери. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це пишуть CNN і Bloomberg.

0: За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з РФ і мирне врегулювання. 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори назвали змістовними. Серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели три раунди переговорів. Напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були у Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад 3 години. У канадській столиці Отаві перейменують вулицю Трамп-Авеню. Про це пише Time. У міськраді одноголосно проголосували за рішення про перейменування. Мер Отави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади. Вулиці району Централ Парк називали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості. Між Канадою США триває торгівельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпекові зв'язки з Європою. На початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита й обмеження на імпорт. Цьому передувало безрезультатні переговори про торгівлю. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22 кілограми. Протягом забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова. Гречаний встановив рекорд України у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника» під час марафонського забігу. Він пробіг благодійний марафон у Черкасах за 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю. 5 травня 26-го року полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромоцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Буде тобі наука!
8: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Кунштус» з Громадським радіо.
3: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ЩІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект, дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X, Twitter, стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X, Twitter, з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег Protect Taylor Swift, за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступили керівник Microsoft Сатя Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого Дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Тейлор Свіфт не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом, і це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео.
9: Що таке глибинні фейки?
3: Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини, і жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків, і вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Тейлор Свіфт поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів та використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами.
9: Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною?
3: Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЧІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалуження цієї технології, так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ще інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio – використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готується і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків – 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ЧІ-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одними з перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Twitter. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу, ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ЧІ для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки, чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ШІ-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами, не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику, чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом. Соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
13: Емоційне виснаження військових на фронті. Як воно виникає і що з цим робити? Написала Маріен Ліза. Начитала Марина Круч. Військові на фронті не мають стабільної рутини, спокійного сну і не завжди знають, що і коли зможуть поїсти. Зрозуміло, що вони втомлюються і не мають можливості якісно відпочити. Як емоційно виснажуються військові на фронті та як дати цьому раду? Що таке синдром емоційного вигорання? Всесвітня організація охорони здоров'я додала у 2019 році вигорання до міжнародної класифікації хвороб як професійне явище, яке може вплинути на стан здоров'я. Тобто його не вважають хворобою. Вигорання описане в розділі «Фактори, що впливають на стан здоров'я або звернення до медичної служби». Вигорання, згідно з міжнародною класифікацією хвороб, синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на роботі, з яким не вдалося впоратися. Водночас стрес – це психічні та фізіологічні зміни, яких зазнає наше тіло, коли ми стикаємось з небезпекою. Він є адаптивною реакцією, що сформувалася внаслідок еволюції і яка допомагає нам у ситуаціях високої загрози. Стрес покликаний мобілізувати наше тіло та психіку заради ефективних дій – виживання. Однак, коли загрози є постійними, як на фронті – обстріли, мінування, напади ворога – потрібна висока концентрація та мобілізація. Людина стає заручником хронічного стресу, що приводить до постійної активної реакції. Це тягне за собою виснаження, фізіологічні та поведінкові зміни і вигорання. Виокремлюють від 5 до 12 стадій вигорання, однак всі вони описують схожий перебіг. Спершу захват своєю роботою, потім посилення стресу, хронічний стрес, виснаження і, зрештою, хронічне вигорання. У вигорання є три основні симптоми. Перший – втрата енергійності, відчуття виснаження. Другий – Деперсоналізація, тобто підвищення психологічного дистанціювання від роботи, негативні та песимістичні думки про роботу, цинізм, пов'язаний з роботою. І третій симптом – зниження професійної ефективності. У шведському дослідженні «Когнітивно-поведінкова терапія для розладів, спричинених стресом» зазначено, що хоча вигорання не є медичним діагнозом, воно має значний вплив на самопочуття людини. Тож Шведська національна рада з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення у 2003 році запропонувала термін «розлад виснаження». Розлад виснаження був прийнятий як офіційний діагноз у шведській версії 10-го перегляду міжнародної класифікації хвороб. Він характеризується симптомами психічної та фізичної втоми, щонайменше протягом 2 тижнів. Ця втома спричинена психосоціальними стресовими факторами, які мали вплив протягом щонайменше 6 місяців до встановлення діагнозу. У людини знижуються когнітивні навички, ініціативність та витривалість. Бракує енергійності, збільшується час, необхідний для відновлення. Виникає дистрес та знецінення. Ми негативно оцінюємо себе та ситуації, негативно налаштовані щодо майбутнього. Це хронічний, виснажливий стан. Розлад виснаження тягне за собою поступове наростання симптомів, наприклад, тривоги, депресії, втоми, з якими люди неодноразово звертаються за медичною допомогою. Бути військовим учасником бойових дій – це робота, яка пов'язана з перманентним та концентрованим стресом. Тому військові на фронті емоційно виснажуються, але про це рідко говорять. Психотерапевт та доброволець Артем Осипян розповів нам докладніше про вигорання бійців на фронті. Наприклад, про те, чим емоційне вигорання військових на фронті відрізняється від професійного вигорання у мирний час. Річ у тім, що людина в зоні бойових дій жертвує своїм емоційними та фізичними ресурсами заради вищої мети. В мирному житті ми не зобов'язані жертвувати та завжди можемо звільнитись. Суть вигорання в тому, що ти віддаєш більше, ніж отримуєш натомість. Коли ми кажемо про фронт і небезпеку, то це пожертва своєю безпекою і комфортом заради безпеки та комфорту інших. Хоча на фронті люди далеко не завжди про це думають, бо там відбувається активний процес виживання. Що ближче до військовий до передової, то менше у нього часу на саморефлексію і роздуми на тему, чому я тут, чи хочу я бути тут. На звичайній роботі ми маємо можливість думати над відповідями на ці питання. На фронті ти маєш бути пильним і виконувати бойові завдання. У деяких місцях перебування несумісне з комфортом і відпочинком. Або ці речі дуже тимчасові, локальні, обірвані в часі, тому це призводить до втоми. Постійні обстріли та можливість нормально поспати, немає часу рефлексувати, але фізіологічно виснажуєшся через зовнішні фактори. З роботи ми можемо піти, а військовий на фронті – ні. Якщо ти мобілізований або підписав контракт, то не можеш звільнитись. За тебе вирішили, де тобі бути та скільки часу там перебувати. Це постійний стрес та організм виснажується. Чи є різниця між тими, хто прийшов на фронт, бо хотів, і тими, кого добровільно-примусово мобілізували? Виснажитись через перманентний стрес на фронті може кожен. Різниця лише у періоді, через який проявляються симптоми. Людина, яка добровільно-примусово пішла на фронт, захист країни не входив у її базові цінності. Матиме менше мотивації воювати та зможе значно швидше виснажитись. Бо внутрішні переконання, що вона тут не хотіла бути, підсилить вплив зовнішніх стресів. А людина, яка заряджена патріотизмом, мотивацією, запалом та бажанням іти на фронт, може виснажитись пізніше, конкретно через фізіологічну втому організму. Виснаження проявляється на фронті чи вдома після ротації? На фронті організм мобілізований, скоординований та продуктивний, але при цьому людина може відчувати виснаження. А коли військовий повертається після ротації у відносну безпеку і кортизол з адреналіном не виділяється щодня для того, щоб організм вижив, то тоді можна відчути значно більше виснаження та втому. Постійне очікування небезпеки не дає організму полежати на дивані, а в безпеці вимикається режим очікування, загрози і починають проявлятися наслідки пережитих раніше стресових ситуацій. Як може військовий на фронті зрозуміти, що емоційно виснажився? Що ближче до лінії зіткнення, то менше можливостей думати про своє психічне самопочуття. Достатньо того, що ти борешся за життя і постійно виконуєш бойові завдання, думати часу немає. Але якщо до передової трішки далі і з'являється спокійний час, то можна помітити, що щось не так. Коли військовий виснажується, то перше, що погіршується, це стосунки з побратимами та посестрами. Страждає почуття гумору, починається самотаж виконання певних бойових завдань. Звісно, є люди, які просто запатують. Стаються конфлікти, пасивна та активна агресія до побратимів. Страждає загальна гігієна взаємодії в підрозділі. Починається використання психоактивних речовин. Також настає стан зневіри та емоційного відсторонення від людей та завдань. А ще може виникнути негативне ставлення до армії, керівництва, країни, влади, як варіант виходу накопиченої втоми. Що робити військовим, які відчувають, що виснажились? як підтримати себе. Перш за все, необхідно турбуватися про себе, наскільки це можливо. Митися, їсти, пити чай, розминати спину, займатися спортом, говорити з побратимами та рідними. Знайти маленькі радощі, зробити чай з цукром, повисіти на дереві, щоб витягнути спину, поговорити з побратимами, позайматися спортом, вмитися, поспілкуватися з рідними, пожартувати. Якщо є можливість, то використовувати соцмережі, щоб отримати підтримку, розвантаження, розраду. Можливо, почитати щось цікаве. Не переставати взаємодіяти з людьми. Саме взаємодія всередині підрозділу найбільш важлива для продовження нормального життя на фронті.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
16: Соціальна реклама.
17: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
18: На повторі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися? Написала Марина Білик, начитала Анна Нікітіна. Люди невтомно шукають відповіді на запитання, чому ми постійно наступаємо на одні й ті самі граблі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися, розповідає когнітивно-поведінкова психотерапевтка Марина Білик. Чарльз Дарвін одним з перших взявся за серйозне вивчення емоцій. Він вважав, що вони є вродженою відповіддю на відповідні умови довкілля. А також, що емоції притаманні й тваринам, у них просто інші способи їх вираження. Коли ж за вивчення емоцій взялися фізіологи, вони звернули увагу на те, що емоції супроводжують дуже сильні стресові стимули. Стрес – це не обов'язково негативні події, це реакція організму на будь-який сильний подразник. Таким подразником може бути як об'єкт закоханості, так і страшний ведмідь. При цьому реакція майже однакова. Серце калатає частіше, метаболізм пришвидшується, апетит зникає, але емоції різні. У 20 столітті науковці вже знали, що стресова відповідь пов'язана з викидом певних гормонів. Нейрофізіологія може пояснити виникнення і біологічне підґрунтя простих емоцій, як от радість, гнів, смуток, страх. А от складніший спектр емоцій – провина, сором, довіра, тривога, які переходять у почуття, намагатиметься пояснити ще не одне покоління вчених. Емоції супроводжують нас завжди, тож від ставлення людини до своїх емоцій і стратегій, які вона обирає для їх регуляції, залежить і її психічне здоров'я і благополуччя. Позитивні допомагають нам закріпити зв'язок з людьми і подіями, що були корисні для виживання. Наприклад, емоційна винагорода у вигляді радості – гордощів за виконану роботу, подолані труднощі, які пов'язані з нею, допомогла закріпити навичку відтермінування задоволення і прагнення до винагороди у майбутньому, що позитивно відбивається на нашому виживанні загалом. Негативні ж допомагають усвідомити, що щось не так із нами або із нашим оточенням, і ми прагнемо змінити ситуацію на користь задоволення наших потреб. Наприклад, у нас існує вроджений страх змій, темряви, великих відкритих просторів. Ці подарунки еволюції колись допомогли зберегти життя тисячам поколінь наших предків. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів, і необхідно було бути напоготові. у темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Себто, якби ми не відчували негативних емоцій, ми б не вижили. Емоції – це як сигнальна система, вона миттєво показує, де організму недобре і які потреби незадоволені. Психічне здоров'я – це здатність відчувати весь спектр емоцій і конструктивно їх виражати, щоб наші потреби задовольнялися. Пастки свідомості або ті самі граблі. Інколи в людей виникають глобальні переконання щодо емоцій і відповідні стратегії емоційної регуляції. Вони виникають у тому віці, коли ми ще не здатні критично мислити і дуже залежимо від наших близьких і емоційно, і фізично. Тобто це патерни поведінки і ставлення до себе, які ми слабо усвідомлюємо та відтворюємо у дорослому віці. Іноді ці патерни приводять нас до того, від чого мали б захистити. Назвемо це пастками свідомості. Перша пастка. Якщо виражатимеш негативні емоції, тебе не будуть любити. Будь хорошим, не винось мозок, не створюй дискомфорту. Такі переконання можуть виникати внаслідок емоційного холоду з боку батьків. Зазвичай діти таких батьків живуть в умовах емоційної депривації. Скажімо, коли дитина плаче або злиться, батьки дистанціюються від неї, показуючи, що не люблять її, коли вона погана. Жінки, що виростають у таких сім'ях, продовжують користуватися цим правилом – будь хорошою, милою дівчинкою. У короткотерміновій перспективі це призводить до того, що вони дуже швидко завойовують симпатію чоловіків. Проте в довготерміновій перспективі вони не вміють виражати свої потреби, відстоювати свої межі. Це призводить до напруги і невдоволення у стосунках і врешті-решт до їх розриву. Себто це правило призводить саме до того, від чого наче мало б захистити – до відштовхування. Друга пастка – неприйняття втрати і персоналізація провини. Проходити через втрату – це важкий процес. Ми відчуваємо біль, який говорить нам про важливі потреби, яких нас позбавили – безпеку та любов. І від того, як ми ставимося до своїх емоцій, залежить, наскільки довго і болісно вони триватимуть. Наприклад, коли ваш близький друг переживатиме втрату, ви, ймовірно, будете намагатися знайти слова підтримки, ви визначите його емоції, скажете, що нормально так себе почувати, спробуєте втішити та підтримати його, будете добрі до нього. Але чи ставитеся ви до себе так само, коли вам погано? Дуже часто ми говоримо собі такі речі, які б ніколи не сказали навіть ворогу. Якщо тобі погано, ти це заслужила. Сама винна, значить, ти погана і не варта любові. Це призводить до того, що до вже наявного стресу додається купа негативних емоцій, провина, сором, безпомічність. Це акт автоагресії, тобто саморуйнівного ставлення. І за ним слідує саморуйнівна поведінка. Зловживання алкоголем, переїдання, самоізоляція – самопокарання через переконування себе в особистій відповідальності і пошук власних помилок. Неприйняття втрати завжди пов'язано також з неможливістю насолоджуватися власними успіхами і досягненнями. Ніби якщо я буду насолоджуватися, то втрачати це все мені буде значно важче і болісніше. У такий спосіб ця пастка затягує людину в безкінечні страждання, хоча знову ж, її ідея цього страждання уникнути. Здоровий підхід до втрат – переживати біль. Це нормально. Це здорова реакція на фрустрацію потреб. Через це проходять всі люди на землі. Це частина життя. Цей біль зараз допоможе мені знайти те, що для мене важливо на майбутнє, і насолоджуватися своїм щастям і досягненнями сповна. Мої помилки означають, що я можу чогось навчитися. Вони не визначають мене як особистість. Припускатися помилок – нормальна частина життя і росту. Третя пастка – фокус на негативному і дії, що виходять з актуального емоційного стану. Можливо, ви спостерігали схожі явища у своїх близьких або самі щось схоже переживали. Людина фокусується на чомусь, що робить її нещасною. Наприклад, холодні погоди в її країні, відсутності коханого чи відсутності квартири, уся енергія вкладається у розв'язання цієї проблеми. Врешті-решт, коли ця людина отримує бажане, наприклад, переїздить у країну з іншим кліматом, її ейфорія триває недовго. Потім вона повертається до попереднього рівня щастя і благополуччя. Так відбувається тому, що вся інвестиція і надія покладається на єдиний життєвий фактор, а інші сфери життя – стосунки, робота, хобі, здоров'я, розвиток – ігноруються. Правила здорової людини – ніколи не вкладай всі свої гроші в один банк, а яйця в один кошик. Чим більше в житті опор, тим легше втратити одну з них. Коли одна опора ламається, обов'язково активуйте інші. Вони допоможуть пройти через важкий період в житті. Четверта пастка – катастрофізація. Це може стосуватися емоцій. Вони ніколи не закінчаться. Вони небезпечні. Вони роблять мене слабкою, дурною. Вони призведуть мене до божевілля, а також власного психологічного імунітету. Я не впораюсь, я не витримаю, я не готова до цього. Коли ми потрапляємо в пастку катастрофізації, ми опиняємося у замкнутому циклі. Емоція, негативна інтерпретація емоцій, посилення емоції, додавання страху, фізичне і психічне виснаження, підтвердження катастрофічних думок. Що може допомогти? Усвідомлення, що ви катастрофізуєте. Згадайте ситуації, в яких ви вже переживали ці емоції і впоралися. Згадайте про ресурси, які у вас є. Досвід, знання, навички, друзі, гроші, здоров'я, ваша сім'я, колеги, сусіди. Згадайте, як інші люди давали собі раду в подібних ситуаціях. Що допомагало, що заважало? Сфокусуйтеся на важливих поточних справах і завданнях. Попросіть про допомогу, якщо це необхідно. Наше ставлення до своїх власних емоцій веде до того, які стратегії поведінки ми обираємо, щоб задовольнити або не задовольнити свої потреби. Парадокс невротизованої людини в тому, що вона діє проти себе в надії здобути цим схвалення інших людей або принаймні не отримати осуду. Не наступати на ті самі граблі. Це питання постійно виникає в моїй клінічній практиці. І я розробила кілька рекомендацій, яких ми з клієнтами вчимося дотримуватись. Питання регулювання емоцій, керування своїм емоційним станом лежить у площині любові до себе, справжньої здорової любові. Уявіть, що у вас з'явилася дитина, або уявіть свою справжню дитину. Ця дитина – це ви самі. І вам слід любити і дбати про неї так, щоб її потреби задовольнялися. Ви дбаєте про її емоційний стан. Ви запитуєте свою дитину, як вона почувається. Ви втішаєте її, коли вона плаче, коли їй страшно, боляче, сумно. Ви завжди знайдете добрі і розумні слова для підтримки своєї внутрішньої дитини. Ви приймаєте її зі всіма її емоціями, позитивними і негативними. Ви навчаєте свою дитину, що емоції, те, що ми робимо, виходячи з цих емоцій, це різні речі. Що емоції ми можемо прийняти і дозволити їм прийти і піти, а вчинки ми обираємо. Ви дбаєте про те, щоб інші діти її не ображали. Ви вчитеся говорити «ні», захищатися. Навчаєте щиро виражати іншим людям свої почуття і потреби. Ви допомагаєте дитині знаходити здорове оточення, де вона буде рости і розвиватися. Коли вона помиляється, ви підтримуєте. Ви підставляєте своїй внутрішній дитині своє плече і вірите в її ріст. Ви проганяєте свого внутрішнього критика і не дозволяєте принижувати, залякувати чи ображати свою внутрішню дитину. Ви помічаєте і радієте навіть маленьким крокам і успіхам. Ви завжди на боці своєї внутрішньої дитини.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
16: Дисбактеріоз. Міфи і факти про мікровсесвіт у кишківнику. Написала Олена Козар. Не читав Денис Швецов. Діагноз дисбактеріоз зазвичай отримують люди, які скаржаться на дискомфорт у животі. Іноді ним пояснюють втому чи навіть акне. Майже у всіх випадках його підтверджують аналізом калу і часто призначають пробіотики. Та насправді все набагато складніше. Чому діагнозу дисбактеріоз немає у міжнародній класифікації хвороб? І як мікробіом кишківника впливає на якість нашого життя? Наші тіла – це велика екосистема мікроорганізмів. Всередині нас і на нашій шкірі живуть мільйони бактерій, археї, вірусів і грибків, які взаємодіють між собою. Ця екосистема є досить сталою, вона починає формуватися ще до народження і залишається з нами впродовж усього життя. Найбільша і найрізноманітніша частина мікроорганізмів живе у кишківнику. Там їх близько 1 кілограма. Вони виконують чимало функцій і можуть перетравити те, що не можемо ми. Наприклад, клітковину, для перетравлення якої ми не маємо ферментів. Бактерії виділяють речовини, які вловлюються рецепторами спеціальних клітин травної системи. Ці клітини виділяють гормони та нейромедіатори. Вони можуть впливати на процеси травлення, метаболізм і харчову поведінку. Бактерії у кишківнику також здатні виробляти вітамін К і вітаміни групи Б, впливати на роботу імунної системи і багато іншого. Без цієї екосистеми мікроорганізмів ми б не змогли вести нормальне і здорове життя. У 2008 році стартував проєкт із вивчення людського мікробіому. Відтоді дослідження у цій сфері прискорилися. І вже зараз вчені бачать безпосередній зв'язок між екосистемою мікроорганізмів і нашим серцем, мозком, шкірою та імунною системою. Що впливає на мікробіом кишківника? Хоча екосистема мікроорганізмів є досить сталою, існує декілька факторів, які впливають на її формування та можуть спричиняти зміни. Одним із головних є те, що ми їмо. Якщо наше харчування багате на овочі, фрукти та бобові, це сприяє різноманіттю мікробіому. У людей, які притримуються так званої типової західної дієти, тобто їдять багато фастфуду, жирної їжі чи цукру і мало фруктів та овочів, склад мікробіому може змінюватися. Ставатиме більше тих мікроорганізмів, які посилюють запалення, що може призводити до нейродегенеративних хвороб, атеросклерозу тощо. Іншим вагомим фактором впливу є антибіотики, які порушують баланс мікробіоти кишківника, вбиваючи одні бактерії і даючи можливість іншим мікроорганізмам диспропорційно розмножуватися. Наприклад, може розростатися кількість грибків і виникати грибкова інфекція, або зросте кількість стійкої до більшості антибіотиків бактерії клостридія, через яку у пацієнтів може виникати сильна діарея, що у важких випадках призводить до смерті. На мікробіом кишківника також впливають і безліч інших факторів. Наші гени, місце проживання, наявність домашніх тварин, те, чи була людина народжена природним шляхом або за допомогою кесаревого розтину, чи вигодовувалася молоком або сумішю тощо. Чому дисбактеріозу не існує? Мікробіом людини – складна та маловивчена екосистема. Дійсно, іноді його склад змінюється, що може призводити до негативних наслідків та погіршувати якість життя. Так може статися, наприклад, внаслідок вживання антибіотиків. Але щоб дізнатися, які мікроорганізми населяють наш кишківник, потрібні ретельні дослідження. Натомість в українських лабораторіях дисбактеріоз пропонують визначати за допомогою аналізу калу. Але це так не працює. Більшість бактерій у кишківнику живуть у безкисневому середовищі, тобто є анаеробними. Коли в лабораторії беруть аналіз, то роблять посів, кладуть зразок у чашку Петрі, ставлять її у термостат і дивляться, які бактерії виростуть. Але проблема полягає в тому, що вирости можуть лише аероби, тобто ті, які здатні виживати у кисневому середовищі. Отже, аналіз покаже вкрай маленьку частину з того, що живе у нашому кишківнику. Є й інші проблеми. До зразка потрапляє невелика частина тих мікроорганізмів, які живуть у товстій кишці, що не відображає різноманіття мікробіому всього кишківника. До того ж, склад мікроорганізмів може змінюватися через хворобу, харчування, режим сну тощо. На сьогодні у клініці вивчення мікробіому у Римі, одній з найкращих у світі, використовують інший, складніший і набагато дорожчий спосіб. Для цього роблять генетичний аналіз, який дає приблизне уявлення про те, які штами мікроорганізмів і в якій кількості живуть у кишківнику людини. Варто також розуміти, що генетичні тести виконують суто для досліджень, і вони поки не мають практичного значення. Адже навіть якщо ми зможемо визначити склад мікробіому людини, ми все ще не знаємо, як правильно застосувати цю інформацію. Не існує загальноприйнятої норми мікроорганізмів, що мають жити у кишківнику. Мікробіом кишківника кожної людини індивідуальний, і співвідношення мікроорганізмів теж може бути унікальним. На нас ще чекає багато цікавих відкриттів. Цілком імовірно, що аналіз мікробіому стане рутинним компонентом медичної допомоги. Але станом на зараз дослідження не мають клінічного застосування. З якими симптомами звертаються пацієнти? Найчастіше пацієнти звертаються з типовими кишково-шлунковими симптомами. Вони характерні для багатьох захворювань, тож спочатку лікар має виключити основних підозрюваних. Наприклад, харчове отруєння чи кишкові інфекції. Якщо ж симптоми не мають очевидної причини, тоді, скоріше за все, йдеться про так звані розлади взаємодії між мозком і кишківником. Це велика група, яка раніше мала назву функціональні розлади. Одним із найпоширеніших таких розладів є функціональна диспепсія та синдром подразненого кишківника. Природа цих розладів досі не до кінця вивчена. Вони можуть виникати або посилюватися через особливості харчування, сон, фізичну активність, генетичну схильність тощо. З такими розладами хоча б раз у житті стикалися близько 40% дорослих людей. Саме ця група захворювань найчастіше належить до діагнозу дисбактеріоз і призначення неефективного лікування. Діагностувати і лікувати їх дійсно нелегко. У більшості випадків такі розлади минають самостійно або потребують змін у харчуванні та способі життя. У випадках середньої важкості можуть призначати симптоматичне лікування. У складних випадках, коли симптоми суттєво погіршують якість життя, призначають нейромодулятори. Часто це ті ж антидепресанти, які допомагають знизити один із головних симптомів – біль, а також психотерапія для поведінкових змін. Для лікування складних випадків часто потрібна командна взаємодія між гастроентерологом і психіатром. Адже чимало людей з такими захворюваннями мають психіатричні проблеми. Наприклад, більше ніж половина усіх пацієнтів із синдромом подразненого кишківника повідомляють про депресію або тривогу. Ці пацієнти відчувають більш серйозні соматичні симптоми, а 70% людей з депресією мають проблеми з травною системою. Лікарям важливо правильно підібрати медикаментозне лікування, яке полегшить психічний стан, але при цьому не посилить кишкові розлади. Чи допоможуть пробіотики? Рекомендація про вживання пробіотиків часто звучить у зв'язці з діагнозом дисбактеріоз. Пробіотики буцімто мають збільшити кількість хороших бактерій у кишківнику, але навіть це припущення проблематичне. Розподіл бактерій на хороші і погані досить спрощений. Дійсно, у кишківнику живуть бактерії, які частіше асоціюються зі здоров'ям, а також умовно патогенні мікроорганізми, що можуть викликати захворювання. Але значення мають не окремі види бактерій, а співвідношення різних груп і загальне різноманіття. Що різноманітніше у нас мікробіом, що більше там груп асоційованих зі здоров'ям, то краще. Зазвичай пробіотики містять один штам однієї бактерії. Їх можна застосовувати у певних випадках захворювань у парі з конкретним антибіотиком для полегшення конкретних симптомів. але вони не можуть оздоровити чи покращити мікробіом у цілому. Науковці проводять багато досліджень пробіотиків. Можна знайти різні статті, що показують ефективність пробіотиків для лікування виразки чи діареї. Але для того, щоб ці результати увійшли до практичних гайдлайнів для лікарів, потрібно проаналізувати велику кількість таких статей і скласти мета-аналіз. А далі проаналізувати велику кількість мета-аналізів. Якщо після цього науковці отримають достатньо даних, щоб підтвердити ефективність пробіотиків, тоді їх використання увійде до офіційних гайдлайнів. У гайдлайнах за 2020 рік є лише декілька захворювань, при яких рекомендовані пробіотики. Це, наприклад, некротичний ентероколіт у передчасно народжених дітей. У всіх інших випадках недостатньо даних про ефективність пробіотиків. Наука розвивається, у нас уже є не лише пробіотики, але й симбіотики, тобто препарати, які містять не тільки пробіотик, але й пребіотики – речовини, які сприятливо впливають на ріст бактерій. Можливо, в майбутньому вони будуть ширше застосовуватися у лікуванні кишково-шлункових захворювань. Але наразі базові рекомендації для підтримки здорового мікробіому кишківника прості та всім відомі. Різноманітне харчування із достатньою кількістю овочів та фруктів, фізична активність і здоровий сон, які можуть дати чудові результати.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
19: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві сьогодні через російські удари безпілотниками загинуло 7 людей, у тому числі 14-річний хлопчик. Кількість поранених через російську атаку на столицю зросла до 57 осіб, серед яких 2 дітей. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Російські війська пошкодили житлові будинки, офісні та адміністративні будівлі, лікарню, торговельний центр і склад із продуктами для мережі ресторанів «Макдональдс». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Також ворог завдав удару по школі в Іванкові Вишгородського району. У Києві та області триває ліквідація наслідків атаки та гасіння пожеж. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 12 жителів Сум постраждали внаслідок російського удару 2 керованими авіабомбами по місту. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, серед постраждалих 3 дітей, 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та 1,5-місячна немовля. Наймолодшій дитині медики надали допомогу на місці без госпіталізації. Внаслідок удару пошкоджені 38 приватних житлових будинків, багатоквартирний будинок та інші цивільні об'єкти. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. 4 людей постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщину. Про це повідомляє Державна служба України.

удари по об'єктах генерації, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичній інфраструктурі. Також мова йде про знищення інтерконекторів, через які електроенергія надходить з Європи в Україну. У документах також вказані розрахунки щодо кількості та типів озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Міністр енергетики підкреслив, що Україна також готується до зими. Зокрема, уже збудували 200 захисних споруд над пріоритетними для РФ енергооб'єктами. Також разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. Нагадаю, 14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській. СБУ викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва Б-плана на заході України. Про це повідомило відомство на своїх сторінках. За даними спецслужб, коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по даному об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента зловмиснику, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ. Про це повідомили телеграм-канали «Екселінова плюс». Як повідомили очевидці, в Ульяновську під час удару потрапило під удар потрапило підприємство завод «Іскра», яке входить до російського концерну «Алмаз-Антей», який пов'язаний із виробництвом озброєння та систем ППО. Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для ВПК РФ та авіакосмічної галузі. Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків і СВЧ-модулів для радіолокаційних систем водночас. У Пермі удару зазнав пермський НПЗ компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. На НПЗ виробляють широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне. Президент Південної Кореї Лі Джи Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення після слів Володимира Зеленського про передачу полонених із Північної Кореї до Південної Кореї, яких Україна захопила в полон ще в січні 25-го року. Про це він написав у соцмережах, передає Корея Таймс. Про передання північнокорейських військових Південній Кореї Зеленський розповів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. На тлі цього Лі Джи Мьон заявив, що повернення північнокорейських військових з України, цитую, є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію та національну безпеку. Тоді Україна говорила, що не віддасть їх назад Росії чи Північній Кореї. У цьому питанні корейсько-українська сторони домовилися зберегти конфіденційність. Нагадаю, восени 24-го року в Головному управлінні розвідки України заявили, що перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій у Курській області. Тоді ГУР повідомляло про приблизно 12 тисяч військових, з яких 500 – офіцери. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це пишуть CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з РФ і мирне врегулювання. 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори назвали змістовними. Серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели три раунди переговорів. Напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були у Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад 3 години. У канадській столиці Отаві перейменують вулицю

0: цю Трамп-авеню. Про це пише «Тайм». У міськраді одноголосно проголосували за рішення про перейменування. Мер Отави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади. Вулиці району Централ Парк називали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості. Між Канадою і США триває торгівельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпекові зв'язки з Європою. На початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита й обмеження на імпорт. Цьому передувало безрезультатні переговори про торгівлю. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22 кілограми. Протягом забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова. Гречаний встановив рекорд України у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника» під час марафонського забігу. Він пробіг благодійний марафон у Черкасах за 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю. 5 травня 26-го року полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: За даними видання «El Mundo», РФ планує атакувати дронами Іспанію, Францію чи Італію. Якими будуть наслідки, якщо агресор таки наважиться? Про це говоримо з Сергієм Джерджем, головою Громадської ліги «Україна-НАТО». У студії працює Альона Стеренко. Пане Сергію, насамперед, наскільки можна довіряти виданню «Ель Мундо» або взагалі будь-якому виданню, яке пише про свої джерела, але водночас говорить, що це дані ЦРУ. Тобто джерела повідомляють засекречені дані ЦРУ. І чому я питаю саме про «Ель Мундо»? Чесно кажучи, не знаюся саме на якості та достовірності цього видання. Хоча з того огляду на те, що я пролистала, я побачила, що, ну, в принципі, доволі зважено подається інформація. На відміну від того ж німецького Bild, я просто, коли я бачу якийсь вкид, якусь інформацію, і там написано, що це німецьке видання Bild, навіть мої знайомі, які знають німецьку, які перебувають у Німеччині, завжди так скептично підіймають брови, коли щось це видання публікує. Тож, як з «Ель Мундо»?
2: Ні, ну це дуже подібне на правду. Якийсь може бути аналіз, аналітика щодо цього. Тим більше підстави були про це говорити, тому що подібні виліти з суден в морі були в Балтійському морі. Такі, це підозра така була, коли в Норвегії там і в Німеччині появлялися якісь дрони, і зокрема була оцінка і прогноз в тому, гіпотеза така, що це вони могли залетіти саме з боку моря відкритого, там, скажімо, з суден, які комерційні там і перевозили якийсь російський вантаж, там, чи екіпаж був російський, чи пов'язаний якось з Росією. Тому це історія така вже повторювалась. Ну, але що стосується саме півдня Середземного моря, то там таких випадків ще не було. Можливо, це таке попередження про те, що може бути. От, хоча Макрон заявив, що в нього таких даних з боку ЦРУ немає, тобто якби не підтверджена інформація на офіційному рівні. Але ми розуміємо, що в принципі десь якісь розмови на цю тему могли бути. Тут інше важливо. Справа в тому, що чи може Росія дозволити собі таке зробити, так це абсолютно очевидно, тому що проводяться ще більш ризиковані диверсії на території Європи. Я вже не кажу там про вбивство людей, а от підрив складів військових, підпал якихось там комунікацій, диверсії на залізній дорозі, не кажучи вже про зальот дронів і навіть крилатих ракет з великим вибуховим потенціалом на територію країн-членів НАТО.
8: Та, насправді, росіяни системно провокують Європу, але вони щось поки не відповідають так, принаймні, як нам хотілося би, можливо. Але, тим не менше, навіть якщо ми виходимо з того, що ця інформація не факт, що є достовірною, як думаєте, чому цілями обрано саме Іспанію, Францію чи Італію? І оця частка «чи», вона насправді теж мене трохи бентежить, тому що, ну, де Іспанія, де Італія, де Франція, да, це країни Європи всі, але це щось штибу, коли росіяни говорять про так званий колективний захід. Ми ж розуміємо, що ніякого колективного заходу не існує. І те, як чинить Італія, і те, як чинить, скажімо, Угорщина, це абсолютно різні країни Європи.
2: Ну, саме тут обрано ці країни, і чомусь прогноз стосується саме цих країн. Вони розміщені поряд, фактично, якщо розглядати можливість використання судна в Середземному морі, саме на заході Середземного моря, північному заході Середземного моря, то там якби зона дольоту дрона, радіус такий, який може покривати там Іспанію західніше, Францію північніше і Італію дещо східніше. Тому, в принципі, цілком можливо застосування дронів, які летять там, наприклад, 300-600 кілометрів, 500 кілометрів, якщо такі запустити. І вони могли б досягти узбережжя, досягти території цих країн. Ідея ж не в тому, щоб там завдати якісь пошкодження і великий успіх від цього. Ні. Це могли б бути навіть розвідувальні дрони, які без вибухівки, але вони можуть внести певну паніку в сприйняття того, що відбувається. Якщо це біля аеропорту, то це може бути тоді перекриття руху літаків, затримка там і певні проблеми, пов'язані з цим. Там біля якоїсь військової частини, то це от небезпека отримання розвідувальної інформації, яку, скажімо, військові не хотіли, щоб вона була відома противнику, ну і так далі. І потім тут яка реакція на це буде? Тут, я думаю, що Росія, здійснюючи подібні запуски в інших країн, тому що, ну, до прикладу, в Німеччині за минулий рік було до 2000 перельотів невстановлених дронів. Уявіть собі цей масштаб. Ну, частина цих дронів, можливо, це абсолютно не пов'язана з розвідкою чи там з якоюсь діяльністю Російської Федерації, але частина з них саме пов'язана. Ми знаємо цей випадок в Лейпцигу, в аеропорту, коли дрон з вибухівкою просто випадково не досяг своєї цілі, а це цілі були транспортні літаки українські, які перевозять саме зброю і амуніцію для української армії. Тобто це цілком очевидні такі речі. Тому завершу думку. Тут застосування такого дрона – це з одного боку перевірити реакцію протиповітряної оборони, як військові будуть на це реагувати. А з іншого боку, як політично буде країна приймати рішення щодо цього. Якщо це в рамках НАТО буде, то як будуть відбуватись обговорення, консультації, як буде оцінка того, що відбувається. Тому що одна справа – це дрон залетів з території Росії.
8: Абсолютно.
2: А друга – це невідомий дрон. Звідки він залетів, кому він належить, хто його запустив.
8: Ну і не просто залетів, а як тут пишуть у «Ель Мундо», пане Сергію, що вони планують саме атакувати країни. Тобто це пряма атака.
2: Ну це ж тоді залякування ще, такий фактор. Тобто один дрон – це так для порядку. А якщо щось, тому це може бути багато дронів, скажімо так. То ми знаємо, скільки тисяч Росія випускає дронів сьогодні. І це тоді можуть бути конкретні цілі на території цих країн. Це залякування Європи, залякування, тиск на них в плані того, щоб вони зменшили, можливо, підтримку України. Або ще якісь політичні поступки робили. Тобто, я думаю, що це так працює.
8: Я ще хочу з вами обговорити сам принцип застосування 5 статті НАТО. Ми про неї дуже багато чули, але якщо говорити, що на якусь з країн Європи, Іспанію, Францію чи то Італію, залітає дрони, не просто залітає, як ми часто чуємо, що він випадково залетів, і тому країни не реагували, це ж не атака, умовно. Прям моделюємо ситуацію, якщо це буде атака, то чи можливий принцип застосування 5 статті, на вашу думку, і яким чином вона буде застосована? Бо ми часто чуємо 5 стаття, але якщо зайти на сайт НАТО, то я, коли готувалася до нашого з вами етеру, зайшла і побачила, що принцип надання допомоги за 5 статтею, він звучить доволі контроверсійно. Він передбачає, що члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Тобто це обов'язок країни, але будь-яку допомогу залежно від того, що вони вважають за доцільне. І оце теж трохи бентежить, тому що раптом, умовно, російський дрон атакує якусь із середземноморських країн, а інші країни говорять, ну, ми вважаємо за доцільне придати вам, я не знаю, каски якісь.
2: Ну, є така, такі підходи є. Ну, справа в тому, що дійсно не кожна країна, член НАТО, може надати різну одну і ту саму допомогу. Ну, для прикладу, є країни, які володіють військово-морськими силами, а є внутрішні материкові країни, в яких немає військово-морських сил. Там, наприклад, Чехія та ж Угорщина не має моря. В НАТО є країна одна, яка не має армії взагалі, це Ісландія. Там немає збройних сил, є тільки поліцейська система. Ну, так склалась історично, маленька країна. І тому дійсно тут можуть бути різні форми допомоги: військова, економічна, фінансова, зрештою, політична заява там про стурбованість і так далі. Ми можемо цьому дивуватися, але якби всі 77 років існування НАТО, це працює. Це працює. З одного боку, всім відомий потенціал НАТО. Ми розуміємо, що це 32 країни, порахувати їхні всі військові бюджети сумарні. Це, ну, потужна структура. З іншого боку, важлива ж система прийняття рішень, а вона консенсусна. Консенсусна модель прийняття рішень. І тут треба, щоб було для всіх очевидно ця загроза.
8: Тобто, от, скажімо, пане Сергію, чи правильно я розумію з вашої відповіді, що належна відповідь буде, і вона буде ефективна у разі такої серйозної загрози з боку Росії країнам Європи, але просто вона буде ефективною по мірі можливостей цієї країни. Тому що той приклад, який я навела вам з касками, це такий гротескний більше для того, щоб пояснити нашій аудиторії. Але чи правильно я розумію, що якщо в країн є своя армія, є належні там засоби ППО, або там озброєння якесь інше, саме серйозне, і там ударні дрони, щось такого ж типу, то вони передають цій країні, і відповідь, ну, є такою адекватною.
2: Ну, звичайно, так. Тобто тут, ну, просто на чітку загрозу буде однозначно потужна відповідь. Ну, але Росія це розуміє, і вона свої загрози здійснює в такий гібридний спосіб, коли важко виявити джерело. Знову, ми, якщо повернутися до такого дрона, який там із Середземного моря залітає в якусь із країн, то як, ну, треба чітко знати, що це там російський дрон, якщо його запустили росіяни, і ті росіяни, які пов'язані з державою, з Кремлем, тобто це рішення їхнє. Тобто тоді це якби очевидно. А коли це не очевидно, то тоді можна там. А можливо, це терористи. Тобто можна почати війну з Росією, а насправді це запустили терористи. Тобто я просто про логіку прийняття рішень. Тому Росія це розуміє, і вона діє в підпороговий спосіб. Вона діє так, що через проксі, вербуючи громадян, навіть не росіян етнічних в Європі, а болгар, там інших людей, які виконують цю брудну роботу і так далі. Ну, але якби ми бачимо, що в Європі проходить розуміння того, що все-таки сьогодні Кремль – найбільша загроза безпеці для Європи, і ця російсько-українська війна – це не локальна війна десь далеко, це, ну, спільна така біда, європейська війна в Європі, війна для всіх, і треба разом якось протидіяти. Ми хотіли б бачити, щоб ця протидія була більш ефективною і, так би мовити, ну, дійсно впливала і на економіку Росії, і на підтримку ЗСУ для наших можливостей військових.
8: Це була розмова з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна-НАТО, і ми спілкувалися про ризик російських атак та диверсій на країни НАТО. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
12: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягало у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему. Російська православна церква, одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша православна церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який її збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж. І очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни, козаки будували Петербург, і, власне, Існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив. Тобто Мазепа, він продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
8: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь. І лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, витів правильніше та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
12: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називається Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована, і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові храмів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні, і там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну, і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном, 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники-романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, бо цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
8: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей про нерозголошення щодо військовополонених. Чи приведе це до напружених відносин між країнами, розберемо з кореєзнавцем Миколою Поліщуком. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозним дипломатичним конфліктом є нинішня суперечка між Києвом і Сеулом? І чи варто сприймати заяву Лі Джа Мьона як емоційну реакцію на конкретну ситуацію? Чи можна мати довші наслідки для двосторонніх відносин? Тому що от українська сторона відреагувала на це так, сказала, що насправді не було якихось конкретних домовленостей з Південною Кореєю щодо нерозголошення інформації про передачу цій країні двох північно-корейських військовополонених.
14: Українська сторона все зробила абсолютно правильно в цьому плані, і пояснення Офісу Президента цілком розумні. Ідея була про те, щоб не повідомляти деталей переговорів, умов передачі, деталей передачі тощо. Да, скрить те, що цих корейців переправили північних туди, ну було ну, реально неможливо, і ну, не можна вимагати, щоб ми говорили, що вони у нас є, якщо їх немає, чи з трибуни організації Об'єднаних націй. Фактично те, що ми маємо сьогодні, це не конфлікт дипломатичний між Україною і Південною Кореєю, це внутрішньокорейський політичний конфлікт, внутрішньокорейська навіть політична криза, оскільки, скажімо так, опозиція заявила, що їй відомо ще з 21 числа про наявність північнокорейських полонених, що президент Юн скриває цю інформацію і, очевидно, їх хоче віддати Північній Кореї для того, щоб наростити свій політичний імідж, політичний рейтинг, але при цьому так може постраждати, інтереси Південної Кореї. Президенту доводиться оправдуватись перед своєю опозицією і заодно під роздачу попав і Зеленський, якого він хоче зробити винуватцем того конфлікту, в який він спровокував у своїй країні сам.
13: Тобто я правильно розумію, що по суті для президента Південної Кореї важливо лишатися, скажімо так, в певних дружніх стосунках до Північної Кореї і до Китаю, щоб не псувати між ними відносини. І саме тому була зроблена така заява, щоб перевести, скажімо так, стілки на Україну.
14: Да. Він, в принципі, це саме пропівнічно-корейський, я думаю, президент на півдні з самого часу існування Республіки Корея. Президент Лі прийшов на гаслах нормалізації стосунків з Північною Кореєю. Це не найкращим чином відбилося на стосунках його із Україною. Ми практично втратили навіть шанси отримати якусь військову допомогу з Південної Кореї. Це попсувало його відносини з Сполученими Штатами. Ми пам'ятаємо, що Трамп не найкращим чином відгукався, казав, що з Кім Чен Ином легше знайти спільну мову, ніж з Юном. І він зближається з Росією, і фактично він, нормалізація стосунків – це його головна передвиборча обіцянка. З другого боку, Кім Чен Ын бачить, що у нього з'явився важель впливу на керівництво Південної Кореї. Тому що південно-корейський президент, як виявилося, більш залежить від північно-корейського, ніж навпаки. Північно-корейський Кім Чен Ын намагається демонстративно ігнорувати всі спроби південно-корейської нормалізації. Він хоче більшого, він демонстративно не приймає цю протягнуту йому руку, а південно-корейський втрачає свій політичний капітал. Відповідно, південно-корейський президент Лі, він хоче, можливо, як і Лукашенко міняє зараз своїх політв'язнів на преференції, можливо, віддати Кім Чен Ыну в обмін на якісь симпатії, на якісь поступки цих двох військовополонених. Кім Чен Ын, без сумніву, дуже хотів би їх отримати, це був би політично його дуже великий виграш. Це була, без сумніву, пропагандистська кампанія по поверненню цих полонених, підняла б рейтинги Кім Чен Ына у його країні дуже високо. А опозиція південно-корейська вважає, що ця видача може зашкодити південно-корейським інтересам, що Південна Корея заходить в своєму підлабузництві до Північної Кореї занадто далеко. Цей самий Лі, президент, свого боку, каже, що це може зашкодити там родичам цих північних корейців чи ще щось, але це, по-моєму, не дуже аргументовані виправдовування, тому що північні корейці, ці полонені, давали інтерв'ю і американській, і британській, навіть південно-корейській пресі, і навряд чи їм щось загрожує більш серйозно. Я думаю, що навпаки, Кім Чен Ын хоче їх прийняти і зробити, буквально проголосити героями цієї всієї війни. Там із меморіалізацією участі північних корейців в Курській області все якраз дуже хорошо. Там тільки бракує якихось персоналізованих героїв, і ці двоє цілком можуть стати в нагоді для пропагандистського апарату Північної Кореї.
13: Останні місяці Київ і Сеул активно поглиблювали контакти, зустрічі на найвищому рівні, візит Сибіги до Сеула, новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, розмови про відновлення та безпекову співпрацю. Чи може, не можу сказати, що це конфлікт, скажімо так, нинішня ситуація, загальмувати цю динаміку?
14: Я не думаю. Це внутрішній південно-корейський конфлікт. І, скажімо так, на стосунках між двома країнами, між Україною і Південною Кореєю, Південною Кореєю, це навряд чи відіб'ється. Інша річ, що мене цікаво, що Росія намагається це використовувати для тиску на Україну, для своєї пропаганди. Зокрема, там президент Лі написав, що цей пост взагалі не був адресований, можна його подивитися у Твіттері, не був адресований персонально Зеленського, був адресований цілком конкретним опозиційним політикам Південної Кореї. Зеленський там згадувався побіжно. А цей самий президент написав, що ви ведете себе як зрадники і убивці. Але російська пропаганда з самого ранку говорить, що президент Південної Кореї назвав Зеленського зрадником і убивцею. І що мене вражає, що деякі українські лідери громадської думки це ретранслюють. Чому вони ретранслюють російську пропаганду, я не можу зрозуміти. Тому я закликаю просто журналістів звертатися до перших джерел, дивитися, що написано в оригіналі. Конфлікту між Україною і Південною Кореєю не існує за межами цієї російської інформаційної бульбашки. Так що не потрібно це приймати дуже близько до серця.
13: Тобто, по суті, сталася неправильна інтерпретація. По суті, Південна Корея не має до України жодних претензій.
14: Ні, тут немає претензій, а просто президент намагається трохи згладити свою позицію. І трохи ми попали під роздачу, але тут нашої вини в цьому абсолютно ніякої немає. Ми не зробили нічого такого, що ми обіцяли б не робити.
13: Чи може Україна використати ось цей епізод з передачею військовополонених північно-корейських для ширшої дипломатичної роботи із Південною Кореєю? Адже війна в Україні і протистояння з КНДР дедалі більше перетинається через російсько- і північно-корейське військове партнерство?
14: Ні, я думаю, що з цим урядом військового точно партнерства не буде. Гірше не буде, але і краще не буде. Це специфічні далекосхідні розклади. Я спробую пояснити, що деякі там дуже важливо не тільки хто твій союзник, а й хто твій ворог. Якщо опозиція нинішня південно-корейська вважає головним ворогом Китай, а союзником Америки, то нинішня влада південно-корейська вважає своїм ворогом можливе відновлення японського якогось експансіонізму. І вважає Пекін і Пхеньян своїми ситуативними друзями. Потрібно з цього виходити. Тобто вони не будуть військово з нами співробітничати наразі. А економічно, так, вони співробітничають з нами, і тут великих проблем, якоїсь кризи не намічається від того, що сталося. Це дуже незначний інцидент, він не буде мати якихось наслідків. І він, в першу чергу, внутрішньополітичний, південно-корейський, а не міжнародний.
13: Ви сказали про те, що військової співпраці навряд чи між Південною Кореєю і Україною вийде, але наскільки важливим для Сеула є те, що Україна фактично отримала безпосередній досвід роботи з військовим КНДР, чи може Україна стати для Південної Кореї таким собі джерелом інформації про підготовку, там, мотивацію, поведінку північнокорейських військових?
14: Я гадаю, що їхні розвідувальні служби працюють і в Росії, мають і певну інформацію щодо північних корейців. Ці двоє, мабуть, були вже допитані, я не маю певних відповідних інформацій, але гадаю, що вони уже всю інформацію від цих двох військовополонених, яку мали, вони всю отримали. Я гадаю, що за війною між Україною і Росією стежать зараз всі спецслужби, всі розвідки світу. І з одного, і з другого боку. І думаю, що Південна Корея має дуже багато джерел для отримання інформації і з українського боку, і з російського. І без оцієї передачі двох північнокорейських солдат.
13: Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей щодо нерозголошення інформації щодо військовополонених. Чи призведе це до напружених відносин між країнами, ми розбирали із кореєзнавцем Миколою Поліщуком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
8: Отже, став час для того, щоб ми, навіть якщо не знаємося на спортивних новинах, дізналися про них більше розбиралися у спортивному світі і, звісно, розумілися на тому, як спорт впливає на нас з вами, адже нічого не поза політикою, ні культура, ні історія, ні спорт. І зараз ми про все поговоримо, про нові актуальні події з ведучим рубрики «Ветерія турнір» журналістом Євгеном Саватєєвим. Женю, привіт!
15: Привіт, добрий ранок.
8: Хочеться поговорити про Лігу націй. 24 вересня в Європі стартуває в черговий сезон. Тож розкажи, які новини є.
15: Я давай почну, знаєш, з такої новини, ну, такої історії про те, як можна залишатись принциповим спортсменом, навіть після того, як ти вже завершив грати. От є такий, був такий класний півзахисник Жадсон, грав за Донецький Шахтар. Ну, він і є, але вже не грає. Забив фінальному матчі Кубку УЄФА переможний м'яч, класний гравець. І інколи після завершення кар'єри класні гравці, ну, за великі гроші роблять якісь не дуже класні вчинки. Так от, Жадсон відмовився їхати на прощальний матч до свого друга, теж бразильського форварда Вагнера Лава. Цей прощальний матч мав відбутися в місті Москва. Він, Жадсон, сказав, що не поїде на цей матч, на який його запросив його друг Вагнер Лав. Він розуміє, що не повинен їхати з поваги до українського народу та клубу, який любить, тобто до Шахтаря. Такий вчинок, ця новина могла загубитися з-поміж інших історій, але мені здається класно про це нагадати. Або розказати, хто не знав. Та, ти сказала про Лігу Нації. Справді, сьогодні збірна України буде грати свій перший матч в Лізі Нації. Андреа Мальдера, тренер української команди, теж дебютує в якості головного тренера в офіційних матчах. До цього були, можна сказати, майже два повних поєдинки, майже, тому що той матч з Данією таки не дограли через випадок з Еріксоном, який втратив свідомість. Так от сьогодні з збірною Угорщини буде гра. Вчора Андреа Мальдера давав прес-конференцію, на якій сказав, що в Матвія Пономаренка, одного з таких нападників, на яких ми розраховуємо в збірній, так було, був якийсь дискомфорт, боліло горло, щось таке, але ну, сподівається на нього. Також на цій прес-конференції був Андрій Ярмоленко, який ну, теж говорив про те, що яка атмосфера в команді, як всі, будучи за кордоном на цих матчах, тому що матчі будуть гратися, ну, це Угорщини будемо грати на виїзді в Угорщині, а свої умовно домашні матчі Україна проведе в Словаччині. Як команда переживає, коли ну, бачить ці новини про обстріли, як, тому що рідні залишаються в Україні, рідні багатьох залишаються в Києві. Андреа Мальдера, до речі, теж прийняв рішення жити в Україні, ну, живе у Львові. І якщо говорити про атмосферу, то дуже вона відрізняється від тої, яка була за тренерства Сергія Риброва. Видно більше оптимізму, більше такої налаштованості, більше команд. Видно, що Андреа Мальдера слідкує за атмосферою в команді, він телефонує навіть тим гравцям, яких не викликали, він спілкується, багато спілкується, на прес-конференціях говорить часто, що ось телефонував тому, тобто цей зв'язок для нього дуже важливий і ну, він багато приділяє уваги саме цьому моменту. Хоча він відомий теж як тактик, і ну, будемо сьогодні спостерігати за тим, яку ж схему обере італійський спеціаліст. Збірну Угорщини він назвав сильною командою. Там тренер Угорщини і Андреа Мальдера там заочно сперечалися, хто ж буде фаворитом у цій грі. Угорський тренер Росії говорить про те, що це Україна. Мальдер говорить, що ну, не треба так сильно акцентувати на цьому увагу. Невідомо, не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. Ну, справді, не зрозуміло, хто фаворит цього матчу. І, мабуть, обом тренерам було би зручно вважати іншу команду фаворитом, тому що з позиції ніби андердога легше атакувати і легше налаштовувати на гру. Але от побачимо, як сьогодні все складеться. Так, минулого разу обіцяв теж приділити хоча б трохи увагу чемпіонату Європи з волейболу.
8: Так.
15: Там збірна України досить несподівано в 1/8 фіналу програла збірній Румунії 3-0. До цього було 5 матчів, 4 перемог. Програли полякам теж 3-0. Але от програш румунам став... Це була гра на виліт, і от, власне, вилетіли. І після того матчу було багато емоційних коментарів з боку гравців. З цих коментарів було зрозуміло, що от там в з атмосферою якісь проблеми, тому що гравці говорили про те, що не догравали в якихось ситуаціях, якось не повністю викладалися. Ну, ти дивився той поєдинок. Справді, були моменти, коли здавалося б, м'ячу вже нема куди діватися, крім як потрапити саме в потрібну зону, а не полетіти кудись в аут. І потім дуже багато пропустили ейсів від румунів, тобто подач на виліт абсолютно не обов'язкових. Не були ці подачі настільки швидкими, там, які би летіли зі швидкістю 130 кілометрів, які би не можна було відбити. Словом, цей програш сенсаційний, але ще більша сенсація була з боку збірної Фінляндії, яка переграла італійців, які грали той матч вдома, що чемпіонат Європи відбувається одразу в кількох країнах. Це Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія. Так от той матч був в Італії, і фіни виграли в італійців 3-2. Дуже такий матч драматичний. І 1-0 спочатку вигравали італійці, потім фіни вийшли вперед 2-1, потім за сетами італійці зрівняли, і от вирішальні партії фіни за допомогою і своїх блоків видатних, і потужних подач змогли виграти в Італії. І тепер нас очікують півфінали. В них зіграють Фінляндія і Франція, і також Словенія та Польща. Ці півфінали відбудуться уже сьогодні, а фінал і матч за третє місце завтра, 26 вересня. Тому ось такі основні новини, принаймні, що стосується футболу і волейболу. Також про збірну України треба сказати, маю на увазі з футболу, що в понеділок буде наступна гра, потім, тобто ці найближчі дні будуть дуже-дуже-дуже насиченими, тому слідкуйте за анонсами. І сьогодні ввечері вболіваємо за команду Андрея Мальдери.
8: І слухаємо, а вже ж громадське радіо та в етері турнір, адже саме тут якісна спортивна аналітика від Євгена Савадєєва, журналіста та автора цієї рубрики.
16: Слухайте, думайте, перемагайте.
17: З громадським радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві сьогодні через російські удари безпілотниками загинуло семеро людей, у тому числі 14-річний хлопчик. Кількість поранених через російську атаку на столицю зросла до 57 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Російські війська пошкодили житлові будинки, офісні та адміністративні будівлі, лікарню, торговельний центр і склад із продуктами для мережі ресторанів «Макдональдс». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Також ворог завдав удару по школі в Іванкові Вишгородського району. У Києві та області триває ліквідація наслідків атаки та гасіння пожеж. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 12 жителів Сум постраждали внаслідок російського удару двома керованими авіабомбами по місту. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, серед постраждалих троє дітей – 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячна немовля. Наймолодшій дитині медики надали допомогу на місці без госпіталізації. Внаслідок удару пошкоджені 38 приватних житлових будинків, багатоквартирний будинок та інші цивільні об'єкти. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Четверо людей постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщину. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Протягом дня російські війська понад 30 разів атакували три райони області. На Нікопольщині пошкоджені приватні будинки, автомобілі, сільськогосподарська техніка та об'єкти інфраструктури. Під ударами також були Сальниківський та Самарівський райони, де внаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували пожежі та інші наслідки російських ударів. Україна отримала від спецслужб документи з детальними планами російських ударів по українській енергетиці цієї зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, у документах йдеться про удари

14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській. СБУ викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва БПЛА на заході України. Про це повідомило відомство на своїх сторінках. За даними спецслужб, коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по даному об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента зловмиснику, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ. Про це повідомили телеграм-канали «Екселінова плюс». Як повідомили очевидці, в Ульяновську під час удару потрапило під удар потрапило підприємство завод «Іскра», яке входить до російського концерну «Алмаз Антей», який пов'язаний із виробництвом озброєння та систем ППО. Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для ВПК РФ та авіакосмічної галузі. Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків і СВЧ-модулів для радіолокаційних систем водночас. У Пермі удару зазнав пермський НПЗ компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. На НПЗ виробляють широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне. Президент Південної Кореї Лі Джє Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення після слів Володимира Зеленського про передачу полонених із Північної Кореї до Південної Кореї, яких Україна захопила в полон ще в січні 25-го року. Про це він написав у соцмережах, передає Корея Таймс. Про передання північнокорейських військових Південній Кореї Зеленський розповів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. На тлі цього Лі Джє Мьон заявив, що повернення північнокорейських військових з України, цитую, є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію та національну безпеку. Тоді Україна говорила, що не віддасть їх назад Росії чи Північній Кореї. У цьому питанні корейсько-українська сторони домовилися зберегти конфіденційність. Нагадаю, восени 24-го року в Головному управлінні розвідки України заявили, що перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій у Курській області. Тоді ГУР повідомляло про приблизно 12 тисяч військових, з яких 500 – офіцери. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це пишуть CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з РФ і мирне врегулювання. 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори назвали змістовними. Серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели три раунди переговорів. Напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були у Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад 3 години. У канадській столиці Отаві перейменують вулицю Трамп-Авеню. Про це пише Тайм. У міськраді одноголосно проголосували за рішення про перейменування. Мер Отави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади. Вулиці району Централ Парк називали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості. Канадою США триває торгівельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпечні.

0: безпекові зв'язки з Європою. На початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита й обмеження на імпорт. Цьому передувало безрезультатні переговори про торгівлю. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22 кілограми. Протягом забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова. Гречаний встановив рекорд України у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника» під час марафонського забігу. Він пробіг благодійний марафон у Черкасах за 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю. 5 травня 26-го року полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Росія може збільшити видатки на війну вже в наступному році, а її економіка витримає такий темп ще 2 роки, прогнозують економісти. Звідки братимуть гроші, ми поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. У студії працює Анастасія Середа. Що саме зараз змушує Кремль знову підвищувати податки? Це насамперед наслідок величезних воєнних видатків, падіння доходів від нафти і газу, чи вже системної проблеми російського бюджету?
10: Ну, враховуючи, що з 2022 року російський бюджет знаходиться в стабільному дефіциті. Тобто там практично не було, ну, крім перших місяців повномасштабної війни, коли у них ще був плюс, у них далі почались перевищення видатків бюджету над доходами. Причому зараз ось кумулятивна цифра з 2022 року цілком можливо перетне 20 трильйонів рублів дефіциту. І там далі будемо дивитись, чи не наближиться вона одразу до 25. Чому? Тому що дефіцит, він, як зазначав, він стабільно був, але в цьому році він якось дуже швидко почав збільшуватись. Ось просто 2 цифри. На цей рік, в бюджеті Росії на цей рік, вони казали, що ну так, буде дефіцит 3,8 трильйони. Зараз на 1 вересня, тобто ще навіть 3 квартали не пройшло, дефіцит 6,2 трильйона. Тобто майже вдвічі дефіцит станом на 1 вересня перевищує дефіцит, який очікували отримати за 12 місяців цього року. І більше, з досвіду попередніх бюджетів Росії, зазвичай оця цифра дефіциту, вона стрімко зростає саме в грудні, коли треба закривати багато чого, що відкладали на кінець року, і не все вдається закрити, і тому ця цифра зростає. Тому на цей рік, при, повторюсь, плановому 3,8, називають цифри від 7 до 10 трильйонів, і дефіцит, який сформується саме на початок наступного року. І зрозуміло, що дефіцит треба за рахунок чогось покривати. Ну, зазвичай це резерви. Але ще минулого року, коли якраз ось давайте вересень-жовтень минулого року, коли приймався бюджет Росії на поточний рік, то депутати Держдуми, вони задали Антону Силуанову, міністру фінансів Росії, одне питання. Ну, вони багато задали, одне з них було наступне. Чому зникла традиційна фраза, що дефіцит буде покрито за рахунок Фонду національного добробуту? На що Антон Силуанов відповів, що не питайте про нього. З чого ще рік тому зробили висновки, що, скоріш за все, оцей фонд, він майже виснажений, бо там, звісно, формально є багато грошей в ньому, але ж і ліквідна частина, ось вона якраз вважається такою, що може наблизитись до нуля. Тому що, якщо брати на ліквідну, там, наприклад, є 3 мільярди доларів, які Росія дала Україні в кредит. Вже в Україні забули про те, що таке було, а це було за часів Януковича. І навіть в 2023 році було рішення британського суду, що Україна не відповідає за ці гроші, отже, їх сплачувати не потрібно. А Росія їх все рахує, що у нас там є 3 мільярди, які Україна нам повинна дати. Тобто, фактично, оці всі, оця неліквідна частина, вона, ну, викликає сумніви щодо того, що буде реалізовано. А ось ліквідно, те, що реально є гроші, отут проблеми. Звісно, це не значить, що у Росії немає інших ресурсів, крім Фонду національного добробуту. Є, в кінці кінців, золотовалютні резерви. Але тут є певна інституційна складова. Адже якщо Фонд національного добробуту Росії підпорядковується Міністерству фінансів Росії, тобто уряду Росії, то золотовалютні резерви – це резерви Центрального банку Росії. А Центральний банк, він за всіми законами є незалежною від уряду структурою. І зараз ми часто чуємо, принаймні аналітики російської економіки, про те, що є певні конфлікти по лінії Мішустін, прем'єр Росії, Набіуліна, голова Центробанку. Тому що коли уряд говорить, давайте візьмемо золотовалютні резерви, Набіуліна каже ні. Нам вони потрібні для збереження грошової стабільності в Росії, за яку відповідає Центральний банк, а не уряд Росії. Це не значить, що на неї не натиснуть. Якщо це буде потрібно, на неї, звісно, можуть натиснути. Але все рівно вважається, що це не найкращий варіант використання цих ресурсів, не тому, що там є проблеми з ними. Там якраз їх достатньо. Але зараз, ось коли питають, чому ж Росія тримається попри всі ці проблеми, то я пояснюю, у них понад 2000 тонн золота оцих золотих запасів. Росія в цьому році вже продала переважно в Китай 237 тонн. Тобто це, ну так, грубо кажучи, десята частина, але все рівно, коли ви розпродаєте золото, то це, по-перше, ринок бачить, і ціна на золото йде вниз. А по-друге, з точки зору фінансистів, знаєте, є такий термін «остання барикада». Тобто Росія, коли розпродає золото, дає чіткий сигнал, що у нас іншого нема. І тому вони і хочуть зараз і підвищувати податки. А також я б не відкидав би ідею, про яку, скажімо так, вже і Антон Силуанов, міністр фінансів, казав, і та ж Ельвіра Набіуліна, і навіть голова фракції КПРФ Геннадій Зюканов, який переобрався до Думи наступного складу, про те, що дуже багато грошей росіян лежать на рахунках в банках. І давайте їх направимо в потрібні держави русло. Що це значить? Що ось всі громадяни Росії, які мають рахунки в банках, оці гроші вони заберуть. Якщо хтось каже, що це неможливо, то я нагадаю одну дату. 3 січня 1991 року. Радянський Союз чинив так само. Просто забрали всі гроші. І тому я вже обережно кажу, що давайте переживемо, верніше, хай росіяни переживуть, 3 січня 2027 року. Бо коли почнеться рік, я не виключаю, що буде прийнято в Росії рішення, що оскільки є оцей дефіцит, який, я думаю, кумулятивно вже буде перевищувати 20 трильйонів рублів, це точно, що, щоб його погасити, треба буде забрати всі гроші на рахунках громадян, там сума приблизно 70 трильйонів, тобто це вистачить на покриття дефіциту протягом багатьох років, але є нюанс, як громадяни віднесуться до того, що все, що вони збрали на рахунках, на банківських рахунках, в один момент вони втратять.
9: Пане Іване, цікаво ще уточнити, Росія планує оподатковувати і пасивні доходи росіян.
10: Так.
9: Чи означає це, що Кремль уже змушений безпосередньо залучати заощадження населення для підтримки бюджету? І загалом, чи не виникне ситуація, що люди, скажімо так, підуть працювати з тіньовими доходами?
10: Ну, безумовно, це шалена мотивація взагалі повністю ходити в тінь. Бо давайте розглянемо, що таке тіньові доходи. Або навіть пасивні доходи, верніше. Це коли, наприклад, беремо окремий громадянин Росії, здає квартиру комусь іншому, отримує за це гроші. Це стосунки, власне, двох фізичних осіб. Тобто держава тут не присутня. А що хоче робити держава, щоб відслідковувати пасивні доходи? А дивитись, що відбувається з усіма активами кожного громадянина Росії. В епоху, скажімо так, зростання ролі, ну, насамперед, взагалі, переведення все в цифровізації, але ще й штучного інтелекту, коли просто буде дана вказівка знайти на кожного конкретного громадянина дані стосовно того, яке майно так чи інакше йому належить, а далі почнуться перевірки. А як це майно використовується? О, є громадянин, у нього дві квартири, наприклад. В одній він мешкає, а що відбувається з іншою? Якщо буде встановлено, що він здає цю другу квартиру і отримує той самий пасивний доход, це вже буде привід відповідним органам фіскальним, безумовно, прийти до цієї людини і сказати, що так, ми знаємо, що в тебе є оця квартира, ми встановили, що там мешкає незрозуміло хто, ми вважаємо, що ви здаєте цю квартиру, і тому ви повинні нам сплатити і далі виставляти рахунок, який буде пораховано так, як потрібно російській владі. Тобто не те, не за ті гроші, які здається ця квартира, а те, як російська влада буде вважати, що вони здаються. Тобто це буде хаос, але, ну, знаєте, вибори ж пройшли. Тобто вже не треба зважати на думку населення. А оскільки населення не здатне зробити революцію в своїй країні, то, скоріш за все, з ним можна робити все, що завгодно. Власне, чому виникали в Україні майдани? Тому що населенні не подобалось те, що робила держава. А чому в Росії так бояться майданів? Тому що російський бунт безпощадний і таке інше. І якщо там дійсно в якийсь момент з'явиться умовний Пригожин 2.0, який скаже, що а давайте марш справедливості на Москву, то як показав Пригожин той, який оригінал, дійти до Москви в принципі зможуть. Інше питання, що можна його купити, але які гроші для цього будуть потрібні, це окреме питання, тому що після досвіду домовленості Пригожина і Путіна, які, нагадую, існували 2 місяці, після цього збили літак з Пригожиним, навряд чи хтось так просто захоче зупинитись. Або, а якщо і захоче, то ті гроші, які треба буде йому дати, ну, їх треба, скажімо так, множити в декілька разів порівняння з тим, що отримав Пригожин.
9: Пане Іване, на завершення розмови, наскільки санкції реально впливають саме на здатність Росії фінансувати війну, а не там просто на окремі сектори її економіки? Тому що читала прогноз про те, що попри те, що вона буде збільшувати видатки Росії на війну, її економіка може продовжувати функціонувати ще приблизно 2 роки. І, якщо чесно, цей факт, ну, насторожує, м'яко кажучи.
10: Ну, безумовно, золоті резерви я вже зазначав, 2000 тонн, там 2300. Тому 230 чи 275, які вони вже продали цього року, ну це значить, ну, грубо кажучи, 10-та частина. Тобто ще 10 разів можна 10 років раніше воювати. І це також насторожує. Інше питання, що як не впевнений в тому, що цифру, яку дають витрат золота, достовірна, я думаю, вона вища, так і не впевнений в тому, що достовірна цифра золотих резервів. Бо тут, знаєте, ще одна історична пам'ятка. Радянський Союз. Казали, що є золото партії, воно врятує Радянський Союз. Коли Радянський Союз почав сипатись, ніякого золота партії не знайшли. Воно було, але не там, де вважали, тому що його покрали. Тому з Росії, думаю, так само. Тому, безумовно, якісь ресурси вони знайдуть. З Росії все ще торгують Китай, Індія та й навіть окремі країни ЄС. Але якщо все ж таки Дональда Трампа перемкне і він почне запроваджувати цей закон Лінсі Грема, тобто підвищувати мита на продукцію з Китаю, і Китай буде знати, що щоб відбитись від цього підвищення, треба відмовитись від торгівлі з Росією, я не виключаю, що може бути сценарій, за яким і Китай, і Індія скажуть Росії, що знаєте, нам важливіше ринок США, якщо Європа ще доєднається до Європи, і тоді в Росії реально грошей на цю війну може не вистачити. І тоді будуть несплати грошей військовим, які воюють проти України, а це вже передреволюційна ситуація в самій Росії і гарне підґрунтя для появи того самого Пригожина 2.0, який, на відміну від оригінала, так і дійде до Москви.
9: Росія може збільшити видатки на війну вже в наступному році, а її економіка витримає такий темп війни ще 2 роки, прогнозують економісти. Звідки братимуть гроші, ми поміркували з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора поговоримо з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою регіонального центру прав людини. У студії працює Анастасія Середа. У червні офіційно повідомили про 707 загиблих дітей. Наскільки зараз уже може ця цифра бути більшою? І якщо ми говоримо про те, чи відомо Україні цифри на окупованих територіях? Тому що там, на жаль, доступ до даних взагалі майже неможливий.
12: Я би звернула нашу увагу на те, що справді цифра, яку ви озвучили, і цифра на сьогодні значно зросла. На сьогодні це вже 744 загиблі дитини. І така динаміка є тривожною, тому що за кожною цифрою стоїть конкретна дитина. Маленька, доросла, немає значення, але це про значну втрату для родини і для нас, як для держави. Також підкреслю, що ця цифра не є кінцевою, і ми достеменно не розуміємо, яка ситуація є на окупованих територіях України. Також наголошу, що на цих окупованих територіях значна кількість дітей на сьогодні перебуває в умовах, які можуть призвести до завдання каліцтва або навіть до смерті. Зокрема, і та ситуація, яка склалася в Олешках, в Голій пристані, має вже викликати не просто глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства, а чіткі дії задля того, щоб попередити зростання цифри 744 до тисяч дітей. Також важливо, що 2904 дитини отримали у зв'язку із російськими діями ушкодження, тобто вони були скалічені і потребують того чи іншого медичного супроводу, зокрема протезування. Відтак, цей цифр на сьогодні є тривожною і продовжують зростати. Ми бачимо, що Російська Федерація насправді цілеспрямовано атакує і заклади по догляду за дітьми, і дитячі лікарні, і пологові будинки. Це вже набуває ознак такої собі систематичності адміністративної практики, на яку варто звернути увагу в рамках кримінального провадження.
9: Хотіла ще спитати вас про те, що доки готувалась до ефіру, знайшла, що є статистика про те, скільки дітей в Україні вважається зниклими безвісті. Вона також цифри за червень. Там говорилось про те, що їх, на жаль, понад 2000 дітей. Можна для наших слухачів пояснити загалом, коли дитині надається статус зниклого безвісті? І чи може мова йти не лише про окуповані українські території, але вважатись дитина зниклою безвісті і на прифронтовій територіях і, скажімо так, більш в тиловому місті?
12: За даними Національної поліції України, на сьогодні 2363 дитини вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Тобто мова йде справді про зв'язок між таким зникненням і агресією Російської Федерації. Це не просто ті діти, які з якими зв'язок втратився у силу тих обставин, які існували і до 2014 року, до 2022. Мова йде про дітей, які також постраждали від збройного конфлікту. І ви абсолютно праві, це діти, які знаходяться регіонально і на окупованих територіях, потенційно могли б знаходитися, тобто зв'язок з ними зник там. Це також діти з прифронтових регіонів і діти, які знаходяться на територіях, які значно віддалені від прифронтових під контролем України. В цю цифру також включені ті діти, які насправді могли зникнути безвісти іще на початку повномасштабного вторгнення. І там уже мова йде про кілька можливих сценаріїв. Тобто це або дитина загинула, на жаль, або дитину росіяни викрали, депортували чи примусово перемістили. Також були випадки більш втішні, коли спочатку дитина отримувала статус зниклої безвісти за особливих обставин, а згодом її знаходили. І от, наприклад, на платформі «Діти війни» можна побачити цифру 59170 дітей українських, які були знайдені. Хочу нагадати, в яких обставинах відбувалася евакуація у перші години та дні повномасштабного вторгнення. У нас були вихованці закладів інституційного догляду, які, зокрема, з безпекових міркувань вивозилися в безпечні країни Європейського Союзу і не тільки. Тому якщо надходила заява від імені певних осіб, які могли їх розшукувати, це фіксувалося, а згодом дитина вилучалася з відповідного реєстру. Я нагадаю, що в нас є реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин, там де там є як дорослі, так і діти, як цивільні, так і військові. І от, власне, ця цифра 2363 дитини, це цифра, яка фігурує в даному реєстрі.
9: Хотіла ще спитати, як українська сторона проводить пошук дитини, який механізм? Чи є якісь певні категорії, певні списки, або відбувається за зверненням або опікунів, або батьків, або представників цієї родини, цієї дитини? Словом, наскільки я розумію, то найскладніше знайти дітей, які не мають родини. Тобто, якщо, наприклад, Росія окуповує території і на цих територіях був розташований дитячий будинок, то українській стороні найскладніше буде знайти ось саме цих дітей.
12: Те, про що ви зараз говорите, це така собі особлива ситуація, коли мова йде про викрадення дітей представниками держави-агресора, про протиправну депортацію та примусове переміщення. І так, дійсно, знайти таких дітей у Росії, мова йде про щонайменше 57 суб'єктів Російської Федерації. Цю інформацію озвучували самі представники держави-агресора. Або ж знайти її на інших окупованих територіях, чи то вона буде у закладі інституційного догляду в інтернаті, чи вже вона буде передана в російську родину. Також є вагома проблема в тому, що значна кількість дітей була або ж розлучена з їхніми батьками, або ж їхні батьки були вбиті у зв'язку із російськими атаками. І таким чином ми можемо не мати у наших реєстрах до 2022 року інформацію про цю дитину, яка стала так званою воєнною сиротою. Певний алгоритм на сьогодні вже існує, і він існує на рівні постанови Кабінету міністрів України 551, що стосується загальних таких обрисів ідентифікації, трейсингу дітей, які були викрадені. Але, власне, хочу сказати, що ідеальної якоїсь магічної пігулки немає, і кожного разу інформація про викрадену дитину надходить із однієї із одного або того іншого джерела. Наприклад, коли ми отримуємо відомості із відкритих джерел, росіяни самі публікують певну інформацію, чи то до нас звертаються певні особи, які хочуть повідомити про те, що їм стало, про те, що вони дізналися або в окупації, або в Росії, чи в Білорусі. Це також можуть бути відомості, отримані від дітей, які вже були репатрійовані. Так, ви праві, це можуть бути родичі дітей. Я також нагадаю нам про такий феномен, як соціальне сирітство. Особливо це характерно було для східних регіонів України, коли на Донеччині, на Луганщині, часто у так званих інтернатах, в закладах інституційного догляду, якщо називати правильно, перебували діти, що мають біологічних батьків, і батьки могли про них піклуватися, але просто там 5 днів вони проживали в інтернаті, на вихідних вони були вдома, а потім Росія окупувала цю територію і їх викрала. Тому були різні конфігурації. На сьогодні ми можемо говорити про 20 651 дитину, яка фігурує у реєстрі Міністерства юстиції України як така, що була протиправно депортована або примусово переміщена. На жаль, ця цифра постійно зростає. Воно то добре, що ми можемо доідентифіковувати, але сам масштаб цього злочину вражає. Також можна говорити і про позитивну динаміку, що стосується розшуку та повернення дітей. 2644 дитини були повернені з-під російського контролю, з депортації або з окупації. Тому, так, Росія продовжує викрадати дітей. Це те, що ми маємо зараз зафіксувати для себе. Так, якщо дитина знаходиться в закладі інституційного догляду, її вразливість значно зростає. Особливо мішенню для держави-агресора стали невеликі діти. Це до 5 років, подекуди там до 10 років, ідентичність яких ще не достеменно сформована, її можна створити з нуля, нав'язавши таким дітям російські традиційні, так звані духовно-моральні цінності, російське громадянство, русифікувати їх, індоктринувати та мілітаризувати. Проблема залишається, і на сьогодні потрібно паралельно проводити роботу із пошуку таких дітей, де вони перебувають в Росії, з їхнього повернення, але також притягнення винних осіб до відповідальності.
9: Пані Катерина, у нас ще лишається не дуже багато часу до завершення розмови, але хотіла торкнутися аспекту, на жаль, загибелі дітей. От сьогодні стало відомо про те, що під час обстрілу Росії столиці загинув 14-річний хлопець. Загалом, за тими даними, які вдалося знайти, то наймолодшій дитині, яка загинула від російського удару, було лише 2 дні.
12: Чи кілька можемо... днів, так.
9: А чи можемо ми говорити про окремі категорії злочинів проти дітей, які найчастіше фіксує Україна?
12: Дуже важко навести вам статистику по віковим групам чи, наприклад, по статі, тобто якимось чином конфігурувати цю інформацію, зокрема і тому, що цифра не є кінцевою і, на жаль, постійно зростає. Лише скажу, що справді є діти з кожної вікової групи, особливо ті, які проживають у густонаселених районах великих міст, які цілеспрямовано атакуються Російською Федерацією, або ж які, на жаль, залишаються у зоні бойових дій, під високим ризиком ті діти, батьки яких чомусь відмовляються від обов'язкової евакуації, коли така оголошена. І дуже добре, що в нас з'явився інструмент обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, що дозволяє рятувати життя таких дітей у найбільш небезпечних регіонах. Але хочу наголосити, що на сьогодні, на жаль, Росія проводить цілеспрямовану політику терору цивільного населення, атак по об'єктам критичної інфраструктури, і тому убезпечитися якось, десь знайти місце, де точно можна гарантувати 100%, що дитина не буде бити чи скалічена, дуже важко.
9: І на сам кінець, чи достатньо сьогодні Україна знає про конкретних людей, які причетні до злочинів проти дітей? Наскільки загалом просунулася робота зі збору доказів для майбутніх судів?
12: Цікаве питання, тому що на сьогодні у нас є провадження і на національному рівні, і на міжнародному. Також є механізм санкцій, де вже було ідентифіковано понад 300 осіб і ще близько 100 організацій, тобто юрисосіб, які вчиняли злочини або серйозні порушення проти українських дітей. Є кримінальні провадження на національному рівні, і уже близько 30 осіб отримали свої підозри і за мілітаризацію, індоктринацію дітей, за їхню протиправну депортацію, примусове переміщення. Маємо розуміти, що відкриті магістральні провадження з кваліфікацією злочини проти людяності. І, наприклад, якщо це великі обстріли, атаки проти об'єктів цивільної інфраструктури чи критичної інфраструктури, тоді такі постраждалі діти можуть бути з відповідним статусом потерпілих у рамках даних кримінальних проваджень. На міжнародному рівні є два ордери на арешт, які стосуються виключно злочинів проти дітей. Це проти Путіна та проти Марії Львової-Білової за викрадення наших маленьких українців. Але інші чотири ордери на арешт також так чи так покривають дітей. Тому що коли ми говоримо про заподіяння нелюдських страждань у результаті атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, власне тими, хто найбільше від них страждає, є діти. Бо вони не мають адекватного доступу до медичної допомоги у зв'язку з цим, не мають нормальної можливості реалізувати право на освіту, і в цілому, особливо в холодний час, перебувають у надскладних життєвих обставинах і можуть і мають отримати справедливу сатисфакцію та відшкодування за такі дії.
9: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора ми поговорили з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», економістом, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працює Анастасія Середа. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
14: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
9: Насправді в мене теж виникла така думка. Навіщо була оприлюднена та інформація?
14: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано, скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати, факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто, я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо, в нинішніх умовах максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення. Можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення такої інформації, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Ну так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. Ну, а той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі. Ну, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так, що хтось дав команду, а давай там сьогодні по, наприклад, Пермському НПЗ нанесемо удар, чи по Новошахтинському. Є певний алгоритм, певна послідовність, йдуть певні розрахунки, чого, скільки, куди потрібно. Так само і це стандартна військова практика. Незалежно від того, мова йде про енергетичну інфраструктуру, чи мова йде про будь-що інше. Тому, власне кажучи, а той факт, що Росія планує все це і так далі, так, а що, можна подумати, що минулого року вона не планувала? Чи позаминулого не планувала? Чи в 22-му році, восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там, експромтом? Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження, і відповідно, якби виник, був розроблений новий оперативний підхід, відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, типу ДІТЕК. І вони побачили, що це якби працює, доволі ефективно, хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але тим не менше, ворог побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів з звичайними поршневими двигунами, там відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Власне все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони якось, скажімо так, в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
9: Пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян, людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, о, ну якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять, по факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
14: Саме так. Септогонитва за таким якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і якби бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І, звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо дійсно така інформація отримана. Тим більше не можна ставити під удар, якщо ця інформація отримана, і вона така деталізована, і там все отак детально викладено, то якби під удар ставиться джерело, яке передало нам цю інформацію. Так не можна робити.
9: Пане Михайло, у нас лишається буквально 4 хвилинки до кінця ефіру. Хотіла вас питати, чи правильно зараз буде робити ставку саме на фізичний захист енергооб'єктів? Чи важливішим є створення великої кількості невеликих, розосереджених джерел генерації?
14: Ну, тут не працює принцип «або-або». Це потрібно робити і те, і інше. Але зрозуміло, що, так би мовити, питання створення розосередженої генерації – це не питання, яке вирішується протягом там кількох літніх місяців. Над цим потрібна системна робота протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО, мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз «Укренерго» є добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість. І, відповідно, все це грає в когнітивній війні на руку Кремлю.
9: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. Наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
14: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що все, все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує, то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі, за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було б нерозважливо. Проте, факт безперечний, ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і, наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну модель, вона далі продовжує з боку Росії, тому я не виключаю того, що можуть бути і удари по об'єктах, по тій частині інтерконекторів, які, так би мовити, з європейського боку кордону.
9: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі ми розібрали з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
16: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
3: Облаштувати світ варто під диктатурою еліти. Мойсей психоаналізу. Роль народу у суспільному житті і державотворенні не є визначальною. Воно, я, над я. Тлумачення снів, людина-вовк, вчитель та ідейний натхненник Карла Юнга. У цьому випуску подкасту ви не зможете остаточно скласти докупи заявлені вище тези та зобразити в повноті образ Зигмунда Фройда. Чи Зигмунда Фрейда? Чи Сигізмунда Шломо Фройда? Мислитель, лікар, аналітик, письменник. Як ставитись до нього, з чого почати вивчати та у чому головна його особливість та революційна унікальність? Ви слухаєте «Відерштант. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є кандидат філософських наук, дослідник Фройда Вадим Менджулін. Пане Вадиме, для вас Зигмунд Фройд, його особистість, постать, величина і значення – це про що і хто в першу чергу?
4: Дуже цікаве запитання. Das ist eine gute Frage, якщо німецька. Непросте. Тут є кілька рівнів, і я почну, мабуть, з найбільш такого несподіваного. Це, ну, я так от вважаю, що це мій близький родич. Тут є таке інтимне. Ну, це от представник єврейства, предки якого довгий час жили на теренах України. І, зокрема, навіть серед моїх близьких родичів є люди з схожим прізвищем.
3: Опа.
4: Фрейдліни. От. Тому я коли ще в дитинстві почув це прізвище, дізнався, що є такий гранд, видатний психолог, психоаналітик, творець психоаналізу. От в мене одразу така перша асоціація, схожість з прізвищем близьких родичів. Це сестра моєї бабусі, от носила таке прізвище у шлюбі. Її чоловік дуже дорогий мені люди. Ну, от, так от це перше сприйняття насправді. Ну і таки дійсно це підтвердилось його власне.

0: Книжних посібниках, енциклопедіях згадувалося, але я от цього не пригадую, що насправді батьки обидва Фрейда народилися саме у нас в Україні, і навіть 4 місця, да, в Україні щільно пов'язані з біографіями його батька і матері. Батька — це місто Тисминиця і місто Бучач, мати — місто Броди. От брати матері — це Одеса, також родичі ще у нього залишалися от на території нинішньої Житомирської області, з якими він контактував, вже будучи дорослою людиною, якщо, наприклад, в студентські роки, вже навчаючись в Віденському університеті, він от знав, що у нього є дядьки в Одесі, от ще родичі в Житомирі, от в Житомирській області нашій нинішній, от контактував і це сприймав як свою частину родини, фактично. От, і також сприймав і перші якісь ініціативи, от, пов'язані з рецепцією, поширенням його вчення, які розпочались, от, якщо брати Російську імперію, знов-таки найраніше на теренах українських. Це Одеса, Харків, от такі перші ранні, ну, ще не можна сказати так, що чітко послідовники фрейдизму, ну, ті, хто цікавився, і поширювали вже його ідеї буквально на самому початку 20-го століття, щойно тільки з'явився, от, власне, перша модель психоаналізу. Він сам тільки формувався. От в 1900 році була опублікована головна праця «Тлумачення сновидіння». От, і буквально там вже, здається, в 1906-1907 почалося обговорення серед одеських психіатрів, неврологів і харківських також. І Фрейд відгукувався на це. Це він вважав реальна частина своєї діяльності. І розвитку, і перспективи навіть пов'язував розвитку от своїх ідей як певного вчення, да, не просто якихось там публікацій окремо взятого якогось дослідника, якраз з нашими землями, з нашими людьми. Тому дуже сильний насправді зв'язок з Україною і з українським єврейством. І тому от так от у мене з самого початку це сформувалося, що це, ну, я його от приватизував спочатку просто за такою алюзією, схожістю прізвища, потім дізнавшись от про такі глибокі зв'язки, ну, відчуття, що це, що називається, наша людина, наша геніальна, видатна людина. От, ну, звісно, сам Зігмунд Фрейд народився вже на території нинішньої Чехії, да, в місті Шибор. Потім дуже рано його батьки перебралися у Відень і розвивався у Відні, ну, відповідно, в столиці Австро-Угорської імперії, там, де домінантна мова була німецька, хоча теж є своя специфіка, є все ж таки певні австрійські діалектизми, якщо можна так сказати, якась специфічна вимова, зокрема, от і прізвище ж, яке, по суті, єврейське. І от тут от виникає одна із таких ключових проблем, пов'язана з рецепцією Фрейда у нас, і з його навіть не стільки рецепцією, скільки збереженням його у нас як нашого. Да? Тому що, ну, традиція його сприйняття і поширення на теренах Російської імперії, потім Радянського Союзу, це здебільшого через російську транслітерацію «Фрейд». Угу. От. Відповідно, скажімо, от українські, навіть от в перші декади 20-го століття українські дослідники, які звертались також до його спадщини, які не в орбіті Російської імперії були, вони транслітерували його прізвище на німецький манер «Фройд». Ну і, відповідно, вже от починаючи з 90-х років, коли постало питання все ж таки правильної української автентичної транслітерації прізвища цього мислителя, домінантною стала точка зору, що має бути от саме відповідно до німецького стандарту виголошення
1: Фрейд. Але ви кажете,
0: да,
1: Фрейд.
0: Так, да, я кажу Фрейд, от, тому що я його все ж таки хочу якось доместикувати, от, щоб він був на домашнім. От. Звісно, може так виникнути якась підозра, що я хочу зберегти російське. Ну, насправді російське – це Фрейд. От. А українське, яке я пропоную, це Фрейд. Mm-hmm. Фрейд і Фрейд – це теж різне. Відерштанд.

0: Супротив. На Громадському радіо.
1: А взагалі Зигмунд знав їдиш?
2: От, до речі, Зигмунд, це ще один цікавий момент. От, це теж германізація Фрейда великою мірою йде не тільки через фройдізацію прізвища, а і через те, що ми використовуємо якесь, ну, скорочену форму його імені, і вона більш германська, да? Зигмунд. Mm-hmm. От. Насправді повне ім'я Сігізмунд Шломо. Може, навіть Шльомо, я не знаю, от як теж, ну, мені здається, ті носії, яких я застав, вони би скоріше сказали Шльомо. Значить, і тут вже нюанс, тому що, скажімо, Сігізмунд – це того ж самого походження германського, що і Зигмунд, да? Но все ж таки в редакції, скоріше, такі латинізовані, в редакції полонізовані, от саме от, якраз от тих земель Галичини, Польська, галицьких земель, де якраз Сігізмунд, або навіть Сігмунд, воно звучить, а Шльома, да, це вже зовсім по-єврейськи. Да? Вот. Ну і знов-таки, якщо ми будемо говорити Зигмунд Фройд, це буде німець, носій Хохдойч, вот, справжній німецький вчений, навіть без австрійської специфіки, все гаразд, вот, в плані такої, знаєте, нормативістської фонетичної системи транслітерації, коли все має бути чітко, відповідно до ідеальної фонетики якоїсь центральної мови, яка визнана головною, яка не враховує оцих от всіх, може, от хтось так вважає, містечкових діалектизмів, тонко нюансів, що відтінків. Ну, от якщо буде це Сігізмунд і Шльома, то може і Фрейд якось воно... Ну, от це знов таки, це питання скоріше, якщо ми хочемо стояти на позиціях от таких універсально строго академічних і не розглядати Фрейда як свого, а от як представника виключно німецькомовної академічної інтелектуальної традиції, ну, звісно, тоді от Зигмунд Фройд. Ну, тут ще один нюанс, є ж і точка зору самого носія, да? От стосовно його приналежності, власне, до німецького культурно-мовного простору, дискурсу, да? Ну, наскільки я розумію його біографію, то все ж таки, як і у багатьох євреїв, які опинялись в різних імперіях, не була схильність якось все ж таки, ну, не дуже вип'ячувати свої якісь містечкові особливості, що, от, скажімо, його родина з галицького єврейства, да, підтягуватися під імперський стандарт. Якісь, це така тактика була у багатьох представників єврейства. І я думаю, що саме так, от, особливо першу половину життя, не так і реалізовувалося Зигмунд Фройд, щоб все ж таки чітко вписатися в цей, можна не виділятися. Прошу, от останній раз, ви ж питали про ідиш, чи визнавав він, от є навіть дослідження, да, що він з одного боку говорив категорично, що ні-ні-ні, я не знав ідиш, нічого, заяви такі, а з іншого боку є також... І в його листуванні знаходили дослідники, він використовує елементи, принаймні, ідиш, якісь, може, фразеологізми, все ж таки для передачі якоїсь, от, ну, більш, може, інтимної, приватної інформації, і для придання спілкування якогось більш свійського такого характеру.
1: То ми можемо, да, припускати, да, що він таки знав ідиш, але приховував це?
2: Я думаю, що нічого не можу сказати достеменно. Елементи якось, може, від...
1: Тоді цікаво, якою, да, мовою, да, спілкувалися, да, в родині, адже він, ні, був, ну, не єдиною дитиною, були старші брати, були сестри.
2: Я думаю, що в родині спілкувалися німецькою, от, але елементи, от, від старших поколінь якихось фраз, очевидно, були і на ідиші, мабуть, на євриті, і теж, от, є дослідження, які показують, що все ж таки в студентські шкільні роки Зигмунд Фройд, попри те, що ставав, врешті-решт сформувався як такий, можна сказати, войовничий атеїст, да? От, хоча не розривав стосунок, от, з громадою єврейською, з синагогою навіть. Тим не менш, в молоді роки, в студентській шкільні, певне вивчення юдейської традиції здійснював. І в пізні роки життя, на тлі формування в німецькому світі, да, німецькомовному світі, спочатку протонацистських, потім вже явно нацистських тенденцій, і юдафобських, зокрема, вже в 20-ті роки 20-го століття, самому Фрейду вже от сьомий десяток, що він зробив кілька заяв про те, що от він фактично втрачає стосунок і свою належність до німецького народу, да, до німецької культури. От після Першої світової війни до того так не було. І навіть такий вислів я зустрічав, що, здається, в 23-му році буквально, що нехай залишиться на самоті цей кинутий Богом народ, про німецький народ. І в 30-му, здається, році він увійшов в склад Інституту вивчення єврейської традиції. Ну і фінал його, власне, літературно-наукової творчості, от остання книга, от як, можна сказати, як заповіт, те, над чим він працював вже от в найостанніші роки, місяці свого життя, це книжка про виникнення, власне, єврейства, да, Мойсей і монотеїзм. От. Тому я все ж таки, да, це неоднозначно. Неоднозначно не можна.
1: Ну, тут говорити, можуть бути трактування.
0: Відерштанд. Супротив.
1: Я, власне, отут хочу зачепитися за ту ідентифікацію, яку ви вже озвучили, Зигмундову, говорячи про, називаючи його мислителем, і щойно ви сказали його праці літературні, наукові. Як ми, взагалі, станом на зараз, коли ми вже можемо відрефлексувати і осмислити те, що робив тоді Зигмунд, співставити з тими науковими дослідженнями і рівнем медицини, який є зараз, як нам його доречно, взагалі, класифікувати та ідентифікувати. Це філософ, це мислитель, це лікар, це науковець, це письменник. Хто це?
2: Дуже дякую за запитання. Das ist eine gute Frage. Це принципове, і от саме про це я і хотів якраз і поговорити. Є така тенденція, є така потреба завжди, да, от взагалі з стосунками з минулим, якось їх от класифікувати, упорядкувати, закрити питання, да, от остаточно вирішити. Ну і таких спроб стосовно Фрейда, звісно, було здійснено дуже багато, причому дещо з його власної ініціативи, да, навіть коли він створив там перші такі невеличкі кола своїх однодумців, послідовників, була створена психоаналітична асоціація, потім це розвивалось і набуло там розвитку величезного всесвітнього, да, от з'явився фрейдизм як певне таке от серйозне вчення, інституціоналізоване і так далі. От, ну, власне, він сам хотів, щоб це інституціоналізовано, аналізувалась, класифікувалася як певне вчення, ну, передусім про психотерапевтичну, можна так сказати, практику, а ширше потім і про людину в цілому, і про історію, от, з тим, щоб можна було потім от на базі цього вчення, на базі його засадових принципів, положень, ну, здійснювати, власне, от, психоаналітичну практику, да? І здійснювати її не просто, що один доктор якось от спробував з одним пацієнтом от погратися з такими інструментами і заробити там якийсь гонорар. Ні, так, щоб це набуло характер от школи, де є якесь навчання, де є продовження, розвиток, збереження якоїсь методології. От. Це передусім, якщо в цілому так говорити, це певна програма розвитку певної практики психотерапевтичної. Але от у того ж самого Зигмунда Фрейда в пізні роки теж з'являється публікація, зараз точно не пам'ятаю назву, там йдеться, порушується питання все ж таки, яким має бути от, власне, аналіз, який здійснюється за методом Зигмунда Фрейда, його учнів. Він має бути якимось чином фіксований, закінчений, він має сягнути якихось результатів і все завершено. Чи він має бути безкінечним? Ну, здавалось би, якщо ми готуємо якусь методику, яку ми збираємося, ну, фактично, тиражувати, да, може, вдосконалюючи, і потім поширювати, от саме в формі якоїсь методики шкільної, фактично. Да, от я, вона має школу, має представників, які мають певну кваліфікацію, проходять якісь самі самоаналіз, психоаналіз, і отримують право цим займатися, сертифікуються і так далі. От сертифіковано діяльність. От. Ну, Фрейд там каже, ні. Ні, аналіз має бути безкінечний. Да? От. Значить, що мається на увазі? Що будь-які спроби, це, власне кажучи, сертифікувати, от привести у вигляд якоїсь, як знаєте, як протокол лікування, да, от випити такі пігулки і будете ви здорові, да, і все. І на цьому закінчуються стосунки між пацієнтом і лікарем. От випив і порядок. Ні, Фрейд дуже добре розумів, по-перше, що як би глибока, як би успішна, сенситивна, емпатична, трансферна не відбувався аналіз, і як довго він би не йшов, яких би глибин не сягнули взаємно на аналітики пацієнт в процесі аналітичному, залишиться щось іще. Да. Ну і це досвід показав навіть перших відомих пацієнтів, таких аналізантів, таких як людина з вовками, до речі, теж наш співвітчизник з Одеської, з Одещини.
1: Сергій це найпопулярніший Панків. Його, найбільш відомий його пацієнт, людина вовк, 1910-14 він з ним працював.
2: Сергій Панків. От, значить, виявилось, що нічого не закінчується, проблеми залишаються. І аналіз треба здійснювати знов і знов. Ну, і от тут, от, скажімо, з точки зору медичної якоїсь просто техніки, да, якоїсь шкільної медичної протоколу лікування, це з одного боку, це катастрофа, це поразка. От, поразка в тому плані, що, так, що це за такий продукт, який я купую, пігулка, я її купую, випив, а не вилікувався. Тут є таке. З іншого боку, є певний маркетингова от, стратегія, що можна, треба пити знову. Але це не головне. Головне, як мені здається, те, що от, помітивши це Фрейд, ну він це помітив, скоріше все ж таки, от, борючись, виборюючи для своєї практики, ну, більшого фактично лонгітюдності, да, тривалості, щоб вона не перетворилась на пігулку, яку кожен може виробити на будь-якій фабриці, да, тільки патент отримав, виробив, продав і все. І забув про того Фрейда і про нього. Може, воно тільки тому і вижило от такого плану рецептура, да, яка сказала, ні-ні-ні, просто однією пігулкою не обійтись, треба знов. Вижило воно тому, що воно дійсно має сенс. І оце найцікавіше. І от тут психоаналіз перестає бути не просто якоюсь, скажімо, методикою надання, скажімо, медично-психологічної допомоги, просто якоюсь методикою послугою, да, яку можна і треба зробити ринковою, і сертифікувати і так далі. Він стає відкритою системою, і він стає в цей момент філософією. Я все ж таки вважаю, це найголовніше досягнення Зігмунда Фрейда. Да. Воно схоже з чимось з от, я б навіть так сказав, що це перевідкриття, яке постійно треба робити для людей, які все ж таки схильні до того, що треба все ж таки от взяв якусь річ, маєш якийсь результат. Да? Люди схильні до цього. І по відношенню до філософії, зокрема, таке ставлення. От дайте мені якусь правильну філософію, я її вивчу і буду з цим прекрасно і щасливо жити. І там всі відповіді на питання, що таке щастя, що таке смерть, що таке любов, що таке історія, що таке людина. У мене будуть відповіді, як сказав там Гегель, чи Кант, чи Платон, чи Аристотель. От. А був такий чоловік ще до всіх цих перерахованих грандів, Сократ, да? Який от, зробив таке відкриття, що зупинятися не можна. Треба постійно запитувати. От нема. Да?
0: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
1: Ви насправді, пане Вадиме, дуже добре даєте розуміння взагалі величини Зигмунда Фройда, Зигмунда Фрейда, тому що це якраз та думка, яку я хочу, щоб наші слухачі та слухачки усвідомили, що його дуже важко сприймати лінійно. Ну, тобто, якщо є бажання навіть за прослуховування цієї розмови лише завдяки їй зрозуміти, хто такий Зигмунд Фрейд, то краще, напевно, піти в Вікіпедію і просто по пунктах прочитати. Якщо ж ми говоримо про більш глибоке осмислення і намагання осягнути величину, краще все-таки відштовхнутися радше від нашої розмови. І я тут хочу все-таки мати якийсь гачечок, оскільки ми маємо абсолютно сороміцьки мало часу, на превеликий жаль, у нас залишається. Я хочу вдатися до оцієї провокативної історії з терміном сексуальність, яку досліджує також Фрейд, тому що дуже багато чіпляються саме за це. Ну, я думаю, про Едіпів комплекс також усі чули, і про його дослідження Фройдом, зокрема. Але, скажімо, на сам кінець, дуже отак рвано, але менше з тим, яке саме поняття вкладає в цей термін Фрейд? Сексуальність – це ж не про статевий акт, а це дещо більше.
2: Да.
1: Це про взагалі явище задоволення, як такого.
2: Ну і знов таки, от і тут аналіз, от саме підхід, який започаткував Зигмунд Фрейд і фрейдизм, він говорить про те, що не про сексуальність, як і про власне любов. От. Що, до речі, важливіше. Ніколи не вдасться здійснити final analysis, остаточний аналіз. Все розібрати по кісточкам, все з'ясувати. От із А слідує Б, з Б – С. От так от побудували нелогічну систему, як треба там ту ж саму сексуальність свою організувати, як її треба формувати. От він підважив це поняття. Зокрема, відкривши, що в основі от того, що нам здається єдина нормальним і єдина, так би мовити, неприйнятною формою того, що називається сексуальністю, статевий акт, який кличе за собою продовження роду, да, це Зигмунд Фрейд показав, що в основі цього багато різних сюжетів, багато різних мотивів, бажань, задоволення. От,
1: здатності отримувати це задоволення.
2: Да, які носять характер до, скажімо, можуть бути регресії в його термінології, до нижчих форм там сексуальності, оральної, анальної, скажімо, от, едіпальна ситуація і так далі, що це теж все елементи сексуальності. І знов-таки, тут найпринциповіше не те, що знайшов в сексуальності Зигмунд Фрейд, окрім простого там, от класичного статевого акту між чоловіком і жінкою з народженням дитини. Він щось знайшов. І до нього це, до речі, знаходили. І навіть от те, як він це знайшов в стадії сексуальності, інфантільної сексуальності, да, починаючи від оральної, і те, що він знайшов приховані бажання, які репресуються культурою, от інцестуальні потяги, потім конкуренція, конкуренція з батьками, батьковбивство і так далі. Знов таки, він так це класифікував, і це не головне, як він класифікував, тому що, як мені здається, найціннішим є все ж таки те, що він передусім звернув увагу людства, що все дещо складніше і заплутаніше, ніж от воно нам якось подається з нормами культури, в якій ми народжуємося.
1: Тобто, фактично, де? Він в своїй царині був першою людиною, яка запропонувала дуже глибокий аналіз, а не просто класифікацію, маркування і просто наліпити стікерів, що є що. І в цьому його унікальність.
2: Я думаю, оце головне. Навіть іноді деякі його твори, якщо окремо взяти, прочитати твори, догматично. От як учень в школі, як вивчити якийсь параграф із Святого Письма, завчити і потім просто цитувати. Можуть спокусити все. Фрейд вже розповів, що таке сексуальність. От вона така. І це буде проти Фрейда. от Фрейд, по суті, Фрейд справжній, він сказав, не зупиняйте аналіз ніколи, тому що щойно ви зупините аналіз, щойно ви зупините розбиратись з тим, що у вас там було в несвідомому, чи може ще з'явиться в несвідомому, поки ще нема, часто йде, життя змінюється, а ви продовжуєте аналіз, не зупиняйтеся і ніколи не заспокоїтеся, що ви вже все знаєте про себе, про світ, про людей, про сексуальність, про любов, сенс життя і так далі. От в цьому його сила. І тільки от його справжнього, іноді його учні, послідовники, його трошки їм так зручніше продавати фактично на ринку це як певну догму, вони будуть проти. Ну, я так його пропоную. В цьому плані він великий і всесвітній. От це такий, ну, інтелектуальний революціонер, який одразу нас став в ситуацію, ну, от дорослу ситуацію, що треба якось постійно прокидатися з думкою, чи є я взагалі, розумієте?
0: Відерштанд, супротив, на Громадському радіо.
1: Як краще знайомитися з Зигмундом Фройдом? Іти читати його праці, чи іти до когось, хто вже прочитав, осмислив, пропонує нам щось? От ваші поради буквально в двох реченнях.
2: Ну, тут безліч шляхів кожен може обирати. Я вважаю, що, ну, по-перше, як з літературним феноменом обов'язково треба познайомитись, ну, скажімо, людині гуманітарної культури, ну, просто от з чимось, з його творів. Ну, «Тлумачення сновидіння» – довгий твір, а от його пізні твори, такі вже соціально-культурологічні, от, ну, да, це...
1: «Я та воно», напевно?
2: Наприклад, так? Можна навіть пізніше «Незадоволення культури», «Психологія мас, аналіз людського я», «Моїсей, монотеїзм». Це, я б взагалі на смак, просто щоб знати, що от така література була. Чи якісь його ранні от такі на кейсах основані історії, там, Дора, скажімо, от той же самий Панкеєв, от в такому плані це маст-рід, як хоча б один твір. От. Причому от є короткі версії «Тлумачення сновидінь» у Фрейда, стаття, здається, от вона так називається, про сновидіння. І це вже дещо. Ну, а далі, якщо там, скажімо, хотіти бути сертифікованим аналітиком, є різні інститути, їх безліч, там є процедури, та там всі кроки прописано.
1: Це вже зовсім інший рівень, зокрема.
2: От, ну, а да, для якогось самозаглиблення, от якщо йдеться про самоаналіз власноруч, так би мовити, не просто для загальної ерудиції культури, а щоб в собі розібратись, ну, тут би я от взагалі тоді не радив користатися Фрейдом без допомоги сертифікованого вже психоаналітика.
1: Безумовно. Тому, тут що... цей шлях уже потребує провідника і медіума. Я дуже дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову.
2: Дуже дякую, дуже приємно.
0: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
1: Травень 1965 року. Нью-Йорк. Під концертною залою Карнегі-Холл черга. понад 1500 людей ночують під будівлею у надії встигнути придбати квиток на концерт фортепіанної музики. Після понад 10-річної перерви повертається король королів піанізму – Володимир Горовець. Про те, як киянин єврейського походження підкорив світ, розповідає Юлія Смілянська, історіографиня Міжнародного конкурсу піаністів імені Горовиця, директорка Інституту юдаїки, дослідниця історії українського єврейства. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив».
4: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
1: Пані Юліє, я на початку кожного подкасту в цьому циклі ставлю одне і те саме запитання про постать, яку ми обговорюємо, і тому я не хочу, щоб ви були винятком у цьому випадку. Для вас, Володимир Горовець, це що за величина, що за особистість, що за постать?
5: Особисто для мене це було величезне відкриття в моєму житті. Бо я багато років займалася історією Києва, і основне – це повернення саме постаті, які в Києві народились, які якось впливали потім на культуру. І коли я зустрілась, а це була, ну, такий случай, знаєте, щось веде нас по життю, і це зустрічі. Якісь зустрічі, я працювала тоді екскурсоводом в ретро-трамваї. Старинний трамвайчик, в мене там були, сіли дві жіночки чудові, потім вони спитали, а можна, є ще екскурсії? Ми з ними 2 роки ходили на екскурсії, і потім вони сказали, ми повинні вас познайомити з людиною. Вам буде цікаво. І це був Юрій Абрамович Зільберман, і це директор конкурсу пам'яті Горовець, це був проректор училища Глієра, і він сказав, що ми святкували 125-річчя училища, і знайшов тоді Михайло Кальницький, відомий Києвовід, таку довідку, що Володимир Горовець, великий піаніст, останній романтик 20-го століття, що він народився в Києві. І Юрій Абрамович спитав, а можете ви попрацювати в архівах і пошукати, може ще щось залишилося? І для мене почалася така надзвичайна робота. Десь 2 роки я працювала в архівах, я знаходила якісь неймовірні документи. Це якесь проведіння Боже, да, що збереглося. Усе збереглося, прохання папи Горовеця про те, щоб його зачислили к Пухальському, відомому піаністу, директору тоді вже училища, учням. Потім я знайшла протоколи екзаменів. Перший екзамен Володимира Горовеця, його концерти. До того часу було 3 біографії. Звичайно, не в в СССР видані. 2 були англійською, 1 німецькою мовою. І було написано, що Володимир Горовець сказав, що він народився у Києві, а скоріш за все це був Бердичев, ну якось так. Всі, во всіх енциклопедіях було сказано, що він народився в 904 році. І виявилося, що не тільки Володимир народився в Києві, його мама і батько народились у Києві, і я знайшла записи в книгах Київського равіната про їх народження. Його батько був дуже відомим в Києві інженером, він представник фірми «Сіменс» в Києві. Тут на Прорізної була їх майстерня, його і його брат, його дружини Олександр Бодік, який теж навчався в музичному училищі. І коли я підняла пласт з цих документів музичного училища, це вражаюче було. Через кілька місяців я прийшла к Юрію Абрамовичу, сказала, що ми повинні робити книгу, бо ну, безліч документів, і один більш цікавий, ніж інший. Причому, ну, ось зараз ми знаходимося в місті, де був, собственно, будинок, в якому дитячі роки Володимира Горовеця пройшли. І коли я зрозуміла, що американський, великий американський піаніст Володимир Горовець великим став вже в Києві, що він тут не просто навчався, що три величезних педагога, у яких він навчався, зробили такий фундамент його, а потім почались його концерти. І перші концерти в Києві, і є реклама цих концертів в київських часописах, і є дуже цікаві рецензії в часописах 20-х років. І я з'ясувала, що він став вже не просто великим піаністом, а були фан-клуби. Коли він поїхав з концертами в Петербург, там дівчатки, та, вони його зажали десь в кутку, відрізали фалду фрака, потім зробили, розрізали на шматочки, зробили собі такі розочки, пошили однакові зелені піджаки і приходили на всі його концерти. Тобто фан-клуб. І якщо ми зрозуміємо, що це не рокер, да, це класична музика, то він від'їжджав в 25-му році, і при цьому тут він вже був віртуозом, величезним піаністом, у якого, як він потім скаже, в пальцях було 120 творів, 12 концертів. І потім він сказав, коли я від'їхав, там все вуже, і зараз, каже, я маю 3 програми, а тоді було 12. І все це проходило на фоні київської музики, і саме через Володимира Горовеця я відкрила для себе величезний пласт музичного життя Києва, яке виявилось наперечуд цікавим.
4: Відерстанд. Супротив.
1: Ось це дуже важливий момент, тому що відповідно ми можемо зробити висновок, якщо в 25-му році він від'їжджає, це йому 22 роки на момент від'їзду. Так, 22 роки він прожив, провчився, сформувався саме в Києві того часу. На той момент життя саме єврейського населення Києва, наскільки було комфортним, можливим, взагалі як воно виглядало і в якій атмосфері формувався сам Володимир Горовець, тому що можна припустити, що це, можливо, навіть був представник еліти, того, що його мама також займалася музикою, і вона вчила музиці дітей, а їх 4 в родині було.
5: Ви знаєте, ну, якщо ми кажемо про життя євреїв в Києві, воно було дуже різноманітним і дуже тяжким. Недаром Шолом Алейхем, а він народився в 59-му, році, він трошечки старший, ніж дідусь Володимира Горовеця, і він назвав Київ єгупцем, тому що, як він казав, в Києві юдеї почували себе також, як колись в рабстві в Єгипті. Тут було дуже непросте життя. Ну, ми пам'ятаємо, що в 1828-му всіх юдеїв з Києва просто ізгнали. І багато років вони не могли жити в Києві. І тільки вже після 59-го, там 60-61 рік окремим юдеям, це так звані корисні євреї з точки зору Російської імперії. Так? Що таке корисні? Це ті, які або виплачує величезні податки з доходу, тобто це спочатку купці першої гільдії, потім першої, другої, чи люди з вищою освітою. І ось родина Володимира Горовеця – це якийсь такий хрестоматійний приклад культурної родини і родини юдейської. Бо саме його дідусь, який саме народився в Бердичеві, те, що приписують Горовецю, він був, ну, я не знаю, народився лі, але він приїхав в Київ як бердичівський купець другої гільдії. Але я нічого не знаю про його бабусю, я не знайшла документів, але є такі свідоцтва, що вона теж була музиканткою, і її звали Регіна. по меншій мірі
1: Сестру Володимира.
5: Як і сестру, яка народилась вже після смерті бабусі, це юдейська традиція, так? Mm-hmm. Але чому, от дуже цікаво, що, ну, купець, да, ну, щось він продає. Але він спочатку заснування київського відділення імператорського російського музикального общества, да, це була така організація, він став одним з директорів. Ну, тобто його балотували на цю посаду. Його, правда, не затвердили в Петербурзі. Тобто він вже в 60-ті роки 19-го століття не просто музикою захоплюється, він активно приймає участь в розвитку музикального життя Києва. І всі діти горовіців вчаться музики. Мама Соня Бодік, вона не просто навчалась в училищі 5 років, вона приймала участь в концертах, а там було до 600 учнів, а у концертах приймали участь, ну, там, 15-20. Тобто це була еліта.
1: Показник певний.
5: Показник що? Дуже високого рівня. І вона іграла концерт Літовта. Зазвичай цей концерт іграли вже в консерваторії. А вона була, ну, звичайно, ученицею музичного училища. Так що це була вже три представника родини.
1: Коли... Три покоління мається на увазі.
5: Ні, три представника. Дві тьоті і дядя. Да, вони всі музиканти. Соня не стала музикантом, тому що вийшла заміж. І вийшла замуж вона саме за Самуїла Іахімовича. Він не був музикантом. Він закінчив Київський університет. І він був інженер, математичне відділення він закінчував. Інженер, але в домашніх концертах він грав на віолончелі. Ви розумієте, да, що щоб на віолончелі треба, ну так просто не заграєш, це навіть не гітара, так? Це треба серйозна музична підготовка. Так що культ музики в цієї родині був завжди. І Григорій, і Яків, два брати, вчилися в консерваторії, не закінчили. Регіна вчилася і закінчила, і Володимир Горовець сказав, що у 12 років Регіна грала значно краще, ніж я. І вона була дуже обдарованою піаністом, і потім вона все життя була викладачем в Харківській консерваторії, і ми теж знайшли безліч документів, як кращі музиканти СССР тоді давали їй рекомендації, щоб її призначили на професорську посаду, і її не призначали, їй не вибачали брата за кордоном. А там, якщо не проголосували, значить ще 3 роки. Потім там наступний музикант Ойстрах дає, що Регіна чудовий піаніст, не і так все життя. От,
1: як і не випускали її, власне, за кордон.
5: І не випускали
1: не
5: до
1: давали
5: брата.
1: Можливості виїхати до брата в США.
5: Да. Але вона завжди вони листувалися, збереглось, і він як міг допомагав. Про двох інших дуже цікаво. В біографіях написано, що вони оба зникли, загинули під час Першої світової революції, а Яків покінчив життя самогубством, а Григорія вбили. І так воно і було от в біографіях. І потім була детективна історія. Бо я колись з презентації книжки приїхала до Одеси, там був Лімут, заклад юдейський. Я прочитала доклад, потім в мене взяли інтерв'ю і надрукували в Одеській газеті. І дзвінок по телефону з редакції цієї газети. Кажуть, нам зателефонувала жіночка. Вона каже, що вона знала Григорія Горовеця. Я з нею зв'язуюсь і виясняється, що Григорій Горовець в 30-ті роки в них знімав кімнату, у неї і її мати. І це як же так? Ну, в біографіях, що він загинув. І ми почали шукати, вияснилось, ні, він не загинув, він був в лагері. Потім повернувся, довго не мог знайти роботу. І Столярський в Одесі взяв його викладачем. Тобто він був дуже талановитий музикант, бо Столярський, школа Столярського. І ще одна дуже цікава деталь. Хтось казав, що він не хотів про своїх братів нічого казати, і він з ними ніяк не спілкувався. Але ця дівчина сказала, що він від Володимира отримував матеріальну допомогу. Я говорю, звідки ви знаєте? Вона каже, він отримував сертифікати. В СССР все було непросто. Да? Йому давали сертифікати, за які можна було в спеціальних магазинах щось купувати. І вона казала, він мене іноді брав, і одного разу він, навіть отримавши, купив мені красну беретку. Тобто це було відкриття, да, про Григорія.
4: Відерстанд. Супротив.
5: Коли ми потім читаємо про Володимира Горовиця відгуки найкращих музикантів, є там таке геній комунікації. Всі пишуть, що він творив якесь диво, якесь колдовство. Це було неймовірно. Потім можна було згодитись чи ні з його інтерпретацією. Але коли він грав, зал завмирав, по спині мурашки, руки холодні, і це має.
1: Пані Юлія, як трапляється, що в 25-му році Володимир Горовець виїжджає на гастролі і навчання у Берлін і з великим рахунком вже ніколи більше не повертається?
5: Виїхати тоді з Радянського Союзу було дуже непросто. Тим паче, 25-й рік, це Горовецу і Натану Мільштейну якраз 21, це призивний вік, і їх не випустять. І тоді Григорій Горовець виправляє, просто виправляє йому сам документ. І у всіх енциклопедіях написано, що він народився в 904-му, а не в 903-му. Ще раз кажу, я знайшла запис в Равінській книзі, він народився в 903-му. І потім Натан Мільштейн напише, що щоб виїхати, ми повинні були, і він теж виправив документи. І вони виїжджали як на навчання. Чому в Берлин? Берлин тоді центр культури. Не Париж, Берлін. Там найкращі консерваторії, там найкращі бібліотеки, там чудові університети. І батько, ви пам'ятаєте, да, представник фірми Siemens, я думаю, що в нього були якісь дуже тісні зв'язки з кимось в Берліні.
1: Угу.
5: Діти, вони ж, тим паче, що Володимир молодший. Його, ну, завжди там пилинки здували, ну, він завжди в родині, і тут йому потрібно від'їхати зовсім. І вони від'їжджають, ну, вони дуже добре розуміли, що таке СССР, що таке радянська влада.
1: Ілюзій вони... не було.
4: Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
1: Як життя розгортається далі? Тому що Володимир Горовець говорив, що він дуже в якийсь період в інтерв'ю казав, я так сильно втомився все своє життя в переїздах, мандрівках і постійних якихось подорожах. Як він врешті опиняється в США? Оце його шлях життєвий.
5: Цей шлях вже описаний в багатьох містах. Значить, він починає спочатку в Німеччині, він гастролює по Європі, він не дуже відомий там. І диво, там повинен піаніст грати концерт Чайковського, він захворів, і його зміняє Володимир Горовець, і такий вибух. Після цього він становиться просто не просто знаменитим, а от це Лістовське, да, його на руках носять.
1: Угу.
5: Таке було вже в Пітері, так? Таке вже було на його концертах. Ну, в Києві ні, в Києві він був свій, так? Але ось починається. Но ви розумієте, що Європа – це дуже непросте в 30-ті роки місце. І вони з Натаном все ж таки від'їжджають у Штати. Мірович, їх імпресаріо, вважає, що так буде краще. І теж там дуже така цікава була ситуація, коли теж з концертом Чайковського, коли почали його грати, молодий піаніст, ну, тоді не дуже знайомий, і дирижер заганяє темп. А Володимир грає ще швидше. І епіграф к нашій книзі, саме тоді він сказав, мій Бог, я з Києва, і я покажу, на що я здатен. Да? І все життя він звертається до Києва. Все це вплив колдовський на аудиторію, все це Київ. Він одружується на дочці дуже відомого
1: Тосканіні,
5: Артура Тосканіні. І вона спочатку папу возила по гастролям, потім вона Володю возила по гастролям. Вона завжди була поруч. Це з її вуст ця чудова фраза була, коли він щось сказав, а вона під час інтерв'ю завжди була поруч. Вона закрила йому рота, так і сказала, що ви його слухаєте. Він народився не в Києві, він народився в Бердичеві. І наступна фраза була така: всі євреї Росії народились в Бердичеві. Ну, вона італійка, Ванда Тосканіні, це дуже цікавий стереотип такий, так? Що Бердичев, так, Бердичев дійсно був юдейською столицею Київської губернії. І треба сказати, що дідусь от в Бердичеві, да, він народився там, судя по всьому, але він навчався в гімназії при Рішельєвському ліцеї. Розумієте, да? Бердичев тоді був дуже важливим містом. Статистичний справочник пише, що Бердичев населений перш за все юдеями, і тому кожен місцевий житель або турист може будь-який товар купити дешевше. Бо бердичівські купці стараються продати сьогодні, щоб завтра купити новий. Банкіри бердичівські мають стосунки з банкірами Парижа, Вени, Нью-Йорку, Китай. Тобто все, весь світ був такий зав'язаний на вузол телеграфа. Із Нью-Йорка в Індію йшов телеграф через Бердичев. Угу. Тобто в 20-30-те це було дуже розвинуте таке місце. І ось ця ідея, цей стереотип, він перекочував і в біографію, і Горовиця. Але для Горовиця, звичайно, Київ був центром притяження. Дуже складна в нього було життя.
1: От, власне, депресії, про складне життя. Та, йому кажуть, що він дуже довго страждав на депресії. Його навіть електрошоком лікували ніби від депресії.
5: Ви знаєте, це вже так, це все так. І в нього дочка пішла з життя дуже рано. І це було для нього величезне трагедія.
1: А є якісь чіткі відомості про те, чи це було передозування, чи це було самогубство?
5: Дивіться, давайте так. Я займалась київським періодом. Про цей період я маю документи. Про цей період я могу сказати це так,
1: тобто вам про це невідомо.
5: Значить, є багато легенд, є багато. Я не бачила медицинського заключення. Я не бачила документів. А коли я не бачу, я стараюсь не касатися. Я знаю, що вона загинула. Я знаю, що після цього багато років він прекратив гастролі зовсім. Через кілька років його умовили, він записував платівки. Коли він повернувся, ну, в Америці не дуже стоять в чергах. Але на його концерт всю ніч стояли в черзі, щоб зранку купити білети, було паломництво. Це щоб, ну, ми ощутили, який рівень цього музиканта.
1: Масштаб, да, так.
5: Масштаб в Карнегі-Холл. Всю ніч стояли люди, щоб придбати квітки. Це дуже розчулило Ванду Тосканіні, і вона просто каву для всієї цієї черги закупила, щоб вони, ну, якось зігрилися. І в 86-му він приїхав, дав гастролі в Москві і збирався в Київ. Але в Чорнобиль, і він, звичайно, до Києва не доїхав. Але повернувся вже з конкурсом Горовиця, і це було величезне таке дійство світове. Бо коли Юрій Абрамович от замислив цю ідею, а це молоді піаністи, бо в Києві він був дуже талановитий дитиною, потім дуже талановитим молодим музикантом, і потрібен поштовх, да? І для молодого музиканта потрібно, щоб його слухали. І конкурси були в Австралії, в Європі, в Китаї, в Штатах, і сюди приїжджали кращі музиканти, зовсім маленькі, друга група була постарше. І мало того, що це були чудові, ну, дуже цікаві змагання, це були чудові концерти. А після цього лауреати давали концерти безкоштовно в Маріїнському парку. Чому? Тому що коли Горовиць починав, вони з Натаном Мільштейном теж грали в київських парках. І будь-який мешканець Києва, будь-який приїжджий мог безкоштовно послухати не просто музику, а музику світового рівня. І це повернулося, на жаль, пандемія прервала цю традицію, конкурси зараз є, на жаль, вони не в Києві, але організатори мріють, що в мирну Україну конкурс, звичайно, повернеться разом з Володимиром Горовицем. Чудовий його портрет висить в Купецькому зібранні, де був перший його концерт публічний.
1: І на це ми всі сподіваємось, так, що, да. Що і конкурс повернеться, і, власне, що ми зможемо чути і надалі талановитих піаністів. Дякую вам дуже.
4: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
5: Вітаю, високодобірне товариство. В ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Наполегливо закликаю заварити собі медоцвітний чай, і щоб він парував впродовж найближчих 30 хвилин корицевим стовпом у стелю. А ще краще у цвяховану золотом блакить, щоб сонцем заливало церату. Чи клеянку. Але точно не клейонку, бо це слово не є питомим українським і ніколи таким не було. Днями я натрапила на дуже цікавий коментар від моєї читачки та глядачки пані Ніни Компаніченко. Він настільки мене зачепив, що буквально надихнув на створення сьогоднішнього випуску «Ошатної української». Отже, в одному із попередніх коротких соцмережевих відео, де я порушувала, а не аж ніяк піднімала, як нині калькують з російської, бо росіяни тему піднімають, а ми, українці, тему порушуємо, а будь-яку проблему розв'язуємо, а не вирішуємо. Отже, я порушувала тему ошатних питомих слів і зазначала, що звичне українцям слово «клейонка» чуже для нашої мови. Пані Ніна ж написала у коментарі під відео в Ютубі, цитую. «Клейонка є в Енеїді Івана Котляревського. Значення – проклеєна тканина, що захищає від води». Чудовий коментар. Дуже слушний. І слава Богу за таких читачів та глядачів, які міркують, які шукають мовну істину, які цікавляться та піддають сумніву усе, що читають та бачать. Бо це і є критичне мислення. Тож так, дійсно, це слово там є. Але чи змінює це його суть? Аж ніяк. Клейонка й тоді була московізмом. І дотепер залишається запозиченням з російської мови. Але чому? Адже Іван Котляревський – зачинатель, так? Батько нової української літературної мови. А його Енеїда – її перша ластівка. Якщо він вжив саме це слово, отже, воно має бути питомим. Чи ні? Ой, леве, щось тут не так. Сама Енеїда – це без перебільшення історія України в часі, що пливе морем. Але звідки й чому там взявся росіянізм клейонка?

0: історичну назву частини Лівобережної України, а також зруйнувала Запорізьку Січ. Тобто, по суті, скасувала залишки автономії, якими користувалися українські землі ще впродовж 18-го сторіччя. Звісно, для шовіністично налаштованих Катерина ІІ матушка, але для українців, як казав Тарас Шевченко, злая мачуха. Якщо Петро І розпинав нашу Україну, то вторая доконала. Знову ж таки, це Шевченко, його сон. А в поемі «Великий льох» читаємо, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця. Адже саме Катерина ІІ здійснила остаточну зачистку України, обтявши рештки державності, обідравши до цурки українську історію та закріпачуючи. Переносне значення слова «обдирати» – це забирати, віднімати щонебудь силою або хитрощами, оббирати, грабувати. А у поєднанні із фразеологізмом «до цурки» означає остаточно, до кінця. Повністю усе, без залишку, дощенту. І це все цариця робила, прикриваючись фіговим листком просвітництва і вольтер'янства. А щоб зрозуміти, що означає і цей стійкий неподільний вираз, тобто фразеологізм, загляньмо на сторінку 336 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, фіговий листок – це те, чим прикривають, маскують щонебудь. І переважно щось нечесне, ганебне і таке інше. Це лицемірне маскування. Наведу кілька прикладів. Треба так прямо й говорити, а не прикриватися фіговим листком. Тему творчості, тему призначення митця розвиває в комедії й образ Тимофія, який прикриває своє внутрішнє убоство та нікчемність фіговим листком неоніцшанства. Він, даруйте, не прикриваючись нашими фіговими листками, сказав своїм сучасникам і нащадкам, що жага наживи, жага власності – не гріх, а необхідність.
1: Подкаст про українську мову.
0: Сам вислів «фіговий листок» прийшов до нас із сивої давнини, ще коли Господь, поселивши Адама і Єву в Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання добра і зла. Але під впливом сатани перші люди не втрималися від спокуси. І через порушення заборони стали соромитися своєї наготи і намагалися прикритися, зшивши докупи листя фігового дерева – смоковниці. Сьогодні ж фіговим листком приховують здебільшого щось нечесне, ганебне. Тобто лютий ворог України, Катерина ІІ, лицемірно маскувалася, руйнуючи Гетьманщину, щоб не дати вовкам дивитися в ліс. І заразом здійснюючи абросінії Малоросії. Тобто займалася вона з московщенням, з російщенням, помоскаленням. Ось якою була її настанова в одному із листів. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія – це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити їх відразу було б непристойно, але не можна вважати ці провінції за чужі і поводитися з ними, як з чужими землями. Це було б дурістю. Ці провінції, також Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, як вовк до лісу. Коли ж у Малоросії гетьмана не буде, мусимо зробити усе, щоб стерти з пам'яті навіки саму згадку про цей період і про гетьманів. Не то, щоб персона, яка була удостоєна коли-небудь на цю посаду. Вживати ж запорізький козак було образою імператорської величності. І ви досі дивуєтеся, чому Росія напала на Україну у 2014 році? І чому того ж року на території окремих районів Луганської та Донецької областей України, які окупувала Росія, проголосили невизнане квазідержавне утворення Конфедеративний Союз Народних Республік Новоросія, до якого начебто мали приєднатися ще 6 українських регіонів? Втім, план повністю зазнав краху, бо цьому завадили українці. Тож про Новоросію відтоді почали забувати навіть кремлівські політтехнологи. Знання історії дає відповіді на усе.
1: Ошатна українська.
0: До слова, термін «Малоросія» походить від словосполучення «Мала Русь», що виникло задовго до існування Російської імперії. І первісно це поняття мало стосунок не до території Наддніпрянщини, з якою нині його здебільшого пов'язують, а західних теренів –

0: сучасних України та Білорусі. І якщо поняття «Мала Русь», як я вже зазначила, виникло задовго до появи Російської імперії, то термін «Новоросія» є суто штучним російсько-імперським наративом. Йдеться, зокрема, про 1764 рік, коли було утворено Новоросійську губернію. Упродовж 1770-х-1780-х до губернії приєднали землі ліквідованих Запорізької Січі та Кримського ханства, а також новозавойованих володінь у Північному Причорномор'ї. У російських урядових документах Новоросія охоплювала такі області сучасної України, як от Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, більші частини Херсонської, Кіровоградської, Одеської і Донецької областей, а також деякі території Центральної Луганщини та Південної Харківщини й увесь Кримський півострів. Зауважу, що Полтавський полк з осередком у місті Полтава, який виник ще у 1648 році, й належав до одного з найдавніших та центральних козацьких, адміністративно-територіальних та військових одиниць на теренах Лівобережної України, передали теж новоствореній Новоросійській губернії. Тож у 1775 році він узагалі зник із політичної карти козацької України. Згодом у славетній Енеїді Іван Котляревський із ностальгією згадає козацько-гетьманську державу та її окремі полки, серед яких буде й перший повністю анексований Росією – Полтавський. Так вічно й пам'яти бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши. Стій, не шевелись! Так славні й полки козацькі – Лубенський, Гадяцький, Полтавський – в шапках було. Як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. І ось коли еліта Гетьманщини поволі проникає в російський дворянський клас, розчиняється у посадах, з'являється він – Іван Котляревський. Канцелярист, домашній вчитель, який дає слово народу, який відкриває голос для народу. Він пише Енеїду народною живою мовою – і, по суті, знімає закляття німоти з народу. Що ми маємо іще знати? Іван Котляревський походив із зубожілого козацького роду. Народився в 1769 році. Відповідно, на його очах, коли він не зростав, Гетьманщину знищували. Отже, довкола нього, коли він був дитиною, цю тему не могли не порушувати. Згодом стає канцеляристом. Відтак 12 років служить в російському війську. Бере участь в походах імперських, колоніальних. Але визначальним є те, як себе поводить Котляревський. Зокрема, у 1812 році, коли починається війна з Наполеоном. Йому доручають сформувати козацький полк. І він це радісно сприймає, бо вірить, що в межах російської імперської армії можна відродити козачі полки. Підстави для цього справді були. І він за це міцно схопився. Другий показовий момент – це його доля після війни російсько-турецької 1806 року. Він отримав звання капітана та орден Святої Анни за хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Тобто перед ним на видноколі кар'єрні перспективи. Втім, він дуже швидко йде у відставку і повертається в Полтаву. Це доводить, що він насправді розглядав і війну з османами, і, відповідно, свою військову кар'єру як трансформацію козацького війська. Він був одержимий цією вірою. Втім, відродження козацького війська не відбулося, тож Іван Котляревський повернувся в Полтаву. Тепер, після екскурсу в історію, тобто короткого, але змістовного огляду минулого, що дозволяє швидко зануритися в головні історичні події, заощаджуючи, звичайно, що ваш час на вивчення багатотомних праць, з'ясуємо, звідки було взятися в Енеїді Івана Котляревського московізму Клейонка. Побіжно зауважу і нагадаю про Катерину ІІ, яка втручалася в культуру та освіту, активно змосковщуючи, зросійщуючи сфери. Зокрема, з 1766 року в Києво-Печерській лаврі дозволяли друкувати лише книги, що пройшли петербурзьку цензуру. З 1769 року українські книги в церквах замінили на російські, а українські букварі повністю вилучили. Тоді Києво-Могилянську академію перевели на російську мову викладання, а українську визначили спотвореною формою російської.
1: Подкаст про українську мову.
0: Тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, де в його другому томі на сторінці 457 чорним по білому написано, що слова «клейонка» та «клейончастий» – це запозичення з російської мови. Від російського слова «клейонка», що у російських джерелах фіксують з 1771 року. Історично все збігається. Але ж Іван Котляревський створив Енеїду, яка стала короною української літератури. То нащо було вживати московізм «клейонка»? Ну, а як іще, ошатні слухачі та слухачки, написати так, щоб Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ? А з іншого боку, висміяти ту ж саму Російську імперію і її підлабузників, які плазували перед нею? І зауважте, що Іван Котляревський був на короткій нозі із тодішнім режимом. Але Російська імперія не зрозуміла сили сміху, бо вважала, що хохлам можна було розповідати анекдоти, з яких їм було б весело. Вони не оцінили духовної сили сміху. І цієї сили, коли нація сміється сама з себе. А насправді, коли нація сміється сама з себе, вона оздоровлюється. Вона виходить на інший щабель самоусвідомлення. І не випадково саме цілющий сміх оживив українців. До речі, Енеїду згодом дозволила і совєтська влада. Саме тому, що це жартівливий текст. Крім того, там майже всі оголені у пеклі. Нібито така антирелігійна пропаганда. Тобто це другий випадок, коли пропустили те, що не пропустили б в жодному разі.
1: Ошатна українська.
0: Отже, пам'ятаємо, що у російських джерелах слово «клейонка» почали фіксувати з 1771 року. Слова «клейонка» та «клейончастий», відповідно, це запозичення з російської мови. Енеїду Котляревський народною мовою почав писати у 1794 році, перші три частини якої вийшли друком 1798 року без цензурних перешкод в Санкт-Петербурзі коштом завідувача друкарнею медичної академії Максима Парпури. А привіз рукопис Енеїди до Петербурга з України відомий лікар Йосип Каменецький. Тоді якраз минуло два роки, як померла Катерина ІІ. Та сама, нагадаю, яка доконала Гетьманщину й Січ. Хоч Парпура намагався популяризувати українське слово, навіть додав словничок, Котляревський сприйняв це як крадіжку, тож присвятив видавцеві декілька рядків. Якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав печать, без сорома, без Бога бувши і восьму заповідь забувши, чужим постився промишлять. Четверта частина Енеїди, де й з'являється латин у плащі з клейонки, була опублікована ще пізніше, у 1809 році. Тобто це слово «клейонка» вже 38 років активно побутувало в Російській імперії, до складу якої тоді входила Полтавщина охопно з Полтавою, а саме до складу Новоросійської губернії. Згодом Іван Котляревський створив п'яту і шосту частини Енеїди. Повністю поема, який письменник присвятив 26 років, вийшла 1842-го, тільки після його смерті. Саме у четвертій частині Енеїди перед нами постає кумедна, карикатурна картина вбрання відсталого хуторянина, що хоче з'явитися перед гостями великим вельможею. У Вергілія цар Латин – це мудрий володар. Натомість Іван Котляревський повністю перелицьовує цей образ. Цитую. Земель Кася була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя з Курвасинська держав як каїн за алтин. Алтин, до речі, це старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала 3 копійкам. Утім, на урочистий прийом енеєвих послів латин одягає плащ з клейонки, який в той час брали з собою пани в дорогу у разі негоди, та ще й застебнутий на дуже дешевий олов'яний циновий гуцик. Так, найнижчого гатунку. Висновуємо, цар латин намагався виглядати по-багатому, по-панськи, але його царський плащ – це всього-навсього проклеєна тканина, що захищає від води, від дощу. Цей комедійний епізод у 4-й частині «Енеїди» демонструє глибоку сатиру Котляревського і вкрай влучно пояснює, чому він використав у цьому контексті і саме у такий спосіб слово «клейонка». Послухаймо уривок. Латин, так дома спорядивши, кругом все в хатах оглядав, світелки сіни обходивши, собі убори добирав. Плащем з клейонки обвернувся, циновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх. Набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові. Надувсь, мов, на огні лопух. Думаю, мені варто роз'яснити, що означають деякі слова. Споряджати – це забезпечувати усім необхідним. Світелки – невеликі світлиці. Кинді – валянки. Повстяні-повстяні калоші, виготовлені, зроблені з повсті, тобто нетканого текстилю з волокон шерсті. Це доволі цупкий матеріал. А шкапові рукавиці – це ті, що пошиті з кінської шкіри. Ба більше, замість того, щоб сидіти на троні з простеленим розкішним килимом аж до палацової брами, цар латин та цариця всілися на вироби селянського вжитку – дзиглик, стільчик та ослін, переносну кімнатну лаву для сидіння. На почесній варті не було й добірного війська, тож псевдоурочисте прийняття енеєвих послів відбувається на подвір'ї та у звичайнісінькій сільській хаті, яку Котляревський гумористично назвав царською хатою. Царя на дзиглик посадили, цариця ж сіла на ослоні. От дзиглика ж царя латина, скрізь прослана була ряднина, до самої хвіртки і воріт. Стояло військо тут зальотне, волове, кінне і піхотне, і увесь був зібраний повіт. Тобто зібратися на цю урочистість пасувало б вельможним представникам з усіх теренів царства. А відбулося все на рівні тільки повіту.
1: Подкаст про українську мову.
0: Отже, у своєму бурлескному травестуванні Котляревський дотепно описує поміщицько-чиновницьке середовище. Зокрема, в образі царя Латина змальовує тодішніх українських поміщиків-феодалів та висміює в такий спосіб їхню жадібність, дріб'язковість. Адже їхнє життя – це, по суті, нескінченні бенкети, розваги, сварки, інтриги, любовні пригоди. Тому задля комічного ефекту, замість пишної порфіри, тобто мантії античного монарха, він й одягнув царя Латина у змосковщений клейончастий плащ-дощовик казенного зразка. Замість золотого гудзика – найдешевший олов'яний, циновий. До речі, кинді, тобто валянки чи то повстяні-повстяні калоші для виходу на вулицю, теж в дощовиту погоду цар Латин вважав панським взуттям. Як на мене, Іван Котляревський блискуче зафіксував, як чужа, запозичена культура та мова стають для місцевих, так би мовити, еліт атрибутами прогресивної імперської цивілізації та статусу. А введення московізму клейонка в текст поеми – це ще й побіжно маркер з московщення побуту. Це глибока соціокультурна сатира на психологію меншовартості, де прагнення виглядати вельможею через копіювання чужих маркерів неминуче перетворює правителя на карикатуру. А втім, Котляревський висміював насправді все. І козацтво також. Бо у перших частинах троянці-козаки – жертви зруйнування Січі, а в останніх частинах вони вже перетворюються на завойовників латинської землі, тобто на російських імперців або їхніх прислужників.
1: Ошатна українська.
0: Ось в такі сьогодні мандри повела вас я, Світлана Біла, авторка подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо. Адже сприйняття Енеїди та лексем, які ми розглянули, у кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії, а для когось це прозирання у серйозні сховки української історії. Для когось це абсолютно закодована річ. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою – це дуже серйозна підстава заглибитися у себе. Дякую, що ви не байдужі, що слухаєте і пишете мені, адже ваша цікавість і прагнення відшукати істину надихають мене на створення глибоких випусків. Вилучаючи Котляревського, Михайло Коцюбинський написав: «Занедбане і закинуте під сільську стріху українське слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів. Нехай лунає по широких світах ошатна українська з уст кожного українця та кожної українки».
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
0: Сонце сідає, заграва палає. А на стіни студії звукозапису та мікрофон відкидає багрово-червоні відблиски. Авторський подкаст Світлани Білої «Ошатна українська» на Громадському радіо. Заливаючи впродовж 25 хвилин надалі всенький простір сліпучо-білим сяєвом. У цій миті незрушна та в'язка тиша раптом роздерлася навпіл. Так, сяєвом. Вам не почулося. Просто це форма орудного відмінка однини слова «сяєво». Те саме, що і «сяйво». Ой, буває, сама стою як вкопана і скількись часу безтямно розглядаю мовні кліше. Якась халепа з цими кальками. Ми їх викорінюємо. А вони прокручуються наново, тільки під іншою личиною. Хвилини течуть, тікають, а я стовбичу, аж стугонить у вухах кров. Але ми тут саме для того, щоб розвіяти цей морок лексичних помилок, який навалився як стій. Тобто тут же, негайно, такий густий і непроглядний, що запинає по самісінькі очі. Говорити щодня ошатною українською і не пропуститися жодної помилки-помилки у мовленні практично неможливо. Побіжно мене також запитують, чи може слово бути ошатним, бо це, мовляв, недоречне вживання. Ще й як доречне. І насамперед звернімося до художніх засобів, а я зі свого боку поясню все на прикладах.
1: Ошатна українська. На Громадському радіо.
0: Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом. Бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей. Навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи. Створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Письменник казав, що тягнеться до сонячного світла, як квітка – Тож і не дивно, що він міг годинами описувати всі його відтінки, обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі. З такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка фізично теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська буквально не гірська орлиця. Але це перефрази, тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками, тобто описовий мовний зворот. Сміх, до слова, теж не сонячний, а душа не горда. Втім, і ці вислови, і кришталевий дзвін, золота осінь чи золоте волосся нікого не дивують, правда? Бо це епітети. А коли йдеться про підступну людину, тоді як кажуть, що це чорна душа? Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон, зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер, характер звіра. Це все приклади метафори. А оскільки у мене, мої ошатні слухачі та слухачки, художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Так, святково вбране, в якому кожна буквочка випрасована і причесана. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І я маю на це право. Читати і слухати ошатні слова – це наче пити чисту воду після тривалої мандрівки. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Звісно, читацький та глядацький смак вибірковий. Втім, стилістичних засобів не варто боятися і не варто оминати.
1: Подкаст про українську мову.
0: Кожен з нас має свої звичні фрази і упевнений, що говорить правильно. Допоки не з'ясовує зворотне чи, може, зворотнє. Слова «зворотній» в українській мові немає, тож кажемо впевнено «зворотне», як і «зворотний» займенник, «зворотні дієслова», «зворотний порядок слів», «зворотний бік» і, відповідно, «зі зворотного боку» чи «дивися на зворотному боці». Зворотний або другий бік медалі, або зворотна сторона медалі, ще кажуть «друга сторона медалі». У зворотному напрямку – зворотний зв'язок. І пам'ятаємо, що закон не має зворотної сили. Також в українській мові немає слова «природній». Натомість є «природний». А отже, і похідний прислівник звучить «природно», а не «природньо». Закарбуємо в пам'яті кілька влучних фраз. Краса – природна, явище – природне. Це річ природна. Це природно. Природно-ресурсний потенціал. І цілком природно, що ми прагнемо говорити вишуканою мовою. В Олеся Гончара читаємо. Холоднувата далечінь, ще синьо, і млилася. Але все навколо вже прозорішало, окреслювалось. Набирало природних, довершених форм.
2: А щодо слів... Дружний і дружній.
0: О, а тут маємо розрізняти близькозвучні слова, пароніми. Дружний – це згуртований, одностайний, злагоджений, має спільні інтереси, відбувається одночасно, злагоджено, закріплений довірою, відданістю, взаємною згодою, прихильністю, пов'язаний дружбою. Запам'ятаємо. Дружний народ – дружна нація, дружний колектив і у дружному колективі, дружний підрозділ, дружна компанія, дружний клас, дружна праця, дружна родина. Спів також дружний, бо злагоджений, погоджений, так, в унісон. І сміх у нас дружний. Чому? Бо одночасний. Приклади вживання з літератури. У Юрія Смолоча читаємо: «Чуйне вухо однаково могло розібрати навіть крізь подвійні рами та товсті мури негучний, але дружний спів. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба. Усіх вони дружно брали на глузи». Тобто на сміх, на кпини, що означає глумитися, насміхатися, кепкувати з кого-небудь, чого-небудь. Натомість дружній – це той, який ґрунтується на дружбі, прихильності, взаємно доброзичливий, товариський, приязний, приятельський, прихильний. Наприклад, дружнє ставлення, дружнє вітання, дружня бесіда або розмова, дружня критика, дружній погляд, дружній тон, дружній шарж.
2: А що таке той шарж?
0: Це сатирична або гумористична манера зображення, відтворення кого, чого-небудь, при якій дотримано зовнішню подібність, але карикатурно змінено, підкреслено найхарактерніші риси, малюнок, портрет, що зображує кого-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. Але ми можемо сказати, що цей шарж дружній. Добре, рухаємось далі. Дружня порада, дружня підтримка, дружня допомога, дружні зв'язки, дружні стосунки, дружні почуття. Дружній жарт, дружній усміх, чому бо він приязний. Дружній візит, дружній поцілунок. І, звісно, дружня нам держава. Зверніть увагу, ми кажемо говорити дружньою мовою товариша або ж звертатися до когось по-дружньому. Прислівники, утворені від цих прикметників, зберігають ті самі відтінки значення. Поля дружно зеленіли. Робити щось люб'язно і дружно. Але помогти комусь дружньо.
2: Також мовці часто плутають слова «воєнний» та «військовий».
0: Тож з'ясуємо, коли котре слід вживати. У значенні, який стосується війни, послуговуємося словом «воєнний». Тобто воєнна тактика, воєнний конфлікт, воєнна промисловість, стан воєнний.
2: Не військовий.
0: Воєнні злочини, воєнні події, воєнний час. Натомість у значенні, який стосується війська, у звичайний, установлений у війську, в армії, нормативним є слово «військовий». Тож кажемо «військовий об'єкт», «військова присяга», «військова форма», «військова справа», «військова техніка», «військова таємниця», «військова організація», «військовий трибунал», «військове училище», «військове звання» тощо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Залежно від значення, можливе паралельне вживання «військовий» і «воєнний» з такими словами: блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. Також військовий і воєнний корабель, військовий і воєнний завод та інші.
2: І раджу не вживати прикметник «військовий» у функції іменника. Кажімо так.
0: Військовослужбовець та військовослужбовиця, а не військовий та військова. Вояк та воячка. Войовник – те саме, що вояк. Та войовниця. Воїтель-воїтелька. Воїн та воїнка. Армієць-армійка.
3: Ой, лишенько, хух, як це складно.
0: Хочеться сказати
2: «залиште мене в спокої».
0: Але це помилкове мовне кліше, бо скальковане з російської мови. В спокої не лишають, спокій тільки дають. Тому послуговуємося оригінальним українським фразеологізмом і кажімо «дайте мені спокій». Але спокій я вам поки не дам, ошатні слухачі та слухачки, адже треба розібратися із вервечкою таких ненормативних сполучень слів, як от. Вибач мене, згідно наказу, згідно цього документа, хворий грипом, тому що у цих фразах порушено правила керування.
2: А це ще що таке?
0: це такий зв'язок, який вимагає, щоб залежне слово було у відповідному відмінку.
2: То як їх виправити?
0: Дуже просто. Вибач мені, а не вибач мене, тому що після слів «вибач», «пробач», «пробачте» мусить бути слово у давальному відмінку. Тож, чоловіку, брату, сестрі, друзям, колегам – вибачай. А нам – пробачте нам, простіть мені. Далі. Згідно з наказом, згідно з розпорядженням, згідно з документом. А не згідно наказу, згідно цього документа розпорядження. Бо в українській мові слово «згідно» поєднується за моделлю. Згідно плюс прийменник – плюс орудний відмінок. Отже, чому мовці пропускаються помилок у цих фразах? Тому що калькують з російської мови за формулою. Согласна плюс форма родового відмінка.
1: Ошатна українська.
0: Що у нас далі? Хворий на грип, а не хворий грипом. Тому що слово «хворий» керує іншим словом, яке є назвою хвороби. За допомогою прийменника «на» плюс знахідний відмінок. За такою ж моделлю слід утворювати сполучення із дієсловами «захворіти», «хворіти». Наприклад, «захворів на недугу», «хворів на ковід». Візьмімо собі на озброєння, що у тлумачних перекладних словниках при багатьох словах у дужках подано питання відповідного відмінка. Тож як собі не полегшити роботу щодо норми керування? Зробімо це.
2: До слова, також хочу зауважити, що хворобу лексично неможливо попередити. Ну, бо як ви можете їй щось сказати чи зателефонувати?
0: Попередити можна близьких, друзів, колектив про щось. А хворобі можна запобігти. Хворобу можна уникнути завдяки діагностиці. А тепер щодо слів «лікувати» та «лічити», які часто мовці плутають, не розрізняють. Бо знову доводиться говорити про гіркі наслідки помоскалення, зросійщення. В російській мові є слово «лічить» у значенні «лікувати», яке близькозвучне з українським «лічити». Але це слова двох різних мов. Тож лікар хворого серце, зуби, шлунок, горло тощо лікує. А гроші лічить, ну якщо має. І лічити можна також на пальцях усно чи на калькуляторі поволі або швидко. Головне, щоб без помилки. Уважно. А втім, лічити можна не тільки гроші, а й присутніх, вагони, машини. Лічимо до 5, до 1000. Лічимо й хвилини або години, дні, коли стежимо за часом, з нетерпінням, чекаючи кого-небудь чи чого-небудь. Але в жодному разі не слід лічити багаточисельних чи малочисельних відвідувачів, багаточисельний натовп, багаточисленні порушення, багаточисленні документи чи малочисленні випадки. Ой, хай Бог милує.
2: Тому що слів «багаточисленний», «багаточисельний» і «малочисленні» в українській мові нема, не існує таких слів.
0: Це все калька з російської. Уникаймо її.
2: А як правильно в такому разі?
0: Насамперед, слід розуміти, що численний – це коли йдеться про велику кількість. Складається з великої кількості когось, чогось, наявний у великій кількості. Анатолій Шиян писав: «Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі». А чисельний – це той, який стосується числа, числовий, виражений у якій-небудь кількості, кількісний. Наприклад, чисельна перевага була на нашому боці. Відпрацюємо іще на прикладах і запам'ятаємо їх. Численні або нечисленні відвідувачі, численний натовп, численна група, організація, аудиторія, численні збори, численні порушення, численні випадки, численні досліди, зразки, численні нарікання, численні туманні довгоди, нещисленні озера, нещислені людьми зірки-зірниці. А чисельний може бути аналіз. Чисельне зростання населення. Чисельна перевага. Чисельна різниця. Втім, стилістично нейтральна лексика – найчисленніша, найрізноманітніша за своїм складом і найбільш мінлива. Заразом ми вже човгаємо на порозі ступенів порівняння якісних прикметників, в утворенні та вживанні яких часто трапляються помилки. Наприклад, коли під впливом російської мови кажуть «самий милий», «самий приємний», «самий близький», «самий небезпечний», помилково утворюючи найвищий ступінь порівняння.
2: Забудьте про ці хибні фрази. По-українському правильно так.
0: Наймиліший, найприємніший, найближчий, найнебезпечніший. Для ще більшого підсилення можна додати префікси. Послухайте, як тепер звучатимуть наші слова. Як найприємніший, що найкращий. Кажемо, найбільша заслуга, а не сама більша заслуга. Найцінніші висновки, а не самі цінні. Найважливіша тема, а не сама важлива тема. У російській мові ступені порівняння прикметників утворюються не так, як в українській. Тож, пильнуйте на розі скалькованих пасток з російської. Адже «лучші люди» по-українському – це не «кращі люди», а «найкращі люди». «Вища міра наказання» – це по-українському не «вища», а «найвища міра покарання». Відповідно, «вище качество» – це не «вища», а «найвища якість». А суфікс «ейший» у російських лексемах на кшталт «мілейший» чи «опаснішая» перекладаємо саме найвищим ступенем. Тобто «наймиліший» – висловухий кіт. «Найнебезпечніша спецоперація».
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Тепер щодо складених форм, тобто звичайного прикметника із словами «більш», «найбільш», наприклад, «найбільш доступний». Такі варіанти поступово зникають, як неприродні для української мови. До слова, що Іван Франко трактував їх як росіянізми. Виняток маємо для складених форм із словами «менш», «найменш», «найменш доступний», «але», «найдоступніший». Неправильними також є фрази «вона молодша мене» або «він молодше мене». Неправильні, бо взорують правила російської мови, де вищий ступінь порівняння виражають саме прислівником, а не прикметником. Тому українською правильно так. «Вона молодша від мене», «вона молодша за мене» або «вона молодша, ніж я». Пам'ятаймо й про те, що ступені порівняння – це не єдиний спосіб для вияву міри ознаки. Використовуємо суфікси, наприклад, як у словах «білявий», «чорнявий», префікси «прегарний», відповідні прислівники, як от «дуже», «надзвичайно», тобто «дуже гарний», «надзвичайно талановитий» тощо. Але будьмо уважні з суфіксом «уват», а після м'яких приголосних – «юват».
2: Чому?
0: Бо цей суфікс позначає неповну міру вияву ознак. Що я маю на увазі? Є колір, наприклад, зелений. І це його повна ознака, так? Зелений. Зелений. А неповна ознака – зеленкуватий. Чому? Бо ми додали суфікс «уват», який й посприяв у нашому випадку створенню неповної ознаки кольору. Тобто цей суфікс несе навантаження злегка. Побудуємо таке речення. Дівчині подобалося омивати плечі цією зеленкуватою, ледь пінявою водою. Також суфікс «уват» у словах, які позначають температуру, може виражати не зменшувальне, а підсилювальне значення з певним стилістичним відтінком. Навіть незадоволення. Наприклад, погода холоднувата. А якщо ми скажемо, наприклад, ця кава трохи кислувата чи гіркувата, неправильний вислів, ненормативний.
2: Бо зайвим тут є прислівник «трохи».
0: Адже суфікс «уват» вже виражає слабкий ступінь неповноти ознаки. Тож правильно сказати так. Ця кава кислувата. Ця кава гіркувата. Без прислівника трохи.
1: Подкаст про українську мову.
0: Будь ласка, перевірте, чи всі фрази та відповіді у картотеці вашого слововжитку правильні.
2: А не вірні.
0: Бо вірний – це відданий, надійний, незрадливий, стійкий у своїх почуттях і поглядах. Ось такі значення має слово «вірний» в українській мові. Тож вірними можуть бути тільки наші почуття. Вірними можуть бути чоловік та дружина, ваш домашній улюбленець. Згадаймо приказку. Хто вірно кохає, той часто вітає. Ми також кажемо «Я вірна своєму чоловікові». Він вірний дружині, вірний своєму слову, вірний собі. Я кохаю вірно. Вірний, відданий та незрадливий друг. До слова, російський вислів «с оригіналом вірна», тобто відповідний оригіналу, точний, потрібно перекладати українською «згідно з оригіналом». І вірними ніколи, ніколи не є відповіді, рішення чи фрази тощо. Отже, правильні відповіді, а не вірні відповіді. Правильні рішення, а не вірні рішення. Правильні, влучні фрази, аж ніяк не вірні. Правильний переклад, а не вірний переклад. Спосіб надійний, невірний. Результат правильний, теж невірний. Смерть неминуча, або видима смерть, в жодному разі невірна. І програш неминучий, а не вірний. Натомість вірною вам та своїй справі залишаюся я, Світлана Біла, та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Обіймаю правдивим словом та крилами.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Там,
2: де дім.
0: Дім.
2: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Сьогодні у нас в гостях адвокатка, радниця юридичної компанії «Івер Лігал» Юлія Танцюра. Ми говоримо про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях.
0: Там, де дім.
3: Ми будемо говорити про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих саме територіях. Це перший подкаст, одразу зі складної теми починаємо, тому що, звісно, взагалі тема окупованих територій вже більше 10 років. У нас така достатньо табуйована, складна, непроста ВПО. І люди, які втратили своє майно ще під час окупації Криму і пізніше, це одна якби категорія. Інша категорія – це люди вже після 22-го, після початку повномасштабного вторгнення. І тут теж треба, напевно, розділяти. Але почати треба насамперед з того, чи взагалі передбачена компенсація цій категорії людей в окуповані території. Що каже нам законодавство України?
4: Дивіться, я би одразу розглядала три напрямки. Чому це важливо? Тому що кожен з них має якісь свої особливості. І так, як ви правильно сказали, що ми виділяємо ту категорію там окупованих територій, які були окуповані з 2014 року, ту категорію, яка була окупована після початку повномасштабного вторгнення. І тут теж є певні особливості. Цих три напрямки я би розділила на національну програму «Євідновлення». Це, в принципі, єдина програма, за якою зараз реально виплачуються кошти, звісно, з своїми обмеженнями, своїми особливостями, але в межах цієї програми ось це єдиний спосіб, коли люди можуть дійсно отримати якісь кошти станом на зараз. Другий напрямок – це міжнародний компенсаційний механізм. Зараз запущений в роботу тільки перший його етап – це міжнародний реєстр збитків. Це така, скажімо, історія на перспективу, тому що зараз цей реєстр займається збором заяв від потерпілих осіб. І тільки коли буде створена компенсаційна комісія, зараз уже це на фінальному, скажімо так, етапі створення цієї комісії ми перебуваємо. І потім ще треба знайти, звичайно, джерела фінансування, тобто має бути компенсаційний фонд. І в цьому напрямку так само потерпілі особи можуть подавати заяви, але єдине, що вони зараз нічого не можуть отримати. Тобто це ось коли завершиться формування цього компенсаційного механізму міжнародного, тоді можна буде говорити про отримання яких сум. Ну і третій, він не такий популярний серед фізичних осіб, але він є. Це звернення до Національного суду для отримання рішення і потім, скажімо так, спроб його виконання за кордоном, тому що в Україні виконати такі рішення, ну, з об'єктивних причин неможливо. У нас нема російських активів, за рахунок яких можна це зробити, тому що всі російські активи, вони конфісковані, ну, вони заморожені, потім конфісковані в дохід держави.

0: ну, можливо, до цього ми повернемось далі. І що також важливо розуміти, що в межах програми «Є відновлення» зараз здійснюється компенсація виключно для тих власників майна, які мають своє житло на неокупованій території. Зараз ось буквально в липні і в серпні цього року були внесені зміни до законодавства. Законодавець намагається розширити цю програму, механізм виплати цих компенсацій на території, де можливі бойові дії відбуваються, але він досі не розширив це на ті території, які перебувають в тимчасовій окупації, мається на увазі після початку повномасштабного вторгнення.
1: Хто саме може претендувати на відшкодування?
0: Ну, знову ж таки, ми повертаємось до того, що на відшкодування мають право претендувати тільки власники майна, яке знаходиться на неокупованій території, по-перше. І, по-друге, з урахуванням цих самих останніх змін, самих новіших, самих свіжих, можуть претендувати особи, майно яких знаходиться на території активних бойових дій, скажімо так. Які це два нормативно-правових акти? Є перелік номер 376, затверджений 28 лютого цього року. І в цьому переліку він такий динамічний. Постійно вносяться дати, наприклад, початку тимчасової окупації, початку можливих бойових дій, закінчення цих можливих бойових дій. І саме на ці території треба орієнтуватися, коли ми говоримо про можливість подання заяви в межах програми «Є відновлення». Бо в нас ще є закон, який регулює правові основи там, дотримання прав і свобод на окупованих територіях. Це закон, який стосується саме тих територій, які були окуповані з 2014 року. Як я вже сказала, ці особи не можуть претендувати зараз на отримання компенсацій в межах програми «Є відновлення».
2: Поради юристів.
0: Якщо ми говоримо про такі загальні умови по державній цій програмі, що треба розуміти, що це має бути майно знищене, зруйноване внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Право власності, отут я дуже наголошую, і я дуже прошу всіх, хто, можливо, чи буде слухати це, чи передайте своїм знайомим, рідним, близьким, будь ласка, реєструйте своє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це дуже важлива порада, тому що особа, яка не зареєструвала своє право власності в цьому реєстрі, це реєстр, який почав працювати з 2013 року, вона не може отримати цю компенсацію. А дуже часто бувають такі випадки, коли правоустановлюючі документи втрачаються, коли відбуваються якісь інші процеси, і людина потрапляє в ситуацію, коли їй треба пройти ну стільки процедур, які вимагають фінансових затрат, нервових і часу, і тоді вже люди починають думати, ой, чому ж я не зареєстрував. Там загальні показники, наскільки я пам'ятаю, більше ніж майже 18 мільйонів загальна кількість власників житла станом на сьогодні в Україні. І більше ніж 9,5 мільйонів досі не зареєстрували своє право власності. І це проблема. Це проблема, тому що коли людина не думає про це, а потім потрапляє в таку форс-мажорну ситуацію, коли в неї, в принципі, скажімо так, психологічний стан важкий, вона все втратила. І тут ще, скажімо так, такий нюанс, що в неї не зареєстроване це майно, і їй треба займатися якимись юридичними питаннями, щоб отримати ту компенсацію, яку пропонує держава станом на сьогодні.
1: А це взагалі можливо, якщо ти не зареєстрований, твоє майно не зареєстроване в реєстрі, компенсацію отримати?
0: Тобто, ні, неможливо.
1: Неможливо взагалі.
0: Ні, треба, це одна з умов, що це право має бути зареєстроване в реєстрі. Угу. Тобто всі люди, які тримали свої документи правовстановлюючі і після початку роботи цього реєстру у 2013 році не зареєстрували це право, будь ласка, зареєструйте його, не чекайте, поки виникне якась ситуація. І більше того, я хочу сказати, що навіть ті, хто зареєстрував, перевіряйте періодично актуальність тих даних, які відображені в цьому реєстрі. Чому? Тому що, можливо, пам'ятаєте, в листопаді минулого року стався дуже такий масштабний збій державних реєстрів. І ну, мені, як юристу, відомі певні випадки, коли особи вже після цього, після відновлення роботи реєстрів, вони виявляли, що в їхніх документах, ну, ті, які містяться в реєстрі, є певні неточності, хоча їх не було до цього збою масштабного. Тому, по-перше, це треба моніторити, періодично перевіряти. Ну, сходіть

0: я не знаю, раз в півроку до нотаріуса чи до інших державних реєстраторів і подивіться, чи все у вас добре з вашим майном. Якщо ви не зареєстрували, зареєструйте це однозначно. І ще яка важлива умова, якщо ми говоримо про пошкоджене житло, програма «Євідновлення» побудована таким чином, що якщо ви за власний кошт, своїми силами відновите це житло, тобто зробите ремонт, ви не можете потім претендувати на отримання компенсації. Тобто це має бути лише попередньо. Ви спочатку подаєте заяву, отримуєте компенсацію і лише потім приступаєте до ремонтних робіт.
1: І теж є тут нюанси, тому що люди, наприклад, якщо не виїжджають, їм треба продовжувати жити. До нас теж зверталися і телефонували в студію люди, які щось роблять, бо залишаються в домівках, а потім не можуть знову ж таки претендувати на компенсацію. І тут така трішки патова ситуація, чи от в законодавстві на майбутнє передбачені зміни для того, щоб цей момент обійти?
0: Я не бачила таких ініціатив, і більше того, тут дивіться, тут важливо розуміти логіку законодавця. Угу. Чому немає такої компенсації? Тому що у будь-якому випадку після подачі заяви однією з основних умов є огляд пошкодженого або знищеного майна спеціальною комісією. Ну, от уявіть ситуацію, коли особа каже, в мене було пошкоджене майно, але при цьому вона його відновила, і на момент, коли приходить комісія, вона не може оцінити ступінь цього пошкодження чи завданої шкоди. І відповідно логічно, що ця комісія не може визначити, так який же ж там має бути рівень виплати, чи який там рівень пошкодження майна, щоб це все зафіксувати. Відповідно, тут основна мета саме в тому, щоб забезпечити комісії можливість зробити ту оцінку, яку вона повинна зробити відповідно до законодавства. А якщо особа вже самостійно здійснила це відновлення, то у комісії просто немає цієї можливості. І відповідно, ну, я думаю, що це основна причина, чому саме таким чином побудована ця програма.
1: Тут питання до того, чи може працювати комісія в зоні активних бойових дій? Чи на окупованій території? Зрозуміло, що, напевно, ні. І тоді тут питання компенсації, відповідно, знову ж таки, да, підвішено у нас.
0: Ну, дивіться, тут насправді не все так однозначно. Чому? Тому що, давайте спочатку про зону активних бойових дій. Оці зміни, про які я говорила, найсвіжіші, це липень і серпень цього року. Це були постанови Кабінету міністрів, які дозволяють здійснювати дистанційне обстеження певних об'єктів саме в зоні активних бойових дій, тобто можливих бойових дій. І це така можливість є. Але на практиці, коли там ми спілкуємось з представниками громад, які перебувають на таких територіях, вони говорять про те, що ну, насправді на практиці зараз реалізувати всі ці можливості дуже-дуже складно. Тому що дистанційне обстеження, ну, наприклад, це може бути там огляд за допомогою дрона. Угу. Але для того, щоб цей дрон запустити, треба отримати дозвіл Генштабу. Ну, ви самі розумієте, що там, де активні бойові дії, це ще питання безпеки наших військових, того ж дрона, тих же людей, які здійснюють ці обстеження. І я знаю, що зараз є представники тих громад, які, знаєте, вони так ну, самовіддано, вони намагаються, там, де вони можуть, наприклад, вони намагаються зробити це обстеження. Там, я вже не згадаю, яка громада, але от був представник, і він казав, що я тут один чоловік, тому виїжджаю там тільки я, ну, коли ще не було цієї можливості дистанційного обстеження і тому подібне. І тому, ну, тут дійсно тут дуже багато нюансів, але, в принципі, це хороший такий позитивний сигнал, тому що законодавець чує запит суспільства на те, що зона активних бойових дій, вона також постійно переміщається, це динамічна історія, вона змінюється, вона захоплює там нові території під ці бойові дії. І, звісно, що у людей є потреба в отриманні такої компенсації. Тому законодавець реагує, але на практиці, звісно, це потребує, знаєте, певного такого часу, щоб це все ну, дійшло до якогось розуміння, як це все робити правильно, але більше того, враховуючи, що це все ж таки в умовах бойових дій, я не думаю, що буде якась прям така однозначна відповідь на питання, от як це робити, тому що в кожному конкретному випадку це якийсь буде кейс, де треба враховувати ті чи інші умови.
1: Але позитивні вже приклади ми маємо. це можливо.
0: Так, є вони, і це можливо. І більше того, це можливо, це ми зараз з вами поговорили про активні бойові дії, зону можливих бойових дій. А є ще ж у нас от окуповані території, те, про що ми говоримо, що наразі не можна отримати цю компенсацію, але є позитивний такий приклад, це був пілотний проєкт у 2024 році. Він був запущений в межах роботи Мелітопольської громади і Запорізької державної адміністрації спеціально для того, щоб протестувати можливість, так наскільки це можливо і наскільки ефективно це дистанційне обстеження. Проводився там протягом 3 місяців цей проєкт з листопада 2023 року по лютий 2024, якщо я не помиляюсь. Там було обстежено, здається, більше 30 тисяч об'єктів. І в певному відсотку було точно встановлено, що ці об'єкти зруйновані, в певному відсотку було встановлено, що ці об'єкти пошкоджені, і в певному відсотку було встановлено, що, на жаль, там зйомка чи результат тих дистанційних обстежень мені не дають можливості зробити однозначні висновки про те, що з цим майном. І більше того, було розглянуто під час роботи цього проєкту, було розглянуто 4 заяви про отримання компенсації за саме знищене майно. І 2 з них, вони дійсно були підтверджені, що це майно було знищене. Тобто, фактично, оцей пілотний проєкт, він говорив про те, що це можливо. Питання в тому, що це потребує дуже такої значної статті витрат на матеріальну базу. Це ж треба все забезпечити, як це робити, як це дистанційне обстеження проводити. Це треба навчити людей, це треба навчити комісії, там членів комісії працювати з цими документами.
1: І закладається це матеріально-технічна база, бюджети місцеві повинно.
0: Я не готова сказати, що це прямо місцеві. Я думаю, що це має бути і державний, і місцевий бюджет. Але питання, чому я не готова сказати, бо немає, бачите, таких прикладів, щоб чому не поширювали цей пілотний проект на інші громади окуповані. Тому що, я так думаю, тут немає чіткої відповіді, наприклад, зі сторони законодавця, але я так думаю, що просто вони не знайшли цього фінансування, не знайшли цих можливостей. Це певні технічні рішення, і причому це досить така високовартісна історія. Тобто це обладнання, яке потребує немалих вкладень. Якщо вони їх не знайшли, то очевидно, що, мабуть, цей проєкт не став таким пріоритетним. Але в чому ще проблема? В тому, що треба ж знайти фінансування на те, щоб компенсації виплачувати за це майно. Зараз ми також згадаємо, я думаю, сьогодні є законодавчі ініціативи, які говорять, що от ми готові виплачувати людям житло, яких знаходиться на цих окупованих після початку повномасштабного вторгнення територіях. Але цей проєкт, він, скажімо так, застряг на певній стадії. І зараз представники влади та Олена Шуляк, яка дуже активно, вона представляє цю програму «Є відновлення», дуже вболіває за неї, багато робить для того, щоб ця програма розвивалася. І вона теж говорить про те, що немає зараз джерел фінансування, тому, наприклад, прийняти рішення про те, що ці зміни в законодавстві будуть працювати, але в нас в бюджеті немає коштів, в нас виникне нова проблема. Є право, є закон, немає фактичної можливості.
2: Там, де дім.
1: Сьогодні у нас в гостях адвокатка, радниця юридичної компанії «Іверлігал» Юлія Танцюра. І ми говоримо про компенсацію та допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях. Ви згадали 4 заяви, які в рамках цього пілотного проєкту подавалися на компенсацію, і 2 з них були підтверджені. Тобто можна казати, що є позитивні приклади того, що люди отримали компенсацію за зруйноване житло на окупованій території.
0: Якщо чесно, я не володію інформацією, чи дійсно вони отримали цю компенсацію тоді, але я думаю, що напевно, що отримали, якщо визнано це житло зруйнованим. Тут я не готова вам сказати, точно не буду придумувати. Просто у відкритих джерелах ось є така інформація, що з 4 заяв 2 були підтверджені. Тому я думаю, що в принципі є така можливість.
1: Тобто, якщо у людини, ми переходимо до таких предметних порад, умовно, людям, є майно на територіях, які були окуповані після 22-го року. І все ж таки десь жевріє надія, що колись, можливо, вони будуть окуповані, чи якимось чином, можливо, будуть проекти продовження, да, от пілотні, про Мелітополь ми говорили. Що людині, які документи, які кроки, можливо, треба зробити для того, щоб забезпечити можливість колись отримати компенсацію?
2: Поради юристів.
0: Найперше, це збір правовстановлюючих документів і приведення їх в належний стан, тому що, знову ж таки, далеко не завжди ці документи в належному стані, особливо, якщо ми говоримо про спадкування, про деякі питання співвласників. Тут теж є цілий ряд проблем. Після того, якщо ви впевнені, що ваші правовстановлюючі документи в нормі, все добре, вам не потрібно йти десь в якісь судові провадження для того, щоб встановлювати якісь факти, щось підтверджувати, це чудово, це вже, скажімо так, половина шляху. Наступний момент – це зрозуміти, що з вашим майном, і подати відповідну заяву. І дивіться, тут, якщо ми говоримо про програму «Є відновлення», тут фактично від людини мало залежить, тому що вона подає заяву, і комісія здійснює цей огляд. І саме за висновками комісії приймається рішення про виплату там компенсації в певному розмірі. А якщо ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, тут важливо розуміти, що, до речі, зараз особи будь-які, які там мають житло у власності, і воно знаходиться на окупованих територіях, вони також можуть подавати ці заяви.
1: Ми про це зараз поговоримо. Я просто хочу ще уточнюючи питання, яке від людей часто лунає. Якщо є відео своє, умовно, зруйнованого житла на окупованій території, якимось чином передали, просто я знаю такі приклади, коли от знімали сусіди, передали це відео, от воно є. Чи може його прийняти комісія, чи можна його додати до заяви? Якісь от такі підтверджуючі факти, бо в законодавстві ж це не є доказом, умовно, да, от руйнація житла. Чи є
0: Дивіться,
1: в цьому сенс?
0: Ви можете подати, але, так як я казала, зараз не здійснюється виплата за те житло, яке знаходиться в тимчасовій окупації. Тому, на жаль, я думаю, що вона навіть не буде розглядатися, ця заява, станом на сьогодні, саме в межах програми «Є відновлення». Тому що ж комісії і в всіх органів, які дотичні до реалізації цієї програми, є нормативно-правові акти, якими вони керуються. І ці нормативно-правові акти мають прив'язку саме до територій неокупованих, тобто частина України, яка не перебуває під окупацією, і там зона можливих бойових дій, скажімо так. А все, що на окупованих, на жаль, зараз які б ви там докази не давали, це ви можете їх використати саме в межах міжнародного реєстру збитків.
1: А от якраз тоді про нього саме давайте поговоримо трішечки про те, коли він почав діяти, що це таке, хто ним керує і як саме подати заяву в міжнародний реєстр збитків.
0: Цей реєстр, він, сама його ідея створення, вона з'явилася ще в 2022 році, але фактично він почав свою роботу у квітні 2023 року. Він був створений на підставі резолюції Ради Європи. Там, це, скажімо так, міжнародна така історія, коли міжнародна спільнота бачила, що є ось певна ситуація, і очевидно, що міжнародна спільнота, як би там зараз не була, яка б не була політична ситуація, все одно міжнародна спільнота бачить, що так не може бути, що приходить агресор на територію суверенної держави, знищує, руйнує і жодної відповідальності за це не несе, при тому, що розмір цих збитків, він просто колосальний, ми його навіть не уявляємо і не розуміємо станом на сьогодні, бо ми не знаємо, що там на окупованих територіях. Тому ось міжнародна спільнота, вона, скажімо так, запустила цей процес і підписала там відповідні резолюції, угоди, не буду там вдаватися в деталі. І в чому суть? Це створюється міжнародний компенсаційний механізм, в якого є три етапи, як я сказала. Зараз це робота міжнародного реєстру збитків, називається реєстр збитків для України. Потім буде створена компенсаційна комісія, яка буде розглядати ті заяви, які зараз подаються до реєстру. І, відповідно, там приймати рішення за цими заявами. І в подальшому, звісно, це створення оцього компенсаційного фонду, який буде джерелом виплати цих компенсацій. Що важливо розуміти, на чому наголошують. У нас, до речі, це така, знаєте, дуже... Мені дуже подобається ця інституція, особливо наш Київський офіс Міжнародного реєстру збитків, там голова його Ганна Христова. Вони настільки вболівають за те, щоб це все працювало, вони настільки, знаєте, проводять багато роз'яснювальних вебінарів, якихось, ну от, вони намагаються максимум зробити для того, щоб наше населення знало про це, і вони зверталися. Чому важливо, знову ж таки, це моя така наполеглива порада, будь ласка, подавайте заяви в реєстр збитків для України. Чому? Тому що, так, ви зараз не можете отримати компенсацію, бо це цілий період встановлення, треба, щоб завершилось створення цього механізму. Але ми маємо показати тому ж світу, міжнародній спільноті, оцей обсяг завданих збитків, обсяг тої шкоди, яку приніс агресор на нашу землю. Тому що, ну, грубо кажучи, якщо ось 9 вересня буквально цього року почався заключний етап обговорення, дискусії щодо створення саме компенсаційної комісії як другого етапу, і до нього приєдналось 56 країн. Тобто це така відкрита резолюція, до неї можуть приєднуватися країни. 56 країн. Тобто це шалена підтримка міжнародної спільноти. Але якщо в реєстрі буквально пару місяців тому, ну, це було трошки більше 40 тисяч заявок. Я думаю, що цього недостатньо, тому що, ну як, не те, що недостатньо. Я думаю, що якби наше населення було активніше, то їх, ну, ця кількість була б в рази більша. І це важливо, тому що чим більше заяв, тим менше шансів того, що ця історія буде якимось чином ігноруватися. Ну, вона не буде продовжувати оцей свій розвиток. Тому зараз це дуже залежить безпосередньо від українців. От наскільки активними ми будемо в подачі цих заяв. Причому там вже ж категорії і для фізичних, там 43 категорії. І для фізичних, і для юридичних осіб, і для держави, і органів самоврядування. І обіцяють, що представники влади обіцяють, що до кінця року будуть відкриті для подання всі заяви, всі категорії, всі 43 категорії. Тому це також важливо розуміти. І в чому плюс Міжнародного реєстру збитків? В тому, що він не розділяє там право особи подати таку заяву, чи це на окупованій території, чи не на окупованій території. Плюс, ну, там настільки, знаєте, такий гнучкий підхід, навіть якщо ви втратили доступ до житла на певний період, ви також маєте право подати там заяву у відповідній категорії. Якщо, наприклад, була, ну, там Харківська область, візьмемо, так, вона певний час була під тимчасовою окупацією, потім були активні бойові дії, потім звільнили там частину. І ви можете подати щось за цей період, поки там все це відбувалося. Я втратив доступ до житла, тому ось моя заява, прошу відшкодувати. Там, я ж кажу, там настільки і досить зрозуміло пояснено дуже багато питань, які, в принципі, часті запитання від тих осіб, які хочуть подати заяву, є на сайті реєстр збитків для України. От просто забити в інтернеті, там, в пошуковій системі реєстр збитків для України, ви знайдете цей сайт, де є документи, де є роз'яснення, як подавати заяви, де є роз'яснення, які категорії відкриті, які збираються. Ну, там настільки все доступно, от, розписано, і все, я знаю, що все одно виникають питання, і це нормально, але якби особи, які мають намір, або у них, ну, виникає така ситуація, от просто зайдіть на сайт і почитайте, там стільки всього розписано, що більшість питань просто одразу відпадає.
1: Ну і крім того, у нас теж буде окремий цілий подкаст саме про це, про Міжнародний реєстр збитків, і я сподіваюся, що ми теж поговоримо про це більше, але якщо от підсумовуючи нашу розмову, говорячи саме про компенсацію на окупованих територіях, наразі це неможливо, якщо ми говоримо, да, про фактичну компенсацію за зрозумілих причин. Проте є можливість прагнути до справедливості, напевно, подаючи заяву, зокрема, в Міжнародний реєстр збитків, щоб зафіксувати це. І чи є взагалі надія на те, що колись це питання буде роз'яснено?
0: Надія є. Вона взагалі, ми здається, останні, скільки там, з 2014 року живемо на надії. Дивіться, що що хочу зазначити. Варто розуміти, що ці способи, чи це є відновлення, чи це міжнародний реєстр збитків, чи національний суд, вони не є взаємовиключними. Бо допоки особа повністю не відновить своє право, тобто поки вона не отримає повну суму компенсації, фактично, вона зберігає це право використовувати там будь-які засоби і механізми до того, щоб цю повну компенсацію отримати. Та сама програма «Євідновлення», ну от вона виплачує, якщо це там пошкоджене майно, якщо це квартира, то максимальна сума відшкодування 350 тисяч гривень, якщо приватний будинок, то 500 тисяч гривень. Ну, очевидно, що цього може бути недостатньо. Тому в непокритій частині особа все одно має право звертатися за іншими механізмами. Щодо надії, да, надія є, звісно. У нас є навіть закон, який був ухвалений Верховною Радою у грудні цього року, 19 грудня. 30 грудня він був підписаний головою Верховної Ради і переданий на підпис президенту. Це закон 11161. І цей закон фактично пропонує визнати житло, яке знаходиться на окупованих територіях з початку повномасштабного вторгнення, таким, що було знищено. І, відповідно, отримання компенсації зводиться просто до того, що особа подає заяву, каже, що ось у мене майно знаходиться там, правоустановлюючі документи надає. Ця заява фактично перевіряється. Чи відноситься ця територія до того переліку 376-го, який я зазначала. І особа зможе отримувати відповідну компенсацію. Це і житловий сертифікат, і на відбудову там кошти. Але питання в тому, що, знову ж таки, я так думаю, це моя суб'єктивна думка, що відсутність джерел фінансування для такої програми, ну то для розширення цієї програми на окуповані території, вона змушує зараз законодавця трішки притормозити, скажімо так, тому що ми бачимо, з грудня 2024 року прийнятий закон знаходиться на підписі у президента. Тому надія однозначно є. А там ще момент, якщо цей закон буде підписаний і опублікований, він набирає чинності через 4 місяці.
1: Угу.
0: Ну, хочеться вірити, але я думаю, що все впирається в суми, які є в нашому державному бюджеті.
1: Ну, лунали цифри щодо Євідновлення, да, там скільки, майже 30 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що це, мені здається, пані Шуляк сама про це казала, ну, це окремі ті частини, які вже працюють. Ми не кажемо про той величезний план, да, додаткового майна і питань, які може, і, зокрема, згаданий вами закон покривати. Тобто це колосальні суми, які просто...
0: Однозначно, і, на жаль, тим більше, що ми бачимо, що обстріли в нас ледь не кожен день. Майно це знищується, пошкоджується, знову ж таки, ледь не кожен день, на жаль. Тому ці витрати, вони точно не зменшуються. І, ну, мені здається, тут більше питання такої, знаєте, міжнародної фінансової підтримки. Дуже всі дуже сподівалися і, знаєте, можливо, мріють в те, що частина заморожених російських активів буде використана там, в тому числі на цю програму. Але насправді, ну, поки що не видно якихось таких реальних кроків, які би давали підстави вважати, що, ну, от міжнародна спільнота готова ці заморожені активи, скажімо так, відібрати і пустити їх на користь там України, чи це буде відновлення, чи це буде військова підтримка, чи це буде на ось такі програми. Ну, питання в тому, що немає зараз політичної волі, щоб конфіскувати ці активи.
1: Все ж таки, на позитивній ноті будемо закінчувати. Сподіваємося, що, по-перше, президент підпише закон, да, 11161, який гарантує багато питань, про які ми теж будемо пізніше говорити. І сподіваємося, що все ж таки політичної волі на світові колись вистачить для того, щоб ми отримали заморожені активи Росії, бо саме це і про справедливість, зокрема. Дякуємо вам дуже, пані Юлі.
0: Дякую вам за запрошення.
1: У нас в гостях була адвокатка, радниця юридичної компанії Iver Legal Юлія Танцюра. Ми говорили про компенсацію, допомогу людям, які втратили майно на окупованих територіях. З вами була Тетяна Курманова, і це програма «Там, де дім».
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
2: Пані Троя.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, з чого почати закріплення свого режиму. Встановити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами, чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Але відкрито визнати, що вони бояться звичайного підручника з історії України чи дитячої казки, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – ідеологічну зачистку під соусом денацифікації. Це нагадує радянські часи, коли існувала сувора цензура, спецхрани та списки забороненої літератури, поки звичайний читач мусив шукати самовидав. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. З навчальних закладів Сєвєрськодонецька, Маріуполь, Волновахи, Попасної чи Лисичанська геть усе українське просто зникло з вільного доступу. Хочеш, щоб твоя дитина навчалася рідною мовою або знала правдиву історію власного краю? Зась, навчання у школах виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільну освіту. У Сєвєрськодонецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють ходять на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важном.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. У результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша, це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
2: Пані Троян.
3: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
2: Пані Троян.
3: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза – це повна, глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою, програмою дистанційно опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинізм. Нічний бізнес, мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекійський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна – українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекає тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
4: Пані Троян.
5: Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українці в окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняті з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один з одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесене пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
5: Пані Троян.
4: Пані Троян.
5: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

0: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки